Ja, vi ska tävla i nattjakten här. Först vill jag berätta att vädret för natten södra Götaland avtar regnet i natt och klarnar upp. Det gör det delvis i alla fall. Över norra Norrland molnigt och skurar medan Svealand och södra Norrland får mest klart väder. Ja, vi ska ju få den andra ledtråden i vår tävling i nattjakten. Jag skickade ut Carolas Mickey. Det gjorde jag. Och vad gissar ni på då? Ja, ni gissar på biopremiär. Covers, Mickey Mouse och The Ark. Ingenting av det är rätt. Det kommer bli lättare. Det kan jag lova, för ledtråd nummer två är på väg. Först Garbage med Cherry Lips.

0: Cherry Lips med Go Baby Go här i baken. Andra ledtråden står redo här i kulissen. Jag vill komma ut och hjälpa dig mot det rätta svaret. Först vill jag bara säga att ni fortsätter ju skicka in saker i stil med, ja men, The Ark, och bara arken har kommit in också. Hej, skriver Rut. Kan det vara Carole King som är nattens rätta svar? Det är min gissning. Det är inte Rut. Okej, skriver Mia som garnerar med en rad svar. Melodifestivalen, Musse Pigg, skomakare, semester. Ja, medan Hägg och Syren, skomakarens semester. Det är det inte, Mia. Det är heller inte Mikael Persbrandt som Alf Åke gissar på. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni behöver det. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

The Jimi Hendrix Experience med Hey Yo. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nu har ni någonting att fundera över. Lägg samman det här med Mickey-ledtråden innan och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu sett som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
7: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Indostars med Rolling Stones är vaken, som skickat ut två ledtrådar i nattens tävling Nattjakten. Mickey med Carola och sen Jimi Hendrix Hey Yo. Hur ser det ut då i inkorgen? Är ni lite nyfikna? Jag har ju sagt att det inte är Melodifestivalen till exempel. Vad kan det vara då? Scorpions, tror Marcus. Det är inte rätt. Kan det vara podcasten Frågor på det? Nej. Hej, men tro kanske är rätt svar. Kan det vara den irländska sångaren Mickey Joe Hart, undrar Erik. Det är det inte heller. Det är inte hej eller hälsningsfras. Hendrix är inte heller och Ola Salo är inte heller. Tydligen så är Jimi Hendrix hans stora inspirationskälla, skriver Peter. Det är inte bröderna Dalton och det är inte Mickey 2000 eller cheerleading. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, men först ska vi värma upp med Alexandra Stan och Mr. Sexo Beat. Du får den här i Vaken med P3 P4. Mailadressen är vaken@sverigesradio.se.

0: Mr. Saxobita alltså. Och nu står tredje ledtråden redo. Ni bara får så mycket hjälp i det här programmet. vakensnabela@sverigesradio.se är senare mailadressen om du tror att du är mig på spåren. Vad är det för gemensam nämnare till de här tre ledtrådarna? Tredje ledtråden står alltså redo. Först vill jag bara säga att det är inte pojknamn som är rätt svar. Det är heller inte partiledare eller Ola Ullsten. Det är det inte. Det är någonting annat helt enkelt. Men vad? Ja. Ni ska få den tredje ledtråden, men först vill jag att ni ska lyssna noga på de två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer

Houdini med Dua Lipa. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu tänker jag att du ska väl kanske inte behöva mer hjälp än så här. Vi får se. Vakensnabela, sverigesradio.se, mailadressen och sms-numret är 72250. Tänk om nu med Victor och Molly.

0: Du vaken Peter P4, vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började med Carolas Mickey.
1: Ledtråd nummer 2. Hey Joe,
0: where you going with that gun in your hand? Sen kom Jimi Hendrix med Hey Joe. Hey Joe,
1: I said where you going with that gun in your hand? Ledtråd nummer 3.
0: Sist ut, Dua Lipas Houdini. I go Houdini, sjöng Dua Lipa. Ja, det var de 3 ledtrådarna. Vad tänker ni då? Jag kan kolla här i inkorgen vad som kommit in så här långt. Låt oss skriva hej. Jag gissar på att gå iväg. Ja, att det skulle vara rätt svar. Det är det inte. Britt-Marie tror på Joe Labero. Men det är inte rätt. Det är någonting annat. Men vad? Det är många säger här som tror på Joe Labero. Alias Lars Bengt Roland Johansson. Nej, det är det inte. Vad kan det då vara? Kan det vara frikyrkla? Frikyrka, tror jag det står faktiskt. Nej, det är det inte. Däremot är det här Paris Hilton och hennes Stars Are Blind. Utom tävlan dock här i Vaken med Peter och P4. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72250. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask. Eller en låt.

Ja, vi tävlar i nattjakten. Mickey, Hey Joe och Houdini är de tre ledtrådar som vi skickat ut. Vad gissar ni på då? Det är frågan. Högertrafik har kommit in, det är inte rätt. Försvinna, det tror jag är rätt. Nej, det är det inte, det kan jag säga. Det är någonting helt annat. Kan det vara Mickey Mouse då? Eller troll? Nej, det är det inte. Och det heller inte förhållande. Däremot är det här Fast Lane med Jay Smith här i baken.

0: their leaders are largely dead. Their navy is gone, their air force is gone, their...
1: Donald Trump beordrar nya anfall mot Iran och Iran har svarat.
2: You guys are shooting at commercial shipping, you guys are behaving like a terrorist country.
3: Vad som skulle vara ett snabbt krig har nu pågått i över ett halvår.
1: Hur länge är USA berett att fortsätta striderna och ser Donald Trump någon väg ut ur sitt krig?
3: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hooligan med Tommy Kitten i Vaken som tävlar i nattjakten. Och hur går det då för er? Ja, jag kollar in här nu och ja, men hur ser det ut? Alltså, det kommer in en väldans variant och variation på gissningar kan jag säga. Skådespelare tror Jonna och Kajsa, det är inte rätt. Budapest tror Peter på. Jag har också fått in Ungern som gissning, men det är inte rätt. Kan det vara filmkaraktär eller bara film då? Undrar Elvira. Och sen så tror Nathalie att det är stegmättare. Men det är det inte. Däremot är det någonting annat. Och det här, det är Luke Combs och hans Sleepless in a Hotel Room.

0: Ja, mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon. Denna någon heter Christer. Hallå Christer.
1: Hallå, hallå, god morgon.
0: Hej, hej, du är ute och åker.
1: Ja, jag svängde av E4 alldeles för en liten stund sedan, strax söder om Höga Kustenbron.
0: Ja.
1: Ser man de majestätiska pylonerna stiga upp.
0: Ja, det känns som att du har ett majestätiskt fordon du åker omkring också.
1: Det är en lastbil, ja. Men jag tänkte, eftersom det är public service, får du säga att det finns andra majestätiska broar i det här landet.
0: Ja, och fordon.
1: Och fordon.
0: Ja, men du, var härligt Christer. Du tävlar ju i nattjakten under tiden som du kör, funderar där i hytten. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret här alldeles strax. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju Karol.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen kom ju Jimi Hendrix och hans The Jimi Hendrix Experience med Hey Joe.
0: Ledtråd nummer 3.

0: Så vad säger du, nattens vinnare Christer? Vad är det vi söker?
1: Trollkarlar, eller trollkar.
0: Trollkar? Visst var det det, men hur vill du förklara varför?
1: Ja, alltså du, efter andra ledtråden så började jag fundera på vad hette alla bröderna i bröderna Dalton. Nej, jag tänkte det var det ju inte. Sen kom Haldini och sen så var det någon som gissade på Joe Labero. Så att, ja, då pusslade jag ihop de två. Och första Micke, nej, det vet jag inte.
0: Nej, alltså alla tre namn är kopplade till trollkarlar och magiker. Ja. Den mest långsökta ledtråden, det är faktiskt Micke. Och då är det alltså Mickey Mouse som spelar trollkarens lärling i Fantasia. Ja, jag vet, det är en riktig överkurs verkligen. Men Lisa som har satt samman nattjakten, hon har ju barn. Jag tänker att de har sett en hel del animerade saker där hemma.
1: Ja, jag har faktiskt sett den.
0: Men du har gjort det?
1: Ja.
0: Vad kul.
1: Men kopplingen fanns inte där.
0: Nej. Tur att det fanns två andra ledtrådar då. Men du, det där förklarade du fint, Christer. Du vill vinna en låt. Berätta vad det är för låt och varför.
1: Det är en artist som kommer från Kanada som heter Lorena McKennett. Mig vetligen har hon aldrig uppträtt i Sverige. Men jag har sett hon live två gånger. En gång i London och en gång i Milano.
0: Mm-hmm.
1: Det är en av mina favoritartister. En multimusikalisk geni faktiskt. Och låten Never Ending Road får vi väl tillägna alla chaufförer ute på vägarna då, tycker jag. Mm. En hyllning.
0: Passande, den här gavs ut och spelades in 2006 i England. Du, Christer, tack så jättemycket för att du var med och stort grattis.
1: Tack så mycket, ha en bra morgon.
0: Här kommer din vinst, Lorena McKennett.

0: Mm. Nattens vinst i nattjakten, Lorena McKennitt med Never Ending Road, som Christer sett hela två gånger live, och det är hans absoluta favoritartist. Den här var till alla, ja, alla yrkeschaufförer där ute på vägarna. Never Ending Road. Ja, han gick ju och vann nattjakten, verkligen bra jobbat. Skickade in trollkar som var rätt svar. Varför blev det det då? Ja, alla tre namn är kopplade till trollkarlar och magiker. Den mest långsökta ledtråden var kanske första Mickey, alltså Mickey Mouse, som ju spelar trollkarlens lärling i Fantasia. Hey Joe blir en blinkning till Sveriges kanske mest kända illusionist, Joe Labero och Houdini. Syftar förstås på den legendariska utbytarkungen Harry Houdini. Stort grattis till Christer. Nu är det så att efter klockan tre nyheterna så ska jag bland annat prata Dolly Parton, som är veckans artist, och vill att du nominerar en låt med henne. Men nu, Sofia Sofroniadou.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
4: Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
5: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
6: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera. Men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
5: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
3: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost-Nylén, P4 Västmanland. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots enkätundersökning uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren på grund av minskade barnkullar. I Minneapolis i USA har minst 2 personer dödats och ytterligare minst 5 personer skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. 2 av de skadade ska vara poliser, det uppger amerikanska medier. Även den misstänkte skytten dödades i samband med händelsen. Det var Ekot klockan 3. I studion Sofia Sofroniadou.
0: Tack så mycket, Sofia. Du lyssnar på Vaken med Petra P4. 2:03 klockan den natten mot torsdagen den 3 september. Har du en låt du gillar med Dolly Parton? Nominera den och berätta varför till vaken snabbla

Jerusalem med Master KJ och Burna Boy och Nomkebo ZK där vaken med P3 och P4. Ja, jag kommer ju att fortsätta prata lite Dolly Parton här, men jag kommer också lägga ut en omröstning. Så har du en låt du vill höra med henne, har du chansen att få den upplagd till omröstning. Eller lägger du upp den här om en liten stund, så du får rappa på tillbaka en snabbelasverigesradio.se om du är intresserad att påverka detta. Det är ju så att John Lennons första barnbarn har blivit fött. Så är det. Nämnde detta tidigare natt. Sean Ono Lennon och hans partner Charlotte Kemp Moole har fått sitt första barn, en pojke. Och det blir alltså John Lennons första barnbarn. Och han har då fått det postumt, om du har missat hans frånfälle.

Don't Leave Me on the Dance Floor med Carly Rae Jepsen. Ja, det har ju varit ganska mycket snack om Ariana Grandes hälsa. Det har ju varit en storm av spekulationer i sociala medier kring stjärnans vikt och hälsotillstånd. Hon har kritiserat kommentarer om sin kropp och förklarat att uppehållet i karriären varit planerat sedan länge. För efter att det har varit sånt mycket buzz så meddelade man nu i början på augusti att artisten skulle dra sig tillbaka ett tag. Bland annat så ställde hon in sin medverkan i musikalen Sunday in the Park with George i London nästa sommar. Hon har ju då varit ute nu på världsturné och nu gjorde hon den sista turnén, eller sista konserten ska jag säga. Hon hade nära till tårarna när hon gjorde den sista konserten här innan sitt uppehåll i artistkarriären. Hon sa så här på O2 Arena i London till sin publik: jag vill bara uttrycka min tacksamhet utan att börja storgråta. Ja, så sa hon, men flera gånger under konserten märktes det på rösten hur känslosam Ariana Grande faktiskt var. Det här rapporterar BBC om. Vi ska få en nyare låt med Ariana Grande nu. Bad Thing, Bunny Hop.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

snart så stiger solen upp igen med Siv Malmqvist här i Vaken. Ja, Siv, hon har ju fått det här fina priset nu, Corneliuspriset. Siv Malmqvist, 89 år, får årets Corneliuspris på 1 000 000 kronor. Ja, så lyder rubriken som står framför mig på skärmen här nu. Precis ni hade gett upp, utbrister hon i en kommentar. Så är det faktiskt. Och hon får det här priset. Hon kunde knappt tro det när telefonsamtalet kom från juryns ordförande, advokaten Anton Strand. Jag trodde först att det var något lurt. Men sen kände jag igen namnet på advokaten som ringde upp och berättade, säger hon. Hon turnerade faktiskt ihop med Cornelis Vreeswijk. De hade ju till synes vitt skilda artistkarriärer, men de kände varandra. De låg bland annat då på samma skivbolag, Metronome, på 60-talet. Och sen arbetade de också med producenten Anders Burman. De turnerade till och med ihop alltså i folkparkerna precis början av Cornelis karriär i mitten av 60-talet. Och hon säger så här om honom: jag tyckte han var god, han var gullig och rar. Men jag tyckte inte om att han drack, det gjorde han på turnén efter showen faktiskt, så berättar hon. Han dog ju 1987 då, bara 50 år gammal och i princip utblottad. Och priset till hans minne har då vuxit i storlek med åren i och med de stadiga royaltyintäkterna när hans, ja men, nya generationer upptäckt och börjat strömma den folkkära artistens visor. Och nu får alltså pristagaren hela 1 000 000 kronor. Och Siv Malmqvist grunnar på vad Cornelis skulle ha tyckt om det ifall han visste. Då säger hon så här: det är sorgligt, han var ju utfattig när han dog. Vi var ju på Metronome tillsammans och de såg till att portionera ut pengarna och betala skatten. För mig var det toppen, men han blev så arg och ville ha stålarna direkt. De gjorde honom till viljes och det var inte bra. Nej. Så var du kanske. Efter dokumentären om Siv Malmqvist, som ni kanske har hört talas om, som just först blev en biosuccé faktiskt förra hösten.

ZZ Top's Give Me All Your Lovin'. Kia har tagit sig faktiskt till mig och tänkte lite grann på det där med John Lennons första barnbarn som nu anlänt efter att en av hans söner, sonen som han har med Yoko Ono, gått och fått ett litet barn. Då tycker hon att, eller hon skriver så, är det inte märkligt att John Lennon och Sean Lennon, hans son, är födda samma datum, 9 oktober. Det är också min födelsedag. Skriver Kia. Det är faktiskt lite coolt. Jag har en släkting som faktiskt har två barn som är födda på samma dag. Det är några år emellan dem. Men det tycker jag också är som så häftigt på något sätt.

Kerstin Ljungström med Saltvatten är vaken. Och nu ska vi fokusera på veckans artist Dolly Parton. Vi har ju spelat låtar med henne under hela den veckan vid den här tiden, och det ska vi göra så även den här natten. Sen kommer jag lägga ut en omröstning också. Jag kommer avslöja den här om en liten stund. Men först ska vi fokusera på nattens låt med Dolly Parton. Och då ska vi ta ett jättekliv i hennes karriär fram till nutid. Det är väl ett bevis på att energin aldrig avtar, får man väl ändå ta och säga. Det är så här att Dolly Parton, hon blev ju inkluderad och invald i Rock and Roll Hall of Fame 2022. Och när hon först fick den nomineringen så sa hon tack men nej tack. Hon kände att hon hade inte liksom förtjänat att få vara där. Men efter att hon hade insett att Rock and Roll Hall of Fame har är en institution som tar in liksom ett bredare fång av artister, alltså inte bara rock, så tackade hon faktiskt ja och accepterade nomineringen. Och när hon avrundade vid hela balansen när hon hade tagit emot det med att framföra Jolene, en av hennes absolut största hits. Och vi ska faktiskt till någonting som inspirerade henne, för hon, efter att hon hade blivit invald, alltså året efter, då släpper hon sitt första rockalbum, om man får kalla det. För hon tänkte sig att om jag nu är invald i Rock and Roll Hall of Fame, då ska jag i alla fall ha släppt en rockplatta. Så hon släppte en platta året därpå, 2023. Ja, det är inte många månader som behövs för att Dolly Parton ska plita ihop ett nytt album. Det var en jävla massa spår, ska vi ha dubbel-CD var och grejer. Det var på den också som hon hade med sin coverversion med Miley Cyrus, hennes guddotter. Ni vet att Miley Cyrus och Dolly gjorde ju Wrecking Ball. Och det är på den plattan som den låten då är med. Vi ska få en av låtarna som Dolly skrev till plattan Rockstar som kom 2023, alltså året efter hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Här är World on Fire.

0: burned down.
1: World on Fire med Dolly Parton från hennes platta Rockstar, som ju faktiskt kom för, ja, bara 3 år sedan, släpptes 17 november 2023, året efter att hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Det är en platta som förutom Miley Cyrus har med en rad kända artister. Chris Stapleton är med, Kid Rock, Steve Perry, Richie Sambora, John Fogerty och Elton John.

Leon Bridges med Better Man här vaken, som faktiskt har lagt ut en omröstning. Den handlar om Dolly Parton och vilken låt vi imorgon vid den här tiden ska avrunda vår vecka med henne. Då är ju frågan vad du tycker. Jag har lagt ut omröstningen på Vakens Instagram i händelserna där. Man klickar på hjärtat med noten. Ni vet den här hjärtat med not som jag helst inte ska säga en hjärta med not enligt Lisa. Man bara säger händelser. Jag vill förklara ifall någon som jag är en liten boomer och inte riktigt fattar. Där kan man rösta och där är det redan en rad människor som har gjort. Vad kan man rösta då på förlåt? Ja, ni har ju nominerat. Jag kan ju bara läsa nomineringarna innan. Jag fick ju in en Jolene och jag fick in en Island in the Stream tidigare. Jag tror det var Kenneth och Anna. Sen har Nathalie i Malmö tagit av sig. Dolly Partons I Will Always Love You tycker jag ska vara med i omröstningen. Och sen hörde Kia av sig och ville höra... Nu ska jag se, jag ska säga rätt. Ja, Coat of Many Colors ville hon höra. Så Coat of Many Colors, Jolene, Islands in the Stream och I Will Always Love You. Det är de fyra låtar man kan rösta på i vår omröstning om veckans artist Dolly Parton.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone när det vaken med Peter Sundberg och nu också Lisa Friberg. Välkommen in i studion, Lisa.
1: Tack så mycket.
0: Du, jag måste bara få ta och återvända till en grej du sa tidigare i natt. Du utnämnde mig till att vara den mest heterosexuella gaymannen du känner.
1: Ja. Och då ska vi säga att jag känner många gays.
0: Ja, det gör du faktiskt.
1: Mm, så att det...
0: Och då så... känner jag mig lite bortgjord. Men jag kan ju geja till mig. Vänta du åt se. Men vi har ju då... Jag fick ju den här utnämningen eftersom jag inte såg att du hade färgat håret. Alltså jag till och med outade i radion att jag faktiskt inte ens såg det när du hade sagt det. Men sen så la du upp en bild från i förrgår och en från idag.
1: Ja, igår och idag.
0: Ja. Och då ser man ju väl att det är väl viss skillnad... Och då ställer du frågan på Vakens händelse. Det är en omröstning som ligger där innan den här Dolly Parton-omröstningen som jag just har lagt ut. Borde Peter se ett skillnad på Lisas hår idag och idag?
1: Har jag skrivit så?
0: Alternativen är, ja, det är en helt ny färg ju. Och mot då, nej, ser ju likadant ut. Och nu kan jag säga att vi har ett enormt tydligt resultat. Alltså det är så tydligt att det finns inte ett valresultat som kommer att kunna vara tydligare.
1: Idag och idag, det var ju pinsamt av mig.
0: Men det var ju i princip idag, eftersom att du färgade ju håret idag.
1: Fast det stämmer. Det
0: var, men det behöver inte vara, men det var ju liksom den här veckan.
1: Ja. Ja.
0: Du har skrivit så i alla fall. Ja. Det är inte det omröstningen handlar om.
1: Nej.
0: Så nu fastnar vi inte på det och går vidare. Resultatet är 82% tycker att ja, Peter borde sett skillnad. Det är en helt ny färg.
1: Ja.
0: Så att du har med den här omröstningen befäst att jag är en väldigt heterosexuell gayman.
1: Vet du det, alla som har
0: röstat på i handling.
1: Alla som har röstat på nej, är det män?
0: Kan, ja,
1: du kolla, kan du kolla det lite snabbt?
0: Ja.
1: För det tror jag.
0: Men tänk på att jag är en boomer också.
1: Och jag vill
0: det är inte
1: också,
0: så lätt för mig att reda
1: trycker
0: på
1: sådana. Bara på.
0: Ja, jag ska göra det, jag vet.
1: Men,
0: ja, just det. Då ska vi se, nej, ser likadant ut. En man, en kvinna. En man, en man, en man, en man, en man, en man. Okej, bara män och en kvinna.
1: Då vill jag till er som har sagt nej. Jag kommer lägga upp en till omröstning där det är så här. Är det här samma färg? Sen kommer det en bild på svart och sen en bild på vit. Bara för att göra ett sånt. Alltså bara syntest, tänker jag.
0: Ja, men ljuvligt. Det ser vi fram emot, Lisa.
1: Det är torsdagen den 3 september idag. Och idag så kommer VMO komma ge en uppdatering om El Niño. Den håller på att ställa till nu, den här.
0: Så typiskt att den alltid ska komma och ställa till det.
1: Mm.
0: Jag gillar inte det.
1: Nej, den är ju också, Panamakanalen kommer ju dra ner på antalet fartyg som får passera på grund av den idag också. ESAs rymdfarkost som sköts upp 2018, den når en viktig milstolpe när den kommer släppa de två sonder som ska undersöka Merkurius.
0: Ja, jag hörde om det igår, att den var riktigt, riktigt nära, att den här dagen blir riktigt viktig.
1: Mm.
0: Och sen så kommer det ta några veckor innan vi får veta hur det har gått.
1: Mm.
0: Spännande.
1: Kungaparet, de besöker Lidköping och Läckö slott och Rörstrands museum på grund av Rörstrands 300-årsjubileum.
0: Mm-hmm.
1: Och sen Ig Nobelpriset som delas ut i Schweiz då, till kännages. Eller det kanske delas ut, det kanske är ceremonin, ja precis. Mm. Så man vet redan säkert.
0: Okay.
1: Allsvensk fotboll, Mjällby möter Djurgården. Också är det skolledarnas dag.
0: Mm. Hur går det för ditt
1: fotbollsintresse?
0: Alltså Sirius, ditt lag i Uppsala, sålde ju sin stjärnanfallare nu här mitt i säsongen.
1: Ja, det gjorde han.
0: Kommer de ändå klara SM-guldet?
1: Det blir tufft.
0: Ja, vi får se. Vi följer det. Du följer det med
1: Jag följer det med
0: ögon.
1: Alltså verkligen.
0: Väldigt intresse.
1: Alltså, det är det enda jag tänker på.
0: Hur ligger de poängmässigt?
1: Kan inte sova. Nej, men vi leder väl, eller? Eller?
0: Vi får se. Jag har ingen koll.
1: Lätt.
0: Jag har ingen koll. Jag kommer att vägra svara på sådana frågor från och med nu eftersom jag ska bli lite mer gay. Det blir mitt nya tjej-nyårslöfte.
1: Men jag... vad är en skolledare?
0: Det är ju en rektor.
1: Varför heter det inte rektornas och rektorernas dag? Får man inte säga rektor längre?
0: Man får säga rektor.
1: Är det ett skällsord? Jag är så nervös. Man får inte säga någonting längre.
0: Men rektor heter det ju. Men det är ju man är ju skolledare. Det är väl benämningen i liksom... När politikerna pratar om det här, så pratar de om att man ska kanske anställa en ny skolledare. Sen finns det ju olika typer av... Alltså skolledare är ju skolledare. Men sen vet jag inte om de här studierektorer... Alltså att allting är skolledare. Jag vet inte. Du får grotta i det.
1: Nej, det tänker jag faktiskt inte göra. Jag kommer gå vidare.
0: Om du är så intresserad av liksom vad som är vad. Men en skolledare är en rektor i alla fall.
1: Alfhild och Alva har namnsdag. Jag kan lova dig att om något skulle vara fel av det vi har sagt så kommer vi få veta det i inkorgen.
0: Det är så bra med lyssnare. Mm. Jag tror jag säger god morgon i alla fall.
1: Det gör inte jag för som 12 minuter. För då
0: jag skulle
1: är det
0: dra ner din mix runt han säga det här.
1: Du kan ställa på att ändra tid och rum. Du är inte Gud.
0: Snart ska vi ju dra tillbaka klockan.
1: Men det är inte än, Peter.
0: Det är typ
1: två veckor eller någonting.
0: Jag känner att liksom,
1: lugna ner
0: dig. Jag fick höstvibbar. Jag började lacka mot jul här nu. Jag satt och läste om en julföreställning jag ville gå på.

Earth, Wind and Fire med låten September hörde vi först ut, och det här var ju Nordman med Vandraren. Min kära kollega och vän Peter Sundberg fått vandra hemåt i natten som det är 5 minuter till här på Sveriges Radio, och vi stannar kvar och ska göra morgon efter Ekot. Men innan dess ska Röyksopp och Robin få ta ton.

0: Där har vi dem. Röyksopp och Robin med Do It Again. Nu ska Ekot göra det igen. Ge oss nyheter. Sofia, så från Njad.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor kan komma att stängas ner. I en enkätundersökning som Ekot gjort svarar 79 av 237 kommuner att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor inom de närmsta 5 åren. Åsa Wallströms barn går i skola i Nybro där det kan bli aktuellt.
4: Risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
5: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
6: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
5: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmqvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
7: Vi har alla förutsättningar för det.
3: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. I Kungsbacka kommun inträffade en allvarlig dykolycka igår kväll. Det var en man och en kvinna som gett sig ut för att dyka. Kvinnan hamnade i problem och kom upp till ytan medvetslös. Hon fördes med ambulans till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda, det skriver GP. I Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa träffats i en rysk attack i natt, rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats i attacken. Attacker har också riktats mot Kiev. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofraniado.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan denna torsdag den 3 september. Och idag blir det mulet med regn och skurar i Götaland medan Svealand får mest soligt väder. I Dalarna och Norrland så blir det växlande molnighet, en del sol och lokala skurar. Temperaturen den hamnar på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.
0: Och på grund av att jag gör radio så kan jag inte låta bli att säga att när solen lyser med sin frånvaro i vädret så får man kompensera det med lite musik. En jungle med sunshine.

Sunshine med Jungle. Du hör den här i Vakna med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag tänkte att vi den här timmen ska ägna oss åt tanterna. Mattanten, flårtanten, granntanten, you name it. Tanter som betytt mycket för oss i våra liv. Kanske en som du har haft under uppväxten. Någon granntant som du alltid fick gå över till och äta kakor eller så. Så hedra henne genom att skriva in till mig 72250. Inled med att skriva vaken, gör ett mellanslag i ditt sms. Och sen skriver du texten eller mejla vaken@sverigesradio.se. Är man uppvuxen i en liten by med många mindre byar så lär man känna tanterna i byn. Vi hade en som alla gillade, Irene. När man var mindre fanns det ett skåp med leksaker i, och när man blev äldre spelade man kort, och när jag var ute och var tomte hos andra i byn klev jag in där och önskade god jul. Blev bjuden på Baileys, det var en tradition i några år. Jag hoppas att det var myndig. Ah, tanter, va? Vilken grej. Det här är John som skriver på vår Facebook. Det heter Du är vaken med P3 och P4. Och dit kan man också kika in om man vill läsa vad andra har skrivit på vårt ämne.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Vaken. Det här är Vaken.
9: Med Lisa Friberg.

Summer med Homewrecker, dessförinnan The Cranberries med Linger. Hörrni mina vänner, vi ska prata om tanterna. Mattanten i skolan och flårtanten sköljer med flår än idag, skriver Peter att han minns. Johanna minns granntanten och gör ett hjärta. Ni får gärna utveckla när ni skriver vilken tant är ni minns. Det är jättekul att ni skriver, men jag försöker göra content. Jag försöker göra innehåll i radio. Och de här berättelserna som ni har skrivit om era tantkompisar, de är faktiskt otroliga. Granntanten, skriver Irene. Maja hette hon. Min mor hade MS och kunde inte följa med mig när jag behövde nya kläder. Och då fanns tant Maja. Hon stickade också fina tröjor till mig. Hon kommer alltid ha en plats i mitt hjärta. Åh, gud vad fint. Alltså jag sa ju det innan att tant... Det finns en del grejer man måste nästan ha hemma för att få kalla sig tant. Det är virkade dukar eller överkast till sängarna. Ni vet, såna. Ni vet hur de ser ut. Pelargoner, kanske någon katt eller hund. Mycket gärna så här porslinsfigurer, kanske någon samling av så här kattglas. Alltså små katter i glas eller änglar och sånt i något skåp som står på just broderade dukar. Mycket växter, mycket mattor. Ja, det luktar också någonting specifikt hemma hos tanten. Och det är liksom inte så här bullar och det är inte parfym, men det är någon blandning mellan det där som har legat, som det är inte starkt, utan det har funnits i rummet så pass länge att det ligger som bara en vibb. Otroligt. Tant Linnea i granngården. Jag gick ofta till henne och vi resonerade, hon och jag, om lite allt möjligt. Tror att vi båda uppskattat dessa samtal. Alltså det är ju någonting också med barns möten med äldre. Alltså man har kanske en mormor och morfar eller farmor och farfar. Men så kanske man inte har det. Och så kanske det finns någon tant istället som hoppar in och är den här äldre personen. Och de här samtalen... Alltså jag lyssnar inte på så mycket podd eller sånt. Men såna här samtal skulle jag kunna lyssna på. När en äldre person som har levt ett helt liv i en helt annan tid och en helt annan generation pratar med det här nya lilla barnet som ska växa upp nu i den här världen. Skriv in och berätta om en tant du minns. 722-50 inled med att börja med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: störningar alls faktiskt just nu. Inga olyckor eller större hinder. Så ett bra läge för trafikanterna.
1: Mm, toppen. Och ser man någonting, då är det 020 999 444. Man ringer trafikredaktionens tipstelefon på. Och så får jag väl säga tack och god morgon.
0: Tack.

Orchid med In All of My Tomorrows. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Kerstin hade en liten gärda, svor som en borstbindare, gullig i själen. Hon och gubben Oscar hade en katt. Varje kväll hörde man lille Kisse. Var är du? Lille Kisse, var är du? Sen kom det förbannade... sen kom det förbannade katt var ute. Jaha, okej. Okay. Jaha, de stod där. Gud, det låter som jag. Lille katt, hallå, Kisse, katten, kom då. Och sen... Ja, men förbannade katt var ute då. Men sen kom lille Kisse igen och då hörde man den gulligaste granntanten. Ja, men gud vad gulligt, Kerstin. Det där, så där säger jag också till min katt. Att jag vill att den kommer in och sen säger, eller jag har två, och så säger jag, ingen av dem kommer, säger jag, skit dit då, var ute. Så får de vara ute hela natten. De är ju ändå nattdjur, de där. Men så är det störigt man går och lägger sig om man nu sover på natten. Det gör ju inte jag alltid. Och sen så... får de för sig att stå och skrika utanför fönstret klockan 01. Det är inte jättekul heller. Tandläkartanten, skriver Maria i

folkskolan på 60-talet. Ingen bedövning, hon borrade så det stängde. Men usch, gud vad hemskt. Tur att, ja. Ja, den tanten minns ju såklart. Kanske inte med värme då. Och en annan Ann-Marie har varit mattant själv. Anders skriver ihåg att Elin var en underbar kvinna som alltid ställde upp. Vad det än var, en sådan granne får man aldrig mera. Nej, kanske inte. Det är många som har haft granntant, tycker jag var kul. Tant Nanny på granngården gillade katter och ville alltid att jag skulle berätta vad vi döpt våra två gula katter till. Den som var helt gul har vi döpt Gulemiss och den som har vita tassar har vi döpt till Frans Oskar. Frans Oskar, så var det, sa hon och skrattade och så gungade hon på stolen. Åh, gud. Gud, vad fint. Alltså, alla, jag vill typ skriva, jag vill spara alla era tanthistorier och göra en bok som heter Tanter. Vore inte det något? Vore inte tanterna få en egen bok? Susanne minns pianotanten, spelade piano hemma hos oss. Hon var fin och hennes hus var fyllt av fina saker. Man vågade knappt röra sig. Kommer ihåg lukten hemma hos henne än? Är 65 år. Lukten påminner mig om färgen ljuslila av någon anledning. Gud vad korrekt. Håller med. Eller jag vet inte hur lukten hemma hos henne, men tantlukt kan nog vara ljuslila. Minnet sitter som gjutet, både av tanten, lukten och hennes hus med alla fina prydnadssaker. Hon var ganska sträng, men snäll ändå. Ja, jag ska fortsätta läsa om de här. Men det här, det, jag känner, vi har en bok på Gianni.

0: Mary J. Blige med Family Affair. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ekots Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska till Spanien.
1: Ja, igår kväll så hölls det stora demonstrationer runt om i Spanien. Bland annat i protest mot hur regeringen där hanterat migrantkrisen i det spanska området Ceuta i Nordafrika, men också då till stöd för befolkningen där. Och att det här var just igår, det beror på att det var en stor helgdag, Ceuta-dagen. Ungefär 230 000 människor gav sig ut på gatorna i Spanien, och det kom bland annat krav på premiärminister Sánchez avgång från politiskt håll, men också krav på att man ska ta hårdare tag mot Marocko, som ju gränsar till Ceuta där migranterna togs in ifrån då. Och den här demonstrationen, den kommer man kunna höra mer om under morgonen från vår korrespondent.
0: Mm. Bra, och så ska vi snacka om att leva, alltså live forever, forever young.
1: Ja, leva längre helt enkelt. Och det ska handla om ämnet semaglutid. Känner du igen det?
0: Absolut. Nej, jag har ingen aning.
1: Det är ju det som finns i de här diabetes- och viktminskningsläkemedlen.
0: Jaha, alltså, och Sempic.
1: Ja, precis. Eller Wegovy och de här. Nu visar nämligen en ny studie som gjorts på möss att det här ämnet kan ha fått dem att då inte bara gå ner i vikt, utan också att leva lite längre.
0: Sluta.
1: Det här är något som...
0: Nu är första gången jag blev intresserad. Inte känt mig alls lockad innan, men nu vill jag också ha...
1: Det här är en studie som sagt vad som gjorde på möss och som Vetenskapsradion rapporterar om. Jag tänkte vi kan höra lite mer om den.
2: Under ett antal månader fick en grupp en behandling varje dag med semaglutid och en annan kontrollgrupp fick placebo. Och de såg alltså att mössen som fått semaglutid, de levde längre. I genomsnitt i 834 dagar jämfört med kontrollgruppen som levde i 742 dagar. En förklaring, tror forskarna, handlar om att mössen som fick semaglutid gick ner i vikt. Och att det i sig främjade hälsan. I olika tester orkade de till exempel springa längre jämfört med mössen som åt som vanligt. Men forskarna såg också att semaglutidbehandlingen verkade motverka det molekylära åldrandet i mössens celler.
0: Okej, okay. För att först tänkte jag, aha, okay, det hade med vikt att göra som alltid i såna här. Vad tråkigt. Men sen så var det ändå på molekylär nivå och något sånt på slutet.
1: Ja, men precis. Det verkar som att man kan ha sett det på lite olika sätt då i den här studien. Det var Jonna Westin här på Vetenskapsradion som vi hörde. Och hon rapporterar också att ja, men den här studien, den är ändå ganska liten och som sagt gjord på möss då.
0: Som också är väldigt små.
1: Ja, men...
0: Skoja.
1: Så det gäller kanske att man ska ta den här studien lite med en nypa salt. Det säger också Sara Hägg som är docent i molekylär epidemiologi vid Karolinska institutet och som också läst den här studien.
3: Det säger egentligen inte så mycket om hur det här hade fungerat på människor. Även om rent mekanistiskt så ger det ju ledtrådar såklart. Man ska nog ändå vara försiktig med att dra för stora slutsatser av det.
0: Som jag gjorde direkt. Jag bara slog på stora trumman. Men jag är ingen vetenskapskvinna.
1: Men som hon säger här så kanske det ändå ger lite ledtrådar som man kan nysta vidare i. Men ja, som sagt, mer om det här kommer man ju också då kunna höra i Vetenskapsradion under morgonen.
0: Tusen tack Marcus Landén, som vi hör igen klockan 17:00.

Passande låt med Live Tomorrow efter den här nyheten om att vi kanske att den här medicinen kunde göra kanske så att molekyler gjorde så att man levde längre. Men man vet inte riktigt än. Tyckte i alla fall att det var superspännande. Men du och jag, vi ska fortsätta prata om tanter vi minns. Hör av dig med dem. Har du en tant du växte upp med så skriv in 72250, inled med skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. En granntant, en flårtant, en mattant. En tant som betyder mycket för dig.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Simon Superti med Spöken, Dess Finander och Freshmans med GNT. Hörrni, ja, vi pratar tanter och det är inte bara fina minnen som kommer upp på vår Facebook-sida. Bland annat kan man läsa om en del negativa minnen. Det var någon mattant här som höll fast Gunilla och tvingades henne att äta lever. Och det låter ju fruktansvärt. Så får man ju faktiskt inte göra. I alla fall inte idag. Sjuksköterskan minns Jan som varit förbannad på mig när jag var ledsen och grinade. Jag fick inte träffa mina föräldrar när jag hade schalakansfeber och var isolerad. Ja, jobbigt att vara barn förr. Jag brukar tänka på vad mycket barn har fått stå ut med när de inte hade samma rättigheter som idag. Fruktansvärt. Och vår granntant, nu ska vi säga, nej, här var det någon som skrev Bambatanten Jocke, så kallades ju ibland. Ja, en av tanterna i byn bjöd alla barn på kalas med saft och kakor efter jul när min far var liten på 40-talet. Det är du. Ett eget julkalas för barnen. Då bodde hon i en liten backstuga på gamla dagar. Sen nästa generation hade tagit över gården. Och så var det någon som skrev, jag fick hitta den här som var om TT här, Camillas. Vi hade en granntant som älskade skvaller. Hon kallades TT för hon var skitbra på att förmedla nyheter.

Michelle Nego... Michelle Ndegeocello. Cat Power med Don't You Want Me. När jag var liten ville jag ha en hund och katt, men fick aldrig någon. Och vid skolan fanns en tant som bodde i ett hus och vi tittade alltid på hennes hundar. Det var såna här chow chow med blåa tungor. Jättefina, och vi fick komma in och klappa så mycket vi ville och borsta dem och ta promenad med dem. Jag glömmer nog aldrig tant Agda, som även gav oss godis som jag inte gillade, men jag gillade henne. Hälsningar Piroska. Underbart, jag minns också de där tanterna som man gick ut med hundarna. Alltså jag har gått med så många tanters hundar i mitt liv. Och fått så mycket godis jag inte gillar i mitt liv också. Tantgodis, var inte något man riktigt gillade när man var typ 10. Hej, som liten var jag dagbarn hos tant Elna, gammaldags hemmafru som tog mig till som privat dagbarn från dryga 2 års ålder tills jag var 9-10. Hon var älskvärd och uppfostrade mig på ett bra sätt. Hon var, som jag sa då, min mamma när min riktiga mamma inte var hemma. Gud, jag blev superrörd. Fantastisk på bak- och matlagning. Vi hade kvar kontakten tills hon dog vid 90 års ålder. En kvinna jag av många anledningar bär med mig i mitt hjärta. Skriv Susanne. Tack Susanne. Det är inte alltid man blir tårögd klockan 5:05 på morgonen.

0: Olivia Dean med Man I Need. Hörrni, tusen tack för att ni gjorde den här timmen tillsammans med mig. Utan er så hade jag haft mycket svårare att fylla den här timmen. Och ni gjorde det galant. Som sagt, jag vill skriva en bok om alla era tanter. Jättefint. Nu vid klockan 5 vi har Ekot här med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nästan 80 kommuner i landet säger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de närmsta åren för att det föds färre barn. Där visar en enkät som Ekot gjort. Åsa Wallström har barn i en skola i Nybro och ser flera risker om högstadiet där läggs ner.
4: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
3: Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holl är tillförordnad skolchef.
5: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
3: I Kungsbacka kommun har en kvinna i 60-årsåldern omkommit i en dykolycka. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man igår kväll när något gick fel och hon kom upp till ytan medvetslös. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait under natten. Militären i Kuwait skriver på X att luftförsvaret bekämpat både robot- och drönarattacker, men det finns inga uppgifter om skador. Statlig TV i Iran rapporterar enligt AFP att Iran attackerar basen i Kuwait som svar på vad man beskriver som USA:s brott mot det iranska folket. I Minneapolis i USA har minst 2 personer dödats och flera skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. Flera poliser finns bland de skadade. Den misstänkte skytten dödades under insatsen. Ekot med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, Sverige. 5:02 är klockan. Det är torsdagen den 3 september som du kanske vaknar upp till nu. Lite före alla andra är vi. Och idag så blir det mulet med regn och skurar i Götaland medan Svealand får mest soligt väder. Och i Dalarna och Norrland så blir det växlande molnighet, en del sol och lokala skurar. Temperaturerna landar på 15-20 grader och något lägre blir det i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

0: Nästan lite juligt här i slutet. Nej, fick lite så här puls nästan av att tänka på all julmusik som ska komma ut. Det är en liten arbetsskada vi får på radion att vi mår lite dåligt av den perioden. Men det här mådde jag inte dåligt av. Det var Fleetwood Mac med Everywhere. Nu ska vi checka in oss trafikredaktionen och Maja Nilsson där. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur har vi, vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, men fortsatt väldigt bra läge kan jag konstatera. Vi har inga olyckor inrapporterande, inte heller några större störningar. Så för er som är ute och kör så väntar ett bra läge. Skulle det vara så att ni ser någonting som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Mauro Scocco. Med allt just nu. På Centrumskolan i Dingle så har man ju börjat prata väldigt mycket om politik. Valet närmar ju sig, det har varit ett valår och vi har översköljts av politik överallt. Men nu har det även blivit aktuellt då för ungdomarna och kidsen på just den här skolan. Reporter Gustav Löfstrand från P4 Väst begav sig ut och intervjuade dem om detta.
1: William, hur länge har du varit intresserad av politik?
2: Cirka en typ 2 veckor.
0: Mm. Förstå. Att ha ett barn liksom framför sig som har blivit intresserad av politik för 2 veckor sedan. Vad mycket frågor jag har nu. Och det hade även reporter Gustav som tur är. Så vi ska fortsätta lyssna. 11-åriga William som då är en av dem som lyssnat med intresse på lektionerna.
2: Det är kul att veta vilka som kommer få bestämma över Sverige och så.
3: Williams klasskompis Arvid Hansson vet vilka förändringar han skulle vilja se.
4: Jag skulle gärna vilja att så här, få förändringar så att barn kan gå ut och röra sig mer. Typ som mountainbikebanor, kickbikeparker. Så man kan vara med kompisar istället för att vara inne och sitta och titta på skärm hela tiden.
3: William Vejenvik håller med. Han funderar en stund på vad han skulle vilja förändra.
2: Bättre fiskeplatser.
3: Felicia Karlsson har också ett förslag.
5: Ja, att mopeder kanske kan få köra snabbare.
1: Hur snabbt vill du att de ska få köra?
5: 100 km i timmen.
0: Mm. Det är väldigt snabbt. Det kanske är bra att man har en gräns ändå på 18 år. Så att man hinner mogna lite. Jag hade sagt ännu konstigare saker när jag var den åldern. Jag tyckte de var väldigt mogna. Alltså att vilja ha saker för att gå ut och inte sitta och hålla på med en skärm. Det här är inte alls bilden som målas upp i media av att barn bara sitter hemma och inte ute och leker. Det är ju ordning på kidsen nu för tiden. Det kommer gå jättebra det här.

Sanna Nielsen med What Love Is. Vi har pratat om tanter här innan i programmet. Favotanterna, pantetanterna. Jag hoppas att jag blir någons favorittant. Det kanske redan är. Jag har ju en del barn runt omkring mig. Deras kompisar tycker nog att jag är en tant. Så jag hoppas att jag är en sån där tant som man gillar. En av mina favotanter är utan tvekan Sivan. Och Skam den som ger sig. Det kan Siv Malmqvist skriva under på. För 5 gånger har hon sökt det här Cornelis-priset då, utan att ha fått det. Och den här gången hade hon faktiskt tänkt att ge upp. Nu skiter jag i det här, tänkte hon. Och skickade ändå iväg sin ansökan. Och det var ju tur det. För nu fick ju 89-åriga Siv Malmqvist årets Cornelis-pris. Det här gjordes klart igår. Och prissumman på 1 miljon. Och det kanske är extra fint att det är just ett Cornelis-pris. För Siv och Cornelis kände nämligen varandra redan på 60-talet. De låg på samma skivbolag och turnerade tillsammans i folkparkerna. Och Siv minns honom som god, gullig och rar. Alltså en god gubbe, helt enkelt. En god gumma och en god gubbe. På nyårsafton då fyller Siv 90 år. Och innan dess ska hon lägga ännu ett pris till på sitt rätt. Ja, välfyllda prishylla får man säga. Jag tycker vi firar in henne med en riktig Siv-klassiker som också passar vädret denna dag

Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Jag sa ju i början av den veckan, när det blev 1 september, så sa jag nu är hösten här. Och det var många som direkt reagerade starkt på det. Alltså jag förstår det när man sitter med kanske planerat rosé och sol och bad i september. Vilket man kan göra. Och liksom den meteorologiska hösten inte har infallit, att man reagerar instinktivt i försvar och inte alls vill kalla det höst. Men så är det, den kalendariska hösten är här, och vi kan bråka mycket som helst om det. Man har bråkat om höst, vår och vinter och sommar länge i Sverige. Det är ett långt, avlångt land, och när en årstid egentligen börjar och slutar, det har man försökt bestämma då långt innan SMHI började med att mäta den här dygnsmedeltemperaturen. Jag läser på Mattias Axelsson, vår traditionsexpert. Alltså inte vår, utan han är ju en traditionsexpert, men vi brukar ha med honom i programmet. Friend of the show. Förr hade man istället då märkesdagar, och på vissa håll så ansågs våren komma den 22 februari, och då hette det Peter Katt. Och när isarna skulle bege sig mer, och på andra håll var det Mattiasdagen den 24 februari då, som, eller Gregoriusdagen i mars, som fick markera vårens ankomst. Och den här sommaren så märktes det ganska mycket att ett avlångt land vi bor i. För i Nikkaluokta fick Erik Sarri ungefär 3 timmar i shorts, medan man nere i Osby hade 36,8 grader och badväder. Så man kan ju undra hur lång en sommar har varit. Det är nog olika svar på den frågan. Vissa kanske hade några månader, vissa ett par veckor, och andra då som Erik 3 timmar. För det var ovanligt svalt och regnigt där uppe. Erik, han hyr ut stugor till fjällturister, och han lyckades hitta ett enda riktigt bra sommarögonblick. Det var den 9 juni mellan 9 och 12 på förmiddagen. Då åkte shortsen på, och sen var det tydligen färdigt somrat. Ja, ungefär 3 timmar hade jag sommar, konstaterar han. Och kontrasterna då blir ju rätt mycket när man då kollar på 36,8 grader nere i Osby. I slutet av juni var det så varmt där, och det var ju varmt där hela sommaren. Och i Europa var det ju stekhett. Ja, så det är ett land med många olika temperaturer, viljor, årstider och upplevelser helt enkelt. Och tur är väl det. Det var väl någon känd person, filosof eller liknande, som sa there's better, vad han sa, så här, det är bättre att vara kär i alla årstiderna än att vara hopplös förälskad i sommaren. Ja, en dålig översättning.

0: En låt som lever vidare i flera decennier. Natalie Imbruglia med låten Torn. Skrek rakt ut nyss när jag fick ett mejl från Johan. Det här tantämnet lever liksom vidare i vår inkorg. Han skickade hon i mord och inga visor. Snacka om klurig tant och en länk till då bilder på Angela Lansbury. Och där har vi det. En riktig tant. Älskar. Hörrni, klockan den blir 5:30. Vi ska få ekot med Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Säkerhetspolisen i Danmark larmar om att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot den danska försvarsindustrin. Bland annat pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Enligt säkerhetspolisen är de ryska planerna och förberedelserna så konkreta att det är nödvändigt att ta hotet på allvar. Varningen gäller framförallt företag som på olika sätt har kopplingar till Danmarks militära stöd till Ukraina. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta slogs på första gången samma dag som skolattacken inträffade. De här kamerorna hade nyligen installerats och de blev till stor hjälp i samband med polisens insats under dådet, säger Johannes Holl som är tillförordnad skolchef i Fagersta.
4: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
5: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång, men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
6: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera, men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
7: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brinellskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
4: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
5: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
4: Vi har börjat diskutera frågan, men vi har inte kommit fram till några klara besked. Vi vill se hur allt det här utreder sig nu, också med utredningsarbetet av den här händelsen och hur vi behöver tänka framåt.
7: Efter skoldådet i Fagersta har regeringen bestämt sig för att skjuta till mer pengar till säkerhetshöjande åtgärder i skolor. Under torsdagen väntas regeringen fatta beslut om ett riktat statsbidrag på 100 miljoner kronor.
3: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost-Nylén vid P4 Västmanland. De närmaste åren kan det bli aktuellt att lägga ner skolor i närmare 80 svenska kommuner på grund av minskande barnkullar. I småländska Nybro, där Åsa Wallström bor, är högstadiet på den skola där hennes barn går i farozonen.
8: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
9: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Eleverna där kommer då erbjuda skolskjuts de knappa 3 milen till centralorten Nybro och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
10: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Och det smärtar naturligtvis, men det är så verkligheten ser ut.
9: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
11: Vi har alla förutsättningar för det. 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
3: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Götaland får idag mulnande västerifrån följt av regn och 15-20 grader. Svealand mest soligt men i norr växlande molnighet och 15-20 grader. Södra Norrland växlande molnighet, en del eftermiddagsskurar, 13-18 grader. Norra Norrland halvklart till mulet och en del skurar. Det var Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jag vill skicka ut den här låten till alla som står och bakar bröd. Våra bagare i detta land. Den här är till er.

laid back och han med Boel med Bakerman. Saga bona kunjana veina. Det är bra text, jättebra. Hörrni, det är den 3 september idag och torsdag. Meteorologiska världsorganisationen WMO presenterar en ny prognos angående El Niño, som också ställer till det för Panamakanalen, som drar ner på antalet fartyg idag som får passera. ESAs rymdfarkost som sköts upp 2018 når en viktig milstolpe när den här transportmodulen släpper ner 2 sonder som ska undersöka Merkurius. Kungaparet besöker Lidköping och Läckers slott där de ska fira då anledning, alltså Rörstrands museum och Rörstrand som fyller 300 år. Ig Nobelpris delas ut i Schweiz för första gången efter 35 år, har det hållits i USA, men nu då blir det i Zürich. Och priset belönar då forskning som först kan verka lite löjlig men som kan vara banbrytande. Jag känner att om man jämför Sveriges Radio med liksom Nobel, så skulle kanske Vaken vara ett liksom Ig Nobel. Att vi kan först verka lite löjliga, men vi kan också vara viktiga för vissa. Allsvensk fotboll. Mjällby möter Djurgården och det är skolledarnas dag och Alfhild och Alva har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Nero med Tiden. Och just nu befinner sig Måns Kante från Luleå ute på en löprunda på dryga 205 mil. Från Treriksröset till Smygehuk, och en löptur han ska klara av på 40 dagar. Jag säger god morgon, Måns.
1: God morgon.
0: Du, vart befinner du dig i detta avlånga land just nu, och hur går det för dig?
1: Ja, jag är väl precis utanför Porjus, vilket är, då har jag väl kommit ungefär 360 kilometer.
0: Ja, du har lite kvar.
1: Ja, man försöker tänka att ta det dag för dag.
0: Ja, förlåt. Det var inte meningen att vara så opeppig.
1: Nej, det, nu brukar man kolla upp kartan varje gång man har sprungit klart på dagen, så liten halvsuck. Ja, men nu är det väl bara 180 mil kvar.
0: Ja, men du, vad är det som får dig att göra det här då?
1: Ja, men jag tycker att det är kul att testa liksom vad kroppen tål, och se om man kan klara av lite sjuka grejer. Och sen såklart, den motivationen är väl, farsan åkte ju längdskidor för några år sedan från Råne till Narvik. Och det är ju 54 mil typ. Så det är klart att det är en inspirationskälla det också.
0: Inspiration, eller du ska bräcka honom?
1: Jo, exakt. Bara stoppa honom på plats och fyrdubbla hans.
0: Exakt.
1: Nej, det är väl mer inspiration.
0: Ja, jag fattar, såklart. Det blir drygt 5 mil om dagen i 40 dagar. Hur, alltså, jag körde lite så här stretch yoga pilates innan här och har redan nu jätteont överallt. Hur mår din kropp just nu och hur ska den orka?
1: Alltså, kroppen i sig mår ändå ganska bra. Det är väl, jag har väl haft lite skavanker i knät och lite kring en fotled, men annars är den rätt fräsch. Det går bra att trumma på.
0: Mm. Okej, okay. Snyggt.
1: Man håller som ganska lugnt. Man håller ganska lugnt tempo, så det är som inget race. Så.
0: Nej. Hur tränar man inför att springa 205 mil?
1: Ja, man får försöka trappa upp väldigt sakta, annars åker man ju på skador. Men man trappar upp sakta men säkert, och sen får man springa typ 2 mil om dagen, 2 gånger per dag. Så man håller typ 4 mil. Mm. Det är så jag har gjort det i alla fall.
0: Mm. Du är ju också 23 år gammal, så alltså, din kropp är väl i någon slags prime time och så. Men
1: ja.
0: Har du vilodagar eller måste du springa oavsett väder och dagsform?
1: Nej, jag har väl sagt det. Helst vill jag inte ta någon vilodag. Man är så tjur och envis. Men jag tänker, mitt är alltså kanske kroppen behöver en vila då. Så man får ta lite dag för dag, och så får man se hur kroppen känns. Om det är allt för ont någonstans i något knä eller någonting, så kanske det är smartast att vila istället för att behöva avbryta. Så.
0: Mm. Vad ska du göra då när du vilar de dagar? Alltså, blir det liksom Netflix och chill då? Trycker du en hamburgare? Alltså, finns det något, unnar du själv någonting på den här?
1: Jo, alltså nu när jag passerade Gällivare så gick man in på Frasses och käkade. Så. Men om det blir någon vilodag så lär det väl säkert förhoppningsvis att ta in på något hotell i närheten och kanske något spa. Jag vet inte, försöka unna sig så mycket som möjligt.
0: Mm. Och varför blev det just 40 dagar då? Alltså, jag tänker, varför den här liksom deadlinen?
1: Ja, alltså jag räknade ut på men 5 mil om dagen borde vara möjligt utan att kroppen blir helt sprängd, så då tänkte jag 40 dagar blir nog ganska bra.
0: Mm.
1: Det var mer bara något, jag vet inte, logiskt räknande försök i alla fall.
0: Men har du gjort något sånt här tidigare? Är det första gången du gör något sånt
1: här? Nej, såna här dumheter och galenskaper har jag inte gjort tidigare.
0: Nej.
1: Men inte samma utsträckning.
0: Nej. Men du är inte helt ensam, din syster är också med på äventyret. Vad har hon för roll i det här?
1: Min syster åkte hem igår, och nu har vi skiftat oss, och farsan är här. Men syrran och farsan då, jag har ju en husvagn som en följebil som får hjälpa mig att stretcha och tejpa fötterna och lite sånt där som man själv kan vara lite låt och inte, och sen laga mat och
0: betjänter.
1: Lite service. Ja, precis. Slavar kanske.
0: Slavar. Jättebra. Det är det man har familj till för, eller hur?
1: Jo, ja, men vad fint. Peka.
0: Fint att de hjälper dig. Det låter ju underbart. Vad hoppas du får ha för känsla i kroppen när du väl når, alltså smyger huk och kommer liksom i mål?
1: Oj, ja, alltså jag har med mig en champagne som kommer poppas när jag tar mig ner, så att det kommer vara förhoppningsvis en ganska skön känsla.
0: Ja, hoppas du inte har den i, att du springer med den i någon ryggsäck, för då kommer den ju, om det är någon annan
1: ja,
0: som
1: nej,
0: har den.
1: Då kommer jag hamna korken sen i träningsröset.
0: Verkligen. Ja, men du, jag hoppas att du får poppa den med pappa och syster och alla som har stöttat och hjälpt till. Vi kanske får höras av någon mer under tiden vi är på vaken här. Och så, för att ha en bra dag, du ska ut och springa nu snart, eller?
1: Ja, jag ska väl sova någon timme till och sen så är det bara ut på vägen igen.
0: Okej, snyggt. Ha det bra, bästa Måns Kente, som alltså ska springa en löprunda på dryga 205 mil från träningsröset till Smygehus på 40 dagar. Tack för att du var med oss.
1: Ja, tack så mycket.

0: P4-dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

dessförinnan Klara Hammarström med Gravity, ny låt från henne. Och gillar man musiken som hörs här i Vaken med P3 och P4, tycker vi har faktiskt ovanligt bra musik. Det är gammalt, det är nytt, det är upp, det är ner, det är höger, det är vänster. Ni fattar, då är det Robert Jonsson som är vår musikredaktör som ska ha ett stort tack. Han har även valt ut en avslutningslåt till oss. Den kommer här, det är Sweet med låten Action.

0: Sweet med Action. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med oss denna natt och tidiga morgon. Vi har pratat om tanter som har betytt mycket för oss. Det har varit otroligt. Vill skriva en bok som sagt om alla tanter som ni har berättat om. Nu blir det era lokala kompisar i P4 och i P3 blir det morgonpasset. God morgon!
1: God morgon, säger vi härifrån P4 Göteborg. Och Elvira, du har koll på nyheterna.
2: En kvinna har avlidit efter en dykolycka i Kungsbacka kommun igår kväll.
1: Och Helena är på språng.
3: Göteborgs toppolitiker verkar besatta av att göra Göteborg till ett nytt Köpenhamn. Detta är en av slutsatserna efter gårdagens stora politikerdebatt på Stora Teatern i stan.
1: Är det bara bra?
3: Vi får se.
1: Hur ser det ut här i trafiken denna morgon, Annika?
4: Ja, men vi har haft två tunnlar som har varit avstängda i natt. Tingstadstunneln norrgående och så även Götatunneln, Gullbergstunneln har varit avstängda. Men båda de är öppna nu, så förhoppningsvis rullar det på bättre. Beläggningsarbete också har det varit på E6 genom stan som har gjort att det varit lite stökigt i natt. Men nu så.
1: Nu är det ordning på torpet. Ja. Klockan är 6, Ekonyheter.
5: God morgon, här är Ekots nyheter denna torsdag morgon. Färre barn kan leda till skolnedläggningar i ett 80-tal kommuner, det visar en enkät som Ekot har gjort. I Nybro i Småland oroas föräldern Åsa Wallström för framtiden.
6: Risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
7: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
8: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
7: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmqvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
9: Vi har alla förutsättningar för det.
10: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
5: Reporter här Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Det finns frågetecken kring bolaget Kärnfull Nexts planer på att etablera ny kärnkraft i Valdemarsvik i södra Östergötland. Till exempel vem som ska driva kärnkraftverket om man får klartecken. Eftersom företagets idé är att starta projekt och sälja det vidare. Christian Sjölander är vd.
11: Vi siktar in oss på det tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
12: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan och startade snabbt projekt i Karlshamn, Motala, Valdemarsvik och Västervik. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. Det är oklart vilka reaktorer som ska användas förutom att det rör sig om 4-6 små modulära reaktorer, SMR, som inte finns i produktionen. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
13: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora.
12: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra.
11: Absolut. Det är ju så att regeringen har godkänt ansökan och skickat den vidare för behandling av Länsstyrelsen i Östergötland.
5: Reporter Daniel Värjö. I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, skriver tidningen Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag som har kopplingar till Danmarks stöd till Ukraina. Sommaren verkar ha varit bra för landets hotell. Antalet gästnätter ökade jämfört med i fjol enligt branschorganisationen Visita. Thomas Jakobsson är chefsekonom där.
14: Det ser ut att ha varit en rekordsommar.
15: Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4% jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%. På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
16: Det är ju som vanligt väldigt mycket sista minuten bokningar under somrarna. Och mycket folk, ja.
17: Är det några som är vanligare än andra?
16: Ja, alltså det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under somrarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
5: Reportrar Anders Hjelmin och Erika Sundén. Sport så, Sverige är utslaget ur volleyboll-EM men pressade världsettan Italien i kvartsfinalen igår kväll. Vi hör Isabel Haak.
18: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, en sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer 1 i världen. Så att man, alltså, jag vet, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära. Liksom.
5: Isabel Haak sa det till Radiosporten. Italien vann med 3-1 i set. Och du kan höra mer om den här matchen i Radiosporten under morgonen i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
1: Och hur är det i trafiken så här tidigt på morgonen, Annika?
4: Ja, det är en del saker att ha ett litet extra öga på när du kommer på Oscarsleden, antingen från Älvsborgsbron eller från Kungsten. I vänster körfält, där är det blockerat, det står ett skyddsfordon just nu. Man har satt upp en betongbarriär inför den kommande avstängningen av Lumbytunneln för att leda trafik på ett visst sätt, och det är inget krockskydd på den. Så igår på dagen så var det ett par olyckor där, och nu står det ett skyddsfordon för att den ska kunna synas ordentligt, alltså den här betongbarriären på Oscarsleden in mot stan, nere mot Järntorget, alltså i början där. Sen är det en hel del trafik i Lumbytunneln. Just nu bromsar in när du kommer ut ur tunneln i västergående riktning, alltså mot Torslanda, Öckerö. Det är ju en hel del åtgärder som görs nu inför de här kommande avstängningen av Lumbytunneln. Den ska ju vara helt avstängd i båda riktningar i helgen. Och sen från och med måndag morgon, då är det östergående riktning, alltså från Torslanda mot Backaplan, som det kommer att vara stängt i 2 år. Tipsa oss gärna 020 999 444.
1: God morgon. Torsdag är det, 3 september. 10 dagar kvar till valet. Och när det kommer till något annat vi har gemensamt förutom valdagen, så nämligen vädret, så kan jag berätta att solen som vi kommer att kunna se på himlen på förmiddagen och början på dagen, den kommer att få stå i skuggan av inte bara moln utan även regnmoln och regn fram på dagen. Så det blir svalare idag, 15-17 grader. Mest svag vind, så det blir inte både regn och blåst i alla fall. Apropå valet så har vi 2 gruppledare kvar utav de 9 toppolitiker här i Göteborg som vi intervjuar i morgonprogrammet. Och nu denna morgon så är det Moderaternas gruppledare i Göteborg, Axel Josefsson, som kommer att äntra studion. Och det blir mellan 8 och 9 som han är med och avger ett vallöfte, berättar om sin hjärtefråga. Ger oss en bild av det Göteborg som han vill bygga. Men nu är klockan 6. Vissa av er har inget val riktigt nu. Det är bara att gå upp. Har man en tid att passa, så har man. Händer saker ibland som man bara måste ta tag i. Man inte heller riktigt har ett val, stort som smått. Mina barn, de hade lekt på baksidan här med en leksak där man för vatten genom olika rör, sådana halvöppna rör, bygger slussar och sådär. Håller på i flera dagar med detta. Och så helt plötsligt kommer de inspringande en dag. Vi har fått husdjur! Pappa, vi har fått husdjur! Jag vet inte vad de pratar om, men jag går ut där och tittar. Då är det, måste det ha varit någon groda som har lagt ägg, för att det är alltså fullt med grodyngel i hela den här rörkonstruktionen. Simmar. Det är som flumride för de här små. Så det, bara då ta tag i detta, hälla över grodyngel i hinkar, pulsa och gå genom skogen med hinkarna med de här till en kärn där vi släppte ut de här små rackarna. Det händer alltid något oväntat med barn och djur inblandat, har jag noterat. Har du varit med om något oväntat med barn eller djur inblandat får du gärna höra av dig och leva upp denna torsdag morgon lite grann med vad det var som hände eller om vad som helst. Vad gör du nu till exempel? Vad gör du uppe nu? Smsa 031 83 70 50. 031 83 70 50. Mina tre denna morgon blir då grodyngel, politikertimme och så det här med att något oväntat lägger jag som min trea där. SMSa 031 83 70 50. Nu kör vi torsdag. God morgon.

0: Shakira och Burna Boy hörde vi där med Die Die denna morgon. Och jag har med mig Elvira som har koll på nyhetsflödet.
1: En kvinna har avlidit efter en dykolycka i Kungsbacka kommun igår kväll. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man när hon hamnade i svårigheter och kom upp till ytan medvetslös. Det var personer på en segelbåt som slog larm till sjö- och flygräddningscentralen genom att de såg något blinkande i vattnet. Det visade sig vara dykaren som kom simmandes med den andra dykaren, och personerna som slog larm hjälpte till att få upp personerna i båten. Hjärt- och lungräddning utfördes på plats och kvinnan fördes med ambulans till Östra sjukhuset i Göteborg, men hennes liv gick inte att rädda. Anhöriga är underrättade.
0: Tack Elvira.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Oskar Lindros från och med du och Niklas med koll på sport.
1: Ja, det var ju på god väg mot en riktig dunderskräll. De svenska volleybolldamerna var på väg mot en dunderskräll i EM-kvartsfinalen igår kväll. Efter bländande spel tog de första set mot världsettan Italien.
2: Och så här skärrat har vi aldrig sett Italien.
3: Tas emot och Sverige vinner första set. Det är ohyggligt. Det är världsklass från det svenska laget som alltså vinner mot Italien 25-21.
1: Sverige chockade Italien, vann alltså första set och därefter var stjärnan Isabelle Haak och svenskorna snubblande nära att ta även andra set. Men istället lyckades omöjliga Italien vända på steken och vinna med 3-1 i set.
3: Långt bak ut passar en Orro för bollen på vänsterkanten och så sitter den tyvärr för Italien. Det är Myriam Syrra som står in matchbollen. Italien vinner 25-23 i det här setet.
1: Och det här var andra gången som Sveriges volleybolldamer spelade en kvartsfinal i EM. Radiosportens Patrik Ljunggren intervjuade Sveriges Hanna Hellvig efter matchen.
4: Vad hade du trott om jag hade frågat dig i början av sommaren hur det skulle gå mot Italien?
5: Nej, alltså man hade ju kunnat gissa på en 3-0 liksom. Men ja, det här är så sjukt. Vi är så nära att gå till ett femte set. Så nej, det hade jag aldrig trott alltså. Vi är nog den största chocken för Italien och de såg lite rädda ut där på andra sidan. Så ja, det var kul.
1: Sverige föll med flaggan i topp mot världsettan Italien i EM-kvartsfinalen i volleyboll igår kväll. Som följdes av bland andra Helena Jönsson.
6: Ja, jag satt hemma i soffan redo strax innan klockan 7. Det drog igång. Vi som har följt damerna i EM, jag var även i Skandinavium och fick se dem spela. Och då blir man ju ganska hooked och vill fortsätta följa dem. Det var så spännande. Det var ju som en EM-final när det satte igång. För man fattade det här motståndet som Italien bjuds på. Och just där som de säger spelarna, så vi gjorde Italien nervösa. Det är så jäkla kul som åskådare att se när italienskarna tittar på varandra. Det är, på planen
0: är inte
6: och
0: det speciellt
6: anar.
0: Med volleyboll att man kommer så nära gruppdynamiken på något sätt.
6: Ja.
0: Man är
6: ja.
0: Som man står där med dem.
6: Ja, och jag tänker det också, alla lagsporter kan man prata om det här med självförtroende på plan. Och som åskådare bara när man ser det, man kan ju inte förstå riktigt vad det är, men man ser när ett lag håller på att knäcka. Så det var det jag som åskådare hemma i soffan i alla fall fick se där i första set när italienskorna tittar på varandra och deras tränare, jag vet inte vad han heter, men deras förbundskapten är ju liksom notoriskt lugn. Han brukar inte säga någonting, men han faktiskt slet sitt hår och började prata och liksom skrika på tjejerna. Och italienskarna, de är ju vana att bara glida igenom, speciellt mot ett motstånd som Sverige som de mötte i gruppspelet och vann ganska klart mot. Men det var jätteroligt att se. Men sen så skärpte de sig ju. Och de hade ju en av sina stjärnspikers, Egoni, på italienska sidan. Alltså hon har ju tydligen varit lite så här blasé artad under hela EM, men hon fick bara skärpa sig. Och de sa när hon liksom började komma in i matchen, och hon blev inte taggad, hon blev mer liksom förbannad. Och när hon började dundra in poäng så var det ju då typ det började vända i matchen. Alltså jag är ingen expert, det är inte Radiosporten som står här och pratar, men bara som åskådare är det jäkligt kul att följa det psykologiska dramat lika mycket som det sportsliga.
1: Men de mest spännande minuterna måste ju ha varit i slutet på andra sätt som svenskarna var otroligt nära att ta. Italien vann till slut med 26-24.
6: Ja, men det var liksom aldrig över. Jag och dottern sa det spelar ingen roll om vi vinner eller förlorar, för dramat i det här, det var liksom varje boll. Italienskarna kunde inte slappna av och det var rejäl njutning att se rädda motståndare. Det är det som sport handlar om. Att så här, känna att man är en del av laget och liksom, det var så nära och de var så stolta och de var så jäkla duktiga. Och Isabelle Haak, alltså det var ju mycket Italien versus Isabelle Haak. Det var ju alla väldigt, väldigt på det klara med. Till och med när jag tittade på SVT på SVT Play och det var ju som att kommentatorerna själva fick liksom säga ja, vi vet inte hur mer vi ska förklara Isabelle Haak. Matchen spelare liksom, de började driva med sig själva att det går liksom inte att hylla en spelare mer när det har gått liksom dryga timmar och det är hon som står bakom de allra flesta poängen. Men jag tyckte att det var spännande Niklas även i sista set där när vi kom ju kapp där i slutet. Det stod väl 20-20 ett tag och då ska man komma ihåg att det hade typ stått 14-8 till italienskorna. Ja, gud, jag kan prata mycket som helst om det här. Det var jäkligt kul, väldigt spännande, synd att det är över.
1: Man kan sammanfatta med att Sverige förlorade EM-kvartsfinalen men vann folkets hjärta kanske.
0: och fick italienska tränaren att slita sitt hår. Det tycker jag är en seger i sig.
6: Verkligen.
0: Är det fel att spela Eros

0: Eros Ramazzotti, Sebastasso una canzone heter låten, och nu är klockan 6:25 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, skriver Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag med kopplingar till Ukraina. Nästan 80 kommuner kan behöva lägga ner skolor för att det föds färre barn, visar Ekots enkät. I Nybro oroas föräldern Åsa Wallström för följderna om högstadiet där läggs ned.
2: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
1: Utanför Kungsbacka omkom en kvinna i en dykolycka igår kväll. Det är oklart vad som inträffat. Olyckan ska utredas av polis. Allt fler tog in på hotell under sommaren. Fler än i fjol, och på branschorganisationen Visita konstaterar chefsekonomen Thomas Jakobsson att
3: det ser ut att ha varit en rekordsommar.
1: Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Och vi väntar inte på Helene Sjöholm och Benny Andersson, utan vi kör direkt här. Du är min man.

0: är min man med Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Och det kom ett... Där satt den, ja. Helen har skrivit in, och den kom faktiskt innan den här låten. Men det passar ju bra. Gryning, har börjat morgonen med gott kaffe. Blir skjutsad till jobbet av min underbara man. Kan inte bli bättre. Ha en underbar torsdag, hälsar Helen. Ja, det var lite soundtracket till Helens liv där. Nu är klockan 6:30. Vi ska få lokala nyheter.
1: En kvinna har avlidit efter en dykolycka i Kungsbacka kommun på onsdagskvällen. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man när hon hamnade i svårigheter och kom upp till ytan medvetslös. Det var personer på en segelbåt som slog larm till sjö- och flygräddningscentralen om att de såg något som blinkade i vattnet, vilket visade sig vara dykaren som kom simmandes med den andra dykaren. Och personerna som slog larm hjälpte till att få upp personerna i båten. Hjärt- och lungräddning utfördes på plats och hon fördes med ambulans till Östra sjukhuset i Göteborg, men hennes liv gick inte att rädda. Anhöriga är underrättade. Henrik Martinell, P4 Halland.
2: Göteborgs politiker lovar att skolan är uppe på Stockholms nivå om 4 år när det gäller gymnasiebehörighet. Socialdemokraternas Jonas Attenius.
3: Mitt fokus är att varenda elev i den här stan ska gå igenom skolan med godkända betyg. Något annat duger inte.
2: 76,6% av eleverna i Göteborg var behöriga till gymnasiet efter grundskolan år 2026. Något som debatterades mellan S, L och KD under politikshowen på onsdagskvällen.
3: Självklart har vi fullt ansvar för det, och det är utan våra viktigaste frågor att varenda unge går igenom.
2: Kristdemokraternas Dan-Ove Marcelind tycker att pengarna behöver prioriteras bättre i skolan.
4: Alltså, jämför man till exempel Göteborg med Malmö, de lägger mindre pengar än vad Göteborg gör, men ändå så får de ut mer pengar till klasserna än vad Göteborg. Det finns väldigt mycket chefsled och väldigt mycket administration som gör att vi inte får ut pengar där de faktiskt behövs.
5: Kommer du ta bort cheferna eller vad är det du säger?
4: Jag tror att man behöver se över antal chefsled. Det tror jag faktiskt.
2: Men när antalet elever som saknar gymnasiebehörighet kom på tal så lovade debattörerna att förbättra resultaten inom 4 år. Och Liberalernas Axel Darvik lägger första löftet.
6: Ja, vi ska upp till Stockholms nivå. Det vill säga att vi ska över 90%. Det är inget annat.
5: Ja, en siffra.
6: 90.
5: 90.
4: 91 säger jag då.
3: Nej, alltså jag vill ha så hög siffra som möjligt. Säg 92 då, men vi strävar efter 100. Självklart 100% i målet, hela tiden.
2: Teddy Pankowski, Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
0: 6:32 är klockan, och hur är det i trafiken, Annika?
7: Ja, det var ju en del trafik alldeles nyligen i Lumbitunneln västergående ut mot Hisingsleden, men där har det lättat nu. Lite mer trafik på väg in då efter Björlanda vägen in mot Stenebyvägen och även Holmvägen där och riktning båda faktiskt, både Norrgården och Södergården ner mot Torslanda. Så många på väg till jobbet där. Sen står det ju ett skyddsfordon på Oskarsleden när du kör in mot stan mot Järntorget, blockerar vänster körfält. Man har byggt en betongbarriär eller en barriär mitten där inför stängningen av Lumbitunneln nu till helgen. Och det har inte synts så bra så att det var olyckor där igår. Men nu står det ett skyddsfordon och blinkar där så att man ska se det tydligt. Och därför är vänster körfält blockerat. Men det ser ut att flyta på bra. Oskarsleden in mot centrala Göteborg. Är det så att du ska upp mot Uddevalla så är Uddevallabron E6an avstängd i båda riktningar idag. Underhållsarbete fram till klockan 19. Man leder om trafiken istället via Bratterödsleden 678 och Riksväg 44 istället för Uddevallabron som är avstängd fram till klockan 19. Båda riktningar. Tips oss 020 999 444.
0: SMS från Sälen här. God morgon på er. Ja, nu börjar en ny dag. Hoppas vädret blir bra. Ser så ut nu på morgonen, skriver Sälen. Ja, det gör det. Det är otroligt vacker morgon. Solen går upp precis här i horisonten när jag tittar ut över Göta älv. Men jag vill inte vara den som regnar på din parad här, Sälen. Men det kommer att tätna molnen. Det kommer att följas av regn fram på dagen. Så gillar du detta, passa på och njut. Roger i Stenkullen skriver: mina tre denna morgon, höst, glöm inte mata fåglarna och blåvitt. Sen har vi Gajs-Olle, levererat kaffe på sängen till frun, öppnat balkongdörren, njuter av septembers höga, klara luft. Det var hans tre. Ja, septemberluften är fin alltså. Här är Jakob, han skriver att han är på väg från hamnen och han ska leverera däck till nya bussar. Och sen är det Laila från Kode som ju alltid får en tutning från sin bror när hon står där vid busshållplatsen och har blivit lite av en lokal celebritet där. Nu skriver Laila, god morgon. Idag blev det två tutningar från motorvägen. Först brorsan och någon minut senare en av hans jobbarkompisar. Stämningen vid busshållplatsen ligger på topp. Nu kör jag torsdag. Önskar alla en trevlig dag, hälsar Laila från Kode. Och fortsätt höra av er om sms om ja, vad 17 som helst. Vad gör du just nu till exempel? Vad fick upp dig? Smsa 031 83 70 50. Här är Benson Boone.

0: Benson Boone, Mystical, Magical. Och nu är det Per Karl som ska ge oss det senaste ifrån radiosporten. Volleyboll kommer det att handla om.
1: Sverige är utslaget ur volleyboll-EM efter förlust i kvartsfinalen mot Italien. Sverige vann första set och var nära i samtliga när Italien vann med 3-1. Isabel Haak om känslorna efteråt.
2: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, i sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer ett i världen. Så att man, alltså, jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort, och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde, och jag tror ingen förväntade sig det helt ärligt heller. Inte Italien heller för den delen, så att, det känns skönt att ha skakat honom lite.
1: Expertkommentator Almir Jutovac om den svenska insatsen.
3: De ska vara så otroligt stolta. Det ska bli spännande att se om Italien kommer få något tuffare motstånd här nu resten av EM, för att det här fick de verkligen, verkligen kämpa för. Och det överlägset bästa jag har sett ett svenskt landslag prestera. Man tycker nästan att man kanske till och med förtjänar att vinna, eller åtminstone ta det till ett femte set.
1: Och sporten fortsätter med fotboll.
4: Svenska fotbollsanfallaren Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga tre tävlingsmatcher med Las Blancas. Go! Ajax som de mötte ledde med 1-0 i Madrid när Skröder i 58:e minuten fick pannan på ett högerinlägg och kvitterade. Linda Caseido satte 2-1 på tilläggstid, assisterad av just Skröder. Och med 4-1 totalt i dubbelmötet avancerar Real Madrid till ligafasen i Champions League.
1: Selma Jennervall, reporter, och så konstaterar vi att Erik Botheim lämnar Malmö FF för att istället spela för Viking Stavanger i Norge.
0: Annika, det dyker upp saker i trafiken.
5: Ja, jag tänkte först berätta om en olycka vid Brunnsbomotet eller strax innan när du kommer E6:an och ska mot Lumbileden västergående. Men jag fick precis till mig att det verkar som att det var uppklart, så att det bromsar in lite grann där, men det ska väl rulla på bättre alldeles strax. Men det är bra att veta också Sisjömotet när du kör Söderleden riktning Mölndal. En påkörd grävling ligger i ett av körfälten strax efter Sisjömotet, alltså när du kör i riktning mot Mölndal på Söderleden.
0: Tack för detta, Annika. Ja, det är ju så här, har vi ju upptäckt på P4 i Göteborg, att väldigt få göteborgare känner igen sina ledande politiker. Och det kopplar vi ett grepp om i våras när vi lät vår reporter Alva Olsson hänga med de här olika gruppledarna från morgonens frukost och till jobbet. 9 stycken blev det, och så här lät det när hon hängde med Moderaternas Axel Josefsson som bodde några år i Nederländerna som barn.
6: Hot för dem. Det är gud förbannad, tror jag det betyder. Ja, eller det betyder det.
7: Jag blev luftlandsatt i en holländsk skola utan att kunna språket egentligen, och lärde mig det ganska snabbt faktiskt. Jag tror det gick för nästan på 3 månader.
8: Gillar du att bestämma?
6: Jag gillar att komma fram till beslut. Sen är det ju viktigt, det är ju en politisk organisation med många medlemmar och vi har samarbetspartier, så att det är ju inte det att jag måste bestämma, utan jag vill ju att vi ska bestämma detta.
8: Men du gillar ändå peka med hela handen lite grann?
6: Ja, eller att vi pekar med hela handen tycker jag är viktigt. Det är en liten vaneföreställning att det är en person som bestämmer. Det brukar inte vara särskilt framgångsrikt när man jobbar med grupper av människor.
0: Och så säger alltså Moderaternas Axel Josefsson när vi hängde med honom imorgon. Och nu är det dags att följa upp de här intervjuerna från våren. Och vi har ju börjat med det. Vi har haft en hel del gruppledare med mellan 8 och 9 på morgnarna. Och då är det mer fokus nu då på politiken här inför valet. Vad de vill skapa för ett Göteborg. Och mellan 8 och 9 här så dyker han alltså upp just idag. Och det är då Axel Josefsson, Moderaterna.

0: Selma Houston med Don't Leave Me This Way och Niklas med nyheter.
1: En kvinna har avlidit efter en dykolycka i Lerkils hamn i Kungsbacka kommun. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man när hon hamnade i svårigheter och kom upp till ytan medvetslös. Det var personer på en segelbåt som slog larm till sjö- och flygräddningscentralen när de såg någonting som blinkade i vattnet, vilket då visade sig vara den här dykaren som kom simmande med kvinnan. Och personerna som slog larm i segelbåten hjälpte till att få upp personerna på land. Hjärt- och lungräddning utfördes på plats och hon fördes med ambulans till Östra sjukhuset i Göteborg, men hennes liv gick inte att rädda. Anhöriga är underrättade. Rapporterar P4 Halland.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. Och ja, vad har du för hälsningar? Vad har du för tankar, Helena Jönsson? Och var är
1: Mina... du? Ja, jag står på Stenpiren. Elfrida glider in här nu och ska släppa på av massa passagerare. Och nu kommer cyklisterna här i en rasande fart. Folk står och väntar på bussar och spårvagnar. Jag har ju dragit hit för att en av de stora nyheterna efter politikshowen igår på Stora Teatern som vi hade tillsammans med SVT Väst och GP. En av de nyheterna som kom fram där är ju liksom toppolitikernas besatthet av att göra Göteborg till Köpenhamn. Det är i alla fall en spaning som har kommit fram som de som brukar kommentera politiken i Göteborg. Det kom i eftersnacket efter debatten att då Göteborg alltid måste jämföra sig med Köpenhamn, läser jag. Och det här är GPs politikkommentator Arne Larsson som förklarar det här fenomenet med att ja, den här stan gillar verkligen att omnämnas utomlands. Och då så plockas alltså Köpenhamn fram som ett exempel för en så kallad levande innerstad. Och när vi pratar om Köpenhamn på P4 Göteborg, då är jag så glad att min kollega Elvira Jansson har bott i Köpenhamn. Så jag frågar henne, vad är liksom Köpenhamn en morgon? Själv kunde jag ju komma på cyklismen. Att cyklister liksom alltid verkar ha företräde. Elvira, jag vet att du är i studion. Mm. Får jag fråga dig bara, stämmer det här? Är det cyklisterna som äger Köpenhamn visavi bilisterna och fotgängare?
2: Ja, men det får man väl ändå säga. Och typ, om man jämför Köpenhamn till exempel med när man cyklar här i Göteborg så är det ju väldigt, väldigt stor skillnad.
1: Här, berätta allt. Jag är besatt av de där skillnaderna. Lista dem, tack.
2: Jo, men framförallt handlar det väl om kanske hur, vad ska man säga, landskapet ser ut i sig. Där tar det ju faktiskt fram i och med att det är platt. Här är det backigt, vilket jag tycker är liksom ett hinder i sig. Men sen så är det ju också just det du säger, Helena. Att det är liksom som att cyklisterna har företräde. Det finns helt andra typer av cykelvägar, helt andra typer av system. På ett helt annat sätt ser man hur folk sträcker ut armar åt höger och vänster till exempel. Det är liksom en fungerande cykeltrafik.
0: Jag var ute här på det vi kallar internet och kollade. Och här ser jag att turistinformationen, de går också ut och varnar ovana cyklister. Ska ni lära er att cykla i Köpenhamn? Mm. Gör det inte mellan 07 och 09.
2: Nej, men precis.
0: I rusningen. Akta er för den här flocken av personer. Alla vet vad de ska göra och du bör lära dig det innan du ingår i den.
2: Ja, men du måste kunna de här tecknen. Nu är jag lite ringrostig själv för det var några år sedan jag bodde där. Men sträcker du upp en arm
0: i luften,
2: så är det liksom, då berättar du för dem bakom att du ska stanna. Och har du då ingen aning om det, men då kan det ju bli om en rena rama trafikfaran, stockning
0: liksom,
2: av cyklister.
0: Det kan bli en riktig gruppkrock. Jag kan bara säga här att så här lät det i debatten igår när Köpenhamn kom på tal. Du var inne på detta tidigare här, Helena.
3: Dan-Ove Marcelin, Kristdemokraterna, stötsade när jag läste en grej. Ni vill ha konstgjorda öar vid Frihamnen där.
4: Ja, men precis.
3: Vad är tanken med det?
4: Ja, men Köpenhamn har gjort det här. Och det är tillsammans med näringslivet att bygga konstgjorda öar i Frihamnsområdet som man kan paddla ut till. Och man kan göra picknick på dem. Och det går också kopplat till liksom biologisk mångfald. Och Chalmers kan kopplas på och så kan man liksom göra forskning kring de här öarna också. Så att det är Köpenhamn.
0: Hör ni extasen i hans röst?
1: Ja, absolut. Och så bara får han det till att det ska bli biologisk mångfald. Jag tror att många lyssnare känner så här. Det var väl inte det, är det det man har de här konstgjorda öarna till i Köpenhamn, Elvira? Eller vad är det som försiggår på de öarna?
2: Alltså jag tänker ju rent spontant att vi har ju liksom hela Hisingen. Så varför ska vi...
1: Men det, ja, det är en kommentar. Det är en kommentar om något, absolut. Men Elvira, om jag får vända tillbaka till cyklarna. Mm. Jag står ju på Stenpiren för här har vi cyklism och fotgängare som inte riktigt lever i samklang. Vi som har cyklat här mycket vet att fotgängare kommer från bussen och ska till färjan. Och det är inte konstigt, men man vill se att fotgängare liksom ser sig över axeln för att titta om det kommer någon cyklist. Samma sak, cyklisterna bromsar inte ner när de kommer farandes från Järntorget eller mot Järntorget, alltså utöver mot antingen centrum eller mot Packhusplatsen. Ja. Skulle det här stråket kunna finnas någonstans i Köpenhamn eller är det här svenskt eller göteborgskt? Vad är din expertkommentar?
2: Nej, men inte på det där sättet. Alltså, det är ju inte bara en eller två eller tre gånger som man har hållit på att bli påkörd när man har gått just från färjan där mot liksom spårvagnsläget. Sen så jag har ju en lite ensidig syn då, eftersom i Köpenhamn är jag bara cyklist, i Göteborg är jag bara fotgängare av ren princip. Mm. Men, nej, men det skulle jag absolut säga att typiskt oss här i Göteborg, va, att vi inte riktigt har fått till det där med cykelvägarna.
1: Nej, nu kommer en fotgängare här. Han tittar sig inte över axeln. Nu kommer en cyklist bakom honom. Han går lugnt också. Åh!
0: Jag blir stressad bara du säger detta.
1: Men det är så här. Vi har pratat om Göteborgs stad flera gånger. För en del av problematiken på Stenpiren är att det är väldigt vacker den här cykelvägen. Men den har ju liksom, den lyfts ju ur rent designmässigt bara genom lite mörkare stenplattor på marken. Det är inte rätt. Som vi vet att det kan vara när det handlar om biltrafik. Så det är jättesvårt för fotgängare som inte har varit här förut att liksom förstå att här kommer cyklister. Så någonstans handlar det om hur man designar en plats också. Jag vill säga att Göteborgs stad har fått svara på den här frågan. Och jag vet inte senaste nytt i det, men vid Stenpiren, det som är klart här är att det har inte kommit upp några markeringar i vägen att här ska cyklister få fara fram och så se upp.
0: Kan jag ta ett exempel här lite, för jag, som jag hittade om Köpenhamn och hur man förhåller sig till cyklister, och att vi säger att det, om det är en strid mellan cyklister, fotgängare och bilister, så känns det som att cyklisterna har vunnit. Och ett exempel på det är väl att det finns på vissa stora stråk grön våg för cyklister. Och det är för att man ska liksom bli belönad om man cyklar disciplinerat i en viss hastighet. Cyklar du för snabbt eller rycker ifrån eller så, nej, då är du inte belönad. Men håller du dig till flocken och klungan, då kan du åka grön våg på cykel. Det finns också här vissa, vid vissa trafikljus, räcken och fotstöd för cyklister. Mm. Så att man kan sätta ner foten väldigt behagligt för att också inte känna sig stressad eller skynda iväg, utan du ska stanna när du stannar, och då finns det serverat här för cyklisterna. Ja, det tänket känns inte riktigt som det finns i Göteborg.
2: Nej, och framförallt är vi väl inte lika många heller som, alltså lika många som cyklar. Så att det blir inte heller den där mängden folk vid rödljusen. Det kanske kan vara en fördel. Å andra sidan. Men i Köpenhamn så lär de ju hittat en, har de ju hittat en lösning där.
0: Ja, det verkar så. Ja, vi får fortsätta, du får fortsätta söka och undersöka Köpenhamn i Göteborg, eftersom det verkar vara liksom riktlinjen, Helena Jönsson.
1: Absolut.
0: Ja, och ja, det är väl ingen idé för mig här att köra en låt på en minut fram till Ekot. Så är det något annat du har att säga här om köpenhamnska morgonen som inte har med cykel att göra, om du bara skulle ta något kort?
2: Jo, men rent generellt så skulle jag väl säga att det är ju kanske lite lugnare. Det är ju den här klassiska hyggekulturen som man pratar om. Vi får kanske gå in på det lite mer senare, vad det kan innebära.
0: Hygge? Mm. Njuta, har det gott på sommaren? Eller morgon?
2: Myset, lugnet, ja.
0: Myset, lugnet, ja. Det ska bli spännande att höra om. Nu är klockan 7 och då ska vi höra om vad de har att berätta på Ekonyheterna. Varsågoda.
5: Danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet.
6: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
7: Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. Ett 80-tal kommuner svarar i Ekots enkät att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor de kommande 5 åren. I utredningen efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror. De hade nyligen installerats och slogs på samma dag som gärningsmannen slog till. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
8: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
9: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
10: Det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
11: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brinellskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
10: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
9: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
7: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost nyligen på P4 Västmanland. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USAs tidigare attacker mot Iran. Amerikanska oljebolag har ingått flera nya avtal med Venezuela om utökad oljeproduktion. Det här är en historisk vändpunkt, säger USAs energiminister.
12: This is just the start, but today is a transformative day.
13: Det här är bara början, sa USAs energiminister Chris Wright, som framträdde sida vid sida med Venezuelas tillförordnade president Delcy Rodriguez. De nya avtalen innebär att amerikanska oljejätten Chevron mer än fördubblar sin oljeproduktion i Venezuela. Chevron investerar 7 miljarder dollar. Även andra multinationella oljebolag går in med stora investeringar. Beskedet kommer kort efter att president Trump meddelat att USA har ingått det han kallar det största oljeavtalet i historien med Venezuelas regering. Det innebär enligt Trump att USA kommer att få kontroll över runt en femtedel av Venezuelas oljetillgångar. Kritiker menar att avtalet är en form av utpressning där Venezuelas interimspresident har lagt sig platt för amerikanska krav. Gina Lindberg, Washington.
7: Tillbaka till Sverige, för vi hör att Siv Malmqvist får årets Cornelispris. Prissumman är på 1 miljon kronor.

0: Några av Siw Malmkvists många hits genom åren. Det har blivit över 40 låtar på Svensktoppen. Cornelispriset är ett kulturstipendium som delats ut sedan 1988 av stiftelsen Cornelis Vreeswijks minne. Prissumman alltså 1 000 000 kronor. Ekot med Daniel Klar.
1: Och trafikinformation här med Annika.
2: Ja, vi går till Oscarsleden när du kör in mot stan i början av Oscarsleden efter Röda Sten eller Kungsten. Där står det ett skyddsfordon och blockerar vänster körfält, för det är en tillfällig, eller ganska så tillfällig får vi säga, för den ska vara kvar där ett tag, verkar det som. Barriär som har byggts som inte syns alldeles för bra, var en olycka där igår. Så nu står det ett skyddsfordon i vänster körfält och skyddar, och då är det blockerat där ju in mot centrala Göteborg, Järntorget, i början av Oscarsleden. Kör du längre norrut idag så är Uddevallabron avstängd i båda riktningar fram till klockan 19 för underhållsarbete. Man leder om trafiken via Brattörödsleden, länsväg 678 och riksväg 44 istället för Uddevallabron, alltså i båda riktningar. Annars bör det märkas lite mer morgontrafik. E20 efter Årnäsmotet in mot centrala Göteborg. Där är det en del på väg just nu. Även Hisingsleden när du kommer av Angeredsbron och ska köra söderöver mot Säve till exempel, där är det också lite inbromsningar. Tipsa oss gärna 020 999 444.
1: Solen skiner just nu här över Göta älv och Göteborg, men jag kan säga att gillar du sol så passa på och njut, för redan fram på dagen här så kommer det moln västerifrån. De kommer att samla sig. De kommer också att ge oss en del regn, så ja, det kan du ju vara beredd på. Här tycker jag var en fin variant som kom in från Ann-Kristin, som är, vi har ju haft så här morgonens tre som vi har kört här. Mina tre var ju grodyngel, politikertimme och något oväntat. Ann-Kristins är igår, idag och imorgon, så kan man dela in det. Igår. Bra möte med bostadsrättsföreningens nya styrelse. Trevligt. Idag, fira av en fin kollega. Ledsamt. Imorgon, fredag. Härligt, skriver Ann-Kristin. Så har du någon sån igår, idag, imorgon du vill dela med dig av, så för 17, hör av dig på sms 031 83 70 50. Eller bara säg hej. Ha? 031 83 70 50.

0: Agnes med Ego hörde vi där. Och det var ju politikshow igår.
1: Mm, det stämmer.
0: Och där var du.
1: Där var jag.
0: Ja.
1: Precis. Jag satt i publiken ytterst i privat person för att ta del av den här showen.
0: Ja, hur var det?
1: Alltså för min del, jag tyckte det var väldigt det var intressant och det gav mig ny information samtidigt som jag kände mig underhållen. Så jag var mycket nöjd när jag gick därifrån.
0: Och vad var det för ny information? Var det något du kan plocka fram, dra fram ur hatten?
1: Ja, men det var ju intressant det här, den här bildiskussionen eller trafikdiskussionen som pågick nästan under hela kvällen oavsett vilket debattämne som skulle hanteras. Då dök den upp ändå. Särskilt liksom under tiden man skulle prata om Göteborg som ett vardagsrum eller centrum. Hur man mår bra, hur man har kul som medborgare i
0: Göteborg. Om man vill
1: Göteborg.
0: Ha en bil i vardagsrummet eller
1: ja,
0: men, inte.
1: Ja, precis. Då dök ju bilen upp i den diskussionen även om det inte var tanken man skulle prata om bilen där kanske.
0: Bilen är central.
1: Ja, det får man verkligen säga, i alla fall i gårdagens debattdiskussioner. Något annat som jag tog med mig var, det var en spaning som Göteborgspostens politiska kommentator Arne Larsson hade.
0: Aha.
1: Om den här besattheten som han beskrev dem som göteborgare har av att andra pratar om Göteborg. Vilket jag som inflyttar göteborgare också har tänkt på. Igår diskuterades ju till exempel att Göteborg ska bli som Köpenhamn, tyckte man.
0: Ja.
1: Och man nämnde också att man kan inspireras av Malmö i skolfrågor där det påstås att Malmö lägger mindre pengar än vad man gör i Göteborg men får ändå ut mer pengar till klasserna. Så den poängen tyckte jag var intressant att det liksom... Det är inte bara jag som har funderat på den här besattheten av att vilja bli omnämnd av andra.
0: Det kom in ett sms precis om detta.
1: Ja.
0: När du pratar, HT skriver... Göteborg, en stad utan självförtroende. Ängsligt försöka härma Köpenhamn. Finns väl inget fånigare uttryck än sätta Göteborg på kartan. Vi finns ju redan på kartan. Snälla Göteborg, var dig själv så blir du populär, skriver HT.
1: Ja, men det kanske ligger någonting i det. Men jag tycker också att Göteborg har en tydlig identitet. Men det är svårt att beskriva exakt vad en stad innebär. Men samtidigt kan man väl alltid tycka om någon nämner den. Det är inte fel.
0: Det är väl inte fel det heller.
1: Nej.
0: Nej, man kan vrida och vända på det. Och ditt helhetsintryck var i alla fall att det var en intressant kväll där du lärde dig en del nytt och hade rätt kul.
1: Absolut, det är bra sammanfattat.

0: Riptide med Vans Joy, och välkommen i studion Eskil. Du var, vi pratade ju lite om politikshowen här alldeles innan, och du var med redan i förberedelserna.
1: Ja, precis. Vi har jobbat länge med den här showen, och igår det var märkligt, för att vi har ju aldrig gjort något liknande. Alltså gjort ett sånt event som vi gjorde ihop med Göteborgs-Posten och SVT tillsammans. Så det var lite Live Aid-känsla när vi kom igång där vid 10 på morgonen. Vi kände ju inte varann riktigt, men under dagen så liksom när man jobbar ihop så där, det hände ju någonting. Och sen så måste jag säga, det blev ju en jäkla show faktiskt på kvällen. Fullsatt, Stora Teatern, 600 pers där. Politikerna var där, de var också, de har ju inte heller gjort något
0: sånt. Var det Live Aid-känsla där också?
1: Ja, faktiskt.
0: Titta på varann, spanar in lite.
1: Precis, och det var, först så kom de backstage, och det var med, då hade de med sig pressfolket och sådär. Sen så var det bara, nej men ni pressfolk, ni får gå nu. Och då var de ju där, de här nio, och man märker
0: nakna.
1: Ja, men de känner samtidigt varann. Det är lite så här, det är lite gliringar, det är lite så. Mm, mm. Så att, nej men det var en väldigt bra stämning. Och sen så blev det ju, vi hade ju ett band också, Henning med band, som gjorde att det blev show av det, inte bara politik. Så att det var verkligen politikshow, och det var ju 4 eller 6 ämnen som debatterades, och då i 3 och 3 politikerna var uppdelade då i så där. Det var ju bostäder, det var skola, det var trygghet, det var ett ämne som hette Göteborgs vardagsrum, alltså hur vi har det egentligen i stan och så där. Det handlade om kortare arbetstid. Och sen så var det väl den debatten sen som kanske tog mest fart och som väl blev mest minnesvärd kanske. Framkomligheten, alltså har bilen en P-plats i Göteborg, heter den. Vi kan väl lyssna lite.

0: Ska det vara lätt att parkera och ta bilen hit till centrum? Eller ska vi göra fler ställen bilfria för att göra plats åt andra saker till exempel? Klara Holmin, Miljöpartiet. Du vill ju se betydligt färre bilar här i centrum.
1: Ja, alltså det är ju inte lätt idag. Utan det behövs ju göras en förändring. Det är väldigt tydligt och jag vill göra egentligen tre saker med trafiken i Göteborg. Jag vill nå klimatmålen. Jag vill ha en ren luft i Göteborg och jag vill att göteborgarna ska komma i tid till jobbet. Och för att göra det så behöver vi minska antalet bilar som snurrar runt i centrum och flytta över resande till kollektivtrafiken.
0: Axel Josefsson, Moderaterna. Du vill inte minska på bilarna.
2: Nej, och den enkla anledningen är att Göteborg har ju vuxit under den här tiden. 150 000 fler invånare på de senaste 20 åren. Att då ha en trafikstrategi som bygger på att vi ska minska bilismen med 25%. Det är helt orimligt. Det kommer inte gå och det är ju det som människor ser i sin vardag. Och det här handlar inte bara om centrala Göteborg utan det här handlar även om ytterområden i Göteborg. Gamlestan, Torslanda, nere i Askim, i Backa. Det är ju fullständigt kaos där idag, tack vare den trafikstrategi som vänsterpartierna har tagit fram.
0: Och Martin Wannholt, Demokraterna, när vi har pratat så har du sagt att ni också vill se mindre bilar här inom Vallgraven på sikt, men att lösningarna är inte på plats än.
3: Absolut, det är så dumt att ta bort boendeparkering. Alltså på kvällarna vid Sågatan så kör man runt och letar efter en boendeparkering. Alltså bilfientligheten har ju gått över alla gränser när man är så dum. Det stora problemet är ju inte dock inne i stan, det är ju kaoset. Men vi har ju kaos ut med lederna. Vi har korkat igen överallt genom att trycka ut trafik och stänga av och så vidare. Och det går inte att göra det tycker jag, eller vi demokrater, innan man får mer kollektivtrafik på plats. Bussarna är överfulla i rusningstrafik. Spårvagnsinvesteringarna ligger 10-15 år bort innan vi kan börja åka på dem med jättestor ökad kapacitet. Och det är vi för. Men man kan inte hålla på och låtsas och trolla bort bilarna och människors liv. Ska du ut från Nordstan, då kommer ju stänga Nordstan start. Ingen åker ju tillbaka. Men Nej. Man kan inte jäklas med göteborgarna på
0: Nej,
3: det
0: Klara
3: sättet.
0: Holmin. Nej, men det är jäklas ju... ni med göteborgarna? Går ni för fort fram?
1: Det är ju väldigt påtagligt, precis som du säger, att Göteborg har växt. Alltså Göteborg byggdes för 20 000 invånare på en tid där det inte ens fanns bilar. Nu är vi 600 000 och de här tycker fortfarande att bilen ska kunna vara det primära transportmedlet. En bil tar en viss plats. En gata har en viss bredd. Och det som jag tycker att ni skriver på era valaffischer jättefint att ni ska ta bort bilköerna. Toppen. 100% överens om det. Men om ni inte ska ta bort bilar då, för det är ganska tydligt, om man tar bort lite bilar så blir det färre köer. Vad är det ni ska ta bort? Är det cykelbanorna? Är det uteserveringarna? Ska ni börja riva hus och bygga mer vägar? Hur ska ni ta bort det?
0: Axel Josefsson?
2: Ja, men det är... Det är ändå ganska enkelt. Vi kan ju börja med att stoppa att stänga av alla vägar så att all trafik ska samsas på samma plats. Resultatet av det har ju blivit att även kollektivtrafiken fastnar i det här kaoset som ni har skapat. Och man väljer då att handla i våra kranskommuner.
0: Martin Wannholt, luftkvaliteten lyfts som ett argument. Vore det inte bra för den att minska på bilarna?
3: Den har ju blivit värre genom att det är mycket mer bilar som står i kö. Då blir det ju mer utsläpp. Vi måste samsas med de olika trafikslagen i 10 år till. Och det är inte att vi ska fylla stan med bilar, det vill inte vi heller. Men det går inte att ändra. Människor behöver leva och komma till jobbet. Och då kan man inte göra dumma saker. Varför tar man bort boendeparkeringar i Majorna? Alltså vad är det för hittepå?
0: Klara Holmin, gör ni dumma saker?
1: Nej, alltså vi håller ju på med kapacitetsökningar i kollektivtrafiken som det är till exempel.

0: Ja, det var som man hör, alltså politikerna var på tårna, de var liksom på varandra, ändå trevlig, det var liksom inte...
1: För det mesta?
0: Ja, ja, med lite hårdord, men man märker att det här är en fråga som engagerar, det hör man på publiken också som jublar och buar om vartannat. Och så vidare. Så
1: att, roligt att höra hur det plötsligt drar åt olika håll och perspektiven liksom.
0: Ja, ja.
1: Och som du säger, publiken är med.
0: Ja, det var så. Och jag tror att det var många som faktiskt efteråt sa, men jag fick lära mig nya saker om Göteborgspolitiken. För det är ju så att vi matas ju väldigt mycket med just nu i valspurt. Det är rikspolitiken som gäller. Den lokala, man har liksom inte samma koll.
1: Och man kan höra debatten,
0: ja,
1: i appen.
0: Absolut.
1: Man går in Sveriges Radios app lokalt där, så kan man höra hela debatten.
2: Där finns hela.
1: Här har du det. Nu är klockan 7.25 och vi ska få det senaste från Ekot.
3: Efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror i sin utredning. De här kamerorna hade nyligen installerats. Johannes Holl är tillförordnad skolchef.
4: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
3: Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USAs tidigare attacker mot Iran. Färre barn kan leda till färre skolor i Sverige de kommande åren. Det visar en enkät till landets kommuner.
5: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
3: Reporter Andreas Eriksson. Årets Cornelispris går till Siv Malmqvist. Prissumman är på 1 000 000 kronor.
1: Och vi fick ju in sms här. Det var ju Ann-Kristin som startade trenden här med igår, idag, imorgon. Med 3 olika. Hon hade ju då, ska vi se... Ja, vi har inte ta, men hon satte trenden i alla fall. Det börjar komma in fler här. Vi har till exempel ifrån Louise här igår. Handledning omvårdnad för framtidens sjuksköterskor. Idag Mölndals sjukhus, arbete på ortopedimottagningen med bästa kollegorna. Imorgon förbereda för lördagens tillställning Oktoberfest. Det var Louise det. Sen har Karin sin egen variant på det. Hej från Karin. Jag har nu istället för igår, idag och imorgon. Jag försöker lära mig att vara i nuet, men det är svårt. Min hjärna tänker så mycket på just förr och det som har hänt. Så nu försöker jag här. Nu, ren. Jag har nyss duschat. Nu, mätt. Gröten svald. Och nu lägger ansiktskrämen skönt på huden och på rynkorna. Ha en fin dag, önskar Karin. Det fick vi 3 nu. Har du nu eller har du igår, idag, imorgon? Oavsett vilket så är det så välkommet, det vet du. Här är några andra som kan inte riktigt tröttna på svänget på Sugar Babes. Push the button är det här. Och smsa gör du till 031 83 70 50.

0: Sugar Babes hörde vi där med Push the Button, och nu är klockan 7.30. Vi ska få lokala nyheter.
1: En kvinna har avlidit efter en dykolycka i Kungsbacka kommun på onsdag kvällen. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man när hon hamnade i svårigheter och kom upp till ytan medvetslös. Det var personer på en segelbåt som slog larm till sjö- och flygräddningscentralen om att de såg något som blinkade i vattnet, vilket visade sig vara dykaren som kom simmandes med den andra dykaren. Och personerna som slog larm hjälpte till att få upp personerna i båten. Hjärt- och lungräddning utfördes på plats och hon fördes med ambulans till Östra sjukhuset i Göteborg, men hennes liv gick inte att rädda. Anhöriga är underrättade. Henrik Martinell, P4 Halland.
2: Göteborgs politiker lovar att skolan är uppe på Stockholms nivå om 4 år när det gäller gymnasiebehörighet. Socialdemokraternas Jonas Attenius.
3: Mitt fokus är att varenda elev i den här stan ska gå igenom skolan med godkända betyg. Något annat duger inte.
2: 76,6% av eleverna i Göteborg var behöriga till gymnasiet efter grundskolan år 2026. Något som debatterades mellan S, L och KD under politikshowen på onsdagskvällen.
3: Självklart har vi fullt ansvar för det, och det är utan våra viktigaste frågor att varenda unge går igenom.
2: Kristdemokraternas Dan Ove Marcelind tycker att pengar behöver prioriteras bättre i skolan.
4: Alltså, jämför man till exempel Göteborg med Malmö. De lägger mindre pengar än vad Göteborg gör, men ändå så får de ut mer pengar till klasserna än vad Göteborg. Det finns väldigt mycket chefsled och väldigt mycket administration som gör att vi inte får ut pengar där de faktiskt behövs.
5: Kommer du ta bort cheferna eller vad är det du säger?
4: Jag tror att man behöver se över antal chefsled. Det tror jag faktiskt.
2: Men när antalet elever som saknar gymnasiebehörighet kom på tal så lovade debattörerna att förbättra resultaten inom 4 år. Och Liberalernas Axel Darvik lägger första löftet.
6: Ja, vi ska upp till Stockholms nivå. Det vill säga att vi ska över 90%. Det är inget annat.
5: En siffra.
4: 91 säger jag då.
3: Nej, alltså jag vill ha så hög siffra som möjligt. Säg 92 då, men vi strävar efter 100. Självklart 100% i målet, hela tiden.
2: Teddy Pankowski, Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
0: Och Annika, vi ska till Oscarsleden.
7: Ja, när du kör in mot centrala Göteborg mot Järntorget, alltså längs Oscarsleden, kommer av från Älvsborgsbron eller från Kungsten, bromsar in. Det är ju en barriär som har byggts inför kommande avstängning av Lumbytunneln, och man kommer ju att få, eller det kommer att bli mycket mer trafik på Älvsborgsbron och Oscarsleden in mot stan från och med måndag morgon, redan i helgen faktiskt, och därav olika åtgärder som har gjorts nu det senaste dygnet, och det bromsar in. Det står i skyddsfordon i vänster körfält för att säkerställa att du verkligen ser den här barriären. Det var olyckor igår kväll när det inte syntes, eller igår på dagen. Så att nu är det alltså långsam trafik från Kungsten ungefär på Oscarsleden in mot centrala Göteborg. Annars så ser det bra ut. Det är ju mycket morgontrafik på gång. Det märks E6an förbi Lindome norrgående, 158 mot Brottkär och Bildal, men ingenting inga större störningar eller olyckor som tur är. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Ja, 7.33 är klockan denna morgon, och solen som du ser skiner, den kommer tyvärr att skymmas av en hel del moln och till och med regnmoln. Det kommer att regna över oss fram på dagen sen. Kan man ju tänka på om man åker till jobbet nu, att det kan vara bra att ha en regnkappa eller en paraply på väg hem. Vi nämnde ju valet och politikshowen här nämndes under de lokala nyheterna, och vi har ju 2 gruppledare kvar utav de 9 toppolitiker vi intervjuat här under morgonprogrammet. Och idag då klockan 8, eller ja, nu på morgonen klockan 8, så kommer Moderaternas gruppledare hit, Axel Josefsson, och ja, om en halvtimme ungefär så är han här en timme och får svara på vilket Göteborg han vill skapa.

0: Go West och Annika med trafikinformation.
1: Ja, det kommer fler samtal om tre stycken rådjur som rör sig nära vägen. Det är vid Torrekullamotet mellan Kållered och Mölndal, alltså när du kör in mot Göteborg norrgående. Tre stycken rådjur väldigt nära vägen där.
0: Torrekulla, rådjur vid vägen. Klockan är nu 7:38 och vi ska få det allra senaste ifrån Radiosporten.
2: Sverige utslaget ur volleyboll-EM stod för en imponerande insats i 1-3-förlusten mot Italien där Isabel Haak satte poängrekord för EM-turneringar sedan 2011 då man började räkna som idag. Ni hör först expertkommentator Almir Jutovac.
3: Vad mer kan man säga? Vi har sagt bäst i världen, vi har sagt jämfört med stora atleter i andra sporter och så. Så att hon får sluta spela så här bra för att vi har inga fler ord att plocka fram helt enkelt.
4: Jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare till Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
5: Nej, det är inte ett mål som sagt som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget. Och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa. Och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet. Och det har varit sjuka dagar och jag vet inte ens hur vi har lyckats. Alltså fortfarande komma upp till den här nivån idag och hela mästerskapet egentligen. Men det har varit verkligen fantastiskt.
2: Patrik Ljunggren, reporter. Sporten fortsätter med fotboll.
6: Svenska fotbollsanfallaren Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga tre tävlingsmatcher med Las Blancas. Go! Ajax som de mötte ledde med 1-0 i Madrid när Skröder i 58:e minuten fick pannan på ett högerinlägg och kvitterade. Linda Caicedo satte 2-1 på tilläggstid assisterad av just Skröder och med 4-1 totalt i dubbelmötet avancerar Real Madrid till ligafasen i Champions League.
2: Rapporterade Selma Jennevall. Till sist, Erik Botheim lämnar Malmö FF. Han har gjort 10 mål hittills i årets fotbollsallsvenska. Nu flyttar han till Viking Stavanger i Norge.
0: Ja, sport är något som vi har gemensamt väldigt många, men något vi har ännu mer gemensamt, det är ju vädret. God morgon Linus, SMHI.
7: God morgon.
0: Ja, det ser ju fint ut med en sol som skiner denna morgon. Hur blir dagen?
7: Ja, det har ju öppnat starkt här med en solig morgon. Temperaturen som också just nu ligger där på mellan en 10 till nästan 15 grader. Sedan är det ju dock så, vi ser om vi blickar lite längre västerut så ser vi lite mer moln där och molnen de kommer ju tätna här nu fortsatt under förmiddagen och följas av regn.
0: Regnet kommer regnet?
7: Det är ju sedan här fram närmare mitt på dagen som det här regnet ser då ut att börja letas in och breder ut sig där sedan under eftermiddagen. Får ni också räkna med att det hänger kvar där under kvällen.
0: När är mitt på dagen för dig Linus? Är det klockan 12 eller är det klockan 2 eller?
7: Ja, men det är nog min förhållningspunkt skulle jag säga, mitt på dagen där vid 12-tiden. Innan dess förmiddag och efter så kommer vi in på eftermiddagen.
0: Ja, jag ska inte fortsätta här. Det kan ju komma in på matvanor och allt möjligt om vi håller på. Men med lunch och när det är. Men vädret idag, det blir regn, det slutar med regn. Hur är det imorgon?
7: Ja, sedan här nu framåt i morgon ser att vi fortsatt har delvis ostadigt. Så lite fram och tillbaka kommer vi nog märka imorgon med delvis skurar men också solglimtar däremellan.
0: Och helgen?
7: Vidare framåt i helgen ser det ut som att lördagen fortsätter lite på samma spår som fredagen med skurar av och till som kan förekomma. Däremot ser solen ut att få mer utrymme på söndagen.
0: Okej. Solig söndag, annars är det ostadigt. Så kan vi väl summera det.
7: Ganska bra sammanfattning vad vi nu har framför oss.
0: Du får ha en fin dag, Linus.
7: Tack, detsamma.
0: Pernilla Andersson här. Delar ut lite rosor.

0: Pernilla Andersson, Rosor, hörde vi där. Och idag så har vi fått höra en, eller idag, ja, under morgonen har vi fått höra vad man snackade om igår på den här politikshowen i Stora Teatern. Lokalpolitikernas vision av Göteborg. Men nu så ska vi få uppleva stan ur ett annat perspektiv. Helena Jönsson i miniatyr.
1: Ja, det är ett Göteborg, ett destillat av Göteborg. Jag är nämligen i ateljén hos konstnären, får jag säga. Serieskaparen, illustratören Joakim Lindengren. Du sitter med din rödrutiga skjorta och pipan i munnen. Bakom mig har jag alltså ett miniatyr Göteborg, men jag måste låta dig beskriva. Vad är det vi har här i din ateljé som du har byggt upp?
2: Ja, det är som en sorts destillat av Göteborg med de fräckaste byggnaderna. En liten ett hus eller ett par för varje stadsdel. Aha. Nästan varje stadsdel.
1: Nästan varje stadsdel. Det jag tittar ut är kanske 2 meter i bredd. Det är UV-belysning här, så det ser ut som en läcker natt. Du har satt upp en liten ficklampa här bland plankorna i taket, så att det ser ut som en väldigt ödesmättad måne lyser mot väggen. Men det som framträder här är små upplysta hus, Morgan, med byggnader, fasader, detaljer som jag känner igen från Göteborg. Joakim, berätta för lyssnarna bara, vilken är din favoritdel av alla de här husen?
2: Ja, det är svårt att välja. Jag gillar ju Brobergshuset. Men det är ju rivet sedan innan jag var född, tror jag till och med.
1: Berätta mer, hur ser det ut?
2: Det är som en tårtbit. Låg nere vid basaren. Vid Brunnsparken. Och i spetsiga biten låg då Brobergs tobakshandel. På den.
1: Du röker din pipa här så gott. Det bidrar också till stämningen här i den här fantastiska ateljén som är liksom täckt av böcker och cd-skivor på andra sidan. Pennor en masse, olika färger. Det är väldigt mycket saker här inne, Morgan, måste jag säga. Men allting har sin plats och det är extremt estetiskt tilltalande, för det är ordning och reda på grejerna. Men det är ju inte bara en stad som är uppbyggd här, Joakim. Det har ju med spårvägen att göra. Och jag ser alla knappar här som lyser. Berätta, vad är det som kan hända här om jag trycker på en knapp?
2: Just nu kan det inte ändra så mycket, för att jag har inte hållit på med den här järnvägen eller spårvägen på särskilt länge, så att, och då bäckar allt igen. Annars kan det ju köra spårvagnar av och kors och tvärs här och bilar, men det där har oxiderat nu så att det fungerar inte för tillfället.
1: Men det ser jäkla coolt ut alltså, för det lyser ju här bland knapparna. Om jag hade, får jag trycka på en och bara, ja det kan inte hända något. Det är såna här knappar. Sådana knappar som går upp och ner. Det är helt otroligt. Här blickar jag upp också mot små potatisar som står med vita plastpinnar ut. Det är gubbar alltså. Plastpinnar som går ner till små fötter. Och så har vi plastpluppar också som ögonen. Men det är inte därför jag är här. Jag måste få prata mer om husen, Joakim. Nu ska jag välja min egna favorit. Korvkiosk har vi här såklart. När vi tittar in Bruno Pizza Franco, då ser jag alltså, den är kanske en byggnad, ja det är GP-huset här ju.
2: Ja, det är GP-huset, aning nerskalad.
1: Aning nerskalad, och så har vi Philips här, vi pratar ju inte varumärken i Sveriges Radio, men nu måste vi få göra det. Den här klockan som snurrar där på toppen är ju magisk.
2: Ja, det fanns ju en GP-klocka, eller GT-klocka fanns det, som snurrade här för mig. Men jag hade en gammal, jag logga från en radioapparat, så det där är Philips-loggan som snurrar istället, och så är det klocka på andra sidan.
1: Den är några minuter efter 5 den klockan, men när jag lutar mig ner och ser här, det är ju Röda Ulven heter som biografentrén, och till höger om det så finns det alltså en liten pizzeria med det exakt rätta ljuset så det ska se ut i en pizzeria när det är lysrör i taket. Det är ju ingen slump.
2: Nej, jag har olika lysdioder och glödlampor små i, så att jag kan välja för att få rätt ljus på belysningen.
1: Ja. Så lilla pizzerian har en, det är inte en människa där inne, det är en liten björn som står där bakom, tror jag väl, eller? Ja. Ja, det är en björn. Och sen så inne i biografen är det en ko som står där i en blå rock, och där är ju ljuset helt annat. Det är ju välkomnande kulturvarmt ljus, eller hur?
2: Ja, som det ska vara.
1: Och så har vi belysningen här över de här spårvagnarna, och så har vi en staty. Det går inte att beskriva detaljrikedomen och kärleken som jag tror är nedlagd på detta projekt. Hur lång tid har det tagit? När började du?
2: Ja, själva spårvägen tog väl kanske 2 år. Då hade jag väl lite modeller kvar från tidigare modelljärnväg som jag haft för länge sedan.
1: Men detta fantastiska bygge?
2: Ja, det har tagit ungefär 2 år.
1: Vilket hus är du inte nöjd med?
2: De får inte vara med.
1: Är nålsögat smalt?
2: Ja. Det är så lite yta så att jag får göra många hus. Och då, eftersom jag vill att nöjet ska vara länge, så får jag lägga ner väldigt mycket jobb. Mm. Så då blir det ju liksom väldigt detaljerat och petigt till slut, och inredning som man kanske inte ens ser som betraktare. Men det är förnöjt att göra det.
1: När ska allmänheten få se detta konstverk?
2: Det kommer vara bakgrund i en film som jag precis har avslutat, som en animerad film som kommer att förhoppningsvis allmänheten kunna se. Den är inlämnad till filmfestivalen nu, men vi får se om den kommer med. Men den utspelar sig i den här järnvägen. Då får man ju se det på film i alla fall.
1: Ja. Jättekul. Men Joakim, jag måste bara få avrunda den här intervjun, som egentligen det bör vara en kamera här inne. Kan du berätta för lyssnarna vilka byggnaderna är och bara dra en liten snabb sammanfattning vad det är för hus du har byggt? För de som vet, de vet. Ha pipan i mun för all del. Det gör ingenting. Kör.
2: Jag pratar så grötigt då. Men där har vi då Mariaplan med den blomsteraffären med fina neonskylten och fotaffären i hörnet och korvkiosk. Där uppe röda är huset, det är Guldheden, Raketgatan. Sen här är då Brobergshuset och där är Oskar Fredriks kyrka, också lite förenklad. Hotell Eggers, som inte alls ser ut som det riktiga Hotell Eggers. Här ska väl då få vara Karl Johansgatan. För att jag har lagt Saads vitvaror där. Den ligger ju egentligen på Friggagatan. Men jag ville ha med den för det är min leverantör av vitvaror. Sen har vi då Kobrahuset, som vi kallar det. Alltså Otterhällan, Otterhall. Göteborgs första skyskrapa och enda snygga skyskrapa i Göteborg. Och så GP-huset. Och sen där länge, långt inne, ligger Skansen Kronan.
1: Och månen lyser. Lyser solen någonsin över din destillat av Göteborg?
2: Ja, det är bara att jag tände ljuset. Jag tyckte det såg bättre ut så här i radio.
1: Joakim Lindengren, alltså serieskapare och illustratör, som har byggt en helt fantastisk miniatyr av ditt Göteborg helt enkelt. Dina favoritbyggnader blandat med en fantastisk dos fantasi och kreativitet och mängder med olika lysdioder. För vi vet ju det, en stad upplyses inte bara av en färg, det finns många.
0: Och det var Helena Jönsson som har träffat honom nu.
3: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Alex Warren med Ordinary här och Elvira med nyheter.
1: Övervakningskamerorna på Brinellskolan i Fagersta slogs på bara timmar innan dådet. Det är en otroligt lycklig slump, säger tillförordnad skolchef Johannes Holl till P4 Västmanland. De här kamerorna slogs på för första gången samma fredag som skolattacken skedde. Och det var för att de testkördes just den dagen. Kommunen hade under en längre tid velat sätta upp kamerorna på skolan. Men alla kamerorna var inte igång under skollådet, men de har ändå hjälpt polisen i det akuta skedet och i utredningsarbetet.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och strax här i P4 Göteborg så har vi Moderaternas gruppledare Axel Josefsson. Han kommer att vara med oss mellan 8 och 9 och berätta om vilket Göteborg han vill skapa.

0: Säg mig var du står, Carola och Sara Larsson, och det är väl en säg mig var du står. Det är val snart och snart har vi Axel Josefsson, gruppledare i Moderaterna, på besök här i studion. Nu är klockan 8 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt i höst och pågå till februari. Miljontals människor kommer beröras enligt en rapport från VMO, Meteorologiska världsorganisationen. Ola Kalén, expert på havsklimat vid SMHI.
2: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat. Och sen kommer El Niño här som en extra boost och gör det här ännu värre.
3: Väderfenomenet El Niño kommer med några års mellanrum och kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet.
2: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
3: Som en konsekvens så riskerar miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien på olika sätt drabbas av svår torka och skyfall som förstör skördar och tillgången till mat, men också av värmeböljor och stormar som även riskerar människoliv. Länderna i frontlinjen förbereder sig nu samtidigt som väderorganisationerna är på tårna och gör en rekordstor mobiliseringsinsats. Ola Kalén på SMHI igen.
2: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
1: Reporter var Dimitri Lennartsson. I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri. Det här skriver tidningen Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag som har kopplingar till Danmarks stöd till Ukraina. Bland annat så pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Färre barn kan leda till skolnedläggningar i ett 80-tal svenska kommuner, det visar en enkät som Ekot har gjort. Till exempel i Nybro i Småland, där föräldern Åsa Wallström är orolig för framtiden.
4: Risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
5: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar. Där säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
6: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
5: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
7: Vi har alla förutsättningar för det.
8: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
1: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Imorgon är det 2 veckor sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. I utredningen efter dådet så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror. Kameror som nyligen hade installerats i skolan. Johannes Håll är tillförordnad skolchef i Fagersta.
9: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
1: Du kan läsa och höra mer om skolattacken i Fagersta i Sveriges Radio-appen. Sommaren verkar ha varit bra för landets hotell. Antalet gästnätter ökade jämfört med i fjol enligt branschorganisationen Visita. Thomas Jakobsson är chefsekonom där.
10: Det ser ut att ha varit en rekordsommar.
11: Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4% jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%. På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
12: Det är ju som vanligt väldigt mycket, alltså sista minuten bokningar under sommarna. Och mycket folk, ja. Är det några som är vanligare än andra?
13: Ja, så det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under somrarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
1: Reportrar Anders Kjellmin och Erika Sundén. Och här, 8:05, checkar jag ut.
0: Jaha du, det är ju inte vi här. Tvärtom, jag vill också höra vad Annika har för saker att berätta om trafiken denna morgon.
14: Ja, det går trögt förbi Frölunda Grimmered in mot stan nu. Det är en skyddsbil som står på Oskarsleden som är en del av anledningen. Det är en ny barriär som har byggts på Oskarsleden i och med avstängningen av Lumbytunneln i helgen och från och med måndag. Och det här gör att det bara är ett körfält förbi. Vänster körfält är blockerat, så det bromsar ju upp nu hela vägen från Frölunda motet faktiskt genom Gnistängstunneln, så att speciellt du som kommer från Frölunda påverkas av det här. Ingen köbildning som jag kan se just nu på Älvsborgsbron, men det gör ju det stökigt för alla som ska Oskarsleden in mot centrala Göteborg just nu, så att du är beredd på att det tar lite extra lång tid där. Sen är det mycket trafik E6 genom stan norrgående, och även E20 från Abentorpa motet ungefär in mot stan går lite långsamt. E6 från Kung så märker du att det bromsar in efter Backa, ungefär Backadalsmotet går det lite trögt en sträcka. Jag pratade med Tony, han var i Eklanda, där är det problem med trafiksignalerna i korsningen Jolengatan, Bäckstensgatan om du ska till exempel mot 421 eller mot Mölndal, där är det rött så det blir lite besvärligt just nu. Och så har vi fått en del samtal om rådjur, det är ett rådjur uppe strax innan Rollsbomotet när du kör E6 från Kungälv mot Stenungsund, och sen också mellan Kållered och Mölndal in mot Göteborg vid Torrekullamotet. Där är det ett rådjur med två kid med sig. Så tre stycken vid Torrekullamotet, E6 norrgående. Tips oss 020 999 444.
0: Tack för det, Annika. Och valet, ja, det närmar sig allt mer. Var står de, våra Göteborgspolitiker, i olika frågor? Ja, för att få svar på det här så har ju de olika gruppledarna blivit inbjudna hit en morgontimme var. Två har vi kvar. En av dem är hos mig just nu och kommer att vara här mellan 8 och 9, och då säger jag god morgon till dig här nu, Axel Josefsson, gruppledare för Moderaterna i Göteborg.
15: God morgon, god morgon.
0: Vi har ju en liten stafettgåva med er politiker.
15: Yeah.
0: Och det är den politiker som var här tidigare får ge en liten semester, en vecka semester till nästa. Det var Marie Brynolfsson från Vänsterpartiet när jag bad henne bjuda dig och henne på en gemensam vecka. Ska vi lyssna? Sätta dig gott i sätet.
15: Ja.
0: Nu flyger vi.
16: Nej, men då tänker jag så här, att om allt går som det ska så kommer Sverige spela VM nästa sommar. Och då kommer jag ta med mig Axel till...
0: I vilken sport?
16: Fotbolls-VM, damer. Mm. Och då kommer Axel och jag åka till Brasilien och titta på damernas fotbolls-VM.
0: Vad ska ni käka?
16: Ja, men de har ju mycket grillat där. Så det tror jag blir perfekt.
0: Det tror du han gillar?
16: Ja, det tror jag.
0: Så det blir flyg och kött? När du får bestämma.
16: Nej, men nu var det ju en fiktiv resa.
0: Men dock en resa, Axel. Vad säger du om detta?
15: Ja, det låter underbart tycker jag. Marie har bra koll på vad jag gillar.
0: Kött och flyg.
15: Kött och flyg och fotboll, va? Det är en bra kombination.
0: Men finns det något mer du kan tänka dig ni ska göra där nere i Brasilien?
15: Nej, men karnevalen hade varit fantastiskt att kunna få uppleva den. Och sen... De har ju den här playan också som jag också gärna hade velat besöka. Så att, nej, men det finns säkert mycket spännande saker att göra i Brasilien.
0: Men du har inga reservationer kring kött och flyg?
15: Nej, det har jag nog inte. Utan sen kan jag väl säga jag semestrar oftast här hemma i min sommarstuga. Så att det är väl inte så. Det är möjligt att man slår på grillen där. Det tycker jag är gott. Va? Men nej.
0: Vår reporter Alva Olsson hängde ju med dig en morgon där från frukost till jobbet. Det kom fram vissa saker där som jag tyckte var intressanta. Mm. Du bodde flera år i Nederländerna som barn.
15: Ja, det stämmer.
0: Och det tänkte jag på häromdagen. Mm. Det finns en EPA-traktor i Landvetter där jag bor. Och bak på den står exakt det du valde att säga när Alva bad dig svära på holländska. Uh-huh. Minns du vad du valde för svordom?
15: Jajamensan, det gör jag.
0: Kan vi höra det?
15: Ja, du vill uttala, ska säga det i radion också. Ja, det har jag i och för sig gjort redan då. Nej, men det var Schott för domme.
0: Schott för domme, och du sa att det betyder Gud förbannat.
17: Ja.
18: Det är precis vad det står bak på den här epatraktorn.
17: Ja, okay.
18: Och det är väl vad en del känner när de hamnar bakom dem också.
15: Ja, det är möjligt säkerligen där. Va? Men jag tycker också att det är viktigt att... Alltså det är ju mycket en frihetsrevolution också för ungdomar som faktiskt har möjlighet, framförallt om man bor ute på landsbygden, att kunna röra sig fritt. Och sen ska det naturligtvis ske på ett säkert sätt, och det är ju viktigt att man har en ordentlig utbildning så att man också förstår
18: trafik. Du har en viss kärlek till EPA.
15: Ja, nej men jag är ju för att människor ska kunna röra sig och att de ska...
18: Även om det är så sakta.
15: Ja, det är ju
18: så mycket. Glad
15: det, nej, men det går ju betydligt mycket fortare än att gå. Ja. Så att, nej men jag tycker ändå det är viktigt. Sen förstår jag, jag har ju också upplevt det, att man kommer i kö bakom och det kan vara svårt att köra om och så vidare. Och det liksom ställer till problem. Jag har väl inte upplevt att det kanske är det största problemet just i Göteborg, men ja.
18: Men du får välja här, du hamnar bak på en epa. Och jag har också sett en annan text som är: du borde åkt för en kvart sen. Vilken tycker du? Gud förbannat, eller du borde åkt för en kvart sen?
15: Ja, nej, Gud förbannat säger vi då.
18: Ja, det gör du. Du har förkärlek för den. Du måste välja här då, epatraktor eller elsparkcykel?
15: Elsparkcykel.
18: Jaså, detta otyg på gatorna. Det tycker folk, de smsar in här, det räcker man säger... elsparkcykel så är inkorgen full.
15: Jo, men det är väl på samma sätt där också, att det är ju viktigt hur det hanteras. Jag håller med människor som blir förbannade när de är på, står parkerade mitt på trottoaren, eller man kör som vettvillingar i trafiken. Nu är det inte bara de som gör det, utan vi har även cyklister som inte kan hantera trafikregler. Så att, men det är återigen, va, det är ju liksom hur man gör saker och ting. Det är kanske inte själva elsparkcykeln som är det stora problemet.
18: Jag har fått en rapport, du kan ju säga om det stämmer inte, att du åkte. Det var någon reporter som har sett dig åka elsparkcykel hit.
15: Ja, men det stämmer.
18: Det stämmer.
15: Jajamensan.
18: Jag fick också rapport om att du log när du åkte.
15: Ja, men det är väl härligt att kunna åka en elsparkcykel och känna lite... härlig Göteborgsmorgon i ansiktet när du kör.
18: Var du så glad så du typ bara slängde den?
15: Nej, det gjorde jag inte, utan jag parkerade den ordentligt där de ska parkeras.
18: Om en liten stund här ska vi höra också vad du har för hjärtefråga att berätta om.

0: Dancing in the Moonlight här med Naimi och Jubel i P4 Göteborg, där jag har Moderaternas gruppledare Axel Josefsson i studion. Det var ju en politikshow på Stora Teatern igår där alla ni gruppledare var, och det var band och det var debatt och det var, hur var det tycker du?
1: Jag tycker det var bra, det var kul, det var ett litet nytt koncept. Nu satt jag ju mycket backstage, så jag såg ju inte riktigt, jag fick ju inte den upplevelse som publiken fick. Men,
0: det var fullsatt?
1: Ja, det var fullsatt, det var utsålt, det var många som ville komma in. Jättekul, jag gillar också att vi får det här debattstämningen. Jag har ju varit på andra såna här debatter där alla gruppledare ska sitta jämte varandra och ja, långa utläggningar. Det hände liksom ingenting, men här var det ju ändå polemik. Alltså vi kom in och det blev... Jag tyckte också var bra att programledarna ställde frågor. Alltså försökte styra de här debatterna och... Ja, sen hade ju vi ett ansvar där att också få lite fart i debatten och ta ut svängarna, och det tycker jag nog ändå vi lyckades bra med.
0: Då ska jag ställa en fråga till dig. Mm. Nämligen vilken som är din hjärtefråga, eller ja, det var den frågan vi ställde till dig på mail, och att du skulle ta med dig hit. Mm. Och det var skolan du ville prata, och varför är det så viktigt med skolan?
1: Det är ju många delar i detta då. Trygghetsfrågan har ju varit ett stort bekymmer för oss under lång tid. Nu har vi en regering som faktiskt har vänt utveckling, men någonstans så börjar ju allt detta i skolan. Det finns inga gängkriminella som har gymnasiebetyg. Och tyvärr så är det ju så att skolresultaten här i Göteborg är för dåliga. De är sämre än vad de är i kranskommunerna, de är sämre än vad de är i de andra storstäderna. Och vi har över 1000 elever som inte ens blir behöriga till gymnasiet. Och vi måste vända detta. Och det ser jag som den stora framtidsfrågan för Göteborg, att få ordning på skolan och skolresultaten. Och därav att jag har lagt mycket av mitt politiska arbete just runt omkring skolan och sätta tryck i den frågan.
0: Varför har det blivit så dåligt då? Och vad vill du göra åt det?
1: Ja, varför det har blivit som det har blivit, det kan ju vara lite svårt att säga. Men jag tror väl att en orsak är att vi inte haft tillräckligt med fokus på kunskapsresultaten. Alltså, det har varit fokus på en mängd andra saker. Vi har inte haft tillräckligt med uppföljning och ledarskap runt omkring det. Och det har ju också fått till följd att vi har fler obehöriga lärare, vi har stora klasser, vi saknar ordning och reda ute i vissa av våra skolor. Och framförallt så har vi ju låtit skolor som kraftigt underpresterar. Så 5 av Sveriges 10 sämsta grundskolor finns i Göteborg. Att de får fortsätta underprestera.
0: Ska vi stänga dem då?
1: Ja, det är ju det ultimata.
0: Helst skulle du vilja stänga skolor?
1: Nej, helst så vill jag ju få ordning på dem. Att vi ska göra stora satsningar för att vända. Vi
0: måste... Men du är beredd att stänga dem?
1: Absolut. Det måste, alltså det är ju vår skyldighet att säkerställa att våra barn går i skolor som fungerar. Men har vi skolor där knappt 30% av eleverna blir godkända för gymnasiet, jag menar, det håller inte.
0: Hur har det blivit så? Hur kan det vara så att vi har så dåliga skolor i Göteborg?
1: Ja, och det är en bra fråga, men jag tycker ändå den bättre frågan är hur får vi ordning på detta? Och jag tror...
0: Du kan väl svara här på hur det har blivit dåligt? Har du någon tanke kring det?
1: Nej, men som jag sa innan här, jag tycker att det har varit för dåligt fokus på kunskapsresultaten.
0: Och vad har fokuset varit då för istället? Vad är det som har varit fel fokus som man behöver ta bort?
1: Nej, men det har ju varit, tycker jag, kanske lite mer för ideologiskt riktat. Vart en fråga ska vara friskolor eller ska vi ha kommunala skolor? Vi har ju haft olika former av vänsterprojekt som har drivits igenom. Alltså, ja, där man liksom lägger fokus på andra saker.
0: Vad var det för saker konkret?
1: Nej, men konkret så kan ju det handla om att till exempel att vi... Alltså, vad är det för mat vi ska äta i skolan? Så det finns ju mängder av
0: saker. Vi kan inte prata om det. Det är viktigt att de äter om de ska vara duktiga.
1: Och det är väl bra att man kan prata om det. Men återigen, liksom, vad är resultaten?
0: Är det du säger här, daltas det för mycket?
1: Ja, det gör det säkert på sina håll då. Men jag tycker det är politiken och ledarskapet har inte tagit tillräckligt mycket ansvar för att följa upp hur det går i våra skolor. Jag har ju besökt många andra skolor, friskolor. Där är ju liksom uppföljning på individnivå månadsvis. Och där man sätter in insatser om man märker att någonting spårar ur. Vi har ju inte den uppföljningen i Göteborgs skolor. I alla fall inte på den politiska nivån.
0: Är det kraven som ska öka, att en elev ska märka direkt det här är inte bra, nu får du skärpa dig?
1: Men kraven är väl fortfarande de samma. Det är ju att du ska klara skolan, du ska få godkända betyg. Och det är ju vår skyldighet som huvudmän, som lärare, rektorer och föräldrar att säkerställa att barnen får de bästa förutsättningarna för detta.
0: Du pratar mycket om bättre förutsättningar, men jag får inte riktigt konkret. Är det mindre klasser? Är det fler lärare? Är det
1: vi har ju gått till val här nu på att vi bland annat ska sätta ett maxtak för antal elever i skolan på 24. Idag varierar det ju väldigt kraftigt. Allt ifrån 22-23 till upp mot 30 elever i en klass. Och det är en sak som är viktig. En annan sak är behöriga lärare. Forskningen visar entydigt att behöriga lärare har större sannolikhet att få eleverna att lyckas. Så att vi behöver växla in fler behöriga lärare in i skolan här i
0: Hur får vi hit dem då?
1: Ja, det handlar ju om att vi har en bra arbetsmiljö och att vi har ett bra ledarskap och att vi kan lova dem en bra utveckling. Ja.
0: Ska deras lön höjas?
1: Ja, vi har ju haft olika satsningar beroende på vilka områden till exempel.
0: Är det vissa utsatta områden som kan
1: få... Ja, vissa miljöer är ju svårare än andra.
0: Och då kan lärarna få högre lön där?
1: Ja, då precis.
0: Och friskolor har ju också diskuterats. Mm. Du är ju positiv till friskolorna.
1: Jag är positiv till bra skolor. Sen om det är en friskola eller en kommunal skola, det gör mig inte så mycket. Det viktiga är att vi får upp studieresultaten och att eleverna får en bra undervisning.
0: För att där kan ju pengarna också gå till annat än att lära elever läsa och skriva när det är vinster som delas ut och annat.
1: Ja,
0: du verkar lite trött när jag säger den.
1: jag har fått den här frågan så många gånger då. Men,
0: ja,
1: men
0: vad säger du då?
1: Nej, men så här är det. Alla verksamheter, oaktat om det är en friskola eller en kommunal skola, måste gå med vinst. Kommunen går också med vinst. Det gör vi för att kunna investera i våra verksamheter. Så att säga att friskolan inte ska kunna gå med vinst, nej, det går inte. Utan de måste naturligtvis också göra ett överskott för att kunna investera. Sen, och jag tycker ju någonstans också att så länge man visar bra resultat så har du ju också en välfungerande verksamhet. Det är egentligen ganska skrämmande att de kommunala skolorna inte klarar av att visa samma resultat som friskolorna. Så att det finns ju någonting också i själva verksamheten som inte är helt sunt. Och det tycker jag är viktigt att vi kommer till rätta med.
0: Om vi bara går tillbaka till eleven, det är ju ändå där vi är någonstans. Så vi har en elev som vi upptäcker underpresterar. Mm. Och vad är då den första åtgärden som du känner att det här bör en lärare göra? Eller det här måste vi göra direkt när det här händer?
1: Mm. Först och främst tycker jag ett samtal till föräldrarna. Superviktigt.
0: Jag har en bekant som är lärare och han säger just att ibland funkar inte det.
1: Nej.
0: Och det är då problemen är på riktigt när det inte är med. Vad händer då?
1: Nej, men då måste ju skolan eller lärarkollegiet eller rektorerna, alltså då måste vi ju kunna sätta in insatser från samhällets sida. För det är precis som du säger, i vissa fall så funkar ju inte det. Men det kan ju inte vara en ursäkt för att vi ska släppa de eleverna, utan då måste ju vi som huvudmän sätta in insatser.
0: Och vad kan det vara när någon som bara, jag skiter i det, jag vill kolla på TikTok?
1: Ja, men det kan handla om stödundervisning, det kan ju handla om att man byter miljö för den här eleven. Det finns olika sätt att liksom, tänker jag, att ändå hjälpa till i det här. För jag tänker, oaktat detta, det är ju inte så att det är av en naturlag givet att människor ska underprestera i skolan, utan det finns ju saker vi kan göra. Och då ska vi vidta de åtgärderna.
0: Vi ska fortsätta här. Vi kör lite George Michael under tiden. Jag har ett vallöfte från dig också.

0: George Michael med Careless Whisper och Axel Josefsson, Moderaternas gruppledare i studion. Och Axel, vi har ju med oss Helena Jönsson på stan som fångar upp frågor. Ja, det kan ju handla om precis vad som helst. Vad handlar det om, Helena? Oj, vänta lite. Förlåt. Ursäkta, jag drog upp fel spak här.
1: Det är ingen fara.
0: Hej Helena, vad handlar det om?
1: Hon kom gåendes med en gul regnjacka genom Nordostpassagen. Och när jag började prata med henne så sa hon: förlåt, jag är så slut. Jag har lite svårt att koncentrera sig. Hon är lärare i högstadiet i olika specialämnen. Och jag sa: men herregud, terminen har ju knappt startat. Varför är du så trött? Och så sa: men det är så det är i skolans värld. När jag bad henne formulera en central fråga så säger hon: vi måste få till mindre klasser i skolan. Och säger: det är ironiskt, det är hemskt att vi har det i årskurs 9 som ett ämne, alltså psykisk ohälsa. Varför väljer vi inte att ta hand om våra ungdomar och våra elever på ett bättre sätt? Det bästa sättet att göra det, menar hon, är mindre klasser. Mindre klasser, mindre klasser, mindre klasser. Det blir hennes centrala fråga idag till dig, Axel Josefsson. Hur ska du få till det i Göteborg?
0: Tack, Lena. Ja, vad säger du, Axel?
2: Ja, men det är ett väldigt bra förslag, för det är ju faktiskt det vi som har som ett vallöfte, att vi ska ha max 24 elever i en klass. Det är ju under den norm som Skolverket satt, och jag delar den uppfattningen. Vi måste få ner storleken i klasserna för att ge fler barn möjlighet.
0: Hur gör vi det? Hur prioriterar du om? Någonting måste ju,
2: absolut,
0: du måste ju ta resurser från något ställe.
2: Och då är det viktigt att komma ihåg här att Göteborg betalar vi mer i skatt än vad vi gör i våra kranskommuner, men vi får mindre, det vill säga barngrupperna i förskolan är större, skolresultaten är sämre och de äldre är mer missnöjda med äldreomsorgen, så att det finns pengar. Nu gäller det att vi prioriterar skolan, förskolan och äldreomsorgen så att vi faktiskt kan höja kvaliteten.
0: Vilka är det som hamnar bak i ledet då?
2: Ja, men då är det ju till exempel de tekniska nämnderna. Vi har ju olika typer av projekt som drivs runt här. Vi har en helt onödig gång- och cykelbro här för 2 miljarder som vänsterstyret vill bygga. Det är ju pengar som vi kan använda för att faktiskt kunna satsa på skolan. Så att Göteborg har inte brist på pengar, det är viktigt att säga i det här läget. Utan vi har gott om pengar. Det gäller att vi kanaliserar de här pengarna ut till skolorna så att man kan minska klasserna och att man kan ha bra material och så vidare. Jag har ju fått flera rapporter från lärare som visar på hur man nu tvingas snåla ner på saker och ting. Och jag förstår inte detta när vi ändå tar ut en högre skatt här i Göteborg, att vi samtidigt ska ha det sämre. Obegripligt.
0: Så 24 elever max, ja, i varje klass.
2: Ja.
0: Du, jag skulle också vilja ha ett vallöfte från dig. Jag vill också att du säger: jag, Axel Josefsson, ja, gruppledare för Moderaterna i Göteborg, jag lovar. Och då vill jag ha ett konkret löfte så här, som man ser det, att innan Axel Josefsson sa det, då fanns det inte. Men efter honom, då fanns det. Varsågod.
2: Ja, jag hade ju egentligen tänkt att ta det här med 24, men det kan jag ju, jag kan lova en sak till.
0: Du får ta det.
2: Får jag ta det? Nej, men jag kan ta en annat vallöfte som vi har också, och det handlar om barngrupperna i förskolan där vi har samma problem, och där lovar jag att vi ska ner till 12 barn i en barngrupp för de yngre barnen och 15 barn för de äldre barnen.
0: 12 barn i de yngre och 15 barn. Kan du säga det?
2: Jag lovar att vi ska ha 12 barn i de yngre barngrupperna och 15 barn i de äldre.
0: Så ni låter ju som välfärdspartiet. Brukar inte du liksom sänka skatten? Det,
2: ja, det ingår också i detta. Jag tror...
0: Du ler lite, men är du generad när jag säger att ni,
2: nej,
0: är välfärdspartiet?
2: Nej, men alltså, Göteborg i mina ögon ur ett kommunalt perspektiv misskött. Vi betalar betydligt mycket mer skatt här och vi får en sämre välfärd. Förskolegrupperna är större, skolresultaten är sämre och de äldre är mer missnöjda. Helt orimligt att det ska vara på detta sättet. Vi behöver vända den här utvecklingen. Och tyvärr så har vi ju ett socialdemokratiskt

0: socialdemokratiskt styre nu som fokuserar på allting annat än de här välfärdsfrågorna. Utan man skyller helst på regeringen och vägrar liksom ta ansvar för detta.
1: Så du lovar alltså 12 barn, de mindre barnen, 15 och lite större barnen, och de stora barnen i skolorna, där är det högst 25 i klassen.
0: 24.
1: 24?
0: Jag lovar 24.
1: Var vaket av dig. Nu är klockan 8.30 och vi ska få lokala nyheter.
2: En kvinna avled i en dykolycka i Lerkil i Kungsbacka kommun på onsdagskvällen.
3: Tragisk olycka, men väldigt nöjd med inringarna som agerar väldigt, väldigt rådigt.
2: Anders Lennholm är flygräddningsledare på Sjö- och flygräddningscentralen och arbetade med dykolyckan på onsdagen.
3: Ja, det var ett par som ringde in som var på en segelbåt som såg ljus i vattnet. Och de seglade då dit och då försvann ljusen.
2: Då drogs ett stort räddningspådrag igång, säger han, med flera båtar och räddningshelikopter från Särö, Sjöräddningssällskapets båt och polisbåt med mera.
3: Då ringer de in igen och säger att de ser två dykare i vattnet och lite senare ser de att det ser ut som att de behöver hjälp. De var väldigt rådiga, hoppade i vattnet och hjälpte dem på land då. Det var en dykare som hjälpte en annan dykare som var medvetslös då. Vi kommer ut med resurser och påbörjar HLR. Tyvärr en stund senare så gav man upp det. Det gav inga resultat. Det var för sent.
2: Anhöriga är underrättade. Exakt vad som hänt ska nu utredas av polis. Henrik Martinell, P4 Halland.
1: Hur är det i trafiken, Annika? Det var lugnt i trafiken, väldigt lugnt den här gången, så att jag vänder mig istället här till Axel Josefsson med min lilla radda med frågor. Gruppledare för Moderaterna, du är här denna morgon. Och om, du vill ju förstås att lyssnarna ska välja dig.
0: Så är det.
1: Men då vill man ju också veta hur du väljer. Eller hur?
0: Ja.
1: Och i den här programpunkten så ställs du inför en rad tvåvalsfrågor. Det är politiska såväl som personliga. Snabba svar, men jag kan ju också dröja kvar vid något ibland. Men vi drar igång, va? Snus eller räker?
0: Räker.
1: Snusar inte?
0: Nej.
1: Nej. Tur för dig där då.
0: Ja.
1: Individens val eller lägre skatt?
0: Individens val.
1: Ny multiarena eller rustat Vallalabad?
0: Ny multiarena.
1: Vanholt var ju här. Och helt plötsligt säger han, det blir ingen. Det blir ingen ny arena.
0: Ja, det är en nyhet för mig. Det är, nej, jag tror ju att vi kommer att bygga en ny arena. Jag tror också det är väldigt viktigt att vi gör det.
1: Vi ska komma överens om finansieringen, för det är ju där du
0: ja, och det är ju, precis så är det. Och det är ju klart att Socialdemokraterna, de förstår ju också att vi inte kan låna 12 miljarder till detta. Det tror jag de förstår, men de kan inte säga det.
1: Vad ska vi göra då? Sälja mark?
0: Ja, vi har ju gott om tillgångar som vi har väldigt dålig avkastning på. Och då tänker jag att då är det bättre att avyttra dem och sen att vi bygger ny infrastruktur, typ nya arenor och så vidare som göteborgarna kan ha nytta av. Och som även Göteborg som samhälle kommer tjäna på. För det är klart att de här arenorna kommer ju dra till sig turister och insikt vårt näringsliv.
1: Du säger att ni kommer att komma överens? Det blir en ny
0: arena. Ja, det utgår jag ifrån. Vi måste hitta en finansiering. Socialdemokraterna har ju låtit låneskulden nu växa från 50 till 70 miljarder på 4 år. Det är klart, det går inte att fortsätta på det sättet. Och de här stora investeringarna.
1: Men nu pratar vi inte om dem riktigt.
0: Nej,
1: utan nu ska vi prata
0: om den stora bilden.
1: Du säger alltså att det blir en ny multiarena.
0: Ja, jag ser inte att det finns någon annan väg än att vi behöver kunna finansiera den här.
1: Men blir
0: utan
1: det ändå
0: lån alltså.
1: Utan lån. Du är beredd att ta in näringslivet till exempel?
0: Ja.
1: Okej, vi fortsätter här. Ulf eller Ulf? Kristersson eller Adelsson?
0: Kristersson.
1: Är det för att han bestämmer nu?
0: Ja, jag känner väl Ulf Kristersson bättre än Ulf Adelsson.
1: Ja. Den mer kontrollerade Kristersson. Adelsson var ju mer frispråkig och det du gillar.
0: Nej, men jag tycker Ulf Kristersson har ju gjort ett fantastiskt jobb här, hållit ihop den här regeringen, fått ordning på ekonomin. Ja, fått
1: du väljer han?
0: Ja, nej, men absolut. Det är fantastiskt fina resultat som den här regeringen har gjort. Och, ja,
1: apropå resultat, nästa fråga. Stänga en skola med låga resultat eller ge den mer tid och mer resurser?
0: Mer tid och resurser.
1: Sund förnuft eller forskning?
0: Forskning.
1: Håkan Hellström eller Walter Nilsson?
0: Håkan Hellström.
1: Chips eller slips?
0: Chips.
1: En dag utan mobil eller bara en timmes nattsömn?
0: Vad jag helst väljer, eller? Ja. En dag utan mobil.
1: Klarar du det? Är det för att du har med dig den här presskillen?
0: Nej, men jag...
1: Du får inte heller ha någon mobil.
0: Nej, men på semestern brukar jag... Det är inte så att jag sitter och häckar över mobilen då, utan då kan jag koppla bort från det.
1: Sover du gott?
0: Ja, det gör jag.
1: Parkeringsplats eller bussfil?
0: Bussfil.
1: Mm. Ett möte ställs in sent. Blir du irriterad eller blir du lättad och känner skönt?
0: Ja, det beror lite på det för möte, tänker jag. Men, nej, men jag skulle nog säga att jag blir irriterad. Jag tycker det är viktigt att man håller det man lovar.
1: Hårdare tag mot unga som begår brott eller tidigare stöd till barn som riskerar att hamna där?
0: Tidigare stöd.
1: Tidigare stöd. Kommer in på det här med välfärd och stöd. Och, ja. Svara direkt eller be att få återkomma?
0: Svara direkt.
1: Vinna diskussionen eller bevara stämningen?
0: Jag är ju van vid att leda och samarbeta, så att det är viktigt att kunna bevara stämningen.
1: Bevara stämningen?
0: Ja, nej, men det är viktigt. Alla i ett samarbete är det viktigt att alla kan komma ut som, och känna sig som vinnare. Och det gäller att hitta de vägarna för att...
1: Fast samtidigt vill du ju ha din vilja igenom, eller hur?
0: Jo, det är väl det som det är. Jo, så är det, men det är ju...
1: Hur gör du då när du ska bevara stämningen?
0: Nej, men det handlar lite om att ge och ta. Och det handlar om att kunna hitta vägar som alla kan köpa. Det är inte bra att köra över människor eller andra partier. Det är långsiktigt är det förödande.
1: Menar du att du på ett sätt vinner diskussionen genom att bevara stämningen?
0: Ja, det kan man delvis säga. Och sen gäller det att vara uthållig också.
1: Sista här, fönsterplats eller gångplats?
0: Fönster.

0: Maja Ivarsson med Maja Ivarsson här med Världen kommer att snurra ändå. Nu fick jag en liten, vi har ju Moderaternas gruppledare här, Axel Josefsson. Men vi har också Helena Jönsson på stan. Är det så att du har något på gång, Helena? Jag fick en liten, jag fick en liten hint om det här av reporter Linus.
1: Jag pratade med min kvinna precis innan hon hoppade in i taxin här. Jag är fortfarande kvar i Nordostpassagen. Och hon tog upp en fråga jag inte har stött på tidigare under de här utfrågningarna. Och hon tittade på mig och svarade ganska snabbt när jag frågade henne. Har du en central fråga, en hjärtefråga i valet? Hon sa demokratin. I grunden demokrati. Så hon tittade på mig med djup blick. Och menar på att den här stan är polariserad. Alla får inte vara med. Alla känner inte att de får vara med eller kan vara med. Frågan är hyfsat bred, men det är väl det som du får svara på, Axel Josefsson. Hur skulle du göra så att fler kände sig som en del av ett demokratiskt Göteborg?
0: Tack, Helena Jönsson. Ja, vad säger du, Axel?
2: Oj, ja, nej, men det är ju en mycket relevant fråga i dessa valtider. Det klassiska svaret är väl att man ska engagera sig i något parti, men det är ju inte riktigt så människor agerar idag. Jag upplever väl att för oss politiker så finns det ju ett stort ansvar att också vara ute mycket i olika verksamheter, träffa människor, kunna lyssna in, vara aktiva på sociala medier. Jag kör ju mycket livesändningar på sociala medier där man liksom verkligen får frågor och liksom kan svara på det. Så att jag tror att vi behöver hitta nya former för att liksom hur det politiska samtalet ska ske. Och sen är det ju också viktigt att när vi fattar beslut i politiken att vi ändå kommer fram till saker någonstans som ändå ligger i linje med vad människor tycker och tänker.
0: Så det här att öka demokratin eller så där, förstärka demokratin, hon såg ju den lite som hotad där. Är det att ni ska höras mer? Är det det man kan göra? Kan man göra något annat?
2: Ja, eller att vi ska lyssnas mer kanske från vår sida då.
0: Något beslutsmässigt politiskt annars för att öka demokratin? Kan man göra något sånt?
2: Ja, alltså en viktig del är ju till exempel vårt föreningsliv. Det vet vi också att de starka demokratierna har ju ett rikt föreningsliv. För där skapas liksom mänskliga kontakter och då är det ju viktigt att man liksom...
0: Ja, föreningslivet har. Sen har vi också, hon pratar polariserade i vissa områden, så har man det på ett sätt och i andra områden på ett helt annat. Vad gör man i de mer utsatta områdena? Folk inte känner kanske att de har en del i det demokratiska samhället.
2: Ja, men det är ju återigen, tänker jag, att det är mycket närvaron av de politiska partierna, att man får ett välfungerande civilsamhälle i de här delarna av stan och att man kan fånga upp deras tankar och åsikter och kunna förmedla in eller få in det i politiska beslut.
0: Att öka kommunikationen och närvaron.
2: Ja, men så är det. Och sen får man ju ändå i slutändan också ha lite respekt för att vi fattar ju beslut i form av majoriteter och man får inte alltid sin vilja igenom och det är ju inte brist på demokrati utan jag tycker det är viktigt att vi ska kunna lyssna, vi ska ha en transparent beslutsprocess där man förstår hur beslut har tagits och sen så ska vi acceptera de beslut som tas.
0: Ja, vi har ju varit inne på detta många gånger i programmet. Eller det som engagerar lyssnarna mest är frågor som vård, bostäder, skola. Vi har varit inne på skola mycket. Men om vi pratar lite trafik här. Det är ju så här att flera partier vill se färre bilar, färre parkeringsplatser i stan. För att använda marken till andra saker, det är serveringar, det är kulturevenemang och ja, allmänt häng. Liksom. Du håller inte med, varför?
2: Nej, men delvis håller jag med. Jag är inget emot kulturarrangemang och att vi skapar gågator och så vidare. Men vi måste också säkra att vi har en bra framkomlighet i stan. Och diskussionen landar ju oftast liksom innanför vallgraven typ. Där ska vi säga, där är knappt någon biltrafik idag. Men däremot så har vi stora bekymmer och problem tycker jag runt omkring stan. Vi begränsar trafiken. Vi har till exempel Artillerigatan i Gamlestan eller vi har det nu som händer borta vid Backaplan. Vi har det utanför nu står det lite still i huvudet. Men där vi
0: Men menar du att det inte är så mycket trafik i centrala stan? En eftermiddag kan det ju vara alltså, nästan kögaranti där innan man vågar inte ens ge sig in med bilen.
2: Jo, så är det. Sen, men det beror ju på att vi har låtit, eller vänsterpartierna har ju en trafikstrategi som går ut på att vi ska aktivt stänga ner trafiken.
0: Men hur gör vi då? Hur löser vi det där centrala då? För du vill ha mer, bilarna ska kunna åka in centralt och vi ska ha parkeringsplatser också.
2: Till att börja med så kan vi väl försöka separera trafikslagen. Varför ska allt gå på samma gata? Det är väl det första, tänker jag, vi kan ändra på.
0: Så att bilarna åker på en, bussarna, spårvagnarna.
2: Ja, ja, precis. Det var lite därför jag sa det här med bussfält. Busschaufffält, jag tycker det är en bra lösning. Men det, innebär...
0: men det betyder att vi ska gräva mer. Jag menar, det måste ju fixas detta.
2: Ja, det är ju, men vi är ju en växande stad. Det är klart att vi kommer ha olika typer av byggprojekt. Jag vet att det finns partier som nu lovar att de ska stanna alla byggprojekt. Ja, vad vi ändå pekar ut dem då, säger jag.
0: Men ta Grönsakstorget till exempel. Det har ju varit en, ja, det var ju en parkeringsplats som gjorts om till det, bänkar, blommor och lite annat. Mm. Om du kommer till makten är det så här, nej, nu gör vi parkeringsplats av hela skiten.
2: Nej, eller? Det har vi inte sagt, men det är däremot har sagt är att vi behöver ju ha en övergripande parkeringsstrategi för hur vi ska säkerställa att vi har ett livskraftigt...
0: Och vad kan en sån vara? Är det parkeringsplatser, parkeringshus? Eller?
2: Ja, nej, men det är ju att vi vet, alltså vi har en plan för var någonstans ska bilarna stå. Att nu bara stänga ner utan att kunna svara på den frågan tycker jag är oansvarigt. Utan vi behöver ha en övergripande strategi eller plan för hur det här ska hänga ihop och att säkerställa att vi slipper de här långa köerna nu som har skapats med hjälp av den trafikstrategi som Socialdemokraterna har drivit fram.
0: Klara Holmin tyckte att man skulle parkera vid Pedagogen om man skulle till Saluhallen. Säger du om det?
2: Ja, det kan ju vara ett alternativ, men det är ju viktigt att...
0: Du vill att man ska åka ända fram? Ska vara
2: nej, det behöver man absolut inte göra, men det behöver hålla hela vägen. Få det plats. Hur ska tillfarten dit ske? Vi kan inte ha som Nordstan där man har lyckats bygga in vårt mest centrala garage och där det tar flera timmar för människor att ta sig ut. Det är ju helt orimligt.
0: Det pratas ju mycket om kärleken i Köpenhamn. Vi ska ha som Köpenhamn. Ja. Där är det ju cyklisterna som bestämmer. Mm. Vad säger de om det? Att låta liksom satsa ordentligt på detta med cykel. Där har de grön våg för cyklister. De har till och med små trappor. Du kan sätta ner foten när du stannar vid ett rödljus. De har liksom... Nej, det verkar du inte gilla när jag tittar på ditt ansikte.
2: Det är ju så lätt att man håller på att jämföra sig med andra städer. Köpenhamn har ju en ganska platt topografi. Det vill säga det är ganska enkelt att cykla fram där. Jag bodde ju själv i Nederländerna under ett antal år. Också väldigt platt. Klimatet är lite varmare och så vidare.
0: Så att tro inte på cykeln. Tror du mer på elsparkcykeln? Ska man göra en stor elsparkcykelsatsning i centrum?
2: Eller elcyklar möjligtvis då. Men det är viktigt att förstå att vi har ju vissa förutsättningar här i Göteborg. Och tittar vi på cyklingen så har ju den inte förändrats någonting de senaste 25 åren. Det är ungefär 10%.
0: Men vad kan vi göra då?
2: Nej, men jag tror ju att vi behöver ju säkerställa att kollektivtrafiken kommer fram. Den står ju still idag tack vare den trafikstrategin vi har nu där bilar och kollektivtrafik ska samsas. Det är en viktig åtgärd.
0: Det jag landar i här är att det är flera, alltså separera dem. Bilar för sig, spår om för sig, bussar för sig, det där skulle underlätta mycket.
2: Ja, det skulle underlätta.
0: Och även ha parkeringsalternativ för bilar i centrum.
2: Och att man också när man prioriterar saker och ting att man gör en bedömning över framkomligheten. Ta exemplet igen, Nordstan och parkeringsgaraget där. Nu efter många moment så satte man ju upp en ljusreglering för gångtrafiken mellan Operan och Nordstan. Innan dess var det ju inte det och det var ju helt omöjligt att komma fram då.
0: Tänk efter före.
2: Gärna det och att man har fokus på framkomlighet.

0: Bruno Mars, I Just Might, och Axel Josefsson, gruppledare för Moderaterna, ställde en fråga till dig på mail också innan, så du skulle vara förberedd. Vilken låt som du hoppas att göteborgarna ska känna igen sig i om 4 år ifall ni får makten, Moderaterna får genomföra sin politik? Och det skulle vara en låt som representerar lite det Göteborg du vill skapa, gärna med personlig anknytning. Innan vi avslöjar låten, kan du berätta lite hur du har tänkt?
1: Ja, men försök ändå, alltså vi pratar ju mycket om problem och bekymmer och så vidare, och det är väl lite politikens natur, men jag tänkte att vi ändå en låt som ändå ger lite framtidshopp, och även om det är tufft och besvärligt så ska man, tycker jag, ska man känna när man vaknar i Göteborg att ja, man ändå får stöttning utav att just vara i Göteborg, så därav att jag valt den här låten.
0: Fortsätt att prata, ni har ju ett intro också.
1: Ja.
0: God bas.
1: God bas, ja, precis. Lite soul-koppling här.
0: Men vi känner på den lite här. Bill Withers, Lovely Day. Nu tror jag han börjar sjunga till mig.
1: Ja.

0: Oj, lovely day, lovely day. Låter ju semester. Ja. Är det arbetslinjen detta?
1: Ja, nej, men man måste också kunna njuta av tillvaron.
0: Ja, men vad är det som konkret förändrats då när ni har haft makten och folk till och med lutar sig tillbaka och sjunger lovely day, lovely day?
1: Ja, nej, men framförallt att vi har fått ordning på skolan och förskolan, fått upp betygen, fått ner barngrupperna. Också att man kan bygga en framtid i Göteborg. Vi vill ju bygga flera radhus och villor. Vi vet att det är många barnfamiljer som vill ha det, tvingas ut nu till kranskommunerna. Och det skulle också frigöra många av de billigare hyresrätterna som finns. Och sen sist men inte minst naturligtvis också se till att människor får lite mer pengar kvar i plånboken så att man kan göra fantastiska saker under sin lovely day.
0: Här blir det lite, man pratar om de som har bilbostad och kan köpa bostad och har arbete. De som står utanför detta, hur får de också en lovely day?
1: Ja, nej, men jag tycker det är väl mycket viktigt för oss i politiken att kunna skapa förutsättningar för ett bra liv. Och där är ju till exempel se till att vi har en skola som fungerar, superviktigt. Vi måste också se till att det finns bostäder, billiga bostäder eller bra bostäder. Finns inte det så det är väldigt svårt.
0: Hur fixar du billiga bostäder?
1: Ja, det handlar ju först och främst om att börja bygga. Byggandet har ju minskat nu med vänsterstyret här och man har ju sagt nej till fler villor och radhus.
0: Men är det så billigt? Är inte lägenheter billigare?
1: Nej, inte. Ja, det beror lite på vilken typ av lägenhet det var då, men tar vi en familj så är ju en villaradhus absolut konkurrenskraftigt. Det är inte särskilt billigt med bostadsrätter eller hyresrätter i centrala stan.
0: Om man går på låten här, man upprepar ju det något fruktansvärt. Jag har ju märkt det mycket som har spelat den ganska mycket. Ja. Lovely day, lovely day, lovely day. Det är nästan hjärntvätt.
1: Ja.
0: Men det har bra. Ni har inte tänkt hjärntvätta i Göteborg?
1: Nej. Utan, nej, men det gäller väl att ha fokus på det som faktiskt kan skapa ett bättre liv för göteborgarna.

0: Elton John och Dua Lipa hörde vi där med Cold Heart. Och Axel Josefsson, gruppledare för Moderaterna här i Göteborg. Vi har en programpunkt som heter Prio-knappen.
1: Mm.
0: Du ska säga vilken av de här fyra sakerna, jag tror att du tycker att de är okej allihopa, men vad hade du prioriterat det första du förändrar nästa mandatperiod om du får chansen? Är det ett, sänkt kommunalskatt? Två, fler ordningsvakter och trygghetskameror? Tre, fler villor och radhus för barnfamiljer? Eller fyra, en ny multiarena?
1: Fler villor och radhus för barnfamiljer.
0: Varför? Kort.
1: Ja, men det är en stor brist på detta. Vårt fokus här nu är att få barnfamiljerna att stanna kvar i Göteborg. Vi vill inte att de ska flytta ut till våra kranskommuner. Och då är det rimligt och viktigt att man har någonstans att bo.
0: Viktigare än sänkt kommunalskatt?
1: Ja, det skulle jag vilja säga.
0: Vi har ju också en liten stafettgrej här på morgonen där du fick en symbolisk semesterresa av och tillsammans med Marie Brynolfsson. Vi tar och lyssnar på det en gång till. Bara. Så du ska nämligen ge en till Athenius.
1: Okay.
2: Nej, men då tänker jag så här, att om allt går som det ska så kommer Sverige spela VM nästa sommar. Och då kommer jag ta med mig Axel till fotbolls-VM damer. Och då kommer Axel och jag åka till Brasilien och titta på damernas fotbolls-VM.
0: Vad ska ni käka?
2: Ja, men de har ju mycket grillat där. Så det tror jag blir perfekt.
0: Det tror du han gillar?
2: Ja, det tror jag.
0: Så det blir flyg och kött? När du får bestämma.
2: Nej, men nu var det ju en fiktiv resa.
0: Flyg och kött alltså fick du till Brasilien. Nu är det du då som ska ge semestervecka. Du ska åka tillsammans med Jonas Athenius, socialdemokraten. Du har fri budget. Vart åker ni och vad gör ni?
1: Oj, det finns mycket man skulle kunna tänka sig där, men jag vet ju att Jonas han gillar ju att segla och det gör jag också. Och jag hade gärna velat segla över Atlanten, men jag tänker på en vecka hinner vi ju inte det riktigt, så att det får bli en segeltur över till Skagen och njuta av lite kall öl och några räkor.
0: Kall öl och räkor. Men du, vem styr skutan?
1: Du, det är den stora frågan och det blir ju jag då, va?
0: Det blir du som styr skutan.
1: Ja, jag tror han är en bra gast, Jonas.
0: Kall och hänger han utanför relingen?
1: Ja, det tror jag nog. Han är säkert snabb.
0: Ja, okej, men är det bara kall öl och räken ni ska äta hela veckan?
1: Ja, det kanske kan bli någon köttbit också där. Jag säger inte nej till det.
0: Nej. Ja, vi får se vad han tycker om det. Du, jag har ju kvar några såna här tvåvalsfrågor. Inte han med riktigt. Ska vi beta av några till här? Höga krav eller en andra chans?
1: Höga krav.
0: Varg eller får?
1: Varg eller får? Får.
0: Får. Somna till filmen eller se färdigt den av princip?
1: Aha. Somna till filmen.
0: Du somnar gott. Ja, är den dålig?
1: Det kan hända.
0: Vet du vilken du somnade till senast?
1: Jag lyckades somna igår faktiskt. Men det var ingen film, det var mer en serie som de körde på SVT. Ja, det var någon...
0: Du somnade tidigt, märker jag.
1: Jag är lätt för att somna. Ja, Nej, men det var något kriminaldrama där. Ja. Jag får se klart den ikväll.
0: Politikshowen där, han gjorde dig trött på kvällen kanske.
1: Ja,
0: ordning och reda eller frihet och eget ansvar?
1: Frihet och eget ansvar.
0: Ja, men jag tror att vi kan börja runda av här med den. Och jag skulle också vilja fråga vad du ska göra nu, för det är bråda tider för er. Och det är inte långt kvar. Vad är det, 10 dagar till valet?
1: Ja, precis. Idag är ju, faktiskt en liten mötesdag. Så att jag är ordförande i något som heter Västkom, som är kommunerna här i regionens samarbetsorgan. Ska leda ett möte med dem och sen så ska vi träffa regionen. Och därefter så är det fullmäktige som håller på.
0: Men inte ut och knacka dörr, utan här är det långa möten och...
1: Det här är egentligen enda mötesdagen jag har under de här 5 veckorna.
0: Har du någonsin somnat på ett möte?
1: Nej.
0: Aldrig?
1: Nej.
0: Nu är Ekonyheter, klockan är 9. Tack ska du ha.
1: Tack.
3: Danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet.
4: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Sverige så, det finns frågetecken kring bolaget Kärnfull Nexts planer på att etablera ny kärnkraft i Valdemarsvik i södra Östergötland. Till exempel om vem som ska driva kärnkraftverket om man får klartecken, eftersom företagets idé är att starta projekt och sälja det vidare. Christian Sjölander är vd.
5: Vi siktar in oss på den tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från en idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
6: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. De har sökt enligt den nya tillståndsprocessen där regeringen och kommunen ska ge besked i tidigt skede. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
7: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora.
6: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra. Och han pekar på det faktum att det inte finns någon tidigare ansökan för ny kärnkraft enligt den nya tillståndsprocessen.
5: Den här processen har aldrig använts i Sverige innan. Vi var den första sökanden på 50 år på en ny förläggningsplats i Sverige. Och självklart är det ju utmanande när det inte finns någon satt praxis för att göra det här.
3: Reporter var Daniel Värjö. Andra nyheter den här torsdagsmorgonen. Färre barn kan leda till färre skolor i Sverige de kommande åren. Det här visar en enkät till landets kommuner.
8: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
3: Andreas Eriksson sa det, läs mer i Sveriges radioappen. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en rapport från Meteorologiska världsorganisationen VMO som kom nu på morgonen. Ola Kalén är expert på havsklimat vid SMHI.
9: VMO är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
3: Ola Kalén vid SMHI. Som ett välbekant ljud i den här kanalen. Ta det bara lugnt, det är inget trafikmeddelande just nu utan det handlar om själva ljudet som nu Sveriges Radio valt att varumärkesskydda hos Patent- och registreringsverket. Simon Karlsson som jobbar som bland annat trafikreporter här på radion, vad är det man vill skydda?
10: Ja, Christian Rausch, marknadschef på Sveriges Radio, han skriver i en kommentar till P1 Morgon att i en tid där det är enklare än någonsin för att skapa ljud och signaturer vill man ha ett tydligt skydd som gör att just de här ljudsignalerna alltid går att lita på. Så att man kan säga att det är inte ljuden i sig det handlar om utan det som ljuden garanterar att lyssnarna kan skilja på vad som kommer från SR och vad som inte gör det. Och om vem som helst skulle kunna använda de här ljuden fritt, då skulle det tappa sin mening.
3: Så hur motiverar då Sveriges Radio det här?
10: Ja, kärnan är igenkänning och tillit. Det här ljudet betyder något specifikt för väldigt många. Det är en del av människors vardag, de som kör bil professionellt, de som kör bil privat. Akuttutan säger, nu händer det något allvarligt i trafiken. Och jag personligen menar att det här innebär att trafikredaktionen har blivit adlade.
3: Här ser man Simon Karlsson som bland annat jobbar som trafikreporter här på radion. Det här var Ekots nyheter klockan 9 med Daniel Klar.
0: Då ska jag säga ni till dig, Eller, det blev helt fel, Annika.
11: Ja, nej, men jag tycker att det funkar.
0: Jag säger att jag ska säga ni till dig, Annika. Så ska man ju inte säga.
11: Ja.
0: Till er säger jag ni och jag lämnar över. Varsågod.
11: Och vi börjar med tågen. I tågtrafiken är det just nu stopp förbi Kållered. Ett elfel som gör att man just nu inte kan köra några tåg. Det påverkar ju förstås Kungsbackapendeln, men även vidare mot Halmstad och Mölndal. Nu är felavhjälpare på plats och man hoppas ju kunna få löst det här inom kort. Men just nu är det alltså helt stopp i båda riktningar förbi Kållered i tågtrafiken. Förutom det så är det ju köer mot Oscarsleden, det märker du som kommer från Frölunda och kör in mot stan förbi Grimmered. Det har varit ännu mycket mer kö nu under morgonen, men det beror på ett vänsterkörfält på Oscarsleden är blockerat av ett skyddsfordon. Man har satt upp en barriär där som syns lite dåligt helt enkelt, så skyddsfordonet står i vänsterkörfält för att se till att det inte händer några olyckor där. Så lite inbromsningar Oscarsleden in mot stan, men nu rullar det på mycket bättre än vad det gjorde för en timme sedan. Annars så ser det ju ganska så bra ut i innerstan. Kör du Härskogsvägen från i riktning mot Lerum i höjd med Stora Härsjön där, är det ju en personbil som nästan har tappat ett hjul som står i höger kant uppe på krönet i höjd med Stora Härsjön riktning Lerum, så att du ser upp lite extra där bergare är på väg. Tips oss 020 999 444.
0: 9.06 är klockan. Solen, den syns fortfarande på himlen. Det kommer den kanske inte att göra så långt. Fram vid 12 så kommer molnen och samla sig och prata ihop sig och skapa regnskurar till och med i eftermiddag och kväll. Och det kommer att vara fortsatt ostadigt fredag, lördag. Sen lite mer sol framåt söndag. Jag tänkte vi skulle liva upp det lite. Vi har ju haft en timme med moderaten Axel Josefsson. Och ett torsdagsquiz kanske vi kan unna oss. Och då kan man ju vinna sin önskelåt spelad om man har rätt på detta. Och en fördel är att man lyssnade här nu förra timmen, men annars kan man gissa. Det kan man göra. Och är man intresserad av politik så kan man inte bara få sin önskelåt spelad. Man kan också vinna exklusiva biljetter här till vår regionsändning som vi har på tisdag nu mellan klockan 15 och 17.30 tisdag 8 september. Då bara du skriver till där att jag vill gärna vinna biljetter om det är så att du är intresserad av detta till din gissning. Det är ju 8 partier inbjudna, politikerna ska duellera, det gäller viktiga saker, sjukvård, en del kollektivtrafik också. Så vi tävlar ut ett gäng biljetter där till den, men det är inte så många, så att passa på där om du är intresserad. Nu till frågan då. Er som gillar quiz. Den som lyssnade uppmärksamt denna morgon kunde höra att Moderaternas Axel Josefsson fick en symbolisk semestergåva av en annan Göteborgspolitiker, nämligen Vänsterpartiets Marie Brynolfsson. Vad var det för semestergåva han fick? Var det en fotbollsresa till Brasilien med mycket kött? Kött och flyg. Var det en vecka cykelsemester i Amsterdam utan möjlighet att hyra bil? Eller en kollektivtrafiksvecka vart som helst. Vad var det hon bjöd honom på, en symbolisk resa? Fotbollsresa till Brasilien med mycket kött, en vecka cykelsemester i Amsterdam utan möjlighet att hyra bil eller en kollektivtrafiksvecka vart som helst. Skriv rätt svar, ditt namn och din önskelåt. Och vill du vara med och vinna biljetter till regionsändningen på tisdag nu då, mellan 15 och 17.30, då skriver du att jag vill vara med på den där grejen. Ja, rätt svar, ditt namn och din önskelåt, smsar du in på 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Lady Gaga med AA. Och gott att se dig, Niklas, i studion. Jag tänkte dra en nyhet här. Och det är att nästan var tionde riksdagsmotion det senaste året. Här skulle man kunna ha en sån här gissning. Vad tror du den handlar om? Nu avslöjar jag för dig här under låten. Men den skrevs med hjälp av chattbottar. Men ingen av politikerna har redovisat att de använt AI. Finns brist på transparens, säger Minerva Suvanto, som är doktorand på Chalmers. I takt med att AI-verktygen blivit fler och vanligare så har det letat sig in, även i politiken. Och andelen riksdagsmotioner som har spår av AI-hjälp har de senaste 4 åren ökat från ett fåtal till en tiondel, enligt studien från Chalmers och ett universitet i Edinburgh. Det senaste riksdagsåret handlade om cirka 300 motioner med minst ett stycke AI-assisterat innehåll. Och utan att då det står att AI används. Och enligt forskarna blir det i förlängningen en förtroendefråga. Vi kan ju se att AI-verktyg har blivit allt mer populära. Och enligt studier från till exempel SOM-institutet här i Göteborg så är det en relevant fråga för väljarna. Så att ange om AI används eller inte är också en del liksom, av att använda verktygen ansvarsfullt. Där ser man.
1: Du har ju berättat för lyssnarna om hur du använder AI-klienter, men du skriver fortfarande dina manus själv, eller?
0: Ja, det gör jag faktiskt. Jag undrar, jag har inte vågat släppa lös AI på, kan du skriva ett manus? Men då skulle man kunna spela upp en sändning och sen säkert bara köra in den och så köra.
1: Ja.
0: Det jag upplever är att de grejerna man kör till AI, att har man en riktigt dålig dag som sändare, då skulle AI nog kunna göra det lite bättre. Men har man en riktigt bra dag, då har AI inte en chans. Den skulle till exempel nog inte kunna göra en quiz som den jag gjorde nu. Ska vi ta den igen här? Det är ändå torsdag. Och då var frågan alltså vad Axel Josefsson, Moderaterna, fick i symbolisk semestergåva och resa av en annan här politiker, nämligen Vänsterpartiets Marie Brynolfsson, när hon var här. Frågan var, vad fick han? Fick han en fotbollsresa till Brasilien med mycket kött? Flyg och kött? Eller var det en veckas cykelsemester i Amsterdam utan möjlighet att hyra bil? Eller en kollektivtrafiksvecka vart han ville? Skriv rätt svar, ditt namn och din önskelåt. Och är du så att du vill vara med här, vi har en exklusiv sändning här med regionsändning, och då kan man få plats i den här lilla biografen där vi ska vara. Om man vill gå med och titta på tisdag mellan 15 och 17.30, komma hit då, så kan man skriva, ja, jag vill gärna gå på den också. Så rätt svar, ditt namn, din önskelåt och om du då vill komma på den här lilla regionsändningen. Lite Dr. Alban på det.
1: Underbart.

0: Sing Hallelujah här med Dr. Alban. Det var politikshow på Stora Teatern igår. Det var debatt, det var fullsatt. Och du var där, Eskil.
1: Det var jag. Och ja, det var 2 timmars urladdning. Det känns så här lite dagen efter faktiskt.
0: Det
1: får jag säga. Ja, det var mycket. Man har jobbat länge och sen så kommer det sådär. Det som var roligt var många politiska debatter. De pratade 3 och 3 i 6 olika ämnen. Det handlade om kortare arbetstid, om bostäder, skola och så vidare. Och de där debatterna blev ganska informativa ändå och underhållande, måste jag säga. En debatt som vi kan lyssna lite på nu, den handlade om göteborgarnas vardagsrum. Vad ska vi ha stan till?

0: Dan-Ove Marcelin, Kristdemokraterna. Jag studsade när jag läste en grej. Ni vill ha konstgjorda öar vid Frihamnen där.
1: Ja, men precis.
0: Vad är tanken med det?
1: Ja, men Köpenhamn har gjort det här. Och det är tillsammans med näringslivet att bygga konstgjorda öar i Frihamnsområdet som man kan paddla ut till. Och, eller ja, vad man kan göra picknick på dem. Och det går också kopplat till liksom biologisk mångfald. Och Chalmers kan kopplas på och så kan man liksom göra forskning kring de här öarna också. Så att Köpenhamn. Men det är inte vårt främsta förslag för att göra Göteborg till mer attraktiv stad, med ett av dem.
0: Ja, vad har du med då på, i bakfickan så här nu?
1: Ja, men framförallt använda kanalen mer. Nu är det väldigt höga avgifter för de som använder kanalen. Vi har ju Tyska bron till exempel som har det där. Väldigt höga avgifter. Och det behöver vi göra enklare. Att, nu när också matkravet försvunnit så kan jag se att det finns väldigt stor potential att göra liknande koncept längs hela kanalen.
0: Du pratar om krögare där man kan ta
1: precis,
0: sig
1: exakt,
0: glasvatten
1: precis,
0: eller
1: exakt.
0: Vad man dricker.
1: Och sen också, det är bara 2% av göteborgarna som bor i innerstaden. Jag tror att vi kan se till att få fler som bor i innerstaden. Staden. Till exempel konvertera nu, vilket regeringen har sett att det blir enklare att konvertera kontor till bostäder så att vi får fler boende i Göteborg.
0: Ja, det är många tips där. Och jag plockade någonting från er också, Vänsterpartiet, Marie. Och då, ni vill ju slopa den här extraavgiften för de här konserterna på stora scenen i Liseberg. Varför är det viktigt för er?
2: Nej, men det är sant. Kul att du har plockat upp det. Vi tycker att Göteborg ska vara en stad som alla har råd att ha kul i. Och ett sätt är ju att ta bort den här avgiften så att fler kan se de populära konserterna på Liseberg. Och sen tänker jag liksom, Göteborg ska vara en stad som alla råd att ha kul i. Jag menar, hallå, vilken sommar vi har haft. Vi har haft VM-fest som vi har ordnat gratis. Vi har haft kulturkalas med massa artister. Vi har haft idrottsfestival i Nordost, apropå att vi behöver sprida. Göteborg ska vara en stad som alla råd att leva i. Vi har haft sommarlovsaktiviteter gratis för barn. Så att Göteborg ska vara en stad som alla har råd att ha kul i. Och det var ju kul att höra turisterna här. Och Göteborg är en fantastisk liksom, destination att besöka. Men Göteborg är ju också göteborgarnas stad. Och därför behöver vi göra så att det är roligt för göteborgarna över hela Göteborg.
0: Ja, du får hålla det där lite. Så Axel Darvik, när jag och du pratades vid, då var du inne lite i samma spår där att vi ska uppmuntra privata initiativ också. Men vi ska inte glömma de här små scenerna som vi ska lägga skattepengar på. Kan du utveckla det lite mer?
3: Jag tycker att vi behöver ha just ett bredd när det gäller kulturutbudet. Både musik och de stora kommersiella konserterna, men också förutsättningar för mindre lokala band att kunna spela. Och då behöver vi också ha de här scenerna för att framtidens stora artister ska kunna ha chanser att utvecklas och slå igenom.
0: Ja, jag ska gå tillbaka till dig, Marie, där, för du sa ju det här gratis är gott. Man ska inte bara konsumera utan man ska njuta. Men då tänker jag på de arrangörerna som svettas och ska få ihop sin ekonomi och betala till de här små banden. Och så kommer vi göteborgare att få se konserter gratis. Vad har du för svar till dem?
2: Nej, men nu har vi haft kulturkalaset här, eller Göteborgskalaset heter ju faktiskt nu. Och jag tänker att det är ju samma, alltså det är klart att vi ska kunna erbjuda de här konserterna. Jag tror inte att vi konkurrerar på samma, alltså om samma publik. Sen tycker jag det är intressant att Axel som företräder ett regeringsparti som ju totalt har liksom slaktat stödet till studieförbunden, så att de här replokalerna, banden som ska komma till dem, de har ju liksom minskat totalt. Så det är ju döden för ett rikt
0: kulturliv. Oj, hårda ord där, Axel, slaktare. Det var inte det riktigt du sa. Du sa att man ska satsa på de här små scenerna.
3: Ja, och det vi tycker är viktigt med brett utbud. Och det är ju något som Liberalerna alltid har stått för.
4: Det är full fart på debatterna.
5: Ja, det får man väl ändå säga. Mm. Göteborgarnas vardagsrum, ja.
4: Mm. Just det, och det var från politikshowen där ett utsnitt. Mm. Men det hände fler saker också.
5: Ja, det här, varje debatt följdes ju av en diskussion i det så kallade Green Room, alltså där GPs journalister från Nyhetsshowen satt ihop med Arne Larsson, och en av dem här, efter den här debatten just, så var ju Fanny Wijk där, hon höll på att tappa det på Dan-Ove Marcelins förslag om öarna som skulle vara som, ja, vi kan väl lyssna.
6: Mm. Ja, men Arne, när ska vi sluta säga som i Köpenhamn?
7: Det kan inte, liksom inte på mig.
6: Jag blir arg på dig, känner jag. Jag skäller på dig. När ska vi, duger vi som vi är? Måste vi alltid jämföra oss med Köpenhamn?
8: Det finns något väldigt, väldigt fascinerande i det här med hur mycket göteborgarna älskar att höra vad andra tycker om Göteborg. Jag är ju inflyttad göteborgare, jag har visserligen bott här i 30 år, men jag tycker fortfarande att det är lika roligt varje gång man hör det här. Och det räcker ju att någon engelsk tidning är här och vi liksom skriver om det i GP, vad de tyckte om andra långgatan, så välter det liksom internet. Så det finns inget göteborgarna älskar mer än att liksom höra vad tycker ni om Göteborg. Och jag tänker att det är det som sipprar ner på politikerna också.
4: Ja, vi fick faktiskt ett sms om just detta, för vi pratade om det lite tidigare under sändningen. HT, jag tar det här. Göteborg, en stad utan självförtroende. Ängsligt försöka härma Köpenhamn. Finns väl inget fånigare uttryck än sätta Göteborg på kartan. Vi finns ju redan. Snälla Göteborg, var dig själv så blir du populär, skriver HT.
5: Ja, och det kan man väl hålla med om. Men det var faktiskt också en hel del självförtroende i den där salen igår, vill jag bara påstå.
4: Självförtroende.

0: är ju att landsbygden här dör ut.
1: I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, det skriver Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag med kopplingar till Ukraina. Ekot är tillbaka klockan 10. Lokala nyheter, det blir det om 4 minuter.
2: Fyra minuter är det, men jag passar på här och torsdagsquizzen där du kan vinna att få din önskelåt spelad. Och är du intresserad av politik kan du också vinna exklusiva biljetter till våran regionsändning som är här på tisdag nu, 8 september, mellan 15 och 17.30. Får du ta dig hit, sitta här och se när det är 8 partier inbjudna, politikerna duellerar. Och det är sjukvården då, eftersom det är regionen. Kollektivtrafik också till viss del, och vi tävlar ut ett gäng biljetter. Skriv bara då i den här quizen om, ja, jag vill också komma, jag vill gärna lyssna och sådär, så har du chansen att få ett par biljetter där. Men nu till frågan. Mellan 8 och 9 så var ju Moderaternas Axel Josefsson här. Han fick en semestergåva symboliskt av en annan göteborgspolitiker, Vänsterpartiets Marie Brynolfsson. Vad fick han? Var det ett? Fotbollsresa till Brasilien med mycket kött. Flyg och kött. Var det 2? En vecka cykelsemester i Amsterdam utan möjlighet att hyra bil. Eller 3? En kollektivtrafiksvecka vart han ville. Ge mig rätt svar. Ge mig ditt namn och din önskelåt. Och vill du vara med och vinna biljetter till regionsändningen här på tisdag, då skriver du bara, jag kommer gärna. Smsa 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Seeds of Love hörde vi där, och nu så är klockan faktiskt 9:30, och det innebär att vi ska få lokala nyheter. Och ja, undrar du hur vädret kommer att bli under morgonen, så kan jag säga att molnen kommer att tätna och det kommer att bli regn till och med.
1: En kvinna har avlidit efter en dykolycka i Kungsbacka kommun på onsdagskvällen. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man när hon hamnade i svårigheter och kom upp till ytan medvetslös. Det var personer på en segelbåt som slog larm till sjö.

0: och flygräddningscentralen om att de såg något som blinkade i vattnet, vilket visade sig vara dykaren som kom simmandes med den andra dykaren. Och personerna som slog larm hjälpte till att få upp personerna i båten. Hjärt- och lungräddning utfördes på plats och hon fördes med ambulans till Östra sjukhuset i Göteborg, men hennes liv gick inte att rädda. Anhöriga är underrättade. Henrik Martinell, P4 Halland.
1: Göteborgs politiker lovar att skolan är uppe på Stockholms nivå om 4 år när det gäller gymnasiebehörighet. Socialdemokraternas Jonas Attenius.
2: Och mitt fokus är att varenda elev i den här stan ska gå igenom skolan med godkända betyg. Något annat duger inte.
1: 76,6% av eleverna i Göteborg var behöriga till gymnasiet efter grundskolan år 2026. Något som debatterades mellan S, L och KD under politikshowen på onsdagskvällen.
2: Självklart har vi fullt ansvar för det och det är utan våra viktigaste frågor att varenda unge går igenom.
1: Kristdemokraternas Dan-Ove Marcelind tycker att pengarna behöver prioriteras bättre i skolan.
3: Alltså, jämför man till exempel Göteborg med Malmö. De lägger mindre pengar än vad Göteborg gör. Men ändå så får de ut mer pengar till klasserna än vad Göteborg. Det finns väldigt mycket chefsled och väldigt mycket administration som gör att vi inte får ut pengar där de faktiskt behövs.
4: Kommer du ta bort cheferna eller vad är det du säger?
3: Jag tror att man behöver se över antal chefsled. Det tror jag faktiskt.
1: Men när antalet elever som saknar gymnasiebehörighet kom på tal så lovade debattörerna att förbättra resultaten inom 4 år. Och Liberalernas Axel Darvik lägger första löftet.
5: Ja, vi ska upp till Stockholms nivå. Det vill säga att vi ska över 90%. Det är inget
4: annat. En siffra.
3: 91 säger jag då.
2: Nej, alltså jag vill ha så hög siffra som möjligt. Säg 92 år då, men vi strävar efter 100. Självklart 100% i målet, hela tiden.
1: Teddy Pankowski, Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
6: Och hur går det i tågtrafiken, Annika?
7: Ja, nu verkar det börja rulla igen. Det har ju varit helt stopp förbi Kållered, ett elfel där. Men nu så är det igång med förseningar förstås och det påverkar ju Göteborg-Kungsbacka där en del av avgångarna fortfarande ersätts med buss. Men också vidare Varberg, Halmstad, Malmö, Köpenhamn. Förseningar får du räkna med om det är så att du ska till eller från dem med tåg. Här i centrala Göteborg, Oscarsleden, där står det ett skyddsfordon i vänster körfält in mot stan. Man har byggt en barriär där som syns lite dåligt så att den står och skyddar så att det inte ska inträffa några fler olyckor. Oscarsleden alltså efter Röda Sten riktning in mot centrala Göteborg. Och så är det ju en del arbete som är igång nu. Jordfallsbron mellan Bohusmotet och Röbomotet vid Kungälv. Där är det blockerade körfält sänkt hastighet så det bromsar in i båda riktningar fram till klockan 15. Och sen är det underhållsarbete på Uddevallabron hela dagen fram till klockan 19 leder man om trafiken i båda riktningar så där kan det också bli lite köer. Ska du ut och köra i natt? Bra att veta. Tisdagstunneln avstängd i riktning Kungälv och Gullbergstunneln Götatunneln i riktning Järntorget för underhållsarbete. Tipsa oss 020 999 444.
6: Tack för detta, Annika. Ja, jag kör sista vågen här. Sen nu har jag Niklas med mig i studion. Sen Niklas, så kan vi väl ta och låta slumpgeneratorn bland vinnarna så får vi fram vilken önskelåt det blir denna torsdag.
8: Är det spännande?
6: Ja, men quizfrågan då alltså. Du som, vi hade ju Moderaternas Axel Josefsson. Han fick en symbolisk semestergåva här när han var och besökte oss mellan 8 och 9 av Vänsterpartiets Marie Brynolfsson. Och vad fick han? Fick han 1, en fotbollsresa till Brasilien med mycket kött. Eller 2, en veckas cykelsemester i Amsterdam utan möjlighet att hyra bil. Eller 3, en kollektivtrafiksvecka vart han ville. Ja, du skriver rätt svar, du skriver ditt namn och din önskelåt. Och är det så här också att du vill vara med och vinna biljetter till regionsändningen som vi har här i Radiohuset på tisdag klockan 15, så är du också välkommen. Men skriv bara det. Jag vill gärna komma här och vara med i biografen här på SVT-huset, så är det bara du skriver till det. Men då smsar du 031 83 70 50. Rätt svar, ditt namn, din önskelåt och om du vill vinna biljetter till den här debatten om sjukvård och en del om kollektivtrafik också kommer de att diskutera. Smsa 031 83 70 50. Ska vi låta Orup sjunga om vad hans mor sa till honom?

0: du borde ha lyssnat. Orup. Nu ska vi lyssna på vad Radiosporten har att säga.
1: Volleybolllandslaget är utslaget ur EM efter kvartsfinalförlust mot Italien, och Volleybollförbundets sportchef Angelica Lundqvist hoppas att den svenska kvartsfinalplatsen ska leda till ett uppsving för sporten i Sverige.
2: Det är ju helt otroligt att vi står och diskuterar att man är lite så här, aj, förlustbesvikelse efter att ha förlorat mot Italien. Så att det är helt overkligt, den här utvecklingen de har haft.
3: Vad hoppas du att det här får för konsekvenser hemma i Sverige, så att säga, volleybollmässigt och utvecklingsmässigt?
2: Jag tror och hoppas att jättemånga har fått upp ögonen för vår fantastiska sport. Och jag hoppas att det inspirerar många nya utövare av vår sport. Och vi vill välkomna alla verkligen in till svenska volleybollfamiljen.
3: Är ni redo att ta emot dem?
2: Jag hoppas det. Vi har de senaste åren jobbat väldigt mycket med tränarutbildningar och sådär. Men vi behöver säkert stå starkare rustade än vad vi har anat. Jag hoppas det. Jag hoppas att vi får det problemet.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Sporten fortsätter med curling och en nysatsning med vissa förhinder.
4: Lag Edin, som vunnit allt inom curling, finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper, så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
5: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden, och nu har jag under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
4: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
5: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar. Och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det, så får vi hitta någon ny lösning, om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor, kan man säga, med skador.
1: Linnen sen, reporter. Sportextra ikväll med den allsvenska hängmatchen mellan Mjällby och Djurgården.
0: Ja, den som väntar på något gott, den har väntat klart nu, Niklas.
6: Ja, för nu har slumpgeneratorn jobbat färdigt.
0: Ja, vi har ju en quiz som vi körde här på morgonen, och frågan var vad Vänsterpartiets Marie Brynolfsson gav i semestergåva till Moderaternas Axel Josefsson. En symbolisk semesterresa. Frågan var: var det en fotbollsresa till Brasilien med mycket kött och flyg? Var det en veckas cykelsemester i Amsterdam utan möjlighet att hyra bil? Eller en kollektivtrafiksvecka vart han ville? Moderaten. Och det är jätteroligt att det var så många som smsade in. Många hade också rätt, och man har också möjlighet att vinna då. Vi tävlar ut ett gäng biljetter till den här regionsändningen där politikerna tussas ihop och pratar sjukvård och kollektivtrafik på tisdag. Ja, vi har en vinnare, Niklas.
6: Ja.
0: Vinnaren, grattis John Johansson. Han sa nämligen att det var en fotbollsresa med flyg till Brasilien och mycket kött. Det var helt rätt svar. Han har också önskat en låt här som har lyckats fiskas fram, Niklas.
6: Ja, och som stämmer tematiskt dessutom. Global fotboll okej med tyskarna från Lund. En humoristisk synpopgrupp som var ett projekt från Varanteatern. Och en slags parodi på västtysk synpop från 70-80-talet, till exempel Kraftwerk.
0: Då lyssnar vi på Global Fotboll. Och ni alla ni som skrev att ni ville vinna biljetter till regionen, ni kommer att meddelas detta om ni har vunnit då, idag eller imorgon per sms eller någon som ringer upp er. Vi får se hur det blir. Men här har vi dem då, tyskarna från Lund, Global Fotboll, och grattis då till John.

0: Tyskarna från Lund, global fotboll, okej. Och det här var ju önskat då av John som vi gratulerar som vann quizzen här. Och är det så att du som var med och tävlade ville vinna biljetter till den här regiondebatten här på tisdag, så som jag sa, så kommer du att meddelas detta under dagen eller imorgon eller sådär på något sätt. Så det är så.
1: Oh, vad så glad. Är det.
0: Ja. Erika, vad gott att se dig. Jag blir så glad av
1: det.
0: Jag tycker det där är väl en VM-låt.
1: Oh ja, vilken urkraft. Ja, det är liksom från tårna hela vägen upp och ut ur en mun. Så.
0: Ja, precis. Från tårna med en riktig tåfjutt till en stark nick där.
1: Ja, där satt den.
0: Ja. Vad har du på gång här nu då? Du står ju här nu bakom micken klockan 10.
1: Ja.
0: Kör.
1: Jag vill fråga dig, hur tycker du det är att köra i tunnlar? Alltså när du är ute och kör bil och passerar genom en sån trafiktunnel.
0: Ja,
1: tycker du om det? Eller
0: nej, men
1: vill
0: som
1: du...
0: barn, jag har alltid älskat tunnlar. Jag har alltid tyckt det varit en mysig känsla. Men nu, man vill ju, är ju lite vaksam, för man hör ju det att det blir ju... Alltså jag vet inte om det blir oftare stopp i tunnlar eller hur det är, men man vill inte att det ska bli det. Och man vill absolut inte orsaka det. Jag åkte genom en tunnel i utomlands, jag kommer inte ihåg vilket land det var en gång. Det var som en hyrbil. Det var helt mörkt. Ska det vara så här svart i en tunnel?
1: Ja, det förstår jag kanske, men det är läskigt.
0: Då hade jag glömt att slå på ljuset.
1: Jaha, det var...
0: Så det var mitt
1: den
0: fel.
1: Där detaljen. Jag kände att det blev lite underhållande när vi bilade ju i Europa under sommaren. Och varje gång det kom en tunnel så var det liksom, tunnel! Och barnen... Sådär, du vet, de vaknar till.
0: De älskar
1: för det är något spännande. Jag vet inte om det är den här känslan av att, alltså om man då kör i en riktigt lång tunnel, så blir det ju som att det är lite som att det är vi mot världen. Alltså det är så isolerat på något vis att nu är vi här nere.
0: Nu är vi inomhus.
1: Ja. Och jag kollade faktiskt upp det här, blev nyfiken själv, världens längsta tunnel då. Den finns ju minsann i vårt grannland Norge. Hade inte jag en aning om. Niklas, jag frågade dig hur uttalar man det? Då sa du
2: Lärdalstunneln tror jag det uttalas, fast på norska då.
1: Och den ligger alltså på E16 i Norge och är hela 24,5 kilometer lång, Morgan.
0: 2,5 mil.
1: Då hinner man andas.
0: Åh gud, tänk jobba där.
1: Och njuta tunnel om man gillar tunnlar.
0: Nu är det stopp i Lärdalstunneln igen. Fy vad jobbigt.
1: Och det fick mig att tänka på någonting som ju sker nu till helgen som Hasse ska kolla upp. Det handlar om Lundbytunneln då. Inte i Norge, utan nu pratar vi Hisingen i Göteborg. Den kommer ju lördagsandag att stängas av helt. Alltså denna pulsåder. Jag tänkte själv, hur blir det nu? Hur ska jag köra? Hur ska jag ta mig fram? Nästan 40 000 passager per dag har Lundbytunneln. Nu ska den renoveras.
0: Nu ska de in med tandborste. Tvätta väggar.
1: Ja, vi får reda i det här, tänkte jag. Det gör vi efter klockan 10.
0: Då får vi veta allt om denna stängning av Lundbytunneln och hur man ska göra, hantera och vad de ska göra där inne. Och...
1: Exakt. Så jag tänker lite
0: vem är
1: så här...
0: är det att skicka dit?
1: Hasse Andersson.
0: Självklart.
1: Han kommer få upptäcka en helt ny plats. Vi kommer vara så nära en tunnel du kan vara, fast att du ändå inte är i den, förstår du? Alltså, vi kommer stå...
0: I mynningen.
1: Ja. Så har man frågor eller kanske tunnlar man minns som man själv passerat. 031-83-7050, alltså tunnlar temat. Och kanske finns någon tunnelälskare där ute.
0: Tunnelupplevelser jag minns.
1: Ja, vad vet jag.
0: Då hade jag.
1: Kanske kommer något kul.
0: Då hade jag tunnelseende.
1: Alltså, kan man också ha.
0: Överraska oss. Skicka ett sms för 17. Din tunnelupplevelse du minns på 031-83-7050. Någon kan ju ha hamnat i någon riktigt jobbig tunnelsits. Alltså.
1: Ah, suttit timme efter timme. Godiset tog slut. Drickan tog slut.
0: Ah.
1: Man hade drömt om den här resan så länge och så blev allting bara kaos.
0: Det var ju en som ringde mig när jag sände ett annat program. Han hade varit i Australien. Och en av upplevelserna när de skulle gå ut var en sån här väldigt billig hike. Det var att man fick krypa genom ett hål. Genom ett berg.
1: Och det här var typ, skulle han uppleva sig alltså? Som han fick
0: börja, och han började krypa. Det skulle vara 1,5 kilometer eller någonting. Men han tänkte, det kan bli spännande. Det var bara att det blev trängre och trängre och trängre. Och till slut kom han liksom nästan inte varken fram eller tillbaka. Och då hade de skickat in någon från andra hållet och någon annan som skulle pusha på honom. Och de hade väl inte räknat med att någon skulle vara så storvuxen i den här. Så en fick dra och en pushade. Och då fick de också säga till honom, andas ut nu så han skulle bli så smal som möjligt.
1: Det blev med livet som insats.
0: Ja, visst. Va? Men han hade ju då lyckats ta sig igenom. Det, alltså, mm. det var, jag kände mig instängd när han berättade.
1: Och, klaustrofobi, tänker jag.
0: Otrolig klaustrofobi. Till slut hade han kommit igenom den här och då var nästan allt klappa jätter. Så fick jag sitta där och bara kände, herregud, att jag överlevde. Ja. Klappa lite jätter kan vara skönt. Men hör av er, tunnelupplevelse jag minns. Smsa 031 83 70 50. Gör det nu.

0: Fettle Mark, jag försöker lära mig att älska dig. Niklas, du har nyheter.
1: Apropå tunnlar, apropå konstgjorda öar och kristdemokraten Donovo Marcelins förslag att man skulle göra konstgjorda öar vid Frihamnen. Och så pratade han bland annat om biologisk mångfald. Fick mig att tänka på Pepparholm, den danska konstgjorda ön som omsluter tunnelmynningen precis när Öresundsbron övergår i en tunnel. Sista biten till Danmark. Pepparholm ser ut från luften lite som en kaststjärna. Det blev något av en biologisk sensation när skedstorkarna häckade där första gången 2023 på den här konstgjorda ön. De som numera finns här, bländande vita med en spatelikande svart näbb med gul tipp, kan ses bland annat i Torslandaviken och Stora Amundön. Och har nu för andra året i rad häckat i Sverige, i Göteborgs skärgård.
0: Vad var det som var så attraherande just där för skedstorken med sin häck?
1: Det framgår inte riktigt av det jag hittat hittills, men de trivs uppenbarligen bra och har häckat där sedan dess. Årligen 16 par har setts på den här lilla ön, som också är skyddad. Allmänheten får inte besöka Pepparholm, utan endast forskare och personal från Öresundsförbindelsen har tillträde till den här kaststjärnsliknande ön för att skydda djurlivet på den.
0: Ja, skedstork, vilket fint namn på en stork. Alltså, hur kommer man på det? Vi kallar den skedstork.
1: Ja, men det är ju för att näbben ser ut som en
0: det där
1: sked, eller spatel snarare. Mm. Jag hade ju ynnesten att få se dem själv den här sommaren äntligen, när det är på Stora Amundön med fantastiska fåglar.
0: Så underbart när du, ja, nu får jag bild här också på den här kaststjärneön. Det är gott att höra din inspirationen i din röst när du säger ett ord som skedstork.
1: Ja, de är...
0: kom ju in på det här med att vi började prata tunnlar, att du ska fokusera på Lundbytunneln sen, Erika.
2: Ja, precis. Ja.
0: Vi kommer in sms redan här. Vi vill ju ha era tunnelupplevelser vi minns, eller favorittunnlar. Vilken var din favorittunnel nu igen?
1: Ja, det blev ju den första som jag upplevde som barn, nämligen Gnistängstunneln är nog min favorittunnel ändå.
0: Jag har ingen favorittunnel, jag känner mig lite fattig. Kanske någon annan som vill höra av sig om favorittunnel. Men vi tar det här, Jörgen. Vi var på MC-semester i Norge, körde 200 mil och åkte genom 30 tunnlar.
2: Det är ett gäng. 30 stycken.
0: 30 tunnlar, wow. Jag har hållit räkningen också.
2: Ja.
0: Jag körde in i en tunnel på Sardinien med mina slipade solbriller på. Min sambo fick styra från passagerarplatsen för det blev kolsvart i den oupplysta tunneln. Herregud, kör inte in i en oupplyst tunnel. Och där kanske han inte heller hade...
2: På. Nej,
0: man har inte alltid lyset på de där hyrbilarna automatiskt, så man kan glömma det. På tal om tunnlar, landsvägscykling på Mallorca, soligt, varmt och härligt. Tunnel, hjälp, såklart har ingen av oss belysning på cyklarna. Fort av med solglasögonen, ändå en känsla av att någon drar en svart säck över våra cykelhjälmar. Men så ser man ljuset i slutet av tunneln. Halleluja!
2: Halleluja, ljuset i tunneln, ja fint.
0: Mm. Fortsätt höra av er, tunnelupplevelser på sms 031 83 70 50. Eller om du har en favorittunnel, vilken är det? 031 83 70 50.

0: Det hörde vi där med I knew it, I knew you. Klockan den går nu mot 10 och jag vill tacka alla som varit med denna morgon. Nu drar jag mig tillbaka och Erika tar över mikrofonen. Klockan är 10, vi ska få ekonyheter. Ha en fin dag.
1: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Tommy Wret är ordförande för Transportarbetarförbundet.
2: Det är jätteviktigt. Vi har ju värvat in medlemmar löpande på just den här basen och även bildat klubb och så vidare. Så att vår flygavdelning har ju gjort ett jättejobb. Och det är klart att vi och medlemmarna, jag tror alla i flygsektorn tycker att alla bolag som är verksamma i Sverige ska verka på villkor enligt kollektivavtal. Så att för oss är det jätteviktigt.
1: Nu om att enligt den danska säkerhetspolisen finns det ryska planer på sabotageaktioner mot företag i försvarsindustrin i Danmark. Under morgonen kommenterade chefen för svenska försvarets militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST uppgifterna så här.
3: Jag vill inte kommentera. Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Men jag tycker det speglar det jag sa alldeles nyss. Att det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter. Men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält som vi jobbar för att hantera hela tiden.
4: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tidning för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
3: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt.
1: Thomas Nilsson, chef för MUST ur P1 Morgon. Och reportrar var Annika Digreus och Pia Fridén. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och vintern och pågå fram till februari enligt en ny rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO. El Niño kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet och väntas orsaka både torka och skyfall som påverkar miljontals människor i olika delar av världen. Effekterna av årets El Niño riskerar att förvärras av den globala uppvärmningen enligt WMO. Ekot med Elias Svensson.
5: Elias Svensson på Ekot är det som håller oss nyhetsuppdaterade denna 3 september. Det är torsdag. Jag, Erika Lutsberg och Hasse Andersson. Vi kommer hänga med dig här under förmiddagen. Med hjälp av många, många fler, Annika Steinberg håller koll på trafiken. Vi kommer ju snacka en hel del när det kommer till Lundbytunneln, den här pulsådern ju som slussar tusentals fordon varje dag. Nu till helgen så stängs ju tunneln av helt och från och med måndag så kommer endast ett av tunnelrören att vara öppet och då med enkelriktad trafik.

0: Venus med Bananarama i P4 Göteborg. På tal om tunnlar, favorittunnel är Jerikotunneln mot Göteborg. Är det någon som har smsat in och skriver: när vi var på väg till och från mormor och morfar så skrek jag och mina tre systrar tuta i tunneln till pappa, och jäklar så han tutade. Ett härligt högt tuteko som gladde oss fyra systrar och troligen då förskräckte andra fordon i den här Jerikotunneln. Stor besvikelse de gånger han inte vågade tuta från okänd avsändare här. Men en glad gubbe och så en svettpärla i pannan. Elvira Jansson, brukar du tuta när du kör i tunnlar?
1: Nej, inte.
0: Du har inte testat
1: inte
0: det.
1: Särskilt ofta.
0: Men gillar du att åka i tunnlar, vägtunnlar?
1: Mm.
0: I trafiken?
1: Ja, det kan man väl säga. Jag har inte riktigt reflekterat över det särskilt mycket. Men det är väl en väg lika bra som alla andra vägar.
0: Vi kommer ju snacka om det här, Hasse. Du har ju tagit dig till så nära man kan komma Lundbytunneln, tänkte jag säga, utan att vara just i tunneln.
2: Ja, hörs det, höll jag på att säga. Jag har ett överblickande ställe där jag står, nämligen gång- och cykelbana över Lundbytunnelns nedre gång ifrån Torslanda mot centrala Göteborg. Och här kommer en bil susande, busande. Jag brukar heller inte tuta när jag kör i tunneln. Det bör man väl kanske inte göra, men det gäller att hålla hastigheten. Tuta det än, hej på dig du. Han lyssnar på radion säkert. Nu, vi ska snacka lite grann, för att nu, det här trafiken som håller på här nu, den kommer snart att stängas av, hälften av den. Varför gör man detta här då? Jo, man ska renovera tunneln. Varför ska man göra det? Jo, det ska ni snart få reda på. Simon Hylander från projektledare från Trafikverket ska berätta mer.
0: Och Elvira, vi har också nyheter. Det handlar om en båt som hittats.
1: Minst 80 personer har dött efter att en båt hittats drivande utanför Kanarieöarna. Det här rapporterar norska TV2 med hänvisning till den spanska nyhetsbyrån EFE. Det här fartyget ska avgått från Gambia för snart en månad sedan och sägs ha varit 26 dagar till sjöss innan det hittats. Över 80 personer har dött, rapporterar spanska medier. Och när det gav sig iväg så var det 128 människor ombord. Och det är oklart vad som har hänt med resterande. Vi fortsätter följa det här.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: Där har vi gänget i Arvingarna som gör den här torsdagen en del av låtarna. Här var det ju I Do. Och sådär 38 000 fordon slussas genom Lundbytunneln i Göteborg varje dag. Den här siffran fick jag från Trafikverket igår. Och Hasse, nu väntar ju renovering för då den här 2 kilometer långa tunneln som snart fyller 30 år, Lundbytunneln.
1: Ja, kan du tänka dig. Och då har jag tagit mig ner till nerfarten från Torslandahållet, Nymostan. Uppe på en viadukt. Man kan både cykla och gå innan man kör ner i tunneln. Där får man varken cykla eller gå. Där får man bara köra bil, som du sa. Och vi hör ju hur bilarna susar förbi här. Och jag blickar ut västerut. Ett gråa moln, regn kommer att väntas in här. Men det hindrar inte Simon Hylander som är projektledare från Trafikverket att komma och svara på frågor. God förmiddag förresten.
2: Hej, hej.
1: Du, varför gör ni den här renoveringen?
2: Ja, men Lundbytunneln har under många år haft ett stort renoveringsbehov. Och de största skadorna är läckageskador från taket som innebär höga underhållskostnader och på sikt även risker för trafikanterna. Så därför behöver vi göra en åtgärd nu. Mm.
1: Och hur lång tid kommer den här åtgärden att hålla på då?
2: Drygt 2 år räknar vi med att den här stora renoveringen kommer ta. För vi gör även andra säkerhetshöjande åtgärder i tunneln när vi byter tekniska installationer och nya räcken med mera.
1: Du, 2 år, det är lång tid det.
2: Ja, men det är en lång tunnel och det är mycket vi ska göra. Så att vi kommer ha ett högt tempo med skiftarbeten och arbete på helg och annat för att ändå klara den här tuffa tiden.
1: Nu, vi ställer oss här inne, ska vi se här om vi, eller vi får stoppa trafiken, för det låter ju en hel del, men som sagt var, med lite nästa vecka så blir det bara hälften av det här bullret som finns i bakgrunden. Du, bägge rören kommer till att stoppas, men bara ett åt gången, va?
2: Det stämmer. Vi kommer ha öppet hela tiden i västergående riktning, alltså i riktning mot Torslanda kommer vara öppet. Förutom nu första helgen, nu till helgen, då stänger vi bägge tunnelrören lördag och söndag.
1: Mm. Men du, hade du inte en dubbelriktad trafik i ena röret, var det bättre lösningen att avlasta flödena då?
2: Jo, alltså rent teoretiskt så skulle det bli något bättre trafikflöden om vi hade kunnat göra det. Men vi löser inte det rent sett ur tunnelsäkerheten. Om det skulle bli en incident, krock eller brand så blir det för stora risker helt enkelt.
1: Du, vilka platser ser ni som mest kritiska nu när man får köra andra vägar?
2: Ja, det kommer ju framförallt under eftermiddagsrusningen bli ett kraftigt ökat tryck på Älvsborgsbron, Oscarsleden, även Hjalmar Brantingsgatan kommer få en hel del ökad trafik.
1: Så. Men där är redan kaotiskt nu innan?
2: Det är mycket trafik redan nu och vi gör lite åtgärder nu. Kanske såg vi förbi en grävmaskin här som håller på att justera lite refuger och annat. Och vi gör lite anpassningar här mellan busskörfält och övriga trafikanter för att göra det något smidigare i alla fall.
1: Vi rapporterar om 2 stycken olyckor, folk som har kört in i barriärer inte långt härifrån. Hur tänkte ni där?
2: Vi håller ju på att anpassa körfält här söder om Älvsborgsbron och vid Ägdorsmotet just för att premiera de bilisterna som kommer från Älvsborgsbron vidare mot Oscarsleden för att underlätta de flödena. Så jag misstänker att det var i samband med de arbetena som det skedde 2 incidenter igår.
1: En annan kritisk plutt, det skulle kunna vara 155 från Torslanda mot Lundbytunneln. Där finns 2 stycken busskörfält, men bara 1 körfält för övrig trafik. Hur kommer det att bli framöver?
2: Ja, just den sträckan kommer att vara oförändrat. Vi har sett över fördelningen mellan bussfält och övrig trafik längs den sträckan och även Hjalmar Brantingsgatan. Så vissa justeringar kommer att göras innan tunnelstängningen. Sen kommer vi också följa upp trafiken i realtid varje dag för att se, kan vi göra justeringar på något ställe så har vi möjlighet att göra det.
1: Tid är pengar och det är också folk som ska ta sig till och från arbetet. Hur mycket längre blir restiden för den som reser med bil till jobbet i centrala stan och ska till, vi säger, Volvo eller något annat? Skulle du bara uppskatta med den tummen och pekfingret?
2: Det är framförallt på eftermiddagarna som vi har identifierat som största köbildningarna. Och det beror naturligtvis på vad man har för målpunkter. Det är alltid svårt att uppskatta exakta restider. Men vi får lite spann mellan 5 och 20 minuter lite beroende på vilken väg man tar. Sen brukar det ju tyvärr bli de första veckan, två veckorna. Ännu längre restider, för det tar ett tag innan bilisterna lär sig hur man ska åka. Så att, och det blir mer sårbart också om det väl blir en incident, så det är klart, då har vi mindre buffert i systemet och då märks det ju väldigt tydligt.
1: Du, Erika, jag tänkte, jag har ju ett antal frågor till honom. Ska vi ta en låt emellan och jag återkommer eller?
0: Jag tycker det låter jättebra, så vi gör så.
1: Mm.

0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love. Och många kommer ju påverkas nu när Lundbytunneln ska, ja, få sig en ansiktslyftning, kan man säga, Hasse.
1: Ja, Simon Hylander, projektledare just för det här tunnelprojektet här, och han står här tillsammans med mig och blickar ner, och vi pratar om hur viktigt det är att renovera tunneln, eftersom det är sprickor i berget och man ska ha stängt i 2 år för att göra den säker. Jag har själv upplevt när det hänger istappar i taket bland annat, och den är ju 30 år gammal. Det kan ju hända så med tunnlar och att det är sprickor i bergen. Men frågan är, hur mycket orkar vi med göteborgare med omläggningar och avstängningar egentligen? Vad tror du, Simon?
2: Ja, jo, men det är högt tålamod som har krävts de här senaste åren, och det är ett stort pussel att lägga med de här större projekten så att de inte sker samtidigt. Och även om man tycker att det är mycket som sker samtidigt nu, så är det faktiskt de här åren 2026-2028 som är identifierade som de mest gynnsamma att stänga just den här tunneln.
1: Okej, ja, annars känns det som 2010-2040 man håller på, men så långt kanske det inte blir.
2: Det tar aldrig slut helt med våra renoveringar, men just det här projektet är faktiskt med i den här stora tidplanen med andra stora projekt, just för att trots allt minimera de trafikstörningar som det blir, och att de just ska vara planerade och inte bara kaosartade.
1: Du, hur har ni informerat bilister och göteborgare om det här?
2: Ja, det har gått lite successivt här sedan i våras med information i media och radio, och nu ökar vi på det ordentligt här med både radio och media och på trafikskyltar runt om i stan. Mm.
1: Nu står vi här och folk sitter ju framför sina radioapparater eller sina telefoner och lyssnar och håller på och ringer in 83 70 50 och tycker till om just det här arbetet. Hade det inte varit möjligt att avvakta det arbetet med själva tunneln nu när flera andra större trafikomläggningar sker parallellt då?
2: Grejen är att det kommer nya arbeten efter det här arbetet.
1: Vilket då?
2: Ja, men det blir mer arbeten längs med Oscarsleden. Vi har Älvsborgsbron som får nya renoveringar, så att det är faktiskt så att vi pausar andra arbeten nu under tiden vi bygger Lundbytunneln, eller renoverar Lundbytunneln, just för att inte belasta omledningsvägen mer än nödvändigt.
1: Ja, jag måste komma på den här frågan. Du sa Älvsborgsbron, och så tänker jag på Torslandavägen ut till färgerna, Trafikverkets färger här. Blir det någon bro framöver, eller har ni projekterat det?
2: Till ön, ja. Ja. Pass på den.
1: Ja. Pass på den, ja. Det är inte det som är nästa projekt i alla fall.
2: Nej, inte mitt i alla fall.
1: Nej. Ja du, Erika, vi har väl fått svar på en hel del. Och du, vill man ha mer information om detta här, vad gör man då?
2: Trafiken.nu finns ju alltid. Där är det bra uppdateringar med länkar och annat som kan hjälpa en att välja rätt väg.
1: Mm. Och då ska ni veta att Lundbytunneln är alltså stängd hela helgen här nu, och från och med måndag så är den öppen ifrån själva stan ut mot Torslanda, men det andra röret är stängt.
2: Ja, och helgen som kommer nu, 5-6, så är den stängd i bägge riktningar, så har man möjlighet att välja andra vägar den, nu till helgen.
1: Men det blir inte massa trafik bland villorna och sånt där folk då som ska ta de vägarna?
2: Vi skyltar ju inte aktivt in i de områdena, men absolut, det är klart att det finns ökad risk för en ökad trafik i de områdena också. Det, så är det.
1: Ja, det får vi hoppas att bilisterna håller sig

0: Visst är det Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Och Jonas, du har smsat in på tal om tunnlar. Du skriver, i somras var vi med om en skräckupplevelse när vi körde in i Oslofjordstunneln. Det varnades för dimma precis vid infarten, men det triggade inget speciellt. En bit in i tunneln började vindrutan att imma igen. Torkade med handen på insidan, men där var inget. Nu börjar det bli svårt att se. Och jag började bromsa in. Det enda jag såg var mötande bilar vars strålkastare möttes där, och nu var det full panik, skriver. Jag bad min fru att göra något, för vindrutetorkarna rörde sig inte trots att de var inställda på automatik. Då lyckades min fru ändra hastigheten på torkarna och de svepte rutan fri, och då stod vi nästan stilla. Det var hemskt, hälsningar Jonas. Och med det så är klockan nu 10:30, lokala nyheter.
1: En kvinna avled i en dykolycka i Lerkil i Kungsbacka kommun på onsdag kvällen.
2: Tragisk olycka, men väldigt nöjd med inringarna som agerar väldigt, väldigt rådigt.
1: Anders Lennholm är flygräddningsledare på Sjö- och flygräddningscentralen och arbetade med dykolyckan på onsdagen.
2: Ja, det var ett par som ringde in som var på en segelbåt som såg ljus i vattnet. Och de seglade då dit och då försvann ljuserna.
1: Då drogs ett stort räddningspådrag igång, säger han, med flera båtar och räddningshelikopter från Särö, Sjöräddningssällskapets båt och polisbåt med mera.
2: Då ringer de in igen och säger att de ser två dykare i vattnet, och lite sen senare ser de att det ser ut som att de behöver hjälp. De var väldigt rådiga, hoppade i vattnet och hjälpte dem på land då. Det var en dykare som hjälpte en annan dykare som var medvetslös då. Vi kommer

0: ut med resurser och påbörja HLR. Tyvärr en stund senare så gav man upp det. Det gav inga resultat. Det var för sent.
1: Anhöriga är underrättade. Exakt vad som hänt ska nu utredas av polis. Henrik Martinell, P4 Halland.
2: I eftersnacket av onsdagens politikdebatt på Stora Teatern har Fanny Wijk från nyhetsshowen en spaning om Göteborg och ställer frågan:
3: när ska vi sluta säga som i Köpenhamn? Så ska det vara i Göteborg.
2: Enligt den politiska kommentatorn Arne Larsson handlar det om ett återkommande navelskådande som Göteborg ägnar sig åt.
4: Det finns något väldigt, väldigt fascinerande i det här med hur mycket göteborgarna älskar att höra vad andra tycker om Göteborg. Det räcker ju att någon engelsk tidning är här och vi liksom skriver om det i GP.
3: The Guardian.
2: En som förespråkar inspirationen från grannlandet är Kristdemokraternas Dan Ove Marcelind.
5: När det kommer just till en levande innerstad och sådär så finns det just mycket bra också att hämta i just Danmark och Köpenhamn.
6: Christiania, eller vad tänker du på?
5: Nej, jag tänkte mest på Reffen till exempel, en sån här plats.
2: Vilma Adané, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
7: En glimt från gårdagskvällens politikershow, alltså på Stora Teatern här i Göteborg. Här i P4 Göteborg tar vi en koll också i trafiken med dig, Annika.
8: Jag börjar med att uppdatera tågtrafiken. Det var ju stopp tidigare förbi Kållered, men tågen är ju sedan en tid tillbaka igång igen. Det är någon avgång kvar där med förseningar, så dubbelkolla om du ska söderut alltså med tåg. Annars tillbaka till Oskarsleden. Där har ju vänster körfält in mot stan varit blockerat sedan tidig morgon. Nu är man på plats och jobbar där. Det är ju en nyuppförd smal barriär som har synts lite dåligt. Två olyckor där igår. Så därför har skyddsfordon stått och skyddat under morgonen. Nu är man där för att sätta upp ett nytt krockskydd så att det ska skydda bättre och förhoppningsvis synas bättre. Så att just nu, vänster körfält blockerat, Oskarsleden in mot centrala Göteborg. Och sen är det ju en del rådjur som det rings om. Rollsbomotet, E6an norrgående, Hulanmotet, E20 in mot Göteborg och så vid Torrekulla mellan Kållered och Mölndal, också det norrgående in mot Göteborg. Arbeten på Jordfallsbron gör att det går långsamt i båda riktningar och även Uddevallabron, där är det avstängt till och med till klockan 19, underhållsarbete båda riktningar och trafiken leds om. Tipsa oss gärna 020 999 444.
7: Ja, Annika, rådjur i farten alltså. Jag tänker att det är gryning annars.
8: Ja,
7: jag
8: känner att det är som att de har vaknat till efter semestern.
7: Ja, de gör längre strapatser, längre utflykter helt enkelt. Och vad är det vi hör här, Linus Helsing?
9: Ja, vi hör bygget av P-huset i Masthugget, alltså Masthugget Väst här i Göteborg. Här är en ljudinstallation som har då samlat inspiration, men också då material från bygget. Om vi lyssnar riktigt noga så hör vi att det slamrar som en byggarbetsplats inte här. Det här är ett av konstverken som har installerats i det här nya parkeringshuset, alltså som ligger mellan Första Långgatan och Danmarksterminalen. Idag är det vernissage. Det innebär att det här ljudkonstverket då, bland flera andra konstverk, invigs. Så här kommer det låta nu från tidig morgon till sen kväll när du kör in och ut med bilen i parkeringsgaraget.
7: Ja, kanske kan det här konstverket slå i takt med Jennifer Page här, Linus. Vi får lyssna.
9: Ja, det funkar.

0: Jennifer Page hörde vi där. Visst var det så. Crush heter låten. Linus Helsing, du är ju med den här förmiddagen. Masthugget närmare bestämt. Där det ju, ja, inte bara finns ett parkeringshus utan också nu en, vad kan man säga, en permanent utställning med offentlig konst.
1: Ja, det stämmer. Och idag invigs 5 stycken av de här konstverken. Det blir pompa och ståt förhoppningsvis. Vi har fått en liten förhandsvisning. Det är parkeringshuset Masthugget Väst. Det öppnar ju för trafik här redan i augusti. Så att vi står mellan bilar och vi har Oscarsleden här precis framför oss. På andra sidan Danmarksterminalen. I ryggen har vi Första Långgatan. Det är jag och Sara Hansson. Hon är utvecklingsledare för offentlig konst på Kulturförvaltningen Göteborgs stad. God förmiddag.
2: God förmiddag, hej.
1: Idag är det invigning. Berätta, vad kommer hända idag?
2: Ja, men idag inviger vi äntligen 5 utav 6 konstverk här i Masthugget Väst. Och det har ju varit en resa hit, så vi är väldigt glada att göteborgarna äntligen ska få lov att ta del av den här bredden av offentlig konst som vi presenterar i huset. Så ikväll har vi vernissage för allmänheten. 17:30 kan man komma till Masthugget Väst och delta på den vernissagen. Då gör vi också en guidad rundtur där vi gör stopp vid samtliga konstverk. Konstnärerna kommer vara på plats och berätta om sina verk. Ja, det ska bli väldigt roligt.
1: För den som inte har möjlighet att medverka ikväll då, kan du beskriva vad är det vi har att vänta oss här, allmänheten då, offentligheten?
2: Precis, så vi öppnar ju då, presenterar 5 verk. Sen har vi ett 6:e verk som finns på takterrassen och den öppnar ju då lite senare vid årsskiftet. Men det man kan komma och se här nu, det är skulptur. Man kan lyssna på ljudinstallation. Man kan se en 3D-animation.
1: Man tänkte på utsidan också, var det står någonting med dåligt väder, visst var det så?
2: Ja, precis, det är en ljusskylt. There is no such thing as bad weather. Och det behöver man ju tänka på, särskilt så här när hösten närmar sig i Göteborg. Det är, talar ju lite om det här med att det är lite mer hur vi förhåller oss till vädret som påverkar.
1: Vad har varit utmaningen här? Du säger 5-6 konstverk då ska presenteras här framöver. 6 olika konstnärsgrupper och artister då, eller konstnärer. Hur har det funkat?
2: Det har ju funkat utmärkt och det har varit väldigt roligt, men det är ovanligt. Det är unikt att jobba nästan som att vi har byggt eller skapat en utställning med permanent offentlig konst som kommer finnas tillgänglig nästan dygnet runt. Så det är liksom ett litet nytt grepp kan vi säga. Så det har ju gjort att det har varit en utmaning. Det är alltid utmanande att testa nytt. Men konstnärerna har varit så professionella och gjort den här resan liksom till någonting väldigt spännande. Så det är väl det som är utmaningen. Att det är som ofta när det är byggprojekt så blir det ju lite förseningar. Så har det ju varit även här.
1: Vi befinner oss i ett parkeringsgarage. Det är inte den mest inspirerande miljön kan man ju inte säga. Behöver du komma hit för att inspireras egentligen?
2: Jag tycker ju att det är en väldigt inspirerande miljö. Det är ju den här miljön, alltså Masthugget och det här parkeringshuset tillsammans som har fött idén av att vi kunde jobba så här med den offentliga konsten. Att vi ser den här byggnaden som en stor utställningsplats egentligen.
1: Kan man komma hit utan bil då?
2: Ja. Kom gärna utan bil. Du kommer ju ändå behöva parkera din bil, kliva ur bilen för att kunna ta dig runt och uppleva de olika konstverken. Så man kommer komma med cykel, man kommer komma gående, så man kommer komma med bil och det går lika bra alla.
1: Det finns ingen risk att man kommer här som gångtrafikant och hamnar mitt i ett parkeringskaos då? Står i vägen och står och kollar på konst och liksom samlar sig.
2: Jag tror så här att man får nog alltid vara lite uppmärksam på sin miljö och går man som jag ofta med sina öronproppar eller sådana ljud i öronen så det gäller att vara uppmärksam. Men man kan komma och se konstverken i lugn och ro. Lugn och ro är kanske lite åt dig, men tryggt och säkert i alla fall utan att riskera att bli påkörd. Men man får ju vara lite medveten om att det är trafik runt omkring en.
1: Nu kommer en bil här på tal om det. Jag tycker vi ska flytta oss in här mot ett av de kanske mer uppmärksammade konstverken. Vi fick ju en liten kort glimt av det här. Vart rör vi in oss nu, Sara?
2: Ja, men nu kliver vi in i Henrik Rylanders ljudverk A Repetition, House with the Sound of its Own Making.
1: Och vad händer?
2: Ja, nej, men vi har ljudupptagningar som konstnären har gjort under tiden som huset byggdes. Han har varit inne på byggarbetsplatsen, tagit upp ljud och gjort det till en komposition som spelas ut genom stora högtalare här i en av de här nedfartssnurran är det.
1: Prislappen, det vet jag att många undrar när det kommer till offentlig konst. Vad har det här kostat, de här totalt 6 konstverken då? Bland annat det här ljudkonstverket som vi hör.
2: Ja, det är en chockerande fråga. Nej, jag ska. Det är en vanlig fråga. Och i det här fallet så har varje konstnär haft en budget på 645 000 kronor att jobba med.
1: Vad blir det då? 6 gånger 6, 36, 3,5 miljon typ?
2: Ja, men ja, cirka 3,5 totalt då.
1: Det är Sara Hansson som är utvecklingsledare för offentlig konst på kulturförvaltningen i Göteborgs stad som säger det. Och det klingar väl ut till det här ljudkonstverket då som vi just nu befinner oss i. Borrmaskiner och klonkande verktyg.
0: Ja, it's like music, Linus, verkligen.
1: Man får avgöra själv.
0: Ja, precis. Tanken är fri. Bra, Linus Helsing där, reporter.

0: Albin Limeldau och Arvid Niro är det ju som gör The Magnolia med låten Muscle In. Och Hasse, det här med tunnlar, det engagerar ju stort. Vilken är din favorittunnel, Hasse? Har du någon sån?
1: Nej.
0: Inte på rak arm så?
1: Nej, men du, jag kommer ihåg min faster. Hon var så jätterädd att åka i tunnlar. Så man fick alltid köra omvägar för att kunna ta sig. De bodde på Imajna. Hon vågade inte åka med.
0: Nej.
1: Det var många år sedan. Men det finns folk som har fobier för saker och ting. Både ormar och tunnlar och mycket, mycket annat.
0: Vet du varför hon var rädd för att åka i just tunnlar? Sa hon det?
1: Det var det. Hon såg inte ut. Hon såg inte ljuset av något slag. Så att, jag vet, min farbror Werner, han fick alltid köra stora omvägar. Det tog alltid lång tid när de skulle ta sig fram och tillbaka. Men det är säkert många som har den fobin kanske. Men
0: du, på tvåra, om ni frågar om tunneln. Ja, det kom in sms tunnel här. Precis. Mm? Varför skylta på engelska? Vi är ju i Göteborg, står det här.
1: Ja du, det är också en fråga. Och varför uttala orden på svängelska? Det är min fullfråga till dig. Jag har nämligen tagit mig ner till centralstationen och där tänkte jag skulle kolla lite grann, för att det sägs att de utropen är nu från och med september lite grann på svängelska. Så att Lay Room säger de då. Men jag menar, på min svängelska så skulle det bli ett Smile Room.
0: Smile Room. Ja, precis. Men du, kan du, om du reder i detta lite så ska jag... Vi ska få kulturnytt här nu, så du.
1: Ja, ja. Okej. Okay. Jag ska reda i det. Ja.
0: Vi tar reda på mer, lova det. Andrea Valderrama ger oss kulturen nu och vi får höra Liberalernas partiledare ge sin syn på kultur.
2: Ja, nu fortsätter vår serie där partiledarna ger sin syn på kulturens betydelse och roll i samhället. I en serie intervjuer vi kallar Kultursyn med partiledaren. Idag är det Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som menar att det är en del av kulturens uppgift att ge rum åt konflikt. Men
3: ta diskussionen om gangsterrap, så tycker jag att det är ett exempel på där det blir väldigt mycket misstolkande av varandra. Det kanske finns en poäng med att säga att när det offentliga ska bjuda in till ett kulturkalas i en stad, att man kanske inte med statliga pengar eller kommunala pengar ska vara med och sprida sån musik. Men det är ju inte samma sak som att, alltså, de olika streamingplattformarna får göra vad de vill. Jag tänker att det finns ju också en skiljelinje. Ibland blir det väldigt enkelt att om man som politiker har en princip å ena sidan så hårdrar man det väldigt mycket, tycker jag.
2: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson intervjuad av Rasmus Grossin. Och en längre intervju med Simona Mohamsson hör du i programmet P1 Kultur efter klockan 1 idag. Amerikanska skådespelaren och regissören George Clooney tilldelades hederspris för sin livslånga gärning när filmfestivalen i Venedig drog igång igår. George Clooney slog igenom i tv-serien Cityakuten och har bland annat vunnit Oscars för filmerna Argo och Syriana.
4: Mamma är lik sin mamma. Ja, kvinnans lott i livet är...
2: Det här är Siw Malmkvist förstås, och hon får årets Cornelis-pris på 1 miljon kronor i år. Efter dokumentären om Siw Malmkvist som först blev en biosuccé förra hösten och sen fick en stor publik i SVT är artisten hetare än på länge. Förra året var Siw Malmkvist också julvärd i SVT, och på nyårsafton, ja, då fyller Siw Malmkvist 90 år. Sist i Kulturnytt.

0: Det här är Kid med en gammal vän. Och vi kollar till E20.
1: Ja, alldeles nyss var det en personbil som fick stopp vid Munkebäcksmotet in mot Göteborg vid mitträcket, alltså i längst till höger personbil, och en person som var ute precis bakom bilen. Lite osäker på hur det ser ut där just nu, men var beredd alltså om det är så att det är blockerat vid mitträcket. Längst till vänster blir det ju då E20 vid Munkebäcksmotet in mot Göteborg.

0: Whitney Houston, I wanna dance with somebody.
1: Minst 80 personer befaras ha omkommit vid en båtolycka utanför Kanarieöarna. Det här rapporterar spanska medier.
2: Båten tros ha haft fler än 100 personer ombord och 45 uppges ha överlevt. Det ser återigen ut att handla om en migrantbåt. Den ska ha lämnat Gambia i Afrika den 7 augusti och hamnat på drift, rapporterar spanska medier. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Det var ett räddningsflygplan som lokaliserade den under gårdagen 120 kilometer utanför Kanarieöarna. Spanska poliser från Guardia Civil har deltagit i insatsen. Spanien är redan präglat av den dramatiska händelsen i somras med över 70 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till spanska området Ceuta i Nordafrika.
1: Reporter Beatrice Jansson. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket, som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Utrikes igen. Tysk polis utreder en misstänkt mordbrand på en byggarbetsplats utanför ett försvarsteknikföretag i München i natt. Det skriver den bayerska kanalen BR24. Ett brandfarligt föremål ska enligt kanalen ha kastats från en bil mot byggarbetsplatsen och det blev mindre materiella skador, men ingen person skadades. Polisen har gripit två personer som ska vara bulgariska medborgare och misstänker att brottet har politiska motiv enligt BR24. Sverige nu. Två personer, en man och en kvinna, åtalas för en dödsskjutning i Fornhöjden i Södertälje i oktober förra året. En bil med tre personer i besköts då med flera skott. Föraren, en 18-årig man, dog och en av passagerarna skadades. Mannen och kvinnan åtalas misstänkta för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Bland bevisen finns bland annat krypterade chattar, skriver Åklagarmyndigheten. Och sist om att det införs anmälningsplikt för bekräftade fall av vattkoppor och RS-virusinfektion från den 1 november i år. Det här uppger Folkhälsomyndigheten. Det är hälso- och sjukvården som ska anmäla bekräftade fall till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Och Folkhälsomyndigheten skriver citat att anmälningsplikten innebär en bättre möjlighet att övervaka och följa upp sjukdomarna i Sverige. Och det får lov att sätta punkt för Ekot här i studion, så var Elias Svensson.
0: Och vallöfterna, de duggade tätt under politikershowen som vi på P4 Göteborg tillsammans med Göteborgsposten och SVT igår kväll anordnade, där politikerna var med på scenen och debatterade. Och missar du den här sändningen igår kväll så finns den att lyssna till i appen Sveriges Radio. Man kan både lyssna tillbaka då i sändningen här igår kväll mellan klockan 18 till 20, från 6 till 8 igår hölls ju den här sändningen. Det finns också flera klipp från då de här debatterna. Vår reporter Carl kommer också in här om en stund senare under förmiddagen och summerar den här showen. Vad hände egentligen och vad sa politikerna så här nu när valspurten inför valdagen den 13 september ju närmar sig med stormsteg? Så ta del av material från politikershowen här igår kväll alltså i P4 Göteborg. Ett tips för dagen så där om man vill lyssna och kanske uppdatera sig inför hur man faktiskt själv kommer rösta.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Och vi har ju berättat här under morgonen att i Kungsbacka kommun inträffade en allvarlig dykolycka igår kväll. Det var en man och en kvinna som gett sig ut för att dyka och kvinnan kom upp till ytan medvetslös. Ett stort räddningspådrag drogs igång efter att ett par på en segelbåt sett ljus i vattnet från de här dykarna då, som sedan försvunnit. Det skickades bland annat räddningshelikopter och under tiden upptäcker även paret att det rör sig om dykare som då behöver hjälp. Sjöräddningen gjorde HLR på platsen, men det gav alltså inga resultat. Det var för sent. Anhöriga till kvinnan är underrättade. Det rapporterar våra kollegor på P4 Halland om idag. Och vi får också in sms på det här med tunnlar, Hasse. Jag tänkte jag ska dra ett här i hatten. Är du med?
1: Jajamensan, jag sitter och lyssnar.
0: Det här kommer från Jonas Superti. Jag kommer ihåg när jag körde ensam hem från Italien genom Sankt Gotthardstunneln och fastnade mitt i den här tunneln. 7 kilometer åt båda håll med långtradare framför och bakom. 45 grader varmt av friktionsvärmen. Lite smått läskigt var det. Det kan man ju verkligen instämma med dig, Jonas. 7 kilometer alltså åt bägge håll, Hasse.
1: Du, jag hade något liknande fast betydligt kortare tunnel, nämligen Tingstadstunneln för många, många år sedan. Det var när jag ägde en sån här beach buggy, sån här öppen, och då körde du in och precis mitt i tunneln så blev det stopp. Och jag fick nästan panik med tanke på att det var så mycket avgas. Man kunde inte stänga av avgaserna eftersom det inte fanns något tak på bilen här då. Så att jag förstår mycket väl att då fick man nästan panik. Och 7 kilometer tunnel. Usch, ja.
0: Och vi har ju fått in flera frågor också från er lyssnare, vill jag också nämna. Det handlar om Lundbytunneln då, som just stängs av helt här lördag söndag. Och från och med måndag så kommer ju ena tunnelröret då vara avstängt i drygt 2 år. Då var det en kvinna som ringde in, hon kör lastbil och funderade på hur kommer det bli för vår del. Man tänker yrkestrafik då, att man ska kunna hinna från A till B och hålla sitt schema. Vi tar ju med oss de här funderingarna, Hasse, in i nästa vecka och kommer ju bevaka det här förstås.
1: Men det var ju som Simon sa på Trafikverket, projektledare, det kommer väl mellan tummen och pekfingret en 15-20 minuter extra tid att köra. I början så kan det ta ännu längre tid eftersom inte folk uppfattat det här. Då. Så att, ja, jag tänker på alla bussar och sånt, de får väl köra andra vägar om också. Kanske man får göra om den tidtabellen. Vad vet jag?

0: Hey Soul Sister med Train Annika.
1: Jag påminner om att det är trångt på Oskarsleden in mot centrala Göteborg. Det kör jag på från Kungsten. Man håller på att sätta på eller fixa ett krockskydd på den här nybyggda barriären som separerar körfält inför avstängningen av Lumbitunneln som vi pratat om nu under hela morgon och förmiddag. Just nu så är det flera arbetsfordon på plats där, så man får trycka ut sig så långt det bara går i höger och sen över spärrfältet och sen en liten kringlig krok där. Så det kör jag på lite grann. Alltså mot Oskarsleden in mot stan där man håller på och jobbar vid en barriär där. Pratade med Daniel också. Han ringde och sa att när du kör Lumbileden, avfarten mot Backa Ringön där i riktning ut ur stan från Torslanda, där är det en personbil som står still precis avfarten från Lumbileden alltså mot Ringön, ganska nära Brunsbo får du vara lite beredd. Tipsa oss 020 999 444.
0: Tusen tack för det, Annika. Och i takt med att AI-verktygen blivit fler, det känner vi ju alla till, och vanligare, så har också användandet letat sig in även i politiken. Så här i valrörelsen så hajar man ju till nu. Det är ju så att nästan var tionde riksdagsmotion de senaste året här skrevs med hjälp av chattbottar enligt en studie från Chalmers tekniska högskola. Mattias Wade, professor vid Chalmers och en av forskarna bakom studien. Du är med oss nu. Hej Mattias.
2: Hej, hej.
0: Först och främst tänkte jag fråga dig här. Hur vet ni att politikerna har använt AI egentligen?
2: Ja, vi har som en del av vår forskning då, så har vi tagit fram en AI-detektor som vi har tränat på tusentals texter, som ja, både människoskrivna texter och AI-genererade versioner av de texterna. Och sen kan den här detektorn då med god precision analysera nya texter för att tala om de har AI-innehåll eller inte. Och det finns andra liknande detektorer som tidigare, men det som är nytt med vår då är att vi kan se precis vilka aspekter av texten som visar att författaren använt AI på något sätt.
0: Och varför tror du att ingen politiker har valt att redovisa sin AI-användning?
2: Ja, det är svårt att spekulera i, så där får jag nog hänvisa till politikerna själva i första hand. Men alltså, de flesta vill väl kanske framstå i alla fall som att en text eller ett uttalande som man gör är sitt eget. Så det kanske är naturligt att man inte vill skylta så mycket med AI-användning. Men som sagt, det får nog politikerna själva svara på.
0: Gör det då någon skillnad om motionerna så att säga är skrivna med AI?
2: Ja, kanske vad gäller transparens då, för det finns ju undersökningar, flera stycken, både här i Sverige och i utlandet. Till exempel en från SOM-institutet här i Göteborg då, som visar att många människor är bekymrade över att AI till exempel kan påverka demokratiska val. Så att därmed kan det vara relevant att få veta om AI har använts.
0: Ja, alltså ni ser att AI-användningen ökar snabbt och att inte redovisa det är ju egentligen inte olagligt. Men tror du att vi kommer behöva någon form av regel framöver som säger att politiker måste berätta att de använder AI?
2: Ja, det får kanske andra bedöma. Vårt fokus har varit på att visa hur det ser ut och hur AI-användningen har ökat, men EU har ju nya transparensregler som träder i kraft till exempel, och det finns ju också för andra yrkeskategorier, alltså forskare och journalister till exempel, regler och riktlinjer för att de ska eller i alla fall bör märka upp om AI har använts. Så för oss är det väldigt spännande att se framöver om politiker kommer göra det också.
0: Ja. Kan det också vara positivt med AI-användande när man skriver motioner?
2: Ja, absolut. Det kan det ju säkert vara. De flesta använder ju AI på något vis numera. Alltså en generativ AI-modell, alltså en chatbot, kan ju till exempel sammanfatta bakgrundsmaterial eller hjälpa till med språkhåll och sånt. Men man bör ju samtidigt vara medveten om då att chatbotar gör ofta fel och ganska ofta hittar på saker. Så det är viktigt att vara väldigt noggrann och göra egen faktakoll och så vidare av det som tas fram.
0: Ja. Avslutningsvis då, Mattias, av det ni säger nu då med hjälp av de här avancerade detektorerna, är du själv förvånad över det resultat som ni kommit fram till i den här studien?
2: Nej, alltså jag är inte förvånad över att vi finner att AI-användningen har ökat, för så är det ju genom hela samhället. Men däremot kanske det är något förvånande då att ingen, i det här fallet politiker, talar om att de har använt AI.
0: Stort tack för att du var med oss här och berättade om det här. Mattias Wade, alltså professor vid Chalmers i Göteborg.
2: Ja, tack så mycket. Tack.

0: Jag minns när den här släpptes, den bara dök upp den här låten och så blev den väldigt populär där och då. Emilia var det ju, vi hörde Big Big World. Och Tunnelminne, ett sånt har du, Linus.
1: Ja, det är ganska färskt faktiskt, på tal om tunnlar. Nu i somras så var ju Norge känd, kan man väl nästan säga, för sina tunnlar genom bergen. Där kör man ju hur långa sträckor som helst ibland, upp mot 12-13 kilometer tror jag en tunnel var när vi gav oss in i den. Och mitt i den här tunneln, då dör ju liksom GPSen, funkar inte, internetet är ju slut. Som tur var är den ju upplyst, men mitt i allt det här så kommer ett vägval i form av en rondell. Alltså i den här tunneln, mitt i berget, så ska du då behöva göra ett vägval. Oh. Ja, och då får man ju bara hoppas att man har ställt in sin egna GPS rätt.
0: Ja, exakt. Som innan tunneln där.
1: Ja, precis. Som tur var så gick vi på känslan, slog höger, blinkade, hade en god tunnelupplevelse där. Kom ut ur tunneln, rätt över en bro, över de här fjordarna och sen in i en ny tunnel. Det kändes som att hela Norge var en tunnel. Det var den känslan jag fick egentligen.
0: Ja. Vet du att världens längsta tunnel finns just i Norge, Linus?
1: Ja, nu vet jag det. Precis.
0: Lärdalstunneln, den är 24,5 kilometer, alltså 2,5 mil nästan. Men det var inte den då?
1: Nej, det var inte den. Den här var upp mot 12-13 kilometer, okay. Tror jag. Så det var inte riktigt världsrekord lång, men ändå spännande. Och där är ju liksom tunnel en självklar del av bilvägarna. De bara blåser igenom ett berg.
0: Ja, och det fortsätter komma in. Det verkar vara något med det här med tunnlar alltså. Det är många som skriver. Jag ska släppa in Annika först, men häng kvar där, Linus.
2: Ja, för vi går till Sörredsvägen. Färdnaren ringde och sa att det är en bil som står still och det blev väldigt trångt att ta sig mellan Röra Byväg och Jan Bunjens väg i norrgående riktning mot Björlandavägen, alltså en personbil med blinkers och varningstriangel står mitt i körfältet där, alltså efter Röra Byväg norrgående riktning. Sen är det ju köbildning på E45 mot Lärjemotet. Man håller på att jobba med mitträcke där, så det bromsar in och blir en chikan att man får byta körfält förbi arbetsfordon i norrgående riktning, alltså mot Agnesberg. Oskarsleden körde på från Kungstensmotet in mot centrala Göteborg. Man håller på att bygga ett krockskydd på barriär strax efter Älvsborgsbron, Oskarsleden mot stan.
0: Annika håller koll, och jag sa ju det, Linus, jag skulle läsa ett sms för dig här på tal om tunnlar. Mm. Det kommer ju in, ja, men det är många som kan relatera till det här. Roger, du skriver så här: hej, familjen var på väg hem med bil från Italien. När vi kom till alla tunnlarna i Alperna fick min fru panikångest, så vi fick söka läkarvård i Österrike. Efter det körde hon inte bil och undvek tunnlar åtminstone längre efter den där händelsen alltså.
1: Mm. Ja, det är inte alltid, det är skräckblandad förtjusning får man väl ändå säga, att ta sig igenom en tunnel, första liksom ingapet, och sen är det mörkt och man möter bilar kanske ibland tätt inpå. Mm. Men sen på andra sidan, man vet ju aldrig vad som väntar, i alla fall om man kör in i en ny tunnel. Det tycker jag är spännande.
0: Ja, vad väntar på andra sidan? Ja.
1: Det vet man inte. Jag har ingen aning. Om man ska köra en 12 kilometer lång tunnel så vet man inte vad man möts av på andra sidan. I det här fallet var det en bro över en fjord, vilket är väldigt fint. Men det hade ju kunnat vara något helt annorlunda också. Alltså värre, en värre syn kan man ju ha.

0: där Shaboozy med A Bar Song.
1: I P4 Extra Torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Källner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra Torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.
0: Ja, senare här idag alltså. Hasse Andersson, var befinner du dig någonstans nu?
2: Nere på centralstationen här. Man har ju ändrat ut ropen här. Dels så ropar man ut det på svenska och sen efter det så ropar man ut det på engelska. Men man behåller de svenska ortsnamnen, men man förvränger dem lite grann till svengelska.
0: Till svengelska, sa du det?
2: Ja, alltså Lerum, Trollhättan. Låter lite grann amerikanska när jag pratar så, vet du.
0: Ja, men det är inte jag som gör det. Då. Stanna kvar där, ja. Får vi veta mer om det här snart.
2: Ja. Ja.
0: Klockan är 11:30. Vi ska få lokala nyheter, tänkte jag. Men nu ser jag att jag har fått in nyheter från Stockholm. Ja, nyheter från Stockholm, Hasse, jag vet inte.
2: Ja, det är väl i så fall att Ina ska vara gäst i...
0: Ina Lundström är ju gäst och tittar i eftermiddag P4 Extra, ja, precis, ja.
2: Det är väl den bästa nyheten stockholmarna har om Göteborg.
0: Ja. Men jag kan säga som så att om man vill få lokala nyheter så har vi ju det i appen Sveriges Radio. Det kan man alltid söka på och man ska ställa in pushnotiserna också. Varför ska man göra det, alltså?
2: Ja, det är bara för att man ska få det senaste som har hänt så man inte missar någonting.
0: Exakt så. Då tar vi och går vidare i livet, tänker jag, och kolla till trafiken, Annika, vill vi också gärna få en koll på, såklart.
3: Ja, det är ju Oscarsleden där det går långsamt igen. Det gjorde det ju också tidigare i morse. Vänster körfält blockerat i morse. Nu är det ju ännu mer trångt, kan man säga. Man håller på och bygger ett krockskydd som ska sättas på den nya barriären man har byggt på Oscarsleden in mot stan efter Röda Stensmotet. För att inför avstängningen av Lumbitunneln så ska man skapa ett bättre trafikflöde. Men just nu är det köer från Gungsten eller strax innan in mot stan på Oscarsleden. Så att du är beredd på det. Även du som kommer av Älvsborgsbron så står det ett arbetsfordon i slutet av avfarten där som står lite grann i vägen. Förutom det, E45, där håller man på att jobba med mitträcke eller räckesarbete. Nu ser det ut som att man precis har avslutat men det har varit lite köer upp mot Lajemotet, norrgående riktning. Och sen har man jobbat också på Jordfallsbron i båda riktningar mellan Bohusmotet och Röbo där vid Kungälv. Så där är det långsamt. Uddevallabron avstängd för underhållsarbete till klockan 19, så då leds trafiken om. Kan bli lite köbildning där, men ser ut att rulla rätt bra ändå just nu. Uddevallabron är sexan. Och sen att Tingstadstunneln avstängd norrgående och också Götatunneln är avstängd. Götatunneln Gullbergstunneln riktning Järntorget, och det är också underhållsarbete. Tipsa oss 020 999 444.
0: Och en sista

0: Vad ska man säga, sensommarkänsla. Finns den kvar i luften idag, Hasse?
1: Ja, det gör den faktiskt. Det må jag säga. Mellan 15 och 17 grader har vi. Det var 13 grader när jag var uppe i morse. 10 först när jag var uppe första gången och så vidare. Vi får en sydvästlig vind. Det sägs också att molnen kommer att täta västerifrån. Och så blir det lite regn framåt eftermiddagen och kvällen. Och i natt så fortsätter det molniga och regniga vädret med extra skura på. Så att, jag tittade på väderprognosen framåt. Det verkar inte bli någon högsommarvärme de närmsta 10 dagarna i alla fall. Så att, men vi slipper vattna i varje fall.
0: Ja, och jag menar havet är fortfarande varmt. Man kan bada. Det går bra.
1: Ja du, var någonstans.
0: Du får söka själv.
1: Ja. Nej, jag bara skojar med. Jo, men det är ju så att när det är kallare i luften så blir det varmare i vattnet. Känns det i varje fall, så att det är skönt.
0: Ja, det är mysigt.
1: Underbart, ja.

0: New Kid, Hurricane. Och igår på ett utsålt Stora Teatern var det stor valdebatt för Göteborg. Det var vi, P4, som tillsammans med våra konkurrenter SVT Väst och Göteborgsposten som faktiskt hade gått samman för att kunna bjuda på en politikshow. Och det hände ju inte varje dag att vi gör det, Carl Martinsson.
1: Nej, det gör det inte. Det var en riktig show. Det var också mycket politik såklart. Alla toppolitiker, kommunfullmäktige var på plats. Vi hade liveband, vi hade quiz, vi hade en liten panel som kommenterade det hela. Det var jätteroligt.
0: Det här var ju en 2 timmars sändning och vi ska ju bjuda på lite klipp från gårdagen nu. Alltså på tal om att den var 2 timmar lång. Var börjar vi ens?
1: Ja, det hettade till flera gånger i debatten. Vi ska börja med att lyssna lite på den debatten som var om arbetstidsförkortning där Vänsterpartiet vill gå ner till 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen. Men där Moderaterna och Sverigedemokraterna ifrågasatte hur det hela skulle finansieras. Vi hör Vänsterpartiets Marie Brynolfsson först.
2: Vi har en gigantisk kris framför oss som vi inte kan rekrytera till våra välfärdsyrken. Det gäller både förskolan, äldreomsorgen. Vi måste korta arbetstiden för att göra det här yrket mer attraktivt.
3: Kort svar där från
4: Axel Josefsson. Ju inte lösningen vara att vi ska gå hem. Det kan inte vara lösningen om vi ska lösa personalbrist, att vi ska gå hem. Nej, vi måste ju säkerställa att vi har bra förutsättningar att göra vårt jobb.
3: Vi hade kunnat köra dubbelt så länge.
5: Kan vi få en summa vad det kostar? För jag har det ju här som riksdagen har utrett
3: detta. Nu lämnar vi över till Green Room. Nu hör ni här alla journalistkollegor. Det är ett brännande ämne. Det finns mycket att fortsätta rapportera om.
5: 5,3 miljarder kommer det kosta om alla i Göteborg.
3: Nu stänger vi av mikrofonerna vid debattbordet och lämnar över till er.
1: Ja, vi hörde här då Axel Josefsson först från Moderaterna och sist där Jörgen Fågelklo, Sverigedemokraterna som verkligen inte tyckte om det här förslaget.
0: Ja, nej precis. Ja. Och vi vill ju höra mer tänker jag här. Framkomlighet var ju också ett ämne som dök upp och där tänker jag att man kanske inte var helt överens, eller?
1: Ja, det har du rätt i. Framkomlighet eller då bilarna egentligen var i fokus gång på gång i debatten, också i debatter som inte alls handlade om framkomlighet. Men i debatten som faktiskt handlade om framkomlighet så ska vi här få lyssna på hur det lät när Miljöpartiets Klara Holmin berättade vad hon tyckte om Demokraternas och Moderaternas trafikpolitik.
6: Den här moderata och demokrata trafikpolitiken, den är ju närmast utrotningshotad i Europa för att man ser att det inte skapar städer som människor vill vara i. Och jag brukar gilla att rädda utrotningshotade arter, men just den här trafikpolitiken tycker jag kan gå i graven.
3: Snabbt svar där, Martin Wallholt, innan vi behöver runda av.
7: Ja, det är lätt att få lite applåder här och lite citycats som sitter här inne och som kanske inte jobbar. Men så här då. Så här. Ja, men så här. Du kan inte stå och säga att ni kopierar de andra städerna som har gjort detta och lyckats. Vi har inte byggt ut kollektivtrafiken och vi har heller inte någon ringled att ta hand.
8: Det räcker nu. Nästa gång blir det rött kort. Du får en varning här.
1: Ja, vi hörde där Martin Wanholt, Demokraterna, som blev avbruten av programledaren Teddy Pankowski med en visselpipa. Teddy tyckte att det pratades lite för länge och han skällde också lite på Martin Wanholt för att han var taskig mot publiken där, som man kallade att de inte jobbade då. Men förutom Teddy så var det ju såklart väldigt många mer, både från P4 och andra redaktioner på plats, och GPs nyhetsshowen hade en spaning i slutet efter att Kristdemokraternas Dan-Ove Marcelind föreslagit konstgjorda öar i Frihamnen med inspiration från Köpenhamn.
9: När ska vi sluta säga som i Köpenhamn? Så ska det vara i Göteborg. Det kommer inte bli så. Duger vi inte som vi är?
0: Ja, Göteborg vill bli Köpenhamn alltså, i alla fall om politikerna får bestämma. Då var ju spaningen där från nyhetsshowen. Men Carl, nu kommer vi ju till den viktigaste frågan. Vem vann?
1: Ja, det får ju egentligen lyssnarna bestämma, och det går ju faktiskt att lyssna på hela den här showen i efterhand om man är nyfiken. Man går bara in på vår hemsida eller i appen. Men för den som vill ha en kortare sammanfattning så kan ni få den av GPs politiska redaktör Arne Larsson.
10: Jag vet inte om man ska utse vinnare eller förlorare. Det viktiga är väl för alla att de får ut sitt budskap så bra som möjligt. Och det tycker jag nog ändå att alla tog chansen att göra. Och sen, vissa fick mer jubel än andra, men det har ju också att göra med vilka som satt i publiken, tänker jag.
0: GPs politiska redaktör Arne Larsson. Carl Martinsson, tack för det här. Och man kan också lyssna till fler klipp ju i appen Sveriges Radio och också i nyheterna här under dagen om vad som egentligen kom fram. Det haglar vallöften så här års.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. När klockan är 11:45, härligt att du är med oss och lyssnar den här torsdagen. Och från och med igår så började Trafikverket med detta.
1: The 11:30 train to Herrljunga, Falköping, Töreboda will depart from track 2. The 11:30 train to Trollhättan, Vänersborg.
0: Ja, alltså det här är en inspelning som du gjort här bara för en liten stund sedan på centralstationen i Göteborg. Vad är det som vi hör?
2: Ja, det är det. Först hör vi det på svenska och sen så, eftersom vi är internationella, så läser de upp det på engelska också. Men vad de gör, det är att de förvränger och lite grammar pratar på språket, det vill säga med Lerum och Alingsås. Istället för att översätta dem helt och hållet på engelska, så att folk från andra länder ska kunna förstå. Och det står ju faktiskt på göteborgska eller på svenska på biljetten också, så att då är det lättare för dem att kanske hinna på. Och folk har ju då reagerat på detta här. Alla de jag talar med tycker att det är roligt, att det är intressant och att det är internationellt och sådär.
0: Ska vi lyssna på Kjell, Hasse?
2: Ja, men Kjell är bra.
3: Kjell heter jag.
2: Du Kjell, har du tänkt på utropen här nu på senare tid?
3: Jajamensan, jag har hört dem.
2: Ja, vad tycker du om dem?
3: Jag tycker de är trevliga. Det känns internationellt.
2: Först är du svenska och sen är det engelska.
3: Det tycker jag är bra.
2: Men ett exempel när de säger must a tour go to, next train go to Lerum.
3: Ja, den är lite taskiga uttal det. Jag skulle ju hoppas att man hade rena uttal både på svenska och engelska. Det är som det var på min tid när jag var ung, 50-talet. Då var man noga med svenskan och engelskan i uttal.
2: Inte blanda dem här.
3: Inte blanda dem.
2: Och de som kommer från England kanske har lättare att läsa Lerum på sin biljett, eller?
3: Kanske det du.
2: Ja. Men du ska till Stockholm.
3: Vi ska till Stockholm. Och
2: hur känns det då?
3: Det känns underbart.
0: Kjell där som Hasse träffade, och Trafikverket har ju börjat då med de här utropen till resenärer på svengelska, och inte bara här i Göteborg utan över hela landet. Göteborgsposten har varit först med att rapportera om det här, ska vi också säga. Och Hasse, vad säger folk mer då om just de här nya formen av utrop?
2: De flesta tyckte att det var roligt, men jag frågade en herre här. Nu sitter jag jämte. Vad heter du för någonting?
4: Bengt heter jag.
2: Bengt, du hade inte hört om den nya utropen, va?
4: Nej, jag har inte hört. Nej.
2: Men om jag berättar för dem vad de gör, vad tycker du om det då?
4: Ja, jag tycker att vi är ett internationellt samhälle, ett multikulturellt samhälle. Mm. Så att det är bra om så många som möjligt fattar vad SJ pratar om, tänker jag.
2: Kanske man till och med får det på arabiska framöver också?
4: Ja, det vore väl bra. Indiska kanske till och med.
2: Ja, kanske det. Kan du indiska?
4: Lite grann.
2: Oj, oj. Men du sitter, du ska upp till Stockholm eller?
4: Ja, ska till Stockholm, ja.
2: Och så har du med sig blommor med dig till Stockholm, varför då?
4: Ja, det har jag. Jag är med i rhododendron. Jag är med i någonting som heter Svenska rhododendronsällskapet. Och vi byter planter och sprider planter. Gör vi mycket från ursprungsländerna då, Tibet, Kina, Japan och så. Sådana växter som växer i bergen där. Så byter med varandra, och jag ska hålla en föreläsning där uppe.
2: Härligt.
4: Ska göra om rhododendron just.
2: Då börjar du säga, ska vi byta grejer? Ska vi byta grejer med varandra och så vidare?
4: Lite så.
2: Ja, vad trevligt. Hur länge har det här intresset funnits?
4: Ja, länge. Jag började väl på 90-talets början. Så jag har kört i många år och så. Jag tycker det är en fördel. För då kan man gå ner och borra i allting och lära sig mycket, va?
2: Ja, ja.
4: Det är ju så. Tiden är ju bra på det sättet, för att den är ju tiden, man behöver ju tid för att lära sig.
2: Då måste bara ställa frågan, varför vissnar alla rhododendron när du klipper av dem och sätter dem i vatten inomhus?
4: De har inga rötter.
2: Det är så det klarar sig.
4: Ja, det är så. Ja.
2: För de är ju bara några dagar sen.
4: Ja,
2: de
4: är inte alls sen är borta, vet du. Ja, precis.
2: Men när de väl står där så är det galant.
4: Men det är samma sak, om du vore utan vatten en vecka så skulle du också vissna.
2: Ja, men då dricker jag öl istället.
4: Gör du det?
2: Ja. Alkoholfri öl.
4: Ja, jag förstår det.
2: Ja, så ska det vara. Ja, ja, när går tåget då?
4: Den går 12:11.
2: Ja, då sitter du vid fel spår. Det går från spår 3, ser du.
4: Jag ska gå till 3:an, ja. Ska göra det.
2: Vi kan hjälpa dig med det.
4: Ja, det är bra du. Ja,
2: vad heter du, sa du?
4: Bengt heter jag.
2: Efternamn?
4: Karlsson.
2: Bengt Karlsson. Hasse Andersson heter jag.
4: Ja, hej Hasse.
2: Har det gått nu?
4: Ja, det gått du också.
2: Ja, han har två stycken stora lådor med rhododendronskott med sig nu som man ska åka upp till Stockholm och byta. Tunga grejer är det också. Jag tror du... Är det inget sådant här röka, va? Nej, det är rhododendron.

0: The Beach Boys, I Can Hear Music. Och i SVT:s dramaserie Diagnoser så skildras den svåra kampen för att passa in. Det är Mia Skäringer som spelar en av rollerna i den här tv-serien, och hon säger idag till TT att när hon läste manuset till den här serien tackar hon ja på nästan stående fot. Rollen som ensamstående mamma vars värld skakas om av att sonen ska utredas för en NPF-diagnos innebar att hon skulle få lämna humorfacket för ett mer renodlat drama. Hon säger själv, citat, för min egen utveckling kände jag att det var mitt nästa steg att få lugna ner ansiktet lite och våga använda andra verktyg, slutcitat. Skäringer har ju egen erfarenhet av NPF-diagnoser i sin familj och fick ju själv sin ADHD-diagnos i vuxen ålder. Och hon menar också det att kvinnor ofta håller kaoset inombords för att upprätthålla någon slags yttre fasad och även kanske mammaroll tills då att kroppen till slut helt enkelt sätter stopp. Och den här TV-serien, den har premiär på SVT här i morgon.
1: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

varje gång jag ser dig, Lisa Nilsson, och tankar om eller saker som hänt i tunnlar, alltså vägtunnlar, har ju strömmat in här under förmiddagen. Det är väldigt fint att ni hör av er, så tack för det. Hej, skriver någon här. Körde ut berg från tunnelbygge i Mölnlycke. Det här var på 80-talet. Vi lastade från en ficka och när lastat ett lass och hoppade in för att köra iväg så mullrade till och hela lastbilen gungade. Tunneln blev rökfylld och man såg ingenting, så jag fick kolla på tunnelväggarna när jag körde upp. Så pass mycket rök var det alltså. Ett gäng spärrargubbar stod utanför när jag körde ut. Var du nere? Det visste vi inte, var kommentaren. Har det gått? Ja, det var väl tur att allting gick väl där. Men jag kan tänka mig att det var en speciell känsla för dig som smsade in här om att vara där nere när den där röken kommer. Hurligen.

0: Lucas Graham är här. Låten heter To Know a Girl. Klockan den är 12.
1: Minst 80 befaras döda i båtolycka utanför Kanarieöarna. 12 SD-ministrar i nästa regering är för många, anser KD-ledaren Ebba Busch. Och vart femte barn på internet uppges ha utsatts för sexuella övergrepp online. Det här är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Här i studion Elias Svensson. Minst 80 personer befaras ha omkommit vid en båtolycka utanför Kanarieöarna. Det här rapporterar spanska medier.
2: Båten tros ha haft fler än 100 personer ombord och 45 uppges ha överlevt. Det ser återigen ut att handla om en migrantbåt. Den ska ha lämnat Gambia i Afrika den 7 augusti och hamnat på drift, rapporterar spanska medier. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Det var ett räddningsflygplan som lokaliserade den under gårdagen, 120 kilometer utanför Kanarieöarna. Spanska poliser från Guardia Civil har deltagit i insatsen. Spanien är redan präglat av den dramatiska händelsen i somras med över 70 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till spanska området Ceuta i Nordafrika.
1: Reporter Beatrice Jansson. Försvarsmaktens militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST kommenterar nu uppgifterna från det danska kontraspionaget om att det finns ryska planer på sabotageaktioner mot danska företag inom försvarsindustrin. Thomas Nilsson är chef för MUST.
3: Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter, men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält som vi jobbar för att hantera hela tiden.
4: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tidende för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
3: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt, utan det som vi har nu sett som följer tydligt mönster, det är att Ryssland har eskalerat och uppträder mer vårdslöst, bland annat med sin hybridkrigföring. Och händelsen i Leipzig är ju ett bra exempel på detta.
1: Thomas Nilsson, chef för MUST, intervjuad av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter Annika Digreus. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Och så ska vi till den svenska valrörelsen. 12 ministrar från Sverigedemokraterna i nästa regering är för många. Det sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i morgonpassets intervju i morse. Men hur många som är lagom vill hon inte säga.
5: Det här är ju beviset för varför man ska inte hålla på och liksom hålla på innan svenska folket har röstat klart. Då fastnar man i den här diskussionen. Jag vill prata om hur vi ska göra med makten, hur vi ska avskaffa regionernas ansvar och höja barnbidraget.
6: Utifrån dagens opinionsläge skulle Sverigedemokraterna få ungefär 12 ministerposter om de delas ut efter partiernas storlek, förutsatt att Tidöpartierna vinner valet. En stor del av Socialdemokraternas valkampanj går ut på att säga att valet står mellan dem och 12 SD-ministrar. Men exakt var Ebba Busch gräns går säger hon inte.
7: Men du tyckte att 12 var för många?
5: Ja, men det känns... Jag vill ju ha så många KD-ministrar som möjligt. 12 KD-ministrar känns lagom.
1: Reporter Emilia Aro på P3 Nyheter. Och bland Tidöpartierna blev humöret bättre igår efter opinionsmätningen från TV4 Novus som visade att avståndet till oppositionspartierna minskar. Och det här märktes i Gävle där Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson var på turné.
8: Har ni det bra?
9: Ja!
8: det var mycket bättre.
9: Fantastiskt. Det är våra ord. Mm.
10: Kaffe och korv, dansbandsmusik och fullt av blå SD-kepsar. Lisa och Bettan är några av de flera hundra personer som fyller Stortorget i Gävle på onsdagskvällen.
11: Vad var det som var bra?
9: Allt. Allt. Jag kan ju inte plocka ut något särskilt. Allt. Säger vi som är vanliga.
12: Vanliga arbetare.
9: Vi arbetar med två fötter på jorden.
8: Ska vi fortsätta i den här riktningen så här? Vi börjar återupprätta trygghet och lagordning i Sverige. Eller ska vi göra som Magdalena Andersson säger?
13: Så, han har ju sunda idéer. Så att, vi är ju på väg åt rätt håll.
10: Efter talet träffar jag Thomas och på en bänk sitter Sven i en gul Heja Jimmy t-shirt.
14: Bästa politiker i Sverige, tycker jag.
11: Varför då?
14: Ja, jag tycker han har väldigt bra idéer och han är rättvis, inte elak på något vis som de andra är mot honom.
10: Men den senaste veckan har det talat som tjuvnyp mot tidig kollegor, både mot Simona Moamsson och Ebba Busch. Jimmy Åkesson avfärdare, men det finns nog en baktanke, tror Thomas.
13: Taktik skulle jag vilja säga. Skäller och gapar lite åt ena hållet så bygger du upp till de som behöver lite mer.
8: Kommer ni ihåg hur Sverige såg ut för 4 år sedan?
15: Ja.
8: Vill vi tillbaka till det?
15: Nej.
8: Nej, det är klart vi inte vill och då måste vi gå och rösta.
10: Onsdagens opinionsmätning har ökat hoppet hos Tidöpartierna. Samtidigt undviker Jimmy Åkesson att dra för stora växlar.
16: Jag vill inte ta ut någon seger utan jag ska göra vad jag kan. Jag har 10 dagar kvar här nu och kämpa på det tänker jag.
1: Reporter Pontus Mattsson. 2 personer, en man och en kvinna, åtalas för en dödsskjutning i Fornhöjden i Södertälje i oktober förra året. En bil med 3 personer i besköts då med flera skott och föraren, en 18-årig man, dog och en av passagerarna skadades. Mannen och kvinnan åtalas misstänkta för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Bland bevisen finns bland annat krypterade chattar, skriver åklagarmyndigheten. Ytterligare en person är häktad i sin utevaro för anstiftan till brottet, men den personen har inte hittats, skriver åklagaren. En av 5 barn som använder internet har utsatts för någon form av sexuellt övergrepp online. Det visar en ny undersökning av FN:s barnfond, UNICEF.
17: UNICEFs undersökning har ställt frågor till cirka 21 000 barn i åldrarna 12-17 från 21 olika länder om de utsatts för sexuella övergrepp på nätet, vem som utsatt dem och vad de fått för stöd efteråt. Bland länderna ingår Etiopien, Filippinerna, Brasilien, Pakistan och Serbien, men inte Sverige. Rapporten definierar 9 olika former av sexuella övergrepp, exempelvis att få sexuella bilder skickade till sig eller att bli erbjuden pengar eller gåvor i utbyte mot fysiska möten med sexuellt syfte. Och det är alltså i genomsnitt var 5:e barn i varje studerat land som blivit utsatt för någon form av de här övergreppen. Lulu Lee är barnrättsrådgivare på UNICEF Sverige.
18: Det visar på en enorm utbredd utsatthet för barn på nätet och att det som sker oftast inte är på några hemliga och mörka vrår.
17: Bland barnen som utsatts för övergrepp är det 40% som inte berättar för någon att de utsatts. Och trots att inga svenska barn ingått i studien går samma mönster att känna igen här, säger Ida Hasselroth som är kommunpolis i Värmland.
19: Det känner vi igen. Det är ju barnen då vågar ju liksom inte berätta för mamma och pappa om vad som har hänt.
17: Studien visar också att det framförallt är på sociala medier de här övergreppen sker i 60% av fallen. Kommunpolisen Ida Hasselroth säger att föräldrar måste hjälpa sina barn att förstå riskerna som finns i sociala medier.
19: Det handlar framförallt om att ha en inblick i barnens telefoner. Vad är de inne i på för olika spelforum, appar och liknande och vad har de för kontakt med andra människor?
1: Reporter Carl Friborg i samarbete med P4 Värmland. Ett stort strömavbrott slog under förmiddagen ut elen för över 37 000 hushåll i centrala Stockholm enligt elleverantören Ellevio. Tunnelbanans blåa linje har 2 tåg som stannade mellan hållplatserna Fridhemsplan och Rådhuset enligt SLs hemsida. Och enligt senaste uppgifterna från Ellevio är strömmen nu tillbaka. I appen Sveriges Radio kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Klicka på ikonen sök i den nedre menyn. Och det får avsluta Ekot här i studion, Elias Svensson.
0: Piff Göteborg är kanalen till dig, till din tjänst. Rickard Lutberg heter jag som är med dig i studion. Hasse Andersson och Fredrik Jarl är reportrar ute. Och Annika Jansson, ja, det är henne du pratar med om du ringer till vår trafikredaktion på 020-999-444. Och flera gruppboenden i Mölndal ska tvångsförflyttas eftersom staden dels behöver spara pengar och dels ge platserna till andra mer behövande. Det här har Mölndalsposten uppmärksammat tidigare och Fredrik Jarl är på väg till stadshuset i Mölndal för att ta reda på varför det här beslutet kommit och hur den här förändringen ska ske. Och ja, vi hör mer från honom där alldeles snart här.

0: Victor Lexell och Molly Sandén, det här är ju låten Tänk om. Victor Lexell som ju här i helgen gör sin största spelning i karriären. Den sker ju på hemmaplan i Göteborg i Azaleadalen. I Slottsskogen är ju det här till helgen. Och den här spelningen var ju egentligen tänkt att bli just den enda spelningen han gör då under 2026. Men efter att de här biljetterna tog slut snabbt till den här konserten så kommer han ju också att ge en konsert senare i år i Stockholm. Så är det med det, vi kommer följa det här under morgondagen inför uppladdningen alltså med Victor Lexell konsert på gång.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: i P4 Göteborg, Belong Together med Mark Amber.
1: 9 toppolitiker i Göteborg slåss om din röst. Men vem ska du välja? Vad är deras hjärtefrågor? Vad vill de prioritera? Svaren får du om du lyssnar på morgonprogrammet i P4 Göteborg. Jag intervjuar alla gruppledarna en i taget mellan klockan 8 och 9 på vardagsmorgnar. Det blir politik, ideologi, kanske även ett litet skratt. Kanske även ett skratt som sätter sig i halsen. Vi får se. Lyssna direkt eller i appen Sveriges Radio. Så hörs vi.

0: Ozzy Osbourne i P4 Göteborg, såklart Mama I'm Coming Home. Och nu så ska vi till Mölndal. Det handlar ju om det här boendet, Fredrik Jarl, som nu ska tvångsförflyttas då man behöver spara pengar. En av anledningarna till att det här nu sker, gruppboenden i Mölndal.
1: Mm, så är det. Jag står i stadshuset och där ska jag försöka få svar från cheferna här i kommunen varför den här flytten är tänkt och hur de ser på kritiken mot de här planerna. Du nämnde den ena anledningen, spara pengar. Den andra är att de här platserna då enligt kommunen behövs för mer behövande. Mölndalsposten har ju rapporterat om det här tidigare. Magnus Sjödin, du är förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen. Hallå?
2: Ja, hej.
1: Kan du så konkret och tydligt som möjligt svara de boende på, i det här fallet Frimärksgatan, varför den här flytten behöver göras?
2: Ja, det är av två skäl, precis som du nämnde. Det ena är att vi har väldigt många personer i kö som vi idag inte kan hjälpa. Och Frimärksgatan är ett av de boendena som är väldigt bra utformat för många målgrupper. Och då måste vi försöka ha personer där som bor på de ställen som faktiskt är anpassade till de funktionshinder som personerna har. Så att, vi försöker alltså matcha personer mot de boenden som vi har tillgängliga.
1: Och istället så ska de som nu har bott där i cirka 12 års tid flyttas till ett tvåvåningshus där de själva då anser att de inte kommer att få samma typ av hjälp, även fast personalen ska flyttas med dit, och att de kommer att ha sina egna rum, inte lika nära till de här gemensamma ytorna och liknande. Tidigare veckan så pratade vi med en av dem som bor där, Ida Johansson. Hon har gjort det i 12 år. Vår reporter Maren Hermansson frågade henne hur det känns att det här nu ska ske. Vi ska lyssna på det.
3: Alltså, vi alla sex, vi har en ohälsa för det här. Vi mår inte bra. Det här är skandal. Verkligen.
4: Mia Johansson, du står även här med oss. Du är mamma till Ida. Hur känns det här för dig?
5: Jag är jätteorolig, frustrerad över att människor kan behandlas på det här sättet. Det här är ju deras hem, deras trygghet. Det är deras liv.
1: Deras hem, deras trygghet, deras liv. Magnus Sjödin, förvaltningschef för vård- och omsorgsförvaltningen, är med mig här i Mölndal. När du hör det här, vad tänker du?
2: Det är klart att jag har full förståelse för att de är oroliga. Det har vi största respekt för. Samtidigt så är det som så, hade vi kunnat hitta en annan lösning som även kunde hjälpa de personer som idag inte får någon hjälp, då hade vi gjort det. Men vi såg ingen annan lösning än att göra så här, men jag har full förståelse för oron.
1: De är också kritiska till den här informationen som ju var lite si och så i början, och sen så har de fått mer info, men på ett av de här infomötena med chefer där ska Ida och övriga enligt mamma Mia då blivit kallade för enheter som ska flyttas, och hon ifrågasätter vad det är för människosyn. Vad svarar du på det?
2: Det är väldigt svårt för mig att recensera ett möte där jag inte var med.
1: Men just ordet enheter som ska flyttas?
2: Ja, jag vet inte vilka sammanhang det nämndes, men vad kan säga i så fall, det är att jag ska inte gissa egentligen runt det, men jag tänker att man tänker, i och med att personal också följer med till nya boendet, så är det liksom hela verksamheten man tänker som flyttar med. Men det är klart att ordvalet, kan jag förstå, känns olyckligt. Absolut.
1: Du nämnde det här med att det är andra som står på kö och behöver boende. Ida och flera av dem som är där har ju intellektuell funktionsnedsättning. Ida har Downs syndrom. Vad är det för folk som istället behöver ha det då? Jag menar, de säger ju själva att de är i stort behov av hjälp och personal som är där.
2: Ja, och det är det vi ska tillgodose. Det är självklart att vi ska tillgodose att de har personal på plats och att lokalerna är anpassade till deras behov. Men det är klart att vi har jättemånga olika målgrupper med extremt olika typer av behov. Och det är klart att där Frimärksgatan, det är väldigt väl anpassat även för andra målgrupper som vi har väldigt svårt att hitta plats för idag.
1: Kan du nämna vilka de är?
2: Nej, det går jag inte gärna in på.
1: Ni har ju fått väldigt mycket kritik för det här. Många har hört av sig till er, både chefer och andra. Börjar ni känna att en annan lösning då kanske ska till istället för den här flytten?
2: Det vi är i just nu och som har efterfrågat, som vi alltid sagt vi ska göra, det är att vi skickar ut beslut nu kring den här flytten. Och då får de som inte är nöjda med det naturligtvis överklaga det, och så får det bli en rättslig prövning om vi har rätt eller om vi har fel i det. Så att det är där vi står just nu.
1: Men när du hör då dels de som kritiserar, dels personer som bor där som känner som de gör och så vidare, hur känns det för dig som är ytterst ansvarig?
2: Ja, men det är klart att det är jättetråkigt. Som jag sa tidigare, hade vi kunnat sätta en lösning för att hjälpa de som idag inte får någon hjälp, då hade vi gjort det. Så att, men jag förstår det, att de är väldigt oroliga.
1: Och sen så har vi det här med pengarna då, som vi var inne på i början. Ni betalar ju ganska mycket pengar för att köpa in platser och liknande. Ni har ju en besparing. Hur mycket av detta handlar det om istället för att kanske bygga eller göra någon annan lösning för de som står och väntar på en plats?
2: Nej, men alltså vi bygger ju också, men det är väldigt långa ledtider. Så att ett boende står klart 2027, men sen så är det väl två till som står klart 2028. Men de här personerna som har stått i kö, de har stått rätt länge. Så förutom det att vi är tvungna att köpa platser för väldigt mycket pengar,

0: Du hör den här i P4 Extra. Vi fortsätter nu med dina lokala nyheter.
1: Klockan är 2:30 och du får lokala nyheter här i P4 Göteborg. Först om en uppsägning inom IFK Göteborg.
2: Jesper Jansson lämnar IFK Göteborg. Efter bara 1,5 år som fotbollschef i klubben har han sagt upp sig. Till IFK Göteborgs hemsida säger Jesper Jansson att det är ett beslut som vuxit fram och inte grundar sig i en särskild händelse. Jansson fortsätter jobba för Blåvitt säsongen ut och klubben har inlett sökandet efter en ersättare till Jesper Jansson. IFK Göteborg har under säsongen sparkat huvudtränaren Stefan Billborn. Jonas Enarsson, Radiosporten.
3: Nästan var tionde riksdagsmotion från det senaste året skrevs med hjälp av chattbottar, men ingen av politikerna har redovisat att de använt AI. Det visar ny forskning från Chalmers tekniska högskola.
4: Alltså, de flesta vill kanske framstå i alla fall som att en text eller ett uttalande som man gör är sitt eget. Så det kanske är naturligt att man inte vill skylta så mycket med AI-användning. Men som sagt, det får nog politikerna själva svara på.
3: Det säger Mattias Wade, professor vid Chalmers och en av forskarna bakom studien. Forskarna har använt avancerade språkdetektorer och jämfört med motioner som skrevs innan AI, och på så sätt har de nu kunnat se både att AI används och vart.
4: Det som är nytt med vår då är att vi kan se precis vilka aspekter av texten som visar att författaren använt AI på något sätt.
3: Att använda AI utan att redovisa är inte olagligt, men Mattias Wade berättar att det finns flera undersökningar som visar att människor är oroliga för att AI kan påverka demokratiska val.
4: Därmed kan det vara relevant att få veta om AI har använts.
3: Redan idag finns riktlinjer och regler kring AI-användande för exempelvis forskare och journalister.
4: För oss är det väldigt spännande att se framöver om politiker kommer att göra det också.
3: Vilmar Dané, P4 Göteborg.
1: Och vädret idag kommer fortsatt vara molntätt med moln västerifrån och det kommer följas av regn. Temperaturerna under dagen ligger mellan 15 och 17 grader med sydvästlig vind. I kväll och i natt kommer det fortsatt vara molnigt, men det kommer följas av regn och flera skurar. Morgondagen kommer bjuda på liknande väder och samma temperaturer. Fler lokala nyheter från oss på P4 Göteborg hittar du på vår hemsida eller appen Sveriges Radio.
5: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
0: Så är det, god eftermiddag. Vi ska prata om fyra små rätter. Minns du dem? De verkar nämligen vara just ett minneblott, för det är så att allt fler Kina-krogar slår igen. Nu är det dags för också Stockholms äldsta att gå i graven. Vi pratar mer om det efter Harry Styles som kommer till dig nu god eftermiddag.

0: American Girls med Harry Styles i P4 Extra. Ja, fyra små rätter med friterad banan som efterrätt. Det känns nostalgiskt på något sätt. Och det är faktiskt så att Kina-krogarna håller på att försvinna. Snart stänger också Stockholms äldsta Kina-restaurang, Hongkong. Harald Ung, välkommen.
1: Ja, hejsan.
0: Hej.
1: Tack så mycket.
0: Du, i över 60 år har din familj drivit då Stockholms äldsta Kina-restaurang. Ni stänger här om några veckor. Hur känns det?
1: Jo, men det känns tråkigt, för ja, det har varit en stor del av min barndom och ja, vi har haft den så pass länge och haft många kunder som blivit vänner också, så ja, det känns faktiskt lite tungt.
0: Vad fick er att ta det här beslutet då?
1: Jo, men det är ju framförallt för att det är svårt att hitta personal och att ja, personalen åldras, så nu när vi stänger så är det en större del av vår personal som kommer gå i pension, och den sorten av mat som vi lagar kräver en viss specifik teknik som är svår att hitta bland yngre som jobbar nu för tiden.
0: Mm, och du var inte själv sugen på att ta över, eller?
1: Nej, för även om det finns liksom många fina minnen från restaurangen så vet jag, och speciellt mina föräldrar säger till mig hela tiden hur hårt det här jobbet är, och det är inte något som de vill att jag ska fortsätta med, utan ja, de har fått slita hårt för att jag ska få satsa på mina studier, så ja, det har blivit något annat för mig.
0: Men du, det här med att då allt fler kinesiska restauranger stänger då, vad tror du att det beror på då?
1: Jo, men jag tror ju att det är en del av liksom trenden som förändras. Den här stilen av Kina-mat var ju väldigt populär under 90- och 2000-talet, men speciellt nu på senare tid så har, framförallt med sociala medier och det är så enkelt att se saker på internet, så söker sig folk till mer autentiska rätter. För den här sortens av mat som mina föräldrar har drivit, det är liksom kinesisk mat som är anpassad för svenska smaklökar. Mm. Medan nu för tiden kan man se mycket saker på internet och man söker kanske specifika rätter från specifika regioner och städer i Kina.
0: Mm. Harald Ung där, tack så mycket för att du var med oss. Jag ska plocka in mathistorikern Rickard Hellström också. Du, ska vi börja med, er en epok som går i graven det här, Rickard?
2: Ja, men det får man nog säga, därför att Kina-restaurangen är det första etniska köket i Sverige. Det finns en tidig introduktion på 1940-talet på Berns kinesiska i Stockholm. Sen så blir det ju då stort från sent 60-tal och sen framåt i 40-50 år. Och precis som vi hörde så är det nu då andra kök som ersätter det. Så man får väl säga att det är en epok av vår första utblick i världen som går i graven.
0: Pionjärer på ett sätt då. Harald var ju inne på här att det handlar om att det är en försvenskad typ av kinamat och sådär. När började man se att den här trenden vänder neråt då?
2: Man kan säga först att kinamaten finns över hela världen, det vill säga en tillämpad västerländsk tolkning. Mm. Och det är faktiskt det äldsta köket från Kina. Det introducerades redan på 1850-talet i Kalifornien. Så att det är verkligen tillpassat till västerlandet. Nedgången kan man väl säga att man ser från 00-talet helt enkelt. Det är postmoderniteten, det är den smarta telefonen, det är också att man blir, alltså gästerna blir mer intresserade av mer autentisk asiatisk mat. Men man ska ju komma ihåg att Kina består av över 100 olika regionala kök som är ganska betydande. Och sen finns det varianter på dem, så att det är mycket kvar att upptäcka.
0: Och det här med autenticitet som också faktiskt Harald var inne på då, vad är det som man söker för någonting egentligen? Vad ser man för trender nu, Rickard?
2: Ja, jag skulle säga att man kanske söker mer grönsaker, mindre såsighet. Men fortfarande så är ju vår föreställning i Sverige att vi måste ha allting på samma tallrik. Mm. Och så äter man ju inte i Kina, utan i Kina så vill man ju ha en risskål och så sen ska det vara olika skålar för grönsaker och kött och så vidare. Men det tycker inte vi om. Vi vill ha allt på samma tallrik. Så att även nya autentiska kök äts inte på det autentiska sättet. Och det här hänger ju ihop med då att en restaurang är alltid en kommersiell inrättning. Så man kan inte vara mer autentisk än att det också kommer kunder.
0: Och det var väl så Fyra små rätter föddes, så att säga, för att man ville ha det på sin egen tallrik och inte dela.
2: Absolut, verkligen. Jo, vi vill ha allting på en tallrik. Och gärna blanda varmt och kallt också, vilket är väldigt konstigt i världen. Jag tänker på vår rårivna morötter och kall sallad på samma tallrik som man har varm mat. Det är verkligen konstigt i en global jämförelse.
0: Du, kan du bara säga, vad tror du att vi kommer prata om för kök nu här närmast liksom? Det asiatiska köket är ju gigantiskt liksom. Det kan dyka upp i alla möjliga former och sådär. Men är det något annat, Rickard, som du ser nu som trendar i Sverige?
2: Det som trendar nu är det som har trendat faktiskt i 20-30 års tid, och det är crossover, alltså att vi korsar de här köken mellan varandra. Och det beror på att vi hämtar in våra matimpulser framförallt från två länder som är jätteviktiga, och det är USA och det är Storbritannien. Så att vi är egentligen inte så intresserade av ett, vad ska man säga, äkta vietnamesiskt kök eller ett äkta koreanskt, utan vi vill ha det som det tolkas i USA och Storbritannien, därför att de gör liksom om det till maträtter som vi kan acceptera. Mm. Så att crossover skulle jag hålla för sannolikt kommer vara angeläget ett tag till, tills konsumenten får nya ideal och nya värderingar. Och det kan man inte riktigt säga vad det blir.
0: Nej, det får vi återkomma till. Ja. Rickard Tellström, mathistoriker. Tack så mycket för att du var med oss.
2: Tack så mycket.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me i P4 Extra. Ja, i en tid när vi hellre tittar ner i en skärm än möter blicken hos våra medpassagerare både på bussen och i livet, så är världen i skriande behov av en bok om folkvett. Det tycker Niklas Källner och Kjell Eriksson som skrivit boken Folkvett, hur svårt kan det vara? Välkomna!
1: Tackar, tackar.
0: Ja, hur svårt kan det vara då, Niklas?
2: Ja, alltså det är ju uppenbarligen så att vi är många, inklusive jag själv, som har ett behov av att liksom uppdatera. Det har hänt så mycket de senaste åren, och sådana här gamla vettetikettböcker har ju liksom fokuserat på sådana här saker som hur ska man hålla ett champagneglas och vilka bruna skor, får man ha bruna skor vid en viss tidpunkt och sånt där. Mm. Samtidigt så har det liksom uppstått en helt ny liksom arena för olika saker som vi tycker att nu måste vi ta tag i det där.
1: Mm. Där ute i verkligheten, det kan ju vara att du ska in i ett köpcentrum och så möter du en bekant som du inte har sett på 15 år och direkt börjar summera 15 år precis vid ingången och märker inte att det är andra som ska in.
2: Ja.
0: Har ni råkat göra det någon av er?
1: Det kan nog hända att man ibland har hamnat lite där, men jag tycker oftast att just nu senaste tiden har vi varit väldigt inne i någon slags betraktelsemode som man säger, så att vi har ju tittat på folk och sett hur de beter sig där ute.
0: Får jag fråga då, är allt mobilens fel?
1: Det kan vara en stor... Det är väl att mobilen är ju någon sån här grej där du tittar ner så att du tappar blicken. Men det är också att man ska göra mycket själv, alltså digitalt. Det är ju självskanningskassor och det är QR-koder när du ska gå in i någon port och så. Vilket gör att du liksom blir avskärmad från verkligheten.
2: Alltså vi kallar det i boken för att vi lever en kokongtillvaro. Mm. Alltså precis som Kjell var inne på, att jag menar, allting går ju väldigt smidigt idag. Du laddar ner en app, du blippar, går förbi, samtidigt har du liksom här brusreducerande hörlurar på dig. Du sitter och spelar klipp på mobilen, går bara på liksom. Slår in någon annan medpassagerare med ryggsäcken, för den har du inte brynt dig om. Du är ju din kokong någonstans. Sätter dig ner, ser inte att det står en gravid kvinna bredvid dig liksom. Och det där tänker vi att här måste vi liksom återta någon slags folkvett, alltså någon ny uppdaterad vettetikett.
1: Kanske lyfta blicken och bara titta på ens omgivning, just att folk inte riktigt ser varandra.
0: Så ni är ute här nu då i någon slags informationskampanj, släpp mobilen, kom ur din kokong.
2: Ja, det kan man säga. Men samtidigt så tänker vi så här, för att det är ju en fråga så här, det är ju någon slags uppdaterad vettetikett och den har ju funnits sedan 1500-talet. På den tiden så var ju liksom råden så här att om du släpper väder så hosta samtidigt som du gör det. Och sen har det liksom kommit, och sen så under 1900-talet då kom det här liksom, hur ska man bära högtidsdräkt och vilka tillfällen och hur ska du dra ut stolen åt liksom din bordsdam och sådana saker. Så att vi tänker mer att vi bara skriver in oss i den här tiden. Alltså när det elsparkcyklar, hur ska man ställa dem? Alltså när vi hyr saker väldigt mycket.
1: Mm, och hur ska man behandla saker man hyr och ska man lämna tillbaka dem i fint skick? Och
0: kan
1: så vidare?
0: Vi inte bara enas om att man inte ställer dem mitt i trottoaren?
2: Ja, precis.
1: Väldigt enkelt. Hur svårt kan det vara?
0: Ja, det undrar jag också.
1: Det undrar. Men ta bara en sån här sak, du vet, att det här med att komma i tid, det är en klassisk grej, man ska komma i tid. Och det kan ju hända den bästa att man kommer för sent. Men det som kan hända idag är att man kanske sitter på en föreläsning och man har kommit i tid och så har man suttit och lyssnat i 20 minuter. Sen kommer den här personen för sent, sätter sig bredvid dig och sen ber dig, kan du summera vad de har sagt där framme vid scen? Så ska man då summera 20 minuter för den som har kommit för sent, så man själv missar 20 minuter av det som är på gång.
2: Ja.
1: Det är där någonstans, det är där det har hänt någonting. Vi har slutat liksom att tänka, vi är väldigt mycket inne i oss själva. Vi spelar liksom huvudrollen i en slags film där alla andra har blivit statister.
0: Mm. Men jag gillar ju att vara lösningsorienterad. Så då tänker jag så här, hur kan man öva upp det här? Vad kan vara ett första steg? Har ni något tips? Hur blir jag mer medveten om världen?
2: Jag tänker så här, för att det har ju blivit nu massa också lagsförslag, eller alltså förslag på olika lagar. I England så försöker man bötfälla liksom folk som sitter och pratar i mobilen som är macka.
1: Med högtalartelefon.
2: Precis. Och sen så i Spanien så är ju folk vansinniga på alla som håller på att paxa solstolar. I Italien ska nu bötfälla människor som går över gatan och scrollar i mobilen. Och vi har ju sett då i forskning, för vi blandar in forskning i vår bok också, så här, att det där funkar inte, att bötfälla människor. Då tänker de att ja, men då är det okej, då kan jag ta den avgiften. Mm. Så att därför så behövs det den här typen av litteratur, att man läser det här och kanske får syn på sig själv.
1: Och betraktar. Det finns nämligen ett exempel där man då bötfällde föräldrar som hämtade sina barn för sent på förskolan. Mm. Det här var i Israel, man gjorde två forskare som undersökte det här. Och då visade det sig att när de införde böter så såg ju folk det som en perfekt avgift för att komma för sent. Så de kom ju ännu senare.
3: Då betalar jag bara då.
1: Ja, betala bara. Ja. Och sen är det klart.
3: Liksom. Ja, det var kanske inte riktigt syftet då. Kanske.
1: Man nej.
2: Nej.
3: Okej. Men en del grejer kan ju också bara vara så här, sluta. Jag vill inte höra att du pratar med din läkare på högtalartelefon på bussen. Då kanske man liksom kan ta det i hörlurar till exempel.
1: Gärna. Jag tycker jag har suttit en gång, jag satt på en sån här långfärdsbuss en gång och så stod den och väntade innan den skulle åka och så hör jag plötsligt det här klassiska ljudet från en nagelsax. Det är en sån här nagelklippare. Och tänker bara, här flyger det nu. Nu flyger det naglar i den här bussen omkring. Och bara, hur är det möjligt, tänker man. Men det är tydligen möjligt.
2: Men det är för folk tänker ju så här, om man är van att titta på Netflix-serier utan hörlurar så tänker man så här, jag är hemma. Alltså, det är ju det som folk...
1: Ja, nu är jag hemma.
3: Och för det menar ju ni också, att det är inte säkert att man gör det här för att vara taskig. Utan det kan vara så att man är helt omedveten.
1: Ja.
3: Är det verkligen möjligt?
1: Ja, alltså jag var faktiskt med under brinnande sportlov, som man säger, när det är väldigt långa liftköer i Åre, så alla stod och väntade länge på liften. Så plötsligt kommer en man bara går förbi, eller liksom glider förbi med skidorna och bara klampar förbi och bara är på väg liksom förbi allihopa. Och då kunde jag faktiskt inte vara tyst, så att jag sa, ursäkta, det är kö här. Och då tittar han bara och så säger han, men jag ska ju bara åka upp. Jaha.
3: Ja. Han förstod inte vad ni andra gjorde där. Ja.
1: Nej, men det är det som vi tror faktiskt lite grann har hänt här. Att det är inte alltid ondska där ute. Utan det är att man är inne i sin skidåkning eller vad det nu. Man handlar eller man håller på med någonting. Du vet, alla som ställer de här stora, långa kundvagnarna vid mjölkdisken så att de blockerar tre dörrar. Och man står där och kommer inte åt gräddfilen.
3: En bra utgångspunkt är att det finns fler människor. Ja, runt omkring mig.
1: Det kan vara en bra början.
2: Ja,
1: man kan börja där.
3: Niklas Källner och Kjell Eriksson skrivit boken Folkvett, hur svårt kan det vara? Tack snälla ni.
1: Tack så mycket.
3: Så kommer
1: Tack.
3: Vi ut lite grann ur våra kokonger nu här under eftermiddagen i alla fall. Vi börjar där.
2: Det är bra början.
1: Bra början.
3: Annie Lennox här nu närmast. Walking on broken glass.

0: P4 Extra börjar gå mot sitt slut. Kulturnytt strax med Andrea Valderrama, och då ska det handla om en feministikon som lämnat oss.
1: Ja, idag kom beskedet att amerikanska Gloria Steinem är död, 92 år gammal.
0: I P4 Extra idag så hade jag besök av ståupparen och programledaren Ina Lundström. Snart är det premiär för hennes första soloshow, som naturligtvis handlar väldigt mycket om hemstaden Göteborg. Den intervjun kan du höra som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio. Då söker du på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson, och själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har lyssnat. Imorgon så är P4 Extra med dig igen förstås. Då med Anders S. Nilsson, som har skådespelaren och sångerskan Marianne Mörk som gäst. Då blir det åka av, det kan jag lova dig. 13.04 P4 Extra imorgon alltså. Nu är det dags för dig, Andrea, och Kulturnytt.
1: Tack. Den amerikanska journalisten och feministikonen Gloria Steinem är död. Det beskedet lämnades på Instagram-kontot för hennes stiftelse idag. Glorias Foundation heter det. På 1960-talet skrev Steinem i New York Magazine och grundade tidskriften Miss Magazine, vilket gjorde henne till en ledande röst inom den amerikanska feministrörelsen. Författaren och journalisten Åsa Moberg minns Gloria Steinem som en feministisk entreprenör och förebild.
2: Jag tror hon hade en helt omätbar betydelse, därför att hon var vacker, välartikulerad och skrev fantastiskt bra. Och jag minns en självbiografi, alltså hon berättade om en barndom som var så hemsk så att man fattar inte hur någon överlevde. Och att det ur detta kan komma en så lysande feministisk stjärna, det är ju väldigt märkligt.
3: Hon följde Miss Magazine redan från början och blev själv inspirerad.
2: På 70-talet prenumererade jag på alla feministtidskrifter jag hörde talas om från överallt. Och den var så jäkla bra, det var så underbart. Jag försökte i väldigt många år att starta en liknande tidskrift i Sverige. Vi var en grupp socialdemokratiska kvinnor. Jag hade stora förhoppningar om att det skulle gå att få arbetarrörelsen att fatta att det här var en lysande idé. Men det misslyckades gruvligt, kan jag säga.
1: Åsa Moberg. Gloria Steinem blev 92 år gammal och reporter var Hillevi Olsson. Artister har gått samman och stämmer den amerikanska AI-musiktjänsten Suno. This is how you make yourself vanish in the night. Ja, det är bland annat amerikanske sångaren och låtskrivaren Jason Isbell som stämmer Suno för att utan lov låta AI träna på deras röster och musik. Flera upphovsrättsorganisationer har stämt tjänsten sedan tidigare, och Suno försvarar sig med att det finns åtgärder som gör att inte AI tränar på specifika röster för att efterlikna dem. Men i stämningen som Wall Street Journal rapporterar om hävdar artisterna att det här går att kringgå. Så om en legendarisk gitarr som är till salu. Ja, gitarren som George Michael spelade på i låten Faith säljs på auktion. Det här är ett av flera föremål som en av George Michaels närmaste medarbetare samlade på sig och som nu ska säljas i slutet av oktober. Skivan Faith kom 1987. George Michael dog 2016. Det var allt från Kulturnytt.
4: Och det här är P4 Göteborg, en grå september torsdag. Men du ska träffa en stjärna, man Hermes.
5: Ja, det är skådespelaren Helena Bergström som nu är hemma i Göteborg och som även är aktuell med den kommande filmen Resan till Piemonte.
4: Vi ska resa tillsammans minut för minut framåt i tiden hela den här eftermiddagen. Första stopp, Ekot.
6: Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
7: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver, eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FN:s internationella flygorganisation att gå ut med en avrådan inbjudan till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el.
6: Rapporterade Rickard Myrenberg. För att öka tillgången på östrogenläkemedel i Sverige ska det bli enklare för vården att se vilka produkter som finns tillgängliga även utanför Sverige. Läkemedelsverket lanserar en digital portal för att kunna nå läkemedel som är godkända men som inte marknadsförs i Sverige. Bristen på läkemedel vid klimakteriebesvär har varit ett återkommande problem. Regeringen vill få bort den så kallade elefantkyrkogården där myndighetschefer som blir av med jobbet placeras med full lön. En utredning tillsätts för att se hur modellen kan avskaffas och ersättas med avgångsvederlag på upp till 2 år. Norsk polis kommer införa tillfällig gränskontroll i samband med kung Haralds begravning på onsdag. Norsk polis uppger att man därmed kan göra riktade kontroller som ska hindra personer som vill störa arrangemanget från att komma in i landet. Och sist vädret. Ikväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och regnåskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart och här kan dis eller dimma bildas. Det var sist i Ekot. Här i studion så var det Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
4: Ekot heter de. Ida Klippertson-Weist heter jag. Du heter Maren Hermes och är på ett hotell.
8: Så är det verkligen. Jag sitter i foajén här i ett hotell i centrala Göteborg tillsammans med P4 faktiskt, men även skådespelaren Helena Bergström som är aktuell med den kommande filmen Resan till Piemonte. Helena, en snabb fråga bara. Hur var det att vara med i den här filmen?
9: Jo, vi spelade ju in i Italien så att det var ju underbart på många sätt, verkligen.
8: Vi ska reda mer i vad som var underbart, Helena. För bara om en liten stund så ska vi snacka om filmen.

0: Cumberstone to love somebody.
1: Då är det på E6:an mellan Jordfallsmotet och Klarabergsmotet södergående som det ligger någon typ av föremål i vänster körfält. Vägassistans är på väg dit och det här gällde E6:an mellan Jordfallsmotet och Klarabergsmotet södergående. Och sedan fortsatt på E6:an men denna gång mellan Kollerädsmotet och Torrekullamotet norrgående. Där fick vi samtal in tidigare om att det rör sig rådjur nära vägområdet. Så där får man vara extra uppmärksam och det var E6:an mellan Kollerädsmotet och Torrekullamotet norrgående. Och sen på E6:an är Uddevallabron södergående avstängd idag fram till klockan 19 och det är på grund av underhållsarbete. Omledning sker via väg 678 Brätterödsleden och väg 44. Så där följer du orange vägvisning. Och trafikredaktionen, om du har något du vill tipsa om får du gärna ringa in till oss på 020 999 444.
0: Säger våran egen Annika Jansson på trafiken. Och skådespelaren Helena Bergström är hemma i Göteborg. Den uppmärksamma lyssnaren har förstått att Mayen Hermes är på plats och möter upp henne på hennes hotell idag.
2: Vi sitter i foajén här i ett hotell i centrala Göteborg. Och Helena, du är ju med i den kommande filmen Resan till Piemonte där du, Björn Kjellman, Kjell Bergqvist och Kajsa Ernst åker till Italien för att rusta upp ett hus och sälja det här huset. Det låter lite som ett avsnitt av Husdrömmar, Helena.
3: Min hus på Sicilien eller vad det kallas. Nej, men inte riktigt så är det. Det är så att min karaktär Eva i filmen ärver det här huset av sin bror som har gått bort. Så det här gänget då, Kajsa och Kjell och Björn har varit gamla vänner sedan de var unga och kände den här bron och åker då dit till hans begravning. Och så visar sig då att han har testamenterat det här huset till Eva, hans syster, som har haft en ganska dålig relation med under de senaste åren. Och det är liksom början på det hela. Och när vi då kommer till detta hus så är det ju lite rusta upp det här ungefär som i Husdrömmar. Men den här filmen, det händer så mycket liksom oväntade saker hela tiden. Mm. Så att det är ju fantastiska italienska skådespelare som är med också. Så att det som finns i det här i Piemonteområdet är den här vita tryffeln. Mm. Och det visar sig då att det finns på den här marken som tillhör huset. Och då tar det fart.
2: Är jag korrekt ute, Helena, om jag säger att den här resan i filmen blir en ny chans att omvärdera vad som egentligen betyder någonting i livet?
3: Ja, framför allt så är det väl lite sådär en resa med människor liksom i, ska man säga, på andra sidan medelåldersstrecket då, som det faktiskt att man, det tar inte slut, det finns nya chanser att livet är inte slut förrän det är slut.
2: Har filmen på något sätt fått dig att, eller påverkat dig att fundera kring vad som är viktigt i livet?
3: Ja, nej, men det är vänskap framför allt och det känner man starkt. Det som slog mig när jag läste manus så var ju så att det här gänget är lite som liksom förvuxna friends. De är lite halvknäppa och de är väldigt olika, men framförallt så är vänskapen det som vinner till slut.
2: Och vad vill du att publiken ska känna när de ser filmen?
3: Värme. Värme för livet och värme för att det är ändå ganska härligt. Med vänskap, med kärlek, med
2: På tal om just vänskap, Kajsa Ernst, Björn Kjellman, Kjell Bergqvist och du, Helena, spelar ju tillsammans. Hur nära varandra har ni kommit under det här arbetet?
3: Ja, men jag har ju känt dessa människor. Kajsa är väl kanske min, ska man säga, senaste bekantskap då. Men Kjelle och jag har ju spelat otroligt mycket på teatern och känner varandra väl. Och Björn, vi har ju känt varandra så vi gick scenskolan. Så att det här var ju en fantastisk gåva att vi fick göra det här tillsammans.
2: Vad har varit det roligaste med filmen?
3: Ja, det är egentligen att få jobba med dessa människor och få göra en sån här film som har med ja, man behöver inte gå omkring och prata ålder. Man får bara vara i en historia och där det händer saker. Och man får på något sätt, det fanns en slags positiv, ska man säga, känsla också, att inte hela tiden behöva kommentera att nu är vi gamla, oj vad jobbigt. Tvärtom, det här är de kör liksom, de lever på, och det tyckte jag var det som kändes roligast.
2: Det låter ju lite som att den här filmen har en filosofisk underton, meningen med livet på något sätt. Du skrattar.
3: Ja, det kan man väl kanske säga, men framförallt så har den väl en det är en spännande, varm och jag tror att man kan bli peppad av den. Man blir peppad av att kanske vilja hänga med oss här och i biosalongen, för jag tycker också att det man längtar efter att liksom det här med det är som kris i svensk film, och jag tror också, vad är det för typ av film som görs, och den här filmen tror jag är någonting som framförallt också ute i landet. Nu är jag här i Göteborg för att förhandsvisa den här på Roy-festivalen, och nu ska jag träffa massa biografägare runt om i landet, och jag tror att det är sånt här också man längtar efter.
2: Vilka tror du, vilka är publiken som kanske har mest behållning av att se den här filmen?
3: Ja, förhoppningsvis så är, som jag säger, så jag tycker det är så tråkigt att dela in folk i, men framförallt är det väl kanske vår generation, men också kan man ha en stor behållning även om man är yngre av den här.
2: Ja, det säger Helena Bergström. Får jag säga göteborgaren Helena Bergström?
3: Alltså jag är ju född i Kortedala, bara en sån sak. Men jag var 3 månader när jag flyttade härifrån.
2: Ja, men 3 månader räcker.
3: Ja, men jag har varit väldigt mycket i Göteborg. Så jag känner mig lite som hemma faktiskt.
2: Ja, men det är skönt. Det är skönt. Ja, du är alltså aktuell med den kommande filmen Resan till Piemonte som har biopremiär den 25 september.
0: Och 3 månader i Göteborg duger absolut. Jag

0: Thunder, Imagine Dragons. Länge sen tyckte jag. Ni höll med lite grann i alla fall. Ja, båda nickar. Frick Ankersen, du har sportnyheter med dig under armen.
1: Stämmer. Jesper Jansson slutar som fotbollschef i IFK Göteborg. Klubben skriver att 55-åringen som tillträdde våren 2025 har sagt upp sig från sin anställning. Vidare skriver Blåvitt att Jansson arbetar vidare året ut eller tills en ersättare är på plats. Själv säger han att beslutet att säga upp mig har vuxit fram över tid. Det grundar sig inte i någon enskild händelse. Det här är alltså Jesper Janssons ord som slutar som fotbollschef i IFK Göteborg.
0: Och Linus Hälsing.
2: Vi ska till Västernorrland.
0: Ja.
2: Vet du varför?
0: Nej, men det kan vi alltid göra.
2: De säljer ut fjolårs surströmmingen.
0: Ja. Kan den bli gammal?
2: Nej, den kan ju inte bli gammal, tror jag. Den blir väl bättre med åren, säger de. Men de säljer ut den här i alla fall för att göra plats åt annat. Det är flera handlare i Söråker eller i Västernorrland då, som gör det här. En handlare gör det för 0 kronor. Dock har han satt 18-årsgräns på den här varan. Det är Torbjörn Lagergren som säger till P4 Västernorrland: det finns en liten risk att den kan misskötas. Den kan hamna på... Då kan surströmmingsburkarna hamna ute på diverse olika saker, och därför har vi satt 18-årsgräns bara för att minimera den risken. Det är ju lukten, tror jag, de refererar till, att man på något sätt använder det här spadet då med att kasta på varandra eller lägger på varandra. Jag vet, när vi gick i skolan så hade man såna här fisbomber på påse, kan man kalla det, som man tryckte på, så var det en jättestor eller jättestank. De användes ju friskt ibland i skolkorridorer och så vidare. Åldersgränsen är också satt utifrån tidigare erfarenheter av bus av billiga varor, säger Torbjörn. Så han har erfarenhet. Han säger till exempel att har man haft ägg tokbilligt, så har en förmåga att, då har de här äggen en förmåga att kunna hamna på olika ställen runt om på byn. Så det är det vi vill undvika.
0: Smart. Bara ingen till exempel tar surströmmingen och petar in i gardinstången, för det ska ta så himla lång tid att hitta också.
2: Du hör ju, du har ju koll på de här busen.
0: Det får man inte göra, det vi är emot.
2: Därav 18-årsgräns på fjolårets surströmming, som alltså säljs ut för 0 kronor i Västernorrland.

0: Midnight and the Pips. Midnight Train to Georgia. Vad vill Göteborgs toppolitiker egentligen? Ännu en gruppledare i Göteborg har gästat P4 Göteborgs morgonprogram och pratat om sina viktigaste frågor. I morse så var det Moderaternas Axel Josefssons tur. Hur gick det, Alice Lundberg?
1: Jo, men Axel Josefsson, Moderaternas gruppledare här i Göteborg, kom med ett löfte till göteborgarna som han då lovar att genomföra om det blir så att han kommer till makten nästa år.
2: Det handlar om barngrupperna i förskolan där vi har lite, där vi har samma problem, och där lovar jag att vi ska ner till 12 barn i en barngrupp för de yngre barnen och 15 barn för de äldre barnen.
0: Han pratade också om sin hjärtefråga. Vad handlade det om?
1: Jo, men det hänger ihop det här med löftet där om maxtak i barngrupper, och även han lovade även maxtak i klasser, klassstorlek. Och det är alltså nämligen skolan som är Axel Josefssons hjärtefråga nu inför valet. Och det var faktiskt kanske förvånansvärt mycket samtal om just välfärd och sådär under den här intervjun.
2: Tyvärr så är det så att skolresultaten här i Göteborg är för dåliga. De är sämre än vad de är i kranskommunerna, de är sämre än vad de är i de andra storstäderna. Och vi har över 1000 elever som inte ens blir behöriga till gymnasiet. Och vi måste vända detta. Och det ser jag som den stora framtidsfrågan för Göteborg, att få ordning på skolan och skolresultaten. Och därav att jag har lagt mycket av mitt politiska arbete just runt omkring skolan och sätta tryck i den frågan.
0: Ja, säger Moderaternas Axel Josefsson. Skolan är för dåliga i Göteborg, tycker han. Men vad ska han göra åt det, Alice?
1: Ja, men han säger exempelvis att han inte är sen på att stänga ner skolor som inte fungerar. Sen har han också några konkreta förändringar som han ändå vill se.
2: Liksom. Vi har ju gått till val här nu på att vi bland annat ska sätta ett maxtak för antal elever i skolan på 24. En annan sak är behöriga lärare. Forskningen visar entydigt att behöriga lärare har större sannolikhet att få eleverna att lyckas. Så att vi behöver växla in fler behöriga lärare in i skolan här i
3: Hur får vi hit dem då?
2: Ja, det handlar ju om att vi har en bra arbetsmiljö och att vi har ett bra ledarskap och att vi kan lova dem en bra utveckling. Ja.
0: Sen ställdes Axel Josefsson också inför vår programpunkt Valet är ditt.
1: Ja, det är då vår programledare Morgan Larsson ställer sina såna här tvåvalsfrågor, och det kan vara både högt och lågt, personligt såväl som politiskt, men de är inte alltid så där superlätta att svara på.
3: Individens val eller lägre skatt?
2: Individens val.
3: Ny multiarena eller rustat Vallalabad?
2: Ny multiarena.
3: Vanholt var ju här. Och helt plötsligt säger han, det blir ingen. Det blir ingen ny arena.
2: Ja, det är en nyhet för mig. Jag tror ju att vi kommer att bygga en ny arena.
3: Okej, vi fortsätter här. Ulf eller Ulf? Kristersson eller Adelsson?
2: Kristersson.
3: Är det för att han bestämmer nu?
2: Ja, jag känner väl Ulf Kristersson bättre än Ulf Adelsson.
3: Håkan Hellström eller Walter Nilsson?
2: Håkan Hellström.
3: Chips eller slips?
2: Chips.
0: Där hade jag också valt chips. Det var Moderaternas gruppledare Axel Josefsson som gästade P4 Göteborgs morgonprogram. Han var näst sist i morgon. Så kommer vår sista gruppledare, Alice.
1: Ja, då är det 8 gruppledare som har varit här nu, och imorgon på fredag mellan klockan 8 och 9 på morgonen så är det dags för finalen, om man nu kan kalla det så. Det är kommunstyrelsens ordförande och Socialdemokraternas gruppledare i Göteborg, Jonas Attenius, som kommer.
0: Tack, Alice Lundberg!

0: skärpa.
1: Det säger Mattias Wade, professor vid Chalmers och en av forskarna bakom studien. Forskarna har använt avancerade språkdetektorer och jämfört med motioner som skrevs innan AI, och på så sätt har de nu kunnat se både att AI används och vart.
2: Det som är nytt med vår då är att vi kan se precis vilka aspekter av texten som visar att författaren använt AI på något sätt.
1: Att använda AI utan att redovisa är inte olagligt, men Mattias Svade berättar att det finns flera undersökningar som visar att människor är oroliga för att AI kan påverka demokratiska val.
2: Därmed kan det vara relevant att få veta om AI har använts.
1: Redan idag finns riktlinjer och regler kring AI-användande för exempelvis forskare och journalister.
2: För oss är det väldigt spännande att se framöver om politiker kommer att göra det också.
1: Vilmar Dané, P4 Göteborg.
3: När trafiken i Göteborg avhandlas under politikshowen under onsdagen skickar Demokraternas Martin Wannholt en känga mot publiken.
4: Ja, det är lätt att få lite applåder här och lite citycats som sitter här inne och som kanske inte jobbar. Men så här då. Så här.
3: Ja, när Klara Holmin i Miljöpartiet får applåder under trafikdebatten så väljer Wannholt att vända sig direkt till åskådarna på Stora Teatern.
4: Det är ingen fel, vad sitter jag? Jag har varit i halva livet.
3: Han menar att rödgröna styret bedriver en bilfientlig politik, medan Holmin kallar oppositionens politik förlegad.
5: Den här moderata och demokrata trafikpolitiken, den är ju närmast utrotningshotad i Europa för att man ser att det inte skapar städer som människor vill vara i. Och jag brukar gilla att rädda utrotningshotade arter, men just den här trafikpolitiken tycker jag kan gå i graven.
3: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
6: Det var fullt ös på politikshowen igår kväll, och det går faktiskt att höra hela i sin helhet 2 timmar som ligger på... Ja, men det går att höra i appen kanske, i alla fall på P4-webben. Kul lyssning!
7: Då rör vi oss ut mot trafiken här och tar en titt på hur eftermiddagstrafiken rullar på. Och det börjar tätna på E6-an norrgående höjd med Kallebäcksmotet. Och sen på E6-an från Tingstadsmotet norrgående, även där är det tät trafik som släpper ungefär vid Backadalsmotet. Jag ser att det är köer på Skältorpsvägen i riktning mot Bäckebolsmotet och E6-an. Och rör vi oss mot Lundbyleden så tätnar trafiken i höjd med Leråkersmotet i riktning mot Marieholmstunneln. Och slutligen på väg 155 Hisingsleden strax för Älvsborgsbron. Där saktar det in ordentligt i riktning mot fastlandet. Ring gärna in och tipsa på 020 999 444.
6: Jo, jag fick ta och leta upp det här i Sveriges Radio-appen under lokalt, så kan man scrolla ner lite, liten bit. Där står det, missa inte i röda bokstäver. Här är hela politikshowen. Och de är inte alltid så sams i den här showen.

0: Irene Cara Flashdance, What a Feeling. Låten från en film som man kan få skäll för att inte ha sett. Jag har lovat många gånger att se den, det har aldrig blivit av, det kanske är dags. Nu är det också dags för Radiosporten med Sigge Sanner, där det bland annat ska handla om ett allsvenskt avhopp.
1: Radiosporten börjar med fotboll och det senaste från Allsvenskan.
2: Jesper Jansson lämnar IFK Göteborg. Efter bara 1,5 år som fotbollschef i klubben har han sagt upp sig. Till IFK Göteborgs hemsida säger Jesper Jansson att det är ett beslut som vuxit fram och inte grundar sig i en särskild händelse. Jansson fortsätter jobba för Blåvitt säsongen ut och klubben har inlett sökandet efter en ersättare till Jesper Jansson. IFK Göteborg har under säsongen sparkat huvudtränaren Stefan Billborn.
1: Reporter Jonas Enarsson, och vi håller oss kvar i samma serie.
3: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
4: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan han haltar varje steg.
3: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. Klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Budri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
1: Reporter där, Martin Hedberg. Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028. Luleå Hockeys sportchef Thomas Fröberg lämnar laget efter den här säsongen, det meddelar klubben idag. Till Luleås hemsida säger Fröberg att det är på grund av sin familjesituation och att föreningen vill jobba långsiktigt inför framtiden som han valt att tacka nej till en fortsättning. Fröberg kom till Luleå för 2 år sedan från Oskarshamn och var med och vann det efterlängtade SM-guldet med Luleå i fjol. Så volleyboll för det svenska damlandslagets EM-succé följdes av de svenska herrarna som själv ska spela EM nästa vecka. Här har vi stjärnan Jakob Ekman.
5: Nej, de presterade ju riktigt bra. Det var riktigt kul att se att speciellt presterade så bra mot Italien igår. Det var riktigt kul att se.
6: Vilken kraft och inspiration kan ni hämta från deras insats?
5: Nej, det är väl att aldrig ge upp och att inte liksom... Ja, men bara för att man möter ett jättebra lag att det är kört. Att det alltid finns chans att vinna.
1: Jakob Ekman till reporter Pontus Lind. Den bosniska fotbollsstjärnan Edin Dzeko slutar i landslaget efter Nations League-matchen mot Sverige om en månad. Dzeko, som är 40 år gammal, har gjort flest både matcher och mål i det bosniska landslagets historia. Och med klubblaget Schalke så har han kontrakt säsongen ut. Vi går vidare med friidrott och den just nu stora frågan.
7: Blir det en superduell igen i stavhoppet? Inför morgondagens Diamond League-avslutning i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst.
8: Making sure that I'm the last man standing or that I'm the person that's gonna be at the top.
7: Efter den senaste tidens tuffa tävlingar utmanade av greken Manolo Karalis konstaterade Duplantis på en presskonferens för en stund sedan att det nog krävs minst tävlingsrekord 6-11 i Bryssel för att vinna imorgon.
8: A meeting record I would say here just to be able to win that.
1: Säger Mondo Duplantis, och reporter där var Susanna Andrén. Det i morgondagens Sportextra. I kvällens så blir det allsvensk fotboll och matchen mellan Djurgården och Mjällby, där Djurgården har chansen att vid en seger på riktigt blanda sig i guldstriden i allsvenskan. Men då behöver man lyckas med någonting man inte har gjort på hela säsongen, nämligen vinna 3 matcher i rad. Man har nämligen 2 segrar bakom sig. Sportextra drar igång i appen eller i P4 klockan 19.00.

0: EJ Blige och U2-1. Då är det på E45 i höjd med Nol i norrgående riktning som en lastbil har fått stopp och den står på påfarten i riktning mot Älvängen. Det här gällde alltså E45 i höjd med trafikplats Nol i norrgående riktning. Och så har jag fått samtal om att det vid Åbromotet när du kommer från Söderleden och ska mot Mölndal står två rådjur alldeles in till vägbanan, så där får du vara lite extra uppmärksam när du kör. Det gällde Åbromotet när du kommer från Söderleden.
1: Igår på ett utsålt Stora teatern så var det stor valdebatt för Göteborg. Det var vi P4 som tillsammans med våra konkurrenter SVT Nyheter Väst och Göteborgsposten hade gått samman för att kunna bjuda på en politikshow. Och Alice Lundberg, du var ju där. Hur var det?
2: Ja, men det var verkligen en show. Alltså, jättekul att se det här livebandet, alla gruppledare på scen. Det var kepsar som kastades ut i publiken och ja, men framförallt var det roligt att se alla de här livliga debatterna som det faktiskt blev.
1: Vi ska ju lyssna på lite saker som hände i gårdagen, lite klipp. Var ska vi sätta igång?
2: Nej, men det finns ju en hel del guldkorn ändå, men jag tänker att vi ska få höra lite ur debatten om arbetstidsförkortning där Vänsterpartiet då vill gå ner på 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen, men där Moderaterna och Sverigedemokraterna ifrågasätter hur ska det här kunna finansieras. Och vi hör Vänsterpartiets Maria Brynolfsson först.
3: Vi har en gigantisk kris framför oss som vi inte kan rekrytera till våra välfärdsyrken. Det gäller både förskolan, äldreomsorgen. Vi måste korta arbetstiden för att göra det här yrket mer attraktivt.
4: Kort svar där från Axel
5: Josefsson. Ja, och då kan ju inte lösningen vara att vi ska gå hem. Det kan ju inte vara lösningen om vi ska lösa personalbrist, att vi ska gå hem. Nej, vi måste ju säkerställa att vi har bra förutsättningar att göra vårt jobb.
6: Vi hade kunnat köra dubbelt så länge.
7: Kan vi få en summa vad det kostar? För jag har det ju här som riksdagen har utrett
6: detta. Nu lämnar vi över till Green Room. Nu hör ni här alla journalistkollegor. Det är ett brännande ämne. Det finns mycket att fortsätta rapportera om.
7: 5,3 miljarder kommer det kosta om alla i Göteborg.
6: Nu stänger vi av mikrofonerna vid debattbordet och lämnar över till...
2: Ja, vi hörde också Axel Josefsson, Moderaterna, och sist även där Jörgen Fågelklo, Sverigedemokraterna. Och det här var ju bara ett av tillfällena där det faktiskt hettade till lite.
1: Vi vill höra mer, det hände så himla mycket igår. Framkomlighet var ju ett ämne som diskuterades. Där brukar de inte vara så sams.
2: Nej, vi ska lyssna på hur det lät när Miljöpartiets Klara Holmin berättade vad hon tyckte om Demokraternas och Moderaternas trafikpolitik.
8: Den här moderata och demokrata trafikpolitiken, den är ju närmast utrotningshotad i Europa för att man ser att det inte skapar städer som människor vill vara i. Och jag brukar gilla att rädda utrotningshotade arter, men just den här trafikpolitiken tycker jag kan gå i graven.
6: Snabbt svar där, Martin Wannholt, innan vi behöver runda av.
9: Ja, det är lätt att få lite applåder här och lite citycats som sitter här inne och som kanske inte jobbar. Men så här då, så här. Ja, men så här. Du kan inte stå och säga att ni kopierar de andra städerna som har gjort detta och lyckats. Vi har inte byggt ut kollektivtrafiken och vi har heller inte någon ringled att ta hand.
10: Det räcker nu. Nästa gång blir det rött kort, du får en varning här.
2: Ja, vi hörde alltså Martin Wannholt, Demokraterna där sist, som också fick ett gult kort för att han, jag tror det var för att han dissade publiken där. Han kallade ju dem citycats och folk blev ju upprörda.
1: Ja, citycats som inte jobbar. Mm. Det var vår programledare Teddy Pankowski som blåste och gav det här gula kortet.
2: Ja, och förutom Teddy som programledare så var det ju såklart väldigt många från både P4 och de andra redaktionerna på plats. Och GPs nyhetsshowen hade en spaning i slutet också.
11: När ska vi sluta säga som i Köpenhamn? Så ska det vara i Göteborg. Det kommer inte bli så. Duger vi inte som vi är?
1: Göteborg vill bli Köpenhamn, alltså i alla fall om politikerna får bestämma då vad själva spaningen från nyhetsshowen. Men nu kommer vi till den viktigaste frågan. Vem det var som vann det här egentligen, Alice?
2: Ja, jag pratade ju med Göteborgspostens politiska redaktör Arne Larsson om detta efter hela den här showen. Och han var ganska diplomatisk så, men slog ändå ett slag för stadens nya gruppledare, alltså Vänsterpartiets Marie Brynolfsson och Miljöpartiets Klara Holmin. Och jag som satt i publiken, jag tyckte att man märkte det om man utgick från mängd applåder. Men just att Klara Holmin, vet jag, tyckte hon fick mycket applåder. Men då ska man också ha med sig att det beror ju på vilka det var som satt i publiken såklart.
12: Jag vet inte om man ska utse vinnare eller förlorare. Det viktiga är väl för alla att de får ut sitt budskap så bra som möjligt. Och det tycker jag nog ändå att alla tog chansen att göra. Och sen, vissa fick mer jubel än andra, men det har ju också att göra med vilka som satt i publiken, tänker jag.
1: Och tack för detta, Alice Lundberg.
2: Tack.

0: Get all Bruno Mars.
1: Radiosporten dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.
9: Det är en jävel som sitter högt uppe på en ställning och skiter ut munkar. Mm. Och det ligger liksom munkar som avföring under hans rumpa.
10: Inte så mycket finess, tänker man.
9: Nej, alltså det är ju väldigt mycket folklustspel.
11: I Vetenskapsradion historia om nidbilderna som gör sig lustiga över kungar och påvar i tusentals år.
12: Mm, ofta groteska och äckliga så klär nidbilderna av historiens makthavare.
11: Lyssna i Sveriges Radios app.
0: Mm-mm. Lyssna där och lyssna också på oss, våra lokala nyheter till exempel i Sveriges Radio-appen under lokalt. Kom också ihåg att ställ in P4 Göteborg som din lokala kanal. Elbilstillverkaren Polestar blöder ekonomiskt. Det är ett jätteäckligt uttryck, tycker jag. Väldigt äckligt, men också talande. Polestars förlust under andra kvartalet skrivs till motsvarande 4,4 miljarder kronor, rapporterar TT idag. Den stoppade försäljningen i USA sägs vara en av faktorerna till det här mardrömsresultatet. Säljstoppet i USA kopplas sen då till regler om mjukvaran och uppkopplade fordon från bolag som står under kinesisk eller rysk koppling. Polestar ägs till stor del av kinesiska Geely-grundaren Li Shufu. Bland annat äger Geely-kontrollerade Volvo Cars också nästan 20% i Polestar, skriver TT.
11: P4 Göteborg.
13: Sveriges Radio.

0: Är det oljefat? Det är något sånt klonkigt. I alla fall Blondie, det är mycket bra låt. The tide is high. Nu kommer de. Ekot. Varsågoda.
1: Det saknas fortfarande information om hur illa ställt det är i Tibet i Kina efter den dödliga störtflod som drabbade bland annat Nepal förra veckan. Utländsk media förbjuds nämligen att bevaka översvämningskatastrofen inne i regionen.
2: På den kinesiska sidan om gränsen ligger flera små byar. Jag tror att flera av dem har spolats bort, säger nepalesen Prem Bahadur, en bergsguide som befann sig inne i Tibet när störtfloden drog ner över Himalaya för en vecka sedan. Han hade guidat en grupp indiska pilgrimer till det heliga berget Kailash och var på väg mot den kinesiska gränsövergången i Gyrong. Det är den gränsövergången som syns på de dramatiska övervakningsfilmerna som snabbt spreds över världen. I Kina har videon försvunnit från sociala medier och diskussioner om katastrofen censureras. Tibet är en självstyrande region i Kina, men kommunistpartiet håller den i ett järngrepp. Och sedan katastrofen för en vecka sedan har väldigt lite information om hur det ser ut i de drabbade områdena i Tibet kommit ut. Inga journalister förutom från kinesisk statlig media kan ta sig in. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: En kvinna i Ljungby kommun som gift bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till ett års fängelse för barnäktenskapsbrott, rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som flickan deltog i en vigselliknande ceremoni med en imam och bytte ringar med en 22-årig man. Tingsrätten lyfte särskilt fram flickans låga ålder. I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, det uppger landets miljöminister enligt AFP. Frankrike har präglats av återkommande värmeböljor, torka och skogsbränder i sommar. Och det var sist i Ekot med Elias Svensson.
0: Du lyssnar på P4 i Göteborg. Ida Klevartsson heter jag. Alice Lundberg är med oss. Mein Hermes och många fler. Jag ser att James Blunt kommer till Göteborg. James Blunt kommer inte idag, men nästa år för en konsert i Skandinavium 17 mars. Den här brittiske sångaren är känd för några sådana här hjärtelåtar. Verkligen. You're beautiful, goodbye my lover. Och det står att 6 november så släpps ett nytt album, Airplane Mode. TT som rapporterar detta. Under sin turnésväng i Norden så spelar han också i Oslo och i Köpenhamn. Och så apropå detta, när vi ändå är inne på kultur, spelningar, så ska vi ska stanna kvar i dagen. Och ett svenskt band, det är Wilmer X, som ikväll spelar på Pustervik här i stan.

0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love i P4 Göteborg. Ser lite rufsigt väder ut idag, Linus Helsing, va?
1: Mm, ganska ruffigt.
0: Det drabbar inte riktigt oss som idag utövar skrivbordsjournalism.
1: Det är perfekt. Mm. Ja. Jag läser här på våran sajt, P4 Göteborg under Sveriges Radio eller i appen då, att nästan var tionde riksdagsmotion från det senaste året skrevs med hjälp av chattbottar, men ingen av politikerna har redovisat att de använt en AI eller ett AI-verktyg. Det här visar ny forskning från Chalmers Tekniska Högskola. Mattias Wade, han är professor där och har står bakom den här studien då, eller bland annat han. Och man har använt då avancerad språkdetektor och jämfört med motioner som skrevs innan AI ens fanns för att på så sätt då kunna se både att AI används och vart. Det är ju inte olagligt på något sätt att egentligen skriva en motion med hjälp av en AI-bot, men det finns ju riktlinjer kring exempelvis hur forskare och vi journalister får använda det. Och Mattias Wade här, professorn, menar att det är viktigt och spännande att se framöver om och hur politiker kommer använda det här.
0: Om AI blir smartare och smartare, då kommer det bli deras beslut.
1: Ja,
0: då blir det... Vi röstar igenom då, de kommer börja föreslå hejvilt.
1: Så blir det ministerposter, blir någon sån AI-bot som sitter och bara trycker på knappar och hittar på saker.
0: Ja, vi måste peppa varandra och tänka själva, människor.
1: En motion får man göra själv, tänker jag.
0: Ja, kanske faktiskt.

0: Pretenders, I'll stand by you. Då börjar vi med ett samtal om E6:an strax före Torrekulla mot det där norrgående har det setts rådjur alldeles intill vägbanan. Det är mycket trafik nu som man får vara lite extra uppmärksam. Det gäller E6:an strax före Torrekulla mot det norrgående rådjur där. Och så fick jag ett annat samtal om Almanacksvägen i riktning mot stan. Där ska det ligga glas över körbanan och det är strax efter en rondell som går mot kort. Om vi blickar ut i trafiken så har det tätnat rejält. Det är köer just nu på E20 höjd med Årnäs mot ett södergående. Även köer genom Marieholmstunneln i riktning mot stan. Det är köläge på Hisingsleden strax före Älvsborgsbron i riktning mot fastlandet. Och så ser jag att det köar på även på Norrleden i höjd med Tolsered i riktning mot E6:an. Det är köer på många ställen just nu och så är det i eftermiddagstrafiken. Och har du något att tipsa om det har hänt något så får du gärna ringa in på 020-999-444.
1: Valet nästa söndag handlar ju inte bara om riksdag och kommunval. Det handlar ju också om det som ibland kallas för det glömda valet. Vi pratar om regionvalet.
2: Det är väldigt dålig koll regionvalet faktiskt. Där har jag inte bra koll. Det är mer riksdagsvalet man har mer koll och kommunalt.
1: Så säger göteborgaren Pontus. Regionvalet avgör vilka som ska bestämma över sjukvården, kollektivtrafiken och kulturen här i Västra Götaland.
2: Nej, men det är viktiga grejer som jag vill ska bli bättre i samhället. Så det är jag för.
3: Vilken är den viktigaste grejen där för dig?
2: Det är nog hälso- och sjukvård skulle jag säga. Det är lite brist på det. Och jag tror det skulle bli bra om det fick med både mer pengar och mer resurser.
1: Säger Pontus som våran Majen Hermes pratade med. Och Madeleine Blidberg, reporter, igår så hade vi ju fullt strålkastarljus på kommunpolitiken i Göteborg. Men vi ska också belysa regionpolitiken, eller hur?
4: Ja, på tisdag i nästa vecka ska vi ha en hel eftermiddag där vi lyfter olika frågor som är aktuella inom regionen. Alla partier är representerade och vi kommer köra dueller kring olika aktuella ämnen.
1: Vad ska det handla om?
4: Ja, det handlar bland annat om vårdval BUP. Det är ju en fråga som redan är avgjord men som det fortfarande är väldigt mycket diskussioner kring. Det har ju varit långa köer till barn- och ungdomspsykiatrin i många år och nu har de grönblåa fått igenom att föräldrar ska kunna välja vilken mottagning de vill gå till oavsett om den drivs av regionen eller om det är ett privat företag som driver det. Medan kritikerna bland annat menar att vården blir mer splittrad och de rödgröna vill riva upp beslutet om de vinner valet.
1: Hur är den här makten fördelad nu idag?
4: Ja, de rödgröna, alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet styr i minoritet. Den grönblå oppositionen består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Liberalerna. Och Sverigedemokraterna är också i opposition och har en vågmästarroll. Det var till exempel tack vare stöd från SD som de grönblå kunde få igenom vårdval BUP trots att de är i opposition.
1: Och var är de stora skiljelinjerna i Västra Götalandsregionen?
4: Det handlar mycket om ifall det ska satsas på offentlig vård eller upphandlas privat vård. Till exempel vill de grönblåa upphandla vård vid det nybyggda Högsbo sjukhus. Och det är ett av ämnena vi kommer höra mer om på tisdag. Andra frågor? Ja, men det blir då alltså på tisdag den 8 september hela eftermiddagen. Alltså mellan 15.00 och 17.30.
1: Tack Madeleine Blidberg. Det här blir ett så bra tillfälle för alla som tycker att man har lite för dålig koll på regionpolitiken att förstå alltihop. Tisdag, vad sa vi? Det blir tisdag 8, 15 till 17.30.

0: Closer. Någonting djupt inne i mig tror alltid att det här är Miss Li. Det är absolut inte det, Frida Amundsen.
1: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Och så rymden. Man får aldrig glömma rymdnyheterna. Efter 8 år så är en europeisk sond framme vid Merkurius. Rymdsonden Beppi Colombo tar nu ett avgörande steg mot Merkurvetenskapsradion idag. Uppdraget från ESA och JAXA, tror jag man säger, från dem, ska bland annat undersöka Merkurius svaga och gåtfulla magnetfält, samtidigt som forskarna hoppas få svar på hur planetmagnetfält bildas. Jag är taggad, men samtidigt är det ganska oroligt, berättar en av forskarna, Michiko Morocca. Och vill du höra mer om det här, in i Sveriges radioappen till Vetenskapsradion.

0: från Göteborg, Steve Eriksson. Hands off.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

Man, hon har ett sätt och jag ser att Israel har gått med på att släppa 5 frihetsberövade libaneser. Det här sen Libanon uppges ha hjälpt till att hitta kvarlevor efter judiska libaneser, skriver TT nu precis. Och premiärministern Benjamin Netanyahus kansli säger i ett uttalande så här: med anledning av denna betydande aktivitet har det beslutats om frisläppande av 5 libanesiska civila som greps i områden i södra Libanon som står under den israeliska militärens kontroll. Och i den här skrivelsen så beskrivs de hittade kvarlevorna som tillhörande, citat, offer som kidnappades och mördades i mitten av 1980-talet av terrororganisationer. En av de 5 gripna libaneserna lämnades över under torsdagen, alltså idag då, meddelar Internationella Röda Korskommittén. Och i slutet av juni så slöts ett USA-förhandlat ramavtal för att det skulle bli fred mellan Israel och Libanon. Själva shiamilisen Hezbollah var dock inte del av den här överenskommelsen och Israels attacker i Libanon har fortsatt.

0: Love of Me, Gräsola här, P4 Göteborg, 16:30. Har klockan blivit?
1: Nästan var tionde riksdagsmotion från det senaste året skrevs med hjälp av chattbottar, men ingen av politikerna har redovisat att de använt AI. Det visar ny forskning från Chalmers tekniska högskola.
2: Alltså, de flesta vill kanske framstå i alla fall som att en text eller ett uttalande som man gör är sitt eget. Så det är kanske naturligt att man inte vill skylta så mycket med AI-användning. Men som sagt, det får nog politikerna själva

0: Ja, men så här.
1: Ja, när Klara Holmin i Miljöpartiet får applåder under trafikdebatten så väljer Wannholt att vända sig direkt till åskådarna på Stora Teatern.
0: Det är ingen fel vad citykrets, jag har varit i halva livet.
1: Han menar att rödgröna styret bedriver en bilfientlig politik medan Holmin kallar oppositionens politik förlegad.
2: Den här moderata och demokrata trafikpolitiken, den är ju närmast utrotningshotad i Europa för att man ser att det inte skapar städer som människor vill vara i. Och jag brukar gilla att rädda utrotningshotade arter, men just den här trafikpolitiken tycker jag kan gå i graven.
1: Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
3: Då är det på E6 vid Uddevallabron som varit avstängd i södergående riktning. Den är nu åter öppen. Den skulle varit stängd fram till klockan 19 men har alltså redan öppnats upp. Och det gällde alltså Uddevallabron i södergående riktning. Sedan är det på E45 vid trafikplatsen Nol i norrgående riktning som en lastbil har fått stopp och står på påfarten där i riktning mot Älvängen. E45 vid trafikplatsen Nol i norrgående riktning. Och sen så är det då vid E6:an mellan Kollereds-motet och Torrekulla-motet norrgående som flera av er har sett rådjur som rör sig in till vägområdet där. Så du får köra lite extra när du kommer alltså på E6:an mellan Kollereds-motet och Torrekulla-motet i norrgående riktning. Trafikredaktionen når från 20 999 444.
4: Så är det med det. Jag glömmer också att ni kan nå oss. Glömmer alltid säga det. Jag är den sämsta programledaren på det. Du får verkligen smsa med inspel, feedback. Gärna glada tillrop eller idéer 031 83 70 50. Och vädret kanske har känslor kring om inte annat. Molnigt och skurar, temperatur 15 till 17 grader och sydvästlig vind. I kväll, det blir fortsatt dyster historia, och i natt fortsatt molnigt regn och skurar. Regn och skurar. Till en början molnigt imorgon med och regn som rör sig vidare österut fram på dagen upp. Fram på dagen imorgon uppluckrat molntäcke med tidvisa solstunder. Men också då 15 till 17 grader. Jacka, tror jag det är. Jacka.

0: Arra Lindros i P4 Göteborg. Nu ska vi höra vad kvällspasset handlar om ikväll med Sarit.
1: Det har varit mycket djur i stan de senaste dagarna. I söndag så gick ju ungefär 1000 taxar genom Stockholm i en alldeles egen parad. Och här i Göteborg så bestämde sig katten Hugo för att åka lite spårvagn. Vad kommer du att tänka på när det kommer till djur i stan? Det är jag nyfiken på. Nästan alltid när vi pratar om djur i kvällspasset så handlar det om djur ute i naturen. Och det är förstås fantastiskt. Men vi får ju heller inte glömma alla fantastiska stadsdjur. Möter du alltid samma lilla kråka på busshållplatsen varje morgon? En ekorre som flyttat in på balkongen? Eller ett djur som hänger på torget i stan och blivit någon slags lokalkändis kanske? Ring oss på 020 22 10 20. Djur i stan alltså. Det kan handla om en katt med flera hem, en solande säl på kajen mitt i stan eller en hare som flyttat in mitt i rondellen. Djur i stan i kvällspasset 020 22 10 20.
0: Och det här passar väldigt bra in på en sak som våran P4 Göteborgs Niklas Malmberg började snacka om idag. För han har tidigare jobbat på P4 Sjuhärad som djur. Det finns ju en stor djurpark där i Borås. Och han kunde rabbla upp minst 3 gånger som djur har tagit sig ut därifrån och skapat kaos eller förvirring eller så. Någon apa som hade stuckit någon gång. Ett lodjur som hade gett sig ut också. Och en säl som hade hoppat jättelångt mitt i natten och blivit hittad av någon full person på väg hem som ringde polisen och inte blev trodd av polisen att det var en säl mitt i centrum. Så om någon hör det här och har koll på händelserna i Borås, då kan ni också hjälpa till och ringa Sarit på kvällspasset 020 22 10 20 djur i stan.

0: Benson, Boone, Beautiful Things. Här kommer Ekot.
1: Här är Ekot 16:45. SD-tjänsteman anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer. Tysk oro för nya ryska attacker efter drönaren i Leipzig. I Ryssland ställs många flyg in till och från Moskva på grund av oro för ukrainska drönare. Och Ryanairs nytecknade kollektivavtal välkomnas av både fack och ansvarig minister. Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. En tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna som jobbar nära partiets ledamöter i konstitutionsutskottet anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sina sociala medier. Det skriver tidningen Expo som granskat tjänstemannen. Justitieminister Gunnar Strömmer.
2: Jag reagerar starkt på de här uppgifterna. Om de stämmer så är det förstås mycket allvarligt. Vi vet ju att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige. Och att i det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
3: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare och arbetar nära Sverigedemokraternas ledamöter i konstitutionsutskottet. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. 2016, två år efter den ryska invasionen av Krim, så skriver hon i en kommentar att, citat, Ryssland har inte mål att kriga, däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen, slutcitat. Kvinnan ska också vara aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet med kopplingar till ryska statsaktörer, skriver Expo. Efter Expos avslöjande så säger nu justitieminister Gunnar Strömmer att Sverigedemokraterna måste gå till djupet med frågan.
2: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: Alltså sådana här åsikter, får man inte ha dem som politisk tjänsteman?
2: Alltså, vi har ju en åsiktsfrihet i Sverige och en grundlagsskyddad rätt att opinionsbilda också för sina uppfattningar. Men det är klart att om vi ser ur Sveriges synvinkel så råder ingen tvekan om att Ryssland utgör det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige.
1: Reporter Mattias Plejel. Så ska vi till Tyskland. I natt utsattes ett försvarsföretag i München för ett brandattentat. Två bulgariska medborgare har gripits och polisen utreder ett politiskt motiv till attacken. Och det här är bara en i raden av uppmärksammade incidenter i Tyskland den senaste tiden. Dit hör bland annat allvarliga attacker mot strömförsörjningen tidigare veckan och sprängladdningen på Leipzig flygplats där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt. Med oss nu Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Om vi börjar med det senaste attentatet i München, vad vet vi om vem som ligger bakom det här?
4: Ja, polisen har gripit två bulgariska medborgare, en kvinna och en man. Och de grips, de misstänkta för att ha kastat två brandbomber mot två företag, är det faktiskt. Rode und Schwarz och Helsing, som ligger bredvid varandra. Och båda tillverkar delar till försvarsindustrin i München. Och kriminalpolisen i Bayern utreder om det här skulle kunna röra sig om ett politiskt motiverat dåd. Och det har förstås väckts frågor idag om det här skulle kunna röra sig om agenter som har agerat på någon annans uppdrag, precis som på Leipzig flygplats. Men det är ingenting som polisen har gått ut med.
1: Och när det gäller sabotagen mot elförsörjningen, vad kan du säga om de händelserna?
4: Ja, det handlar om två misstänkta sabotage som båda ägde rum i tisdags den här veckan. En i en transformatorstation i Jensvalde i Brandenburg. Där hittade man hemmagjorda raketer som någon hade försökt föra in i högspänningsledningarna för att orsaka kortslutning. Och i ett ställverk utanför Köln så hade någon lyckats skapa kortslutning med hjälp av att lägga kablar över högspänningsledningarna. Och även här utreder man politiska motiv och utesluter inte heller då att det kan röra sig om främmande makt. Så här säger inrikesminister i Nordrhein-Westfalen Herbert Reu.
5: Vi prüfen in zwei Richtungen. Fremdstaatlich gelenkte Sabotage und Linksextremismus. Nichts davon können wir derzeit ausschließen.
4: Och han säger här att vi utreder i två riktningar, sabotage av främmande makt och vänsterextremister. Inget av det går att utesluta, sa han. För det är så att vänsterextremister har utfört liknande attacker mot elförsörjningen i Tyskland tidigare. Men då har de alltid gått ut och tagit på sig ansvaret. Men det är det ingen som har gjort i det här fallet.
1: Vad skulle du säga att de här händelserna säger om säkerhetsläget i Tyskland just nu?
4: Ja, en talesperson från inrikesdepartementet sa idag till tidningen Handelsblatt att kritisk infrastruktur är starkt hotad i Tyskland just nu. Det har sagts tidigare, men just den här veckan med de här allvarliga sabotagen mot elförsörjningen och utpekandet av Ryssland som ansvarig för sprängladdningen på Leipzig flygplats har förstås fått upp den här frågan på dagordningen. Och det tycks ju också som de här senaste händelserna, mordbrand då i München också, så visar att hoten mot infrastruktur och annan verksamhet i Tyskland har blivit grövre.
1: Säger Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
6: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el. Rysslands president Vladimir Putin kallar Ukrainas försök att stoppa flygtrafiken över Moskva för statsterrorism och sa att de ryska myndigheterna är beredda att möta alla hot mot den civila flygtrafiken.
1: Rapporterade Richard Myrenberg. Kärnteknikföretaget Studsvik har tecknat avtal för 4 små modulära reaktorer med GE Vernova Hitachi. Bolaget vill bygga ett nytt kärnkraftverk i antingen Valdemarsvik eller i Nyköpings kommun. Per Olsson är professor vid avdelningen kärnvetenskap och kärnteknik på KTH.
7: Ja, det här är ju en av de mer moderna små modulära reaktordesignerna som finns. Det är den enda som byggs just nu i västvärlden. Men den här byggs nu i Kanada vid Darlington. Så att, det finns ju ett projekt man kan följa där för att se hur det går och vad kostnaderna kommer bli och allt sånt där.
8: Det är alltså samma bolag, GE Vernova Hitachi, som bygger den första reaktor i Kanada som Studsvik nu slutit avtal med. Små reaktorer används nu mest i ubåtar, hangarfartyg och isbrytare. I Kanada är bygget igång, men reaktorn är inte på platsen, enligt Per Olsson.
7: De bygger ju liksom marken och husen och inneslutningen runt reaktorn, den har börjat byggas. Själva liksom, reaktortanken är inte på platsen, utan det kommer ju komma mycket senare.
8: Och Sverige kan lära sig av erfarenheterna i Kanada, säger han.
7: Den största osäkerheten som alltid är väl egentligen ekonomi. Vad kommer det kosta? Det är väldigt svårt att säga helt enkelt, men det finns åtminstone ett projekt man kan titta på. Om de lyckas följa sin budget, ja, men då har vi en bra uppskattning vad det kommer landa på sen.
8: Budgeten för de fyra planerade reaktorerna i Darlington är över 140 miljarder kronor enligt den kanadensiska regeringen. Och anläggningen är lik den som Studsvik vill bygga, men den första reaktorn som byggs är den dyraste, säger Per Olsson vid KTH.
7: Eftersom företaget har lärt sig bygga de här reaktorerna sen.
8: Studsvik och även Videberg Kraft och Fortum, som också planerar små modulära reaktorer SMR vid Ringhals och Oskarshamn, har alla sökt ekonomiskt stöd från staten för sina planer.
1: Reporter Daniel Värjö. Tillbaka utrikes nu. Så många som 80 migranter befaras ha omkommit i en båtolycka utanför Kanarieöarna, rapporterar spanska medier. Fler än 100 personer tros ha varit ombord och 44 uppges ha överlevt. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Båten ska ha lämnat Gambia den 7 augusti och upptäcktes på drift. Och i det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan, då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
9: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy
10: En politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta, då 72 000 personer tog sig över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sánchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sánchez fast.
9: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
10: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
1: LO-facket Transport meddelade idag att man lyckats teckna kollektivavtal med flygbolaget Ryanair som gäller kabinpersonalen på Arlanda. Efter den långa Tesla-strejken som avslutades utan avtal så är framgången med Ryanair extra viktig enligt transportsordförande Tommy Vret.
11: Jag tycker absolut det är viktigt att man kan visa gentemot ett stort internationellt bolag att det fungerar och modellen håller. Så att för mig i alla fall är det jätteviktigt.
12: I ungefär ett år har Transportarbetareförbundet förhandlat med Ryanair för de omkring 150 anställda i kabinpersonalen på basen på Arlanda.
11: Ja, nu får man ju skyddade villkor vad det gäller pensioner, löner, semester, alltihopa. Så att det blir ju en enorm trygghet och det blir också något högre lön än vad de hade innan genom att få kollektivavtal.
12: Ryanair tycker att avtalet, citat, bidrar till att säkra välbetalda och högkvalificerade arbetstillfällen inom flyget, slutcitat. Men förutom villkoren är avtalet viktigt på andra sätt enligt Transport. Ryanair är ett företag som har funnits i Sverige över 20 år utan kollektivavtal.
11: De har ju en viss historia som det påstås vara rent fackföreningsfientliga. Så har inte jag upplevt den här processen. De har varit väldigt konstruktiva och förhandlingsvilliga, men samtidigt så är det svårt. Ett bolag från ett annat land, annan kultur.
12: Arbetsmarknadsminister Johan Britz lyfter också fram det principiellt viktiga i uppgörelsen.
13: Jag skulle se det som ett tecken på styrkan i den svenska modellen.
12: Regeringen fattade idag beslut om att Medlingsinstitutet ska analysera den långa konflikten mellan IF Metall och Tesla. Uppdraget ska vara klart i vår.
13: När ett fackförbund inte lyckas teckna ett kollektivavtal så ser jag i alla fall det som en liten varningsklocka som ringer. Att det här skulle kunna vara ett tecken på att den svenska modellen utmanas. Det är viktigt att vi tryggar den svenska modellen och därför är det viktigt att Medlingsinstitutet nu tittar på det här och kommer med förslag om det behövs.
1: Reporter Anders Hjelmin. I Frankrike var årets sommar den varmaste som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juni till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Så det svenska vädret. Ikväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och åskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart. Imorgon får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. Och i norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Temperaturen den blir i söder mellan 14 och 19 grader, i norr 10 till 15. Producent för denna sändning var Emil Östman. I studion satt jag, Christian Lönner.
0: Jag tror det var något år sedan vi fick lov att borra oss jättedjupt in i skillnaden på dis och dimma efter att inte ha riktigt fattat det. Jag har glömt av igen. Hur det var skillnad på dis och dimma. Det är inte dis och dimma vi har nu, men regn och skurar. Regn och skurar. Här kanske är lite lättare att gissa att regn på något sätt fortsätter och håller i sig och skurar kommer lite då och då. Men jag är faktiskt inte säker till något helt annat. Men Hermes, du tittar på handboll.
14: Ja, här inne i Kungälvs idrottshall så spelas det handboll. För det är laget som heter Handboll för alla som just ska representera Kungälv och åka ner till Malmö imorgon och delta i turneringen Special Olympics som drar igång. Det är ett idrottsevenemang som är till för personer med intellektuell funktionsnedsättning och det är det största i Sverige. Och alldeles strax ska vi få prata med Lukas Karlsson som är en av dem som ska representera just Sverige.

0: hate that I made you love me, Ariana Grande. Hur ser det ut i trafiken, Annika Jansson?
1: Vi börjar på Rävebergsvägen, där mellan Rannebergsvägen och Gunnareds kyrka i riktning mot Norrleden. Där har det skett en flerfordonsolycka och ett körfält där är blockerat. Räddningstjänst är på väg och det gällde Rävebergsvägen mellan Rannebergsvägen och Gunnareds kyrka i riktning mot Norrleden. Så lastbilen som hade fått stopp på E45 i höjd med Nol norrgående, den är nu på rull och inga hinder kvar där. Och tittar vi ut i trafiken så är det mycket tät trafik här på många ställen. På E6 södergående, där började bromsa in vid Backadalsmotet ungefär. Och det är köer genom Marieholmstunneln, något som påverkar trafiken både från Lundbyleden och då E6 mot fastlandet. Och jag ser att det kör på även på Västerleden strax efter att man kommer ner från Älvsborgsbron eller kommer från Oskarsleden i riktning mot Gnistängstunneln. Mycket trafik alltså. Har du något att tipsa om får du gärna ringa in på 020 999 444.
0: Och göteborgaren Lukas Karlsson föddes 12 veckor för tidigt och läkarna trodde att han aldrig skulle kunna gå. Nu har han spelat handboll i flera år och ska vara med i Special Olympics i Malmö som börjar imorgon. Något som också TV4 har rapporterat om. Special Olympics är det största idrottsevenemanget i Sverige för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Men Hermes, du är ju på Lukas handbollsträning nu.
2: Och kollar på Lukas kamrater som i detta nu alltså tränar och ska representera Sverige i Malmö imorgon. Lukas, han har precis klivit av träningen och står där uppe på läktaren här inne i Kungälv. Och det är laget som heter Handboll för alla och just representerar Kungälvs handbollsklubb. Hallå Lukas.
3: Hej.
2: Du, hur var träningen?
3: Den var bra.
2: Hur känns det inför att åka till turneringen imorgon?
3: Det ska bli kul.
2: Du, Lukas, det är inte bara ni som är med i den här turneringen. Den internationella turneringen med 2000 deltagare totalt. Det är 25 andra länder. Det är 11 olika idrotter. Det är inte bara handbollen. Vad ser du mest fram emot att säga att det ska bli kul?
3: Skapa minnen med laget och testa olika... spela mot olika lag och inte de vanliga lagen man spelar emot.
2: Lukas, när du var 4 år så fick du en ovanlig diagnos som innebär en tumörtillväxt i kroppen och du har cancer i njurarna. Det blir ju en del sjukhusbesök för dig. Vad har själva handbollen betytt?
3: Den har betytt att man, om man har varit på ett jobbigt läkarbesök, bara komma hit och bara att tränarna är så fina att man, om man inte orkar, att man kan komma med. Bara komma hit och bara vara. Och inte träna om man inte har ork.
2: På vilket sätt skulle du säga att den här miljön, den här omgivningen får dig att känna att bara vara?
3: Det är en bra omgivning med goda människor.
2: Och dina kamrater som vi ser träna i detta nu, vad skulle du säga att de betyder för dig?
3: Vi är ett positivt lag och har en positiv energi. Om till exempel en gör mål så blir alla glada. Det blir inte målgöraren som blir glad utan det är hela laget.
2: Du Lukas, du var ju som sagt med i TV4 efter den här intervjun så du skrattar. Vad hände efter den här intervjun?
3: Det är folk hemma på Selma i Backa ropar efter mig, här kommer TV-kändisen, så det är lite bara för att jag var och representerade handbollen inför Special Olympics i TV så kände folk igen mig.
2: Hur är det för dig när folk kommer fram?
3: Lite ovant, men det är häftigt.
2: Och Gottfridsson, en av Sveriges största kanske inom handbollen, har ju också skrivit till dig på sociala medier.
3: Jag får gå in efter träningen och titta vad han har skrivit.
2: Det är väldigt mycket reaktioner och Lukas, du är också ambassadör för handbollen i Special Olympics på ett sätt. Ansiktet utåt, du har ju redan fått känna på det nu i Backa.
4: Ja.
2: Hur är livet för dig just nu?
3: Häftigt. Det är kul.
2: Den här vägen till handbollen, hur har den varit för dig?
3: Allting började med att klubben kom till skolan på en idrottslektion. Sen så var det prat om att starta ett HFA-lag och sen så kom jag hit och testa och sen var det kört, sen var jag fast.
2: Sen var det kört, säger du?
3: Sen var jag kört och var fast i det.
2: Kommer du alltid vara fast när det gäller handbollen?
3: Vet inte, just nu i alla fall.
2: Ja, det säger Lukas Karlsson som är en av dem som kommer att representera Sverige, får vi ändå säga, i Special Olympics i Malmö imorgon. Vi kommer tillbaka hit till idrottshallen här i Kungälv och snacka lite mer med bland annat tränaren som står här bredvid.

0: Vind, Marhäst, här är P4 Göteborg. Fredrik Ankersen kommer in i studion och det har hänt något.
1: En man i 80-årsåldern har dött efter en olycka med en åkgräsklippare nu under eftermiddagen. Mannens anhöriga är underrättade. Olyckan inträffade i Ale kommun och mannen ska ha klämts under gräsklipparen efter att den vält i en slänt. Det är oklart varför gräsklipparen vält och hur det hela har gått till, men polisens initiala uppfattning är att det rör sig om en olycka.
0: Tack Fredrik Ankersen. Något helt annat nu, nämligen handboll. Imorgon så drar Special Olympics i Malmö igång. Det är det största idrottsevenemanget i Sverige för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Maren Hermes, du är i Kungälv i en hall tillsammans med ett handbollslag som ska delta imorgon.
2: Här i Kungälvs idrottshall, och handboll är ju bara en av flera sporter som kommer att utövas på det här evenemanget alltså. Och jag står tillsammans med Lukas Karlsson och även Kevin Elfjungström. Ni två kommer att representera handboll för alla, alltså laget härifrån Kungälv. Hur känns det för er, Kevin?
3: Känns mäktigt faktiskt att vara med och spela.
2: Har ni varit med tidigare?
3: Vi har varit med förra året i prova på Special Olympic varje dag. Kan man säga vi prova på. Bara svenska lag var med då.
2: Hur gör ni, skulle ni säga, för att peppa varandra inför matcherna?
3: Sprida glädje och kärlek till varandra.
2: Du ler samtidigt här, Lukas.
4: Jag håller med han helt.
2: På vilket sätt sprider ni glädjen och kärleken?
3: Prata med varandra på ett positivt sätt och bara vara positiv.
2: Vad brukar ni säga, Lukas?
4: Du är grym. Fortsätt så. Kämpa.
2: Och på tal om att just kämpa, vägen hit, Lukas, du har spelat handboll i 4 år just nu. Läkarna, du föddes ju 12 veckor för tidigt, de trodde inte att du skulle kunna gå. Hur har det varit för dig?
4: Det har varit häftigt att jag har så lust, en tv-intervju jag var med i måndags, och jag har så lust att kolla vilken läkare är det som sa det och bara titta.
2: Ja. För det är TV4 som hade den här intervjun med dig. Och vi står även här med tränaren Christian Bolin. Christian, vad går igenom din kropp när du hör grabbarna berätta här?
5: Nej, det här är ju som glädje, så att det går inte att beskriva. Det är som man brukar säga, man åker från jobbet och är helt färdig. När man åker till träningen så är det som lycka. Så att, det går inte att beskriva. När man åker härifrån så är man pigg och glad igen. Så att, det är det bästa som finns när det är träning på torsdag.
2: Och imorgon åker ni ner till Malmö. Berätta lite, vad var det som fick dig att börja arbeta med just det här laget?
5: Jag jobbar ju inom funktionshinder, eller på skola, på gymnasieskola här i Kungälv. Så det var jag, Angelica och Jessica som jobbade där och fick frågan från Kungälvs handbollsklubb om vi ville prova att starta upp ett handboll för alla lag i Kungälv. Och det gjorde vi ju 2021, körde vi på att prova på. Sen startade vi upp ordentligt 2022. Så att vi är hyfsat nytt, vi började med 8 stycken och idag är vi 27 spelare.
2: Och Kevin Elfjungström, en av spelarna, hur viktig är handbollen för dig?
3: Väldigt viktig tycker jag, väldigt kul att spela och det är väldigt kul faktiskt.
2: Vad gör sporten för skillnad i ditt liv?
3: Glädje och träffa vänner och nya vänner och ha det jättekul att spela.
2: Och till sist Lukas Karlsson, du spelar ju på kanten berättar du, eller hur?
4: Det stämmer bra.
2: Och Kevin mitt nya.
3: Yes, det stämmer bra.
2: Så är det då Kevin som... Ja, men kanske kasta bollen till dig nere på kanten så går du runt där och hoppar upp och drar till. Ja. Det blev ett ja där. Ja. Lukas, härligt. Vi får önska er lycka till grabbar i Malmö imorgon. Heja Sverige får vi ändå säga. Det är ju flera andra länder som ska vara med där.
3: Det stämmer bra.
0: Men det låter verkligen som du själv är sugen på att spela också. Ja.
2: I supersugen faktiskt. Det är bara... Ja, det var...
0: Kolla, du kan få vara och passa man? Lite med dem.
2: Ja, får jag vara med och passa lite kanske?
4: Ja, det får du.
2: Ja, jag hoppas på det. Jag håller tummarna.

0: Killer Queen Mad Queen.
1: Det här är P4 Göteborg,
2: Sveriges Radio.

0: Be here. Vi har fått ett sms. Lyssnar på handbollen. Jag föddes 13 veckor för tidigt 1974. Och det får en att inse hur lyckligt lottad man är. Och snår du jämt 031-83-70-50. Smsa vad du har på hjärtat. Där är P4 Göteborg. Där vi alldeles nu ju ska få en kort nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen ligger på 8,2 procentenheter i den senaste väljarbarometern från SVT Värien. Liberalerna får 3 procent och står för mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Ett fall av mässling har upptäckts på en skola i Östersund, där uppger Region Jämtland Härjedalen. Skolan har 300 elever och de flesta uppges ha skydd mot just mässling. Smittspårning pågår, rapporterar P4 Jämtland. Flygbolag som fortfarande flyger till Ryssland har ställt in flighter till och från Moskva efter att Ukraina uppmanat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. President Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum riskabelt. I Frankrike så var årets sommar den varmaste som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det uppger AFP. Det var Ekots korta uppdatering.

0: Klockan är 17:30 här i P4 Göteborg. Det innebär lokala nyheter.
1: En man i 80-årsåldern har dött efter en olycka med en åkgräsklippare under torsdags eftermiddagen. Mannens anhöriga är underrättade. Olyckan inträffade i Ale kommun och mannen ska ha klämts under gräsklipparen efter att den vält i en slänt. Det är oklart varför gräsklipparen vält och hur det har gått till, men polisens initiala uppfattning är att det rör sig om en olycka. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
2: Hennes barn fick inget slutbetyg i svenska i årskurs 9. Då förfalskade mamman betyget och lämnade in till gymnasiet där barnet skulle börja enligt åklagaren. Nu åtalas mamman från Västsverige för urkundsförfalskning, alternativt brukande av falsk urkund. Mamman förnekar brott. Karl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Och Annika Jansson, märks det fortfarande av en sån här eftermiddagsrush i trafiken?
3: Det gör det. Eftermiddagstrafiken är fortsatt tät på vissa ställen, även om det inte är riktigt så kölägen på flera av vägarna som det var tidigare. Så har det ju, är det ju fortfarande många bilar som ute rullar här på vägarna. Bland annat så var det ju tidigare en flerfordonsolycka på Rävebergsvägen mellan Rannebergsvägen och Gunnareds kyrka i riktning mot Norrleden. Den är nu uppklarad och inga hinder kvar.

0: Tarminski är det som sjunger. Avicii, Hey Brother, en av låtarna som musikredaktör Rita Jankvist har lagt åt oss i P4 Göteborg denna eftermiddag. Nästan inget är väl så kul som helt vanliga platser men med ganska konstiga djur på. Djur i stan blir det nu. Hej, god kväll och varmt välkommen till Kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det har varit mycket djur i stan de senaste dagarna tycker jag. I söndags så gick ungefär 1000 taxar genom Stockholm i en alldeles egen parad. 1000 underbara taxar och en massa korta ben i en parad. Och här i Göteborg så bestämde sig katten Hugo för att åka spårvagn från Järntorget till Bergsjön. Så här berättar spårvagnsföraren Robert för P4 Göteborg.
1: Pratade med då trafikledningen och sa att jag har fått in en fripassagerare här. En liten katt. Och då undrade hon, vad sa du? Ja, det är en katt jag har med mig. Hade det varit en stressad katt så hade jag nog reagerat på ett annat sätt. Men den här lade sig så fint i framrutan och låg där. Ända upp till Bergsjön.
2: Han har haft en liten roadtrip.
3: Ägaren Said berättar att katten Hugo älskar att vara på Järntorget. Men planka på spårvagnen, det har han inte gjort tidigare.
4: Så jag tackade Västtrafik. De är så snälla och de körde honom tillbaka. Fantastiskt, jag är tacksam verkligen.
0: Ja, och förhoppningsvis så kan vi få tag i Said i programmet. För den här historien och taxarna fick oss på redaktionen att tänka på just alla djur i stan. För nästan alltid när vi pratar om djur här i programmet så handlar det om djur ute i naturen. Och det är ju förstås fantastiskt. Men vi får ju heller inte glömma alla fantastiska stadsdjur. Jag hörde också om rävar som tydligen bor bakom en matbutik i Staffanstorp. Vad kommer du att tänka på när det kommer till djur i stan? Du kanske alltid möter samma lilla kråka på busshållplatsen varenda morgon. En ekorre som har flyttat in på balkongen eller ett djur som hänger på torget i stan där du bor och har blivit någon slags lokalkändis där. Ring oss gärna på 020 22 10 20 djur i stan, där har du ämnet. Jag tänker mig att det kan handla om en katt som har flera hem och spankulerar runt på stan. En solande säl på kajen mitt i stan eller en hare som har flyttat in mitt i rondellen. Jag har ingen aning vad du har varit med om men vill jättegärna höra. Djur i stan i Kvällspasset i

kväll alltså. Vårt nummer är 020 22 10 20. Hade varit kul att höra din historia. 020 22 10 20. Det här är Kvällspasset.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift här i Kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Jag sitter här och läser på vår Facebook-sida. Vi heter ju Kvällspasset till P4 där. Mattias, han skriver så här på svaret på frågan: när blev du överraskad av ett djur i stadsmiljö? Så skriver Mattias: igår i Rom, 40-50 stycken halsbandsparakiter, skriver han, som flög över huvudet. Fåglar som ska vara i Sydamerika, men som har etablerat sig i Rom innerstad. Underbart att få se dem flyga fritt istället för att sitta i bur, skriver Mattias. Har du en historia apropå djur i stan, då vill jag jättegärna höra den. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Fick precis höra att Maria är med mig nu. Hallå!
1: Hallå!
0: Hej Maria, hur har du det?
1: Hej, jag mår alldeles utmärkt. Hur mår du?
0: Jag mår jättebra och ser fram emot det här programmet och din historia. Du, berätta. Det handlar om din mamma och någon gris.
1: Det handlar, ja men precis, min mamma och grisen som jag kallar den. Ja. Det här var väldigt, väldigt många år sedan. Min mamma jobbade förmiddagsskiftet på jobbet och skulle ta en promenad dit kvart över fem ungefär på morgonen.
0: Ja.
1: Hon går där i lugn och ro i vårt bostadsområde och får syn på vad hon tror är en lösspringande hund.
0: Ja.
1: Och hon tänker, men gud vad läskigt. Så att hon byter sida helt enkelt, byter trottoar. Mm. Och den här hunden då springer ju efter, eller byter sida också. Och så hon byter sida igen. Och då får hon ju syn på att det är ju faktiskt ingen hund, utan det är en liten gris med magen hängandes i backen. Och den är överlycklig att få se henne. Men hon är inte lika glad att få träffa den. Så att hon lägger benen på ryggen och springer hem igen. Och min mamma var en väldigt långsam kvinna. Hon har väl inte rört sig över 2 kilometer i timmen. De senaste 30 åren gick mest baklänges, skulle jag vilja säga. Så att jag hade väl sett det här jaktstarten i 100 meter gris faktiskt, för att det var väl ungefär det blev.
0: Oj, oj, oj, oj, oj. Men vad var det här för gris och varför var den där?
1: Ja,
0: vet
1: ja,
0: du
1: exakt.
0: Något om det?
1: Ja, det här var ju som sagt väldigt länge sedan, men hon kom ju till jobbet i alla fall och fick ju berätta det här. Och de undrar ju mest vad hon hade spetsat sitt morgonkaffe med eller något. Men det stod faktiskt en notis dagen efter i tidningen. Det var ett vietnamesiskt hängbuksvin som hade rymt från en gård i närheten som fick syn på en människa som han tyckte skulle rädda honom på något sätt. Men det ville inte min mamma kvart över fem på morgonen.
0: Men gud. Oh, vilken upplevelse. Och ja. Att komma undan
1: fantastiskt.
0: Den här grisen. Wow, vilken underbar historia. Allt gick bra, eller? Den här grisen kom hem igen?
1: De fick tag på den. De kontaktade väl polisen. Så polisen var och plockade upp den här och efterlyste ägaren. Och den hamnade där den skulle. Och den mådde hur bra som helst. Så den var inte skadad under den här incidenten.
0: Nej. Eller. Oväntat att börja programmet med ett vietnamesiskt hängbuksvin. Men väldigt roligt.
1: Inte.
0: Och jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Tack tillsammans.
0: Tack.
1: Ha det gott.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra din historia apropå djur i stan, om du har en sån. Det är bara att ringa mig 020 22 10 20. Det här är Kvällspasset.

0: Coldplay, Hymn for the Weekend. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Jag har med mig en till Maria nu. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hej, välkommen!
1: Hej, tack!
0: Du, vad har du kommit att tänka på för historia?
1: Jag kommer att tänka på en rolig historia om en råtta jag såg.
0: Ja.
1: Jag körde bil i Kristianstad där jag har bott på olika ställen runt omkring, så det hör till vanligheten att jag kör där.
0: Ja.
1: Och så stannar jag vid ett rödljus, och när det blir rött för mig så blir det ju grönt för parallella gånggatan, så att säga.
0: Ja.
1: Så man tittar ju liksom åt båda hållen för att ha koll på trafiken när det är dags för en själv att köra. Då sitter där en liten råtta vid övergångsstället.
0: Jaha.
1: Ja. Och så fort det blir grönt så går han över övergångsstället.
0: Han spatserar liksom över där.
1: Han satt och väntade först, och sen när det blev grönt så gick han över.
0: det är en fascinerande syn, måste det vara.
1: Men det var det verkligen, för det var inget man väntade sig. Jag brukar inte ha sett råttor i det området eller någonting liksom.
0: Nej.
1: De är ju ganska stora liksom, så att det var rätt så ögonfallande med liksom att...
0: Ja, alltså det är så roligt att du säger det, att de är ganska stora. För jag läser här, Anna, hon har skrivit på vår Facebook-sida, hon har skrivit så här: tidig morgon, läs väl genomfestad natt på stan 80-tal. Den gången jag lockade på en katt, och när den kom fram emot mig så insåg jag att det var en råtta så stor som en katt. Och så skriver hon, inte så överraskande med vare sig katter eller råttor i stadsmiljö kanske, men storleken, skriver hon.
1: Ja, ja.
0: Och det måste väl varit otroligt. Var den helt ensam där vid övergångsstället?
1: Ja, eller? Den satt helt själv där och så här, grejade med småtassarna liksom mot munnen så där, som de kan sitta och göra liksom medan den väntade. Och sen blev det grönt, så då var det dags för oss.
0: Ja, och då gick den över där.
1: Då gick den över.
0: Ja.
1: Jag fick vänta lite och sen kunde jag köra vidare tills han hade tagit sig säkert över gatan.
0: Ja, det var ju bra. Maria, ja. vilken härlig historia. Tusen tack för att du hörde av dig.
1: Ja, tack.
0: Ha det så bra du.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej. Hej. Karin är med mig nu också. Hallå.
2: Hej!
0: Hej.
2: Ja, Kari heter jag och bor i Leksand.
0: Ja.
2: Inne i centrum. Och här har vi en liten igelkott i centrum på torget.
0: Åh, berätta!
2: Det verkar vara ett riktigt igelkottsår, för det är många som skriver om den. Dels om den här, men även om andra som bor i centrum. Men det här är alltså mitt på torget i Leksand. Och det ligger också en thai-restaurang här.
0: Mm.
2: Så att den brukar vara där och få sig lite mat, och sen går den över torget och bort i parken. Och jag såg den en kväll när vi stod och borstade tänderna precis när vi skulle gå och lägga oss och sova. Ja. Och då traskar den förbi här på trottoaren och rultar fram och tillbaks som de gör.
0: Ja, och det är så fint att höra, eftersom det har varit ganska få igelkottar ju. Har det ju rapporterats om att de blir färre och färre, så det låter ju underbart att höra att det finns några stycken här och var. Och så en som har liksom intagit stan i Leksand, verkar det som.
2: Ja, de är nog fler. De är som sagt i flera områden också. Men den här, den är så rolig just för att den tycker om thai-mat. Och sen så går den till parken och tar det lite lugnt.
0: Du, alltså man kan känna igen sig i igelkotten på något sätt.
2: Ja, helt klart.
0: Va? Men du, pratas det om det när du går ut på stan och sådär? Alltså, blir det en sån där grej som ni pratar om?
2: Ja, vi pratar om, alltså det man pratar om är ju att det är väldigt många som också håller till centralt, även i de bostadsområden som är centralt.
0: Mm.
2: Så är det också flera som har igelkottar i närheten och runt gården och liksom så.
0: Ja, jag fattar.
2: Och sen är det en lokal Facebookgrupp också, som den har fått en hel del inlägg om den här lilla igelkotten på torget då.
0: Har den fått något namn då? För att det brukar ju annars de få. Hur ser det ut här?
2: Ja, inte vad jag har sett hittills i alla fall. Men det är mycket möjligt att den får heta Pigge kanske.
0: Ja, kan vi inte bara bestämma det då, tycker jag, Kari? Att den heter Pigge nu. Vi har ju, om den inte har något namn sen innan, så döper vi den här med till Pigge. Det är alltså igelkotten som bor mitt i Leksand, gillar thai-mat och vila sig i parken. det. Yeah. Ja. Åh, men du, vad underbart. Har du lyckats få den på bild eller så?
2: Nej, jag såg den som sagt på kvällen. Men,
0: ja, men du kanske får fler chanser. Jag håller tummarna för det.
2: Jag får hoppas på det.
0: Ha det riktigt bra. Tusen tack för att du hörde av dig. Då har vi fått en Leksandsrapport. Vi har en kändis där. Pigge.
2: Ja, precis. Ha det tack jättebra. Så mycket. Ha en fin kväll.
0: Ja, detsamma till dig. Hej.
2: Hej då.
3: Kvällspasset i P4.
4: Med Sarit Manastirski.

0: Carnes, Betty Davis Ice. Du hör den här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om olika historier som har med djur i stan att göra. Har du en historia som passar så ring på en gång 020-22-10-20. Jag sitter här och läser på vår Facebook-sida. Sofie, hon skriver så här. Ja, det är inte direkt i stadsmiljö, men väl på en villagata strax utanför Göteborg. Vi sitter vid köksbordet och yngsta sonen säger med stakande och väldigt undrande röst: Det var en kamel. Och jag sitter med ryggen mot fönstret och hinner få ur mig ett litet: vad sa du? Skriver Sofie. Innan sonen utbrister: det gick förbi en kamel nu. Jag vänder mig om och hinner skymta kamelen. Hela familjen brister ut i skratt och rusar ut på uteplatsen och balkongen. Och det visade sig att vi hade varit rätt så dåliga på att kolla brevlådan och att grannen längst ner på gatan hade fyllt 60 år. Och jag tror att det var att de ställde till med ett stort kalas med 1000 och en natttema. Och hen kallade det och hade hyrt in en kamel till underhållningen på festen. Det blev underhållande, kan jag stryka under. Inte bara för dem, utan även för oss. Ja, har du en historia apropå djur i stan så är det bara att höra av sig. Nu Radiosporten, här är Selma Jennevall.
1: Som inleder med ett vinterbesked.
2: Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028.
1: Reporter Sigge Sanner. I kvällens Sportextra fortsätter Djurgårdens resa mot guldstriden i Allsvenskan när de tar sig an fjolårsmästaren Mjällby på bortaplan. Djurgården som ligger trea i tabellen kommer vid seger ikväll flåsa Sirius och Hammarby i nacken. Dessutom kommer Radiosportens valsatsning fortsätta. Ikväll ska vi höra närmare kring hur de olika partierna ser på möjligheten att arrangera OS i Sverige. Och såklart mycket mer. Häng med i Sportextra som drar igång klockan 19 här i P4.
3: Ekot. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag så ingår det att kartlägga och analysera de allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete och vara klar senast den 31 maj 2028. En kvinna från Ljungby kommun som gifte bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till ett års fängelse för barnäktenskapsbrott, rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som flickan deltog i en vigselliknande ceremoni och bytte ringar med en 22-årig man. Norge kommer från imorgon införa tillfälliga gränskontroller. Det här sker inför kung Haralds begravning på onsdag. I ett pressmeddelande så skriver den norska polisen att de då kan göra riktade kontroller för att hindra personer som vill störa arrangemanget. Ekot med Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Djur i stan, där har du rubriken på kvällens program. Och vi har fått in en hel del historier om just djur i stan. Maria, hon berättar om sin mamma som blev jagad av ett vietnamesiskt hängbuksvin på vägen till jobbet. Hon var livrädd och fick byta trottoarsida flera gånger innan hon lyckades ta sig till jobbet. Och sen fick vi höra om en råtta i Kristianstad också som kan det där med röd och grön en gubbe vid övergångsställer. För Maria, hon stod vid rött ljus och så blev det grönt och då spankulerade en ganska stor råtta över. Men den hade suttit snällt och väntat tills det blev grönt ljus i alla fall. Kari berättade om en kändis som verkar trivas väldigt, väldigt bra i Leksand nu. Det är en igelkott som bor där mitt i Leksand, nära en thai-restaurang. Äter väl lite där och sen brukar den gå en sväng i parken också, berättade hon. Vi döpte den till Pigge, jag och Kari. Mest Kari. Det var Kari som kom på Pigge. Så den får heta Pigge så länge. Jag har ingen aning om den har något annat namn. Då får man jättegärna höra av sig. Och jag vill såklart höra din historia. Vad är det du kommer att tänka på när det handlar om djur i stan? Du är varmt välkommen att ringa på 020 22 10 20.
4: Har jag berättat

0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell, du hör den här i kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Vi ska få en till djur i stan-historia nu. Kristina, hallå!
1: Ja, hej, hej!
0: Hej!
1: Jag heter Kristina och bor på en bondgård.
0: Ja.
1: Och vi har många olika djur och jag har många djurhistorier jag skulle kunna berätta.
0: Ja, vad härligt att höra. Det är jättebra att veta någon annan gång, du vet. Då hör vi av oss om vi behöver fler djurhistorier. Men vilket djur ska det handla om nu?
1: Nu ska det handla om våran katt som heter Fläckis.
0: Ja.
1: Vi har fyra katter. Och de har ju det jättebra här på bondgården, men den här Fläckis, han ger sig iväg hela tiden. Och han går då, vi bor nära storstan liksom, så han går väl drygt en kilometer, för där ligger McDonald's och Biltema och Mekanum och det är ju en rondell och det är E20, alltså det är så mycket trafik och så mycket människor där.
0: Ja.
1: Ja, så
0: men vad gör han där?
1: Ja, förmodligen så får han väl något att äta. Kan jag tänka mig, han har varit inne på McDonald's också, så jag såg ett klipp från TikTok och då spatserar han inne på McDonald's.
0: Ja.
1: Men vi har ju inte Facebook, men jag får ju meddelande från personer vi känner att nu är han där och nu är han där, och så ringer de från McDonald's och från Biltema och Mekanum och säger nu är han här, och så åker vi och hämtar honom, och vi hämtar honom där flera gånger i veckan.
0: Alltså, hur länge har det här hållit på?
1: Ja, det är ju någon månad nu. Ja. Det kanske är ännu längre, men det har varit väldigt intensivt den sista månaden i alla fall.
0: Men jösses, alltså är han hemma nu eller vet du var han håller hus?
1: Just nu så är han hemma. Men det var ju att det var, vi sa nej, men vi hann inte hämta honom idag, men då kom de körandes med honom och lämnade honom här istället. Så att folk är ju väldigt måna om honom, och han är ju kastrerad och chippad och alla vaccinationer, och han är ju välskött katt så, men de tror ju att han är övergiven och ensam.
0: Ja, men så han har varit ute en sväng idag senast?
1: Ja, han försvann ju igår och så hittade de honom och sådär. Och han går ju, han ska ju över Sävån, han ska under järnvägen, så han har ju en lång bit att gå.
0: Det här låter som en superkatt som älskar att vara i stadsmiljö.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Är du orolig när han försvinner?
1: Nej, vi brukar säga det, har de levt så de är över ett år, så har de lärt sig det med trafiken och så att jag är inte så orolig, jag tror han har koll.
0: Ja. Går han till samma ställe hela tiden, blir man ju nyfiken på nu?
1: Ja, det är ju precis runt, det ligger ju alltihop i ett kluster med sådana olika butiker och grejer.
0: Så det är dit han tar sig. Vet du vad han har varit idag? Fick du någon rapport?
1: Ja, det var Mekanum.
0: Ja,
1: där var... Det är en sån bilverkstad.
0: Just det, där var han inne och kollade läget lite.
1: Ja.
0: Alltså, vad otroligt roligt. Kristina, jag är så glad att du hörde av dig och berättade om Fläckis.
1: Ja.
0: Klappa honom lite från oss här på kvällspasset.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Ja, det här är kvällspasset Djur i stan. Har du en historia apropå det så kan du ringa 020 22 10 20.

0: Robbie Williams med Rock DJ.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: I början av programmet så kunde du höra om katten Hugo som plankade på spårvagnen från Järntorget till Bergsjön i Göteborg. Och sen så fick han skjuts tillbaka utav spårvagnsföraren Robert, och lilla katten Hugo blev sen mött utav sin ägare Said. En underbar liten historia som jag har förstått nått tusentals människor på sociala medier. Och jag är så himla glad, för nu har vi faktiskt med oss Hugos ägare Said på telefon. Hallå Said!
3: Hej!
0: Du måste berätta, vad tänkte du när du fick samtalet att Hugo var i Bergsjön?
3: Nej, jag var inte förvånad, för att jag har fått så många, att man fann 20-tal samtal mitt i natten eller tidigt på morgonen, att Hugo befinner sig där borta på Järntorget. Men när jag kollade på klockan, det var ungefär 6-tiden, och jag tänkte, ja, det gäller Hugo.
0: Ja.
3: Och sen jag frågade ungefär, jag alltid frågar var exakt i Järntorget sitter han eller befinner sig. Och han var väldigt glad och skrattade hela tiden. Mannen är i luren. Och han sa nej, han är inte i Järntorget och han är i Bergsjön. Och klart, jag fick en chock och hoppade ur sängen. Så Bergsjön, hur... För att jag trodde det var en, kanske en dålig skämt.
0: Jaha.
3: Men sen han sa att nej, han befinner sig i en vagn, spårvagnvagn i Bergsjön. Och sen jag frågade vem han var, för att han presenterade sig, men jag vaknade precis, jag hörde inte riktigt. Och sen han sa att han är trafikledare. Och för Västtrafik. Och Hugo befinner sig där borta i Bergsjön. Och jag frågade okej, för att det var något nytt. Och jag tänkte okej, ska jag åka och hämta honom? Han skrattade nej, det behövs inte. Vi kör tillbaka honom till Järntorget och han är framme 6:48, något sånt.
0: Ja. Så då åkte du för att möta upp då Hugo på spårvagnen, eller hur gick det till?
3: Men jag förmodar att han brukar sitta i sista hållplatsen nära pressbyrån. Uh-huh. Jag har hämtat honom några gånger. Jag tror att han gillar att kolla när spårmannen kommer eller folk stiger av och stiger på. Och han gillar att ungefär det händer saker och ting. Och jag tror att han har öppnat dörrarna och han har hoppat in. Jag tror det.
0: Ja, och sen kunde man ju höra att spårvagnschauffören där, Robert, berättade ju om att han låg så fint bara. Helt lugnt framme i rutan där. Så han var inte stressad, utan han tyckte nog det var lite skönt.
3: Nej, han är otroligt lugn. Och jättesnäll, absolut inga problem, för att jag har 3 katter till här med honom, 4 och en hund. Och nej, han är helt fantastisk alltså. Och han lyssnar, för att när jag brukar gå ut med min katt i Haga, med min hund på morgonen eller eftermiddag, 2 av katterna plus Hugo hänger med, vi går alla 4. Och runt hela Haga, jag kommer tillbaka och han går ingenstans, han håller sig väldigt nära. Och som de andra katterna, en heter... jag glömde bort namnet. Tequila och... Och Smoky, att de andra katterna, att där vi går alla 4 i Haga och promenerar tillsammans.
0: Ja, det låter så fint. Men sen vill Hugo gärna ta sig in till Järntorget då? Alltså det är det som Hugo helst vill göra, verkar det som, eller?
3: Ja, hela tiden. För att jag har försökt visa honom resten av Haga, för att de andra 3 katterna har varit här hemma hos oss i 7-8 år. Och de går ut hela tiden efter klockan 12 på natten. Jag öppnar fönstret och de hoppar in och ut, för att jag bor på bottenvåningen på Haga Nygatan. Och det har aldrig varit något problem. Men jag tänkte att det är han som har varit hos oss i 4-5 månader. Och här i Haga i drygt en halv månad, två månader, han ville inte gå ut först. Men nu när han började gå ut, jag tänkte han går också samma ställe in i Haga. Men nej, han har valt att springa med en gång till Järntorget.
0: Ja, du, är Hugo hemma nu eller vet du var Hugo är någonstans nu?
3: Nej, Hugo är hemma. Jag har stenkoll på honom.
0: Ja, ja, du har stenkoll. Ja, vi får väl se vad det blir för äventyr för Hugo nästa gång. Det vet ingen än så länge.
3: Nej, tack Elsa.
0: Said, vad kul att vi fick prata med dig och att du kunde få berätta om
3: tack,
0: Hugo.
3: Tack, jag fick vara med. Ja. Jättesnällt.
0: Du, klappar alla djuren hemma hos dig lite från oss också.
3: Det ska jag göra. Tack, tack att jag fick vara med. Ha det gott.
0: Ja, detsamma. Hej.
3: Hej då.

0: The Sign med Ace of Base här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Och jag tänker att vi ska prata med Åsa nu. Vi fick nämligen tips av våra vänner på P4 Kronoberg om en Åsa som har en lite speciell relation med en kaja. Hallå Åsa!
1: Hallå, hallå!
0: Hej!
1: Hej!
0: Ja, du måste berätta, vad handlar det här om?
1: Ja, men vad handlar det här om? Nej, men vi har ju en speciell relation med en liten kaja då. Jag vet ju inte om det är en han eller hona faktiskt. Jag har inte tagit reda på det. Men vi har en speciell kaja som kommer till oss dagligdags. Och för att vi vet att det är samma fågel som kommer dagligdags, det är att han har en väldigt missbildad näbb. Så näbben pekar liksom rakt upp. Den är som en böjd. Som ett C liksom. Ja, så den är väldigt lång på ena neren. Och han eller hon då har varit hos oss i nästan i alla fall 5 år. Och kommer äter händerna och flyger runt och sätter sig på olika fönsterblick och inte matar den. Och den kommer direkt på morgonen och ungefär som att den sitter och spanar på oss när vi kommer ner och sätter på kaffet.
0: Men du, skulle den kunna liksom äta själv om den inte blir matad?
1: Ja, men det gör den. Den har ju fått en teknik, helt enkelt. Ja, så det ser vi ju. Den äter ju, det är svårt att förklara på radio, men den äter ju på sidan. Aha. Den har en speciell teknik, så att, och den har blivit ganska så känd i Växjö, höll jag på att säga. Men jag tror att det är fler som matar den, för att den är så otroligt annorlunda och charmig.
0: Men du, 5 år är ju lång tid.
1: Ja,
0: när du tänker tillbaka på den här tiden, vad tänker du då?
1: Nej, men han har ju varit borta han har varit borta ett par gånger så här, någon period, och tänker man så här, men nu är det nog, nu har nog hänt någonting och så där, men han kommer tillbaka, eller, och jag menar, har vi varit på semester och så där, så kommer han tillbaka igen och sitter och går inte tillräckligt fort, så det har ju blivit som ett litet husdjur för oss.
0: Ja, saknar du om kajan inte skulle dyka upp?
1: Ja, men det gör vi ju. Och så att jag menar, är vi inte hemma så stämmer vi gärna av varandra liksom, och kollar, har Kai varit där och fått sin frukost? Han är ju oftast där, mestadels på förmiddagen och morgonen, men kommer igen på eftermiddagen. Väldigt sällan kvällstid faktiskt, eller sådär, utan mycket morgon och förmiddag.
0: Ja. Har Kai varit där idag eller?
1: Ja, det har han. Ja. Absolut.
0: Och hur vet ni, kikar ni ut eller gör han sig hörd eller hur funkar det?
1: Nej, men han kommer ju flygande liksom, och sätter sig på vårt fönsterblick vid köket.
0: Ja.
1: Och sätter sig där och han har en liten vattenskål där som han har också, som han tar vatten och dricker ur. Och sen så sitter han ju där och väntar på att få sin frukost.
0: Vad är det som han föredrar då?
1: Ja, du, han älskar väl allt som de är ju tydligen allätare, och de klarar väl av det också, jag har förstått. Men det blir ju kex och frön och macka och sådär också, så att lite blandad komplott.
0: Men är det till och med så att ni planerar så här, det här kan Kai få imorgon, alltså...
1: Nej, kanske inte riktigt, men ska jag villigt erkänna ibland så tar jag gärna upp lite bröd så att jag vet att det finns tinat på morgonen.
0: Ja, du gör så. Det. Du tänker så här. Ja. Så det finns lite
1: så liksom. Det finns laddat.
0: Ja. Men gud, vilken fantastisk historia. 5 år är ju lång tid. Jag förstår att ni har något slags band. Pratar ni lite med varandra eller hur? Vad gör ni?
1: Nej, men sitter vi ute på altanen som det har varit nu på sommaren, då kommer han ju gärna sätter sig på balkongräcket där och sitter där och väntar, och då tar han ju gärna något ur handen på oss. Mm. Så att jag menar, han har ju blivit en kompis till oss helt enkelt, till hela familjen.
0: Och ni kallar fågeln för Kai, och så vet vi inte riktigt om det är en tjej eller kille helt enkelt.
1: Nej, det vet vi inte, men Kai heter den i alla fall.
0: Kai. Åsa och Kai är... Jättefin historia, tycker jag.
1: Ja, den är underbar faktiskt.
0: Ja, jag håller med. Du, ha en jättefin kväll. Hälsa Kai imorgon bitti då.
1: När han det ska jag upp. Göra. Ja, tack.
0: Ha det bra.
1: Hej
0: då, Åsa. Hej.
1: Hej.

0: Meghan Trainor, Get In Girl, du hör den här i kvällspasset där det handlar om djur i stan ikväll. Jag pratade ju med Said som berättade om sin katt Hugo som, ja men han vill hänga i stan Hugo mestadels och har också åkt spårvagn här häromdagen. Bild på Said och Hugo finns nu på vårt Instagramkonto om du vill kolla in det. Vi heter kvällspasset i P4 där. Lennart ska vara med mig nu. Hallå Lennart!
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Hej. Jo, jag har det bra i soffhörnet.
0: Ja, vad skönt. Det låter härligt att sitta i soffhörnet. Vad har du för historia?
1: Jo, det är ju så här att jag är gammal predikant så jag försöker inte predika för länge. Men jag kommer från sydvästra Dalarna där det är bara skog. Där Värmland och Dalarna och Västmanland möts. Och när jag var grabb så kunde man bara gå ut och säga att ska vi gå ut i skogen och titta på älg. Och då fick man se älg. Så är det. Men bäver har jag bara sett på långt håll i en sjö nära Munkfors. Men så var jag i centrala Upplands Väsby. Och där rinner det som en bäck in. Ja, det var inte liksom en bäck utan det var väl styrt bäcken så den rinner i en betongfåra. Och då gick jag över en bro och under mina fötter på 2 meters håll där simmar en bäver. Och det är hela min berättelse. Jag tycker att det är så roligt att den bäver jag sitter i centrala Upplands Väsby.
0: Ja, det är så. Det är liksom bra och dåligt på något sätt. Ihop samtidigt.
1: Ja, det blir liksom paradox.
0: Ja, men jag är väldigt glad för din skull, Lennart, att du ändå fick se den där bäven.
1: Ja, det var en upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Du, tack för att du hörde av dig. Kul.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra, du. Hej.
1: Hej.
0: Hej. Jag tror att Camilla också är med oss. Hallå.
2: Ja, men det stämmer bra det.
0: Hej, Camilla.
2: Hej.
0: Du, vad har du för historia apropå djur i stan?
2: Solna är väl i alla fall lite Stockholms stad tycker jag.
0: Ja, det tycker jag.

0: Hon bara, det står en häst där i salongen liksom. Och hon ringer till sin chef och säger det. Han bara, nej men skämta inte, men nu håller inte på att larva det. Men där stod han, prinsen, helt lugn och cool och undrade var han hade hamnat någonstans.
1: Men alltså, var det någon som såg hela naturen när han knatade ut, eller har ni liksom lyckats konstruera, nej, alltså, det här i efterhand på något sätt?
0: Ja, alltså det var ju förmodligen, det, vad jag fattade som, så hade väl någon ute på bensinstationen reagerat på att det gick in i en häst där. Men de trodde att det såg ut som att det var någon som ledde hästen in i, för de såg ju bara bakdelen på hästen när den gick in där.
1: Ja.
0: Så de tänkte, ja men okej, de ska ha en häst där inne, det är väl också en hästkraft, tänkte de då.
1: Ja, just det. Just det. Ville hälsa på andra hästkrafter där inne i bilen.
0: Ja, exakt.
1: Men du, han knottar upp för rampen, går in där. Vad gör han där? Står han still eller vad händer?
0: Han står still, han bara står still och tittar, för han är en ganska lugn häst.
1: Ja, vilket är tur kan jag känna i det här fallet.
0: Ja, alltså han var helt cool liksom, så att han tyckte det var jättetrevligt när det kom fram en människa där och började prata med honom, och de började fundera var kom han ifrån, men de misstänker ju ridskolan där uppe då, på höjden.
1: Ja.
0: Så de ringde ju dit, alltså chefen bara ups, så de gick ner, men det var lite roligt för tidningen kom och sådär också då, så det var ju lite kul att se en häst in i en bilfirma.
1: Ja såklart. Och sen var han medgörlig, ville lämna bilfirman och gå tillbaka till ridskolan?
0: Alltså,
1: nej, eller?
0: Alltså, han tyckte det var rätt så trevligt. Så att det var väl inte så där. Det var ju vinter, det var lite vinterkallt ut.
1: Aha,
0: då, så det var väl inte så att han ville gå ut direkt igen. Men det var ju bara att följa med då.
1: Ja.
0: Det var ingen val.
1: Nej. Har han gjort några andra sådana här turer? Eller är det här?
0: Han har kommit ut ur sin box. Han vet inte vad han gör om han pillar upp. Han kommer åt låset på något sätt. Och så är han en fruktansvärt bra förbrytare. Så man måste ha dubbla lås på honom.
1: Smart. Också, eller hur?
0: Ja, prinsen. Det är därför kanske han heter det.
1: Ja, prinsen som tog sig en tur ner till bensinmacken och sen tänkte han, jag går in och kollar in några andra hästkrafter där på bilfirman.
0: Ja.
1: Jag är otroligt glad att du hörde av dig, Camilla, och berättade.
0: Ja, tack så mycket. Ja, det är ett jättebra program förresten.
1: Tack ska du ha. Ha det så bra nu. Ha en fin kväll.
0: Ja, detsamma.
1: Hej då. Hej.
0: Hej.

ska vi till Marieholmstunneln och i riktningen då mot E20. Inne i tunneln så är det en lastbil då som har fått haveri, står i mitten, kör fältet. Se upp där då, alltså Marieholmstunneln, om ni är på väg mot E20 i den riktningen. Lastbil med haveri som står i mitten, kör fältet.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Det blir sista låten ut här i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vilka otroliga historier vi har fått höra. Har du missat något, då finns det här programmet som podd om en stund i appen Sveriges Radio. Där kommer också finnas extra material. Med och gör det här programmet är ett gott gäng. I Slussen satt Samrin Ahmed, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Rita Järnqvist var den som valde musiken. Ljudtekniker Oskar Lindholm, producent. Det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och alldeles strax så fortsätter P4 här med Nyhetsklubben. Rasmus Persson finns här imorgon kväll. Missa nu inte det. Jag önskar dig en riktigt, riktigt god kväll. Ha det så gott nu. Hej!
1: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år, men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
2: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma, och Jimmy Åkesson är partiledare.
1: Och vet du vad de vill?
3: Vad vill Miljöpartiet?
4: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart, alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
1: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
5: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar Bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt, men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas, liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt. Att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
2: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
1: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
6: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
1: Känner du dig redo?
7: Ja, det gör jag.
8: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
7: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
9: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
1: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna. Vad hade du ändrat då?
10: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
1: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
11: Jättelång.
1: Är du jättelång?
11: Ja.
1: Okej. Det kändes inte som det när vi stod vid varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
12: Du lyssnar på Barnradio.
13: Frank har upptäckt att han är en hamnskiftare. Det är en som kan byta skepnad. Han kan förvandla sig från människa till ett hundliknande litet monster och tillbaka till människa igen. Frank har fått nya vänner också, som är spöken och hamnskiftare de också. Spökflickan Magnolia, Jasse, Uvalisa och Picka. De brukar samlas med alla de andra hemliga monstren under stadens bibliotek. Det är mycket nytt för Frank och han har ännu inte lärt sig att styra förvandlingen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Fjärde delen av 10.
11: Allt kommer att bli lättare när du kan styra över förvandlingen. Vi hamnskiftare har ändå tur jämfört med många andra monster, sa Picka. Vi kan välja att se ut som vanliga människor när vi vill. Vi behöver inte alltid gömma oss. Runt omkring oss, i det stora rummet, nickade flera av varelserna sorgset. Trollen och draken och kvinnan med ormar i håret skulle aldrig kunna visa sig bland folk. Sen såg jag på Jasse och Magnolia. Spöken. De hade båda drunknat långt innan jag ens var född. Jag förstod att Picka hade rätt. Jag hade tur. Jag kunde vara både i monstervärlden och i människovärlden. Det blev varmt och ljust i vår del av salen när eldflickan svävade fram till oss. Hon viskade något till Uva-Lisa och Picka. De nickade allvarligt och drog sig undan. Magnolia såg efter dem. Något har hänt, sa hon. Och Jasse nickade. Jag tittade på Picka och Uva-Lisa. De verkade bli oroliga av det de fått höra. Var det än vad som hade hänt så var det inga goda nyheter. Det började krypa i min hårbotten, som det brukade göra när jag blev nervös. Vi måste flyga härifrån, sa Uva-Lisa när hon kom tillbaka. Vi blir nog borta hela natten.
14: Vart ska ni?
11: Frågade Magnolia. Ingen särskild stans, sa Uva-Lisa snabbt. Lite för snabbt, tyckte jag. Magnolia märkte det också, men hon sa inget mer. Hon bara knep ihop munnen lite, som om hon just hade bestämt sig för något. Vi gick med Uva-Lisa och Picka ut från biblioteket. Stod kvar på gräsmattan och såg efter dem när de flög iväg. Ljudet av deras vingslag blev allt svagare. Om de inte berättar för oss betyder det att det är något riktigt illa, sa Magnolia. De tror att de skyddar oss. Vad ska vi göra? Sa jag.
14: Vi får själva ta reda på vad det är som händer, sa Magnolia. Kom.
11: Jasse var snabb, men han hade svårt att smyga i sina skridskor. De skrapade och skramlade mot asfalten på Yrreds gator. Vi var tvungna att hålla oss på avstånd från Uva-Lisa och Picka, men tillräckligt nära för att inte tappa bort dem. När vi kom utanför stan syntes stjärnorna tydligare. De gnistrade som om någon hällt ut diamanter över hela himlen. Jag huttrade till i vinden och saknade nästan min monsterpäls. Vi kom fram till en stor och vildvuxen äng. Ljus glimmade på andra sidan. Jag hörde rop och gnissel av metall därifrån. Magnolia pekade tyst mot himlen ovanför. Och jag såg Uva-Lisa och Picka där uppe. Vi sprang mot ljusen på andra sidan ängen. Gräset var högre än våra huvuden och luktade kallt och vått. Jassis skridskor fastnade hela tiden i den leriga marken. Det kändes som om ängen aldrig skulle ta slut. Men plötsligt var vi ute på andra sidan.
14: En cirkus,
11: sa Magnolia. Ett stort tält stod där. Det var högre än de högsta husen i Yrred. Det fanns tågvagnar och de som jobbade sprang hela tiden in och ut ur dem. Jag hade inte ens vetat om att det fanns en järnväg där. Uva-Lisa och Picka satt ovanpå en av vagnarna och spanade. Jag backade ett halvt steg tillbaka in i det höga gräset för att de inte skulle se mig.
14: Något är fel här,
11: sa Magnolia. Jasse rynkade på näsan och nickade. Jag kände efter. Magnolia hade rätt. Men jag visste inte hur jag visste det. Ändå var jag säker. Något var verkligen fel. Det kändes i hela luften. Jag hörde plötsligt märkliga steg bland vagnarna inne på området. De liknade inga andra steg jag någonsin hört. Smask. Släp. smask, släp. Jag huttrade till. Jasse och Magnolia flyttade sig närmare mig. Uppe på vagnstaket började Uva Lisa upp fjädrarna. Sen såg vi honom. Såg de alldeles för stora skorna som fick stegen att låta så konstiga. Såg det frasiga och orangefärgade håret som rörde sig i vinden så att det liknade en brinnande eld. Ett stort leende hade målats över halva ansiktet. Men den riktiga munnen log inte. Och han hade en hoprullad piska i handen. En clown, väste Magnolia. Jag hatar clowner. Det var första gången jag hörde henne låta rädd. Och det gjorde mig rädd. Clownen stannade. Tittade åt vårt håll. Som om han hade hört oss. Det vita sminket var nästan självlysande. Det såg skrämmande ut. Jag kröp ihop i gräset. Jasse kastade sig ner på marken bredvid mig. Magnolia backade ännu längre in bland de höga grässtråna. Mitt hjärta slog så hårt. Så hårt. Såg han oss? Sa Magnolia. Nej, sa jag. Det tror jag inte. Men jag sa det för att jag ville tro det. I själva verket hade jag ingen aning. Morgonen efter vaknade jag alldeles darrig i kroppen. Jag hade drömt mardrömmar om clownen. Det vita sminket var sprucket och utsmetat. Under det skymtade ett helt annat ansikte. Ruttet och vidrigt. Jag skyndade mig att äta frukost. Sen hoppade jag upp på cykeln. Men innan jag åkte till skolan cyklade jag bort till ängen där cirkusen slagit upp sitt tält. Ett högt stängsel var rest runt området. Clownen Krygers kalaskuliga cirkus stod det på en banderoll som hängde vid de låsta grindarna. Jag rös. Mamma och pappa brukade säga att saker som kändes otäcka på natten inte verkade lika farliga i dagsljus. Nästan allt verkade bättre och lättare på dagen. Oftast var det så. Jag hade hoppats att cirkusen också skulle kännas mindre otäck om jag såg den i solsken. Men så var det inte. Det kändes inte bättre alls. Plötsligt kände jag en hand på min axel. Jag ryckte till. Säker på att få se clownen stå där och flina när jag vände mig om. Men det var Picka som ruskade på axlarna så att de sista svarta fjädrarna lossnade från jackan. Näbben hade just förvandlats till en mun. Och han harklade sig innan han började prata. Frank, sa han. Vad gör du här? Hans smycken glittrade mer än någonsin i det starka solljuset. Ja, kolla bara, sa jag. Kollade du inte tillräckligt i natt? Picka såg strängt på mig. Jag tittade ner i marken och skämdes. Han och Uva Lisa hade alltså sett oss i natt. En mask krällade omkring i jorden och jag undrade om Picka åt masken när han var fågel. Håll dig borta härifrån, sa Picka. Lova mig det. Varför? Lova, sa han igen. Det är för ditt eget bästa. Jag lovar, sa jag. Men jag visste att jag inte skulle hålla det löftet. Jag, Magnolia och Jasse hade redan kommit överens. På lördagen skulle jag gå på cirkusen med min familj. Och då skulle jag passa på att försöka ta reda på mer. Det var tur för mig att vi hamnskiftare inte behöver så mycket sömn. Resten av veckan var jag i biblioteket varje natt och övade på att skifta hamn. Men jag lyckades aldrig. Jag sov knappt alls. Och när jag väl gjorde det drömde jag mardrömmar om clownen Krüger. Jag slapp honom inte ens på dagarna. Det dök upp fler och fler affischer för cirkusen. Han stirrade på mig från husväggar och lyktstolpar och stängsel. Det kändes som om hans ögon följde mig när jag gick förbi.
15: Du
13: du har hört fjärde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling. Tekniker Linus Nybrandt och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
15: Det här är UR.
12: Du har lyssnat på Barnradion.
16: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. FN:s organisation för väder, klimat och vattenfrågor, WMO, varnar för att det kan bli fler naturkatastrofer i höst och vinter. Anledningen är ett speciellt väderfenomen som kallas El Niño. Det är när vattnet i den tropiska delen av Stilla havet blir varmare än det brukar vara. Det varmare vattnet påverkar vindarna och hur mycket det regnar. Det påverkar också temperaturen i stora delar av världen. El Niño brukar hända med några års mellanrum och nu i år väntas väderfenomenet bli väldigt starkt och hålla på till februari nästa år. Ola Kalén är expert på havsklimat vid vädermyndigheten SMHI.
17: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950.
16: Ola Kalén säger att klimatförändringarna påverkar El Niño.
17: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat.
16: Nu varnar WMO för att extremväder med översvämningar, torka och orkaner kan drabba miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien.
17: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
16: Det var Ekot som gjorde intervjun. Nu pågår förtidsröstningen inför valet den 13 september. Men den som inte kan ta sig till lokalen där man röstar kan få hjälp att lämna sin röst hemma. För kommunens röstmottagare kan komma hem till personer och hjälpa till.
18: Det har man bestämt i lag att alla som är sjuka eller gamla eller som har en funktionsnedsättning och om det då gör att man inte kan ta sig till ett ställe där man röstar, då ska man få möjlighet att rösta hemifrån och då ska kommunen hjälpa till med det.
19: Anna Blomberg är lagexpert och jobbar på Valmyndigheten. Hon förklarar att den som behöver den här servicen ska få den.
18: Det krävs inte något intyg utan här så får man ta för god vad den som ringer säger att man behöver.
19: För att boka en röstmottagare kontaktar man kommunen man bor i. Man kan till exempel ringa kommunens växel och fråga. Agneta Södersten jobbar med att ta emot röster i Enköping.
20: Man känner att man gör en insats. Att de här personerna som är sjuka, har en funktionsnedsättning eller är så gamla så de inte kan ta sig till röstlokalen. Då ska de ändå ha en möjlighet att välja och kunna göra sitt val.
19: Det är alltid två röstmottagare som gör hembesöken. Det är för att garantera att valet görs korrekt.
20: Vi har med oss valsedlarna i ett ställ som vi ställer fram. Och för att det ska vara ett bra val, så medan de personerna lägger i sina röstsedlar så går vi ut ur rummet så att personen får göra sitt val själv.
19: Behöver man hjälp att lägga sina valsedlar i kuverten kan Agneta hjälpa till med det med.
20: Men vi avslöjar ju inga valhemligheter. Vi tittar inte på vad de lägger i. Men det är viktigt att det görs på rätt sätt.
16: Det var P4 Uppland och P4 Kronoberg som gjorde intervjuerna. Martin Nilsson i Leksand jobbar på en daglig verksamhet. Han får 25 kronor om dagen i HAB-ersättning av kommunen för att han går till sitt jobb. Vill han vara med på det gemensamma fikat på jobbet kostar det 10 kronor varje dag. Och det är för mycket, tycker Martin som valt att inte köpa fika.
21: Det känns ju inte bra på grund av att det blir utanförskap. För min del i alla fall.
19: Martin har valt att spara sina pengar istället för att fika med de andra på jobbet. Han vill köpa sig ett akvarium med fiskar i. En politiker som bestämmer i Leksands kommun är Karin Mikkonen från Centerpartiet. Hon hör vad Martin säger. Hon säger att politikerna ska se om de kan ändra på det här.
0: Men kaffe, det tycker både jag och vi i de styrande partierna att de ska få inom daglig verksamhet.
19: När Martin vill fika med sina jobbakompisar nu, då tar han med sig lite pulverkaffe till jobbet. Han vill ju känna gemenskap med sina jobbakompisar.
21: Det måste göras för att få den här gemenskapen i dagliga verksamhetens lokaler.
3: Det var P4 Dalarna som gjorde intervjuerna. Vi som jobbat med Klartext idag är Malin Haag och jag Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: I Sportextra kväll så får vi följa med live på en OS-silvermedaljörs träningspass. Vi fortsätter Radiosportens serie om sport och politik inför valet. Och när det gäller herrarnas fotbollsallsvenska så undrar vi om Djurgården på allvar ska kunna blanda sig i guldstriden.
1: Då krävs ju att de slår ett revanschsuget Mjällby på ett regntungt Strandvallen. Mjällby förlorade ju mot just Djurgården med hela 4-0 så sent som i måndags. Stora förändringar i Blekinge-laget som kastar in en 19-årig norrman, Sebastian Hansen, i mål. Han kom till Blekinge i förrgår, men uppenbarligen är tränare Axum inte nöjd med ordinarie målvakt Wallinder. Så nu blir det en 19-åring mellan stolparna. Djurgården, ska de lyckas vinna tre raka? Det var väldigt länge sedan de gjorde det. Matchen börjar nu.
2: Andreas Mats på plats på Strandvallen i det som är kvällens enda match i fotbollsallsvenskan.
0: Blott 23 år gammal har Viktor Lindgren redan blivit både världsmästare och OS-silvermedaljör. Ikväll träffar vi honom hemma i Sävsjö under ett träningspass där det också utlovas en speciell skytteduell.
3: Jag har inte aldrig gjort detta innan, så det är något helt nytt. Nu är väl laddat i alla fall, så får vi se vem som vinner den här tävlingen.
0: Håll i er, vi gör ett första besök i Sävsjö redan om 10 minuter.
2: I vår serie inför valet om idrott och politik så hör vi ikväll de olika partiernas syn på varför Sverige inte fått arrangera ett OS i modern tid och varför vi inte kommer få göra det framöver heller. Vi pratar om det i fotbollspausen runt 7:50.
0: Selma Jennevall, Martin Marlo och Malin Rimfors, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion under kvällen.

0: Radio, Enrique Iglesias, Desmer Bueno, Zion och Lennox alla först ut i detta Sportextra.
1: Vi tar oss till ett vinterbesked som kom idag.
2: Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028.
1: Berättar Sigge Sanner, och så här säger Svenska skidförbundets generalsekreterare Pernilla Bonde om beskedet.
3: Jag har nog snarare upplevt att våra aktiva, om man frågar dem i alla fall, har nog tyckt att det har varit ganska bra med ett mästerskapsfritt år för att kunna ställa om, kanske testa lite nya upplägg och sådär. Men det har inte varit någon stor fråga för oss i Sverige, vad jag känner till.
4: Blir du förvånad över att beslutet är fattat?
3: Vi har ju hört att det skulle kunna komma och sådär, men ingenting som vi har lagt så mycket kraft på från Sveriges sida.
1: Säger Pernilla Bonde där till reporter Malin Rimfors. Så till den inhemska fotbollen. Jesper Jansson slutar som fotbollschef i IFK Göteborg. Han har själv sagt upp sig, det här skriver klubben på sin hemsida. Beslutet att säga upp mig har vuxit fram över tid. Det grundar sig inte i någon enskild händelse, säger Jesper Jansson till sajten. Klubben uppger att Jansson jobbar vidare tills en ersättare är rekryterad eller som längst året ut. I en annan storklubb kom idag det här beskedet.
5: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK. Han kommer inte vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten, skriver klubben. Budri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
1: Reporter Martin Hedberg.
6: 6 minuter spelade på Strandvallen mellan Mjällby och Djurgården. Det är alltjämt 0-0 som gäller där. Vi ska strax dit. Men först Johan Westerberg och Ekot.
7: Ja, just det. Jag kollade på fotbollen här, eller lyssnade snarare. Ja, på måndag den 7 september så testas för första gången en ny teknik för VMA-larm. Det vill säga viktigt meddelande till allmänheten. Den här gången med ljudlarm i mobilen. Och nu så varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer, ROX, för att det här larmet det kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd då från till exempel en våldsam partner. Så här säger Adine Samadi som är ordförande för ROX.
8: Att ha den där telefonen och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen trots att den är på tyst läge kan ju då vara livshotande.
9: Det är Myndigheten för civilt försvar som skickar ut testet i form av meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta telefoner och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
10: För testen kommer ju gå till alla och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menar jag, som har mobiltelefoner också.
9: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och efter testet ska myndigheten utvärdera konsekvenserna.
7: Reporter här, det var Jenny Hallberg. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det här uppger regionen i en dagsfärsk uppdatering på sin hemsida. I 9 fall så handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland där ju det här mässlingsutbrottet uppstod. De 3 andra fallen är smittade av personer som varit på just festivalen. Avsluta med att berätta att i Frankrike så var årets sommar den varmaste hittills som har uppmätts sedan mätningarna startade då år 1900. Det uppger landets miljöminister enligt nyhetsbyrån AFP. Och uttalandet från ministern kom i samband med att det presenterades en klimatrapport för perioden juni till augusti som just i Frankrike präglas av värmebölja, torka och skogsbränder. Martin Malo, det är din tur nu.
6: Tack så bra. Jag passar direkt vidare till Andreas Mats som ser kvällens enda match i herrarnas fotbollsallsvenska. 8,5 minuter spelad med Mjällby Djurgården. Hur har det sett ut inledningsvis?
11: Ja, det står ju 0-0 till att börja med i gråvädret på Listerlandet. Inledningsvis har det varit väldigt mycket gästerna från Stockholm som hade en chans att göra precis som de gjorde senast i måndags. Göra ett väldigt tidigt mål efter Mjällby-schabbel. Christian Lien, norrmannen på topp i Djurgården, 14 baljer den här säsongen. Mer eller mindre fick ett rent läge i straffområdet till skänks efter enorma missförstånd. Unge målvakten i Mjällby, Sebastian Hansen, som alltså debuterar, och backlinjen var inte alls överens, och man satt och funderade på varför Lien inte sköt. Det gjorde han inte. Till slut blev det bara en fösning ner, och då kunde Sebastian Hansen fixa det. Men det såg väldigt, väldigt förvirrat ut i Mjällbyförsvaret. Sedan dess har det i princip bara varit Djurgården som har haft bollen, tryckt ner Mjällby utan att heller skapa några direkt heta chanser, med väldigt mycket bollinnehav. Här är Mjällby som sticker upp i en kontring. Dansken Willem Dalsgaard försöker ta sig förbi Djurgårdsbackarna, gör det också i första läget. Kan ha fått skottläge också, får inte det, för det kommer Djurgårdsben emellan. Mjällbytrycket fortsätter ner mot Djurgårdsmålet. Viktor Gustafsson med inlägget mot det bortre stolpen. Vem finns där? Finns bara Djurgårdsspelare i form av Adam Ståhl som nickar bort bollen. Och det var första gången egentligen på hela matchen som hemmalaget blixtrade till här på hemmaplan. 4-0 alltså i måndags. Stora förändringar i framförallt Mjällby startelva, där man alltså sätter en 19-årig norsk debutant i mål, där man kastar in en 19-årig dansk, Willem Dalsgaard, som ska spela på topp tillsammans med Jakob Bergström i tanken, och även en del andra förändringar. Man får tillbaka till exempel Abdullah Iqbal, viktig i mittbacken, som varit borta för skada en stund, men nu finns han med. Det är ju goda Mjällby-nyheter det. Medans Djurgården gör en förändring sett till det lag som vann med 4-0 senast. Oskar Fallenius startar på vänsterkanten istället för Jeppe Ockels, annars exakt samma elva som spelade senast. Det vill säga att till exempel Mattias Siltanen, 19-åringen, spelar. Han omgärdas ju av proffsrykten mest hela tiden. Men än så länge i alla fall kvar i Stockholmslaget, som tar hand om bollen här på vänsterkanten. Oskar Fallenius sätter fart och får med sig en frispark på mittplan. Domare Viktor Wolf säger till Tom Pettersson att så där får du nog inte göra. Gör du det en gång till så blir det ett gult kort. Men den här gången blev det inte det, och bara inom citationstecken frispark för Djurgården. Hyfsat med folk. Det är inte helt fullsatt på Strandvallen. Det är en regntung torsdag, och det är del, ska vi säga, inte tak precis överallt på den här arenan. Så det kanske inte är så himla kul att stå där ute, men det är hyfsat med folk i alla fall, som ser Djurgården sätta igång spelet in på Mjällbys planhalva. Oskar Fallenius igen tillsammans med norrmannen Bo Hegland, som kan sätta passningsrekord, målassistrekord i Allsvenskan. Om han gör en målpassning den här matchen, då kommer han upp i samma antal assist som den gamle Malmö-spelaren Magnus Wolf Eikrem hade i Allsvenskan 2015. 15 assist. Hegland, en annan norrman då, väldigt mycket norrmän här, har passat fram till 14 mål hittills, men det är ju 11 omgångar kvar att spela efter den här. Djurgården trillar boll på mittplan. Det är så det ser ut lite grann efter 12 minuter. Varken Mjällby eller Djurgården har gjort något mål.
5: Nu ska vi ta och prata skytte och träffa en svensk världsstjärna. Vi tar och anropar Sävsjö.
12: Ja, vi befinner oss på Sävsjö skyttecenter, småländska skogarna. Det är här den svenska eliten håller på att träna och förbättra sina färdigheter inom skyttesporten. Viktor Lindgren, har ni kanske minst den där medaljen i OS i Paris för lite mer än 2 år sedan? Och Viktor, det glamorösa skyttelivet, det fortsätter för dig. Står du på, eller sitter på knä och tränar för fullt? Hur är läget?
13: Jo, men det är bara bra. Det är det. Som sagt, sitter här och tränar lite. Nu är det inte med 10 meter luftgevär, utan nu är det med 50 meter istället, och då är det med 22an. Så inte den mest glamorösaste grejen, men sitter här och lider lite, och foten dör och handleden håller på att somna. Så det är, så är det.
12: Ja, men jag tänkte säga det, du sitter ju i en liksom extremt konstig, upp till gränsen till kanske obehaglig position. Hur kommer det sig att du sitter i en sån där ställning?
13: Ja, men i den här grejen där vi skjuter om 50 meter i värdet, då är det 3 ställningar. Då är det knäsittande, liggande ställning och sen så ståendet. Ståendet är exakt likadant som det är på 10 meter. Men här är det då knäsittandet, och då har vi en liten kudde som vi sätter foten på, och sen sätter vi oss på foten. Och sen så lindar vi in bössan i en slags rem, kan man säga, med i vänsterhanden då. Så det blir att allting sitter fast och vi sitter i en stabil position. Men den är inte jätteskön att sitta i.
12: Du, den där pricken där borta, det är liksom 50 meter dit bort. Den är ju inte stor.
13: Nej, den är inte jättestor. Men om man kollar på svarta pricken är kanske 11 centimeter. Men sen så är den ju nerskalad i flera delar för oss. Så tian är kanske 1 centimeter och sen ska vi pricka innanför den där centimetern på 50 meter. Helst i 60 skott.
12: Om ett par veckor då är det ju dags för VM i Qatar. Om vi någonstans försöker förbättra minnet på det som har varit för dig sen den där medaljen i OS i Paris. Hur är skyttelivet för Viktor Lindgren i dagsläget?
13: Jag jobbar ju fortfarande som svetsare. Många kommer ihåg mig som den lilla killen som jobbar som svetsare. Och det gör jag fortfarande på samma jobb. Och bor här i Sävsjö och skjuter dagligen och jobbar dagligen. Det blir ju att en vanlig dag kommer hit och tränar lite och finlirar på tekniken och försöker liksom utveckla skjutet mer och mer. Och det har du väl gjort nu. Det har ju inte riktigt slutat med framgångarna efter OS-et. Året efter blev det ett VM-silver och jag knapade min första världscupmedalj nu 2026. Och de tre senaste världscuparna så har jag liksom fortsatt ta medaljer. Så det har bara fortsatt egentligen.
12: Men det var ju de flesta kommer ju säkert ihåg det där svetsaren liksom som tog en olympisk medalj. Är du inte trött på det där jobbet? Kan du inte enbart hålla på och skjuta?
13: Vi har ju inte den där inkomsten i den här sporten utan det är bara utgifter egentligen. Men det är ju det, jag trivs väldigt bra på jobbet med de roliga kollegorna. Så det är svårt att sluta och det är liksom, jag kan inte leva på idrotten så jag måste jobba vid sidan av.
12: Jag tänker att vi ska snacka mer om det där alldeles strax. Du får väl ta och drämma iväg ett par skott till kanske så återkommer vi från Sävsjö skyttecentrum ett litet tag.
6: Ja, ni är varmt välkomna. Det är Pontus Lind som besöker Viktor Lindgren där. Det framgår att det här är ett riktigt pangtillfälle. Det är fortsatt 0-0 som gäller mellan Mjällby och Djurgården. 16 minuter spelade ut av första halvlek, men Mjällby har tvingats till ett första tidigt byte. Mer om det strax.
1: Efter succéflytten till Real Madrid kommer den första motgången för landslagsanfallaren Felicia Skröder. Hon stängs av i två ligamatcher för att ha uppträtt våldsamt utan möjlighet att spela bollen, skriver det spanska fotbollförbundet i beslutet. Igår noterade Skröder sitt fjärde mål på tre matcher när Real Madrid kvalificerade sig för Champions League efter att ha slagit ut Ajax.

0: också i Sportextra. 20 minuter prick spelat av mötet mellan Mjällby och Djurgården. 0-0, en match som ju egentligen skulle ha spelats i slutet av maj, men Mjällby fick den uppskjuten då stjärnan Elliot Stroud var på landslagsläger med det svenska landslaget inför fotbolls-VM. Man vill inte vara utan Stroud och därför lyckades man få matchen uppskjuten. Nu är man ju utan Stroud i alla fall eftersom han ju spelar i Hull i England. Det är ingen Stroud med här, så att, ja, det där kan man ju fundera på. Det hade ju varit mysigare med en majkväll och fint väder än regntunga skyar i september. Hur som helst, 0-0-spelet. Ja, Mjällby har kommit in lite mer i det hela sen Djurgårdens fina start. Tvingats till ett tidigt byte dock. Blekingarna, den unge dansken Willem Dalsgaard som fick göra sin första match från start, den blev inte långvarig. Skada på honom och in istället med Jeppe Kjær som ju brukar spela offensiv mittfältare för Mjällby. Nu är han på plan också. Ingen direkt het målchans för egentligen något av lagen, förutom då Christian Liens jätteläge efter 3 minuter där han utnyttjade missförstånd i Mjällbys backlinje men lyckades inte få bollen på mål. Det borde han ha lyckats med. Nu är det Djurgården som har bollen på högersidan en bit in på offensiv planhalva genom den tidigare Mjällbyspelaren Adam Ståhl som dock väljer att spela ner bollen till mittlinjen eller, och mittcirkeln där Une hittar fram till Bo Hegland, den passningsskicklige norrmannen som inte kommer någonstans, vill få med sig en frispark, får också det när Mjällby håller i honom. Det har varit några lägen när Mjällbyspelare hållit i djurgårdare. Då har Viktor Wolf sett sig tvungen att ta fram ett gult kort en gång också på Mjällbyspelaren Viktor Gustafsson som liksom fångade in med händerna en kontrande djurgårdsspelare gult kort på honom. Den här gången inga gula kort men väl en frispark 15 meter in cirka drygt kanske på offensiv planhalva ganska rakt fram. Sebastian Hansen, 19-årige norrmannen från start, debut, kom hit i förrgår, ska spela för Mjällby. Han står och tittar nu vad Djurgården ska hitta på den här. Det blir inte Daniel Stensson som det såg ut som först, utan kanske Bo Hegland istället när han lägger en kort till Stensson. Där kommer lyftningen upp mot straffområdet, nickas halvdant, halvlöst och framförallt väldigt högt över mål av Djurgårdens finske mittback Miro Teno. Inte alls några bekymmer överhuvudtaget för Sebastian Hansen. Måste ju vara lite knepigt. Han kom alltså till klubben i förrgår från norska Odd som spelade i andra ligan i Norge. Och nu får han alltså direkt hoppa in i hetluften och försöka se till att Djurgården inte gör samma sak som de gjorde i måndags. Det vill säga 4 mål framåt. Och än så länge håller han ju nollan. Nu är det Mjällby som spelar sig fram på högersidan. Jeppe Kjær tillsammans med Jesper Gustafsson. Och så stannar det hela upp lite. Avvaktande spel och chansfattigt. Första halvan av första halvlek är avklarad på Strandvallen.
1: Guldfrossan för Sirius. Är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
2: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade ja. När du konsumerar sport.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Allsvenskan, vad är det som pågår i den här jävla ligan?
1: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
2: Men du menar att du liksom inte dras med då, åt något håll?
1: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir?
2: Men i ditt liksom privatliv?
1: Men där är vi inte nu.
2: Nej, okej. Okay.

0: Genie in a Bottle med Christina Aguilera.
1: Fotbollsövergång kommer här. Den brasilianske VM-spelaren Gabriel Martinelli lämnar Arsenal för spel i saudiska Al-Hilal. Arsenal får enligt brittiska medieuppgifter motsvarande 780 miljoner kronor för den 25-årige vänsteryttern. Martinelli kom till Londonklubben 2019 och har gjort 62 mål på 278 matcher. Han spelade dock bara 11 Premier League-matcher från start förra säsongen, och BBC skriver att tränaren Arteta sagt till Martinelli att han inte var en del av planen för den kommande säsongen.
0: Knappa halvtimmen spelade på Strandvallen i Blekinge. Det är fortsatt mållöst mellan Mjällby och Djurgården. Vi ska strax dit. Men först, volleyboll.
2: Tas emot och Sverige vinner första set. Det är ohyggligt. Det är världsklass från det svenska laget som alltså vinner mot Italien 25-21.
3: Ja, de svenska volleybolldamerna stod för en jättematch mot supernationen Italien på EM och vann första set innan man till slut fick ge sig. Och nu inspireras de svenska herrarna av damernas insats. Vi hör lagkapten Jakob Link.
4: Nej, det är såklart jätteinspirerande det de har gjort nu. Först spela på EM på hemmaplan var ju helt otroligt, och sen också pressa Italien nu i en EM-kvartsfinal. Det är såklart jättemycket inspiration och tändvätska för oss att göra bra resultat.
3: Om en vecka så inleds herrarnas volleyboll-EM där Sverige är med för första gången på över 30 år. Och passaren Alfred Brink hoppas att herrarna nu ska rida på den svenska volleybollvågen.
5: Vi ligger lite i bakgrunden liksom av deras framgång, kan man säga. De gjorde den här resan för 5-6 år sedan egentligen, liksom, där de gick från att inte ha spelat något mästerskap alls liksom, till att göra sitt första EM och gjort sitt första VM liksom, och nu komma andra gången till kvartsfinal i liksom ett Europamästerskap och pressa liksom världsmästarna. Det är ju liksom hur coolt som helst. Och någonstans ser vi där liksom, men det är ju, det hade varit hur coolt som helst om vi hade kunnat nå där någon gång liksom. Och det är klart att det är en bra bit kvar för oss liksom, och det, för oss så är det alla det första EM:et. Men vi ser upp till dem liksom, och det ska bli kul att försöka göra lite samma resa.
3: Och damernas insats mot Italien gör att Jakob Ekman tagit med sig insikter inför herrarnas EM.
6: Nej, det är väl att aldrig ge upp, och att inte liksom, ja, men bara för att man möter ett jättebra lag att det är kört, att det alltid finns chans att vinna.
0: Jakob Ekman där sist ut av spelarna från herrarnas volleybolllandslag, och deras första EM-match är på torsdag nästa vecka, och då möter man just Italien. Reporter Andreas Lundin och Pontus Linde.
7: Herrallsvensk fotboll, Blekinge, regnet kommer och går på Listerlandet. Halvtimmen i spelen mellan Mjällby och Djurgården är fortsatt 0-0. Men det har öppnat upp sig lite den senaste 5-minutersperioden. Fina chanser för båda lagen. Nu är det Mjällby som anfaller på vänstersidan. Jeppe Kjär som hade ett superläge för en liten stund sedan. Jättefin passning in i Djurgårdens straffområde. Men skottet precis täcktes precis av Jakob Uno och fick aldrig någon fart ner mot Rinne i mål. Nu är det upprördhet i Djurgårdens straffområde över något. Jakob Rinne, Djurgårdens målvakt, tog förbannad. Räknades som en hempass kanske. Var det en djurgårdare som var sist på bollen och Rinnet som tog upp den? Det är väldigt upprörda känslor runt domare Viktor Wolf som tycker att det ska vara en indirekt frispark där nere precis på gränsen till målområdet. Det är ju väldigt intressant läge i sådana fall för Mjällby att kunna hitta på något framåt. Det är fortsatta diskussioner. Jakob Rinne, Djurgårdens målvakt, fortsatt lika upprörd. Adam Ståhl och kapten i Djurgården får gå dit och liksom lugna ner det hela, medan Mjällbyspelarna mest står och funderar på hur ska man fixa till den här frisparken då? För det är ju ett superläge, alltså inne i straffområdet. Djurgårdsmuren kommer placeras en meter utanför stolpen, knappt det. Där placeras Djurgårdsmuren. Det här är ett superläge för Mjällby att ta ledningen efter 32 minuter med 1-0. Det är fortsatta diskussioner. Det är en Djurgårdsmur som ställer upp likt ett bandylag gör på en hörna i bandy, det vill säga mer eller mindre i målet. Och så är det Mjällby-spelare som är Jeppe Kjär bland andra som är där att diskuterar, funderar på hur det här ska utnyttjas på det mest fiffiga sättet man kan hitta på i det här läget. Nu ska det i alla fall vara dags. Här kommer läget, här kommer skottet och så kommer det rakt in i blocket i Djurgårdsmuren. Bollen in i straffområdet igen. Niklas

0: banan. Den låg i mittbacken. Iqbal får ut bollen på vänstersidan, men den passningen liksom får vattenplaning i gräset. Den får en ruskig fart och hamnar utanför sidlinjen för ett inkast för Djurgården. Ett Djurgården som innan det här fina läget för Mjällby hade två riktigt bra chanser. Oskar Fallenius ett skott utanför i fint läge. En meter cirka utanför stolpen. Och så hade Bo Hegland en frispark som han sköt från en sådär 20-25 meter någonting. Men även det skottet utanför. Inga skott innanför hittills efter 33 minuter mellan Mjällby och Djurgården.
1: VM-guld, OS-silver och ikväll får vi alltså vara med på hans träningspass. Vi ska ta och prata skytte igen.
2: Ja, nu är vi tillbaka. Sävsjö Skyttecenter, Småland. Vi har ju den förre OS-medaljören med oss i Radiosporten den här kvällen. Viktor Lindgren. Tidigare så satt han ju ner i en smått obehaglig position. Nu har du ställt dig upp, Viktor, och förbereder kanske för nästa moment. Men hur känns kroppen?
3: Handen har dött. Det börjar sticka lite i fingrarna kan man säga, och likadant i foten. Så blodforskning börjar liksom rulla lite i kroppen. Men ja, det var på det igen snart igen när det väl har blodet har landat.
2: Vi har ju tidigare pratat här om de ekonomiska förutsättningarna för er skyttar. Hur ser liksom, eller snarare så här, hur tufft är det att leva som skytt? Ni reser ju väldigt mycket egentligen i hela världen. Hur tufft och mentalt jobbigt är det att få att gå ihop?
3: Men det är ju att spara varje liten krona som vi kan. Varje månad liksom. Många av oss pluggar som är i landslaget och det är ju inte den högsta lönen man kan få i månaden då liksom på ett CSN. Så många av oss jobbar lite extra vid sidan av för att få liksom att fungera. När vi är ute och reser så har vi ju turen att det är förbundet som står för resorna och liksom hotellen. Men maten och om vi ska köpa lite mer grejer så är det liksom, då är det vi som står för det. Så det gäller att spara varje liten krona egentligen.
2: Det där OS-silvret i Paris, det har inte på något sätt gjort dig rik?
3: Inte direkt. Det enda som kunde hjälpa det var att jag fick lite mer sponsorer som ville hjälpa mig på vägen, och det är jag väldigt tacksam över. För annars hade det ju varit väldigt svårt att fortsätta. För det är en dyr sport, ammunitionen är dyr, gevären är dyra. Man vill alltid liksom ha bra grejer för att kunna vara i världseliten, och då är det dyra pengar. Kan man säga.
2: Om man då bara, liksom, det finns ju hiskeligt många sporter i världen, men när du står här då i Sävsjö Skyttecenter exempelvis en gråmulen torsdagkväll, blir man avundsjuk på andra idrottare som kanske inte ens är på den olympiska nivån som du är på?
3: Absolut blir man det, för det är många, kollar man i de våra konkurrenter som vi har, många av dem kan skjuta på heltid och leva på sporten, för deras olympiska kommittéer anställer dem och ger dem då liksom en titel eller vad man kan säga, ett jobb som en fulltidsatlet liksom. Eller om vissa av dem jobbar inom försvaret eller då som polis i vissa länder måste man göra för att vara fulltidsatlet. Så de har ju den fördelen, så när man står och liksom och jobbar och vet om att kanske våra konkurrenter sitter och tränar liksom dag in och dag ut, så man blir lite småstressad på det kan man säga, för det känns som man hamnar lite efter ibland.
2: Du är ju till viss del idag ersatt av Sveriges olympiska kommitté SOK som kanske någonstans motsvarar 40% av din lön. Men hur hade man kunnat få till en lösning då så att du exempelvis då hade kunnat sluta och svetsa även fast jag vet att du gillar yrket?
3: Ja men absolut. SOK har ju hjälpt mig väldigt mycket med de här 40% och gjort att jag kan gå ner till 60% som svetsare. Men det absolut bästa hade varit en miljardärsponsor. Det hade kommit in och sponsrat hela laget kan man tycka.
2: Jag tänker att du ska få fortsätta träna vidare så att du stör hela den här torsdagskvällen. Så vi återkommer härifrån Sävsjö ett litet tag. Det är som sagt ett världsmästerskap som inte står runt hörnet kanske, men någon månad bort i alla fall. Det vore intressant att höra vad tänker Viktor om vad som komma skall.
0: Här är herrallsvenskan igen. Det är 8 minuter kvar av den första halvveckans ordinarie tid mellan Mjällby och Djurgården. Det är fortsatt 0-0. Det är mycket Mjällby nu som trycker ner Djurgården, som skapar halvchanser, som nu har fått ytterligare ett fint frisparksläge. Den här gången dock inte inne i straffområdet som vi förra gången, men det här kanske till och med är bättre, för nu blir det svårare att försvara sig. Det är höger innerposition, cirka 6 meter utanför straffområdet. Det är 3-4 Djurgården skådare som ställer upp i en mur. Jättefint läge för en vänsterfot, till exempel för dansken Jeppe Kjær. Där finns också en annan dansk, nyförvärvet Mats Engård, som ju Mjällby plockat från norska Molde som det dyraste nyförvärvet i Mjällbys historia. Han har varit väldigt bra, Engård.

0: i den här matchen. Och nu är det han och landsmannen Kjär som står på varsin sida bollen. Så kommer lagkapten Jesper Gustafsson också dit. Så det är tre Mjällbyskyttar. En rakt fram, en höger fot och en vänster fot. Vem ska det bli? Här kommer Kjär. Det är han som drar skottet rakt i Djurgårdsburen. Bollen in i straffområdet. Kan den fiskas upp av store Jakob Bergström? Det gör han. Han skjuter och Jakob Rinne får rädda nere vid den högra stolpen. Stor och stark Bergström är han i det läget. Skjuter med vänstern. Det kanske inte hans bästa doja, men ett hyfsat skott och en fin räddning av Jakob Rinne, och det är fortsatt 0-0, och det är som sagt mycket Mjällby just nu, och det har nog baske med slutat regna också. 39 minuten är det, 0-0.
1: Radiosporten dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Klara Hammarström, Gravity i Sportextra.
1: Herrallsvenskan fortsatt 0-0 mellan Mjällby och Djurgården. Hörna för Djurgården, matchens första hörna faktiskt. Den tas väl hand om av Mjällbyförsvaret som dessutom sätter igång en kontring, men den kontringen stoppas i mittcirkeln av Djurgårdsbacken Adam Ståhl. Hörnan efter ett fint skott av Patrik Åslund som 19-åringen i mål, norrmannen Sebastian Hansen i Mjällbys mål, fick boxa över ribban till den där resultatlösa hörnan. Här kommer nya Djurgårdschanser. Oskar Fallenius går en kull precis på straffområdeslinjen. Djurgårdare vädjar till domare Viktor Wolf om frispark. Blir det inte så, eller blir det till slut i alla fall? Nej, det blir det ju inte, utan han varnar istället Fallenius för att Fallenius nog skrek något opassande till domare Wolf och tyckte väl kanske att han skulle haft en frispark i det läget. Det tyckte inte Wolf. Wolf bestämmer. Gult kort till Oskar Fallenius, Djurgårdsytten på vänstersidan, som har haft en del fina lägen men inte alls fått till det i det offensiva straffområdet. Här kommer Djurgården igen. Åslund med en helt felaktig passning rakt på närmsta Mjällby-spelare som är lagkaptenen Jesper Gustafsson, men Mjällby kan inte hålla bollen inom laget nu när det spelar den 44 minuten. Dryga minuten får vi veta hur mycket tilläggstid. En, två minuter. Mjällby var ju tvungna att genomföra ett skadebyte här i den första halvleken. Nu är det lite ostrukturerat spel strax utanför Mjällbys straffområde. Vilka får tag i bollen? Det får Mjällby. De bara rensar upp den på Djurgårdens planhalva utan någon tanke på att det skulle bli någon farlighet av det. Och så får Djurgården börja om nere hos målvakt Jakob Rinne igen. Rinne ut med bollen till mittback Une. Rinne till Une. Jakob heter de båda två i förnamn. Dessutom slarvar Djurgården på mittplan och Mjällby tar hand om bollen, men väljer att vända ner då till den här 19-åringen Hansen, norrmannen som kom till Blekinge i förrgår och som står i mål och som håller nollan i slutskedet av den första halvleken. Mjällby är lite lugn och ro nu på egen planhalva. Ingen press alls från gästerna från Stockholm. Axel Norén kan promenera omkring lite grann i lugn och ro, titta upp mot de mörka skyarna som kommer släppa ifrån sig mer regn den här kvällen, det kan vi vara helt säkra på. Här kommer Tom Pettersson, han promenerar in på offensiv planhalva ut till Viktor Gustafsson på vänsterkanten. Så börjar man om nere på mittplan igen. Pettersson tar sig på nytt in tillsammans med Gustafsson för Mjällby på offensiv del. Kommer de någonstans där? Ja, Gustafsson kommer ganska långt. Han kommer ner mot kortlinjen. Kan han få in bollen i straffområdet också? Nej, passningen tas om hand av mittfältaren Siltanen i Djurgården. Men Mjällby tar tillbaka den. Nu har Mjällby lite tryck igen. Gustafsson, lagkaptenen Jesper, får med sig ett... Nej, det får han inte. Det blir ett Djurgårdsinkast av det där. Då ska vi kika på vad Klitte, som är fjärde domare, Martin i förnamn. Han sträcker upp en etta i den mörka Blekinge-kvällen. En minuts tilläggstid från och med nu. Djurgården med inkast på egen planhalva. Bästa målchansen alltså efter bara några minuters spel. Christian Lien, skyttekungen i Djurgården, som inte fick till något avslut i totalt öppet läge, öppet mål närmast efter slarv i Mjällbyförsvaret. Men sen dess har det inte varit särskilt mycket målchanser. Tom Pettersson i Mjällby har haft någon nick som var halvnära och Jakob Bergström med det där skottet för en stund sedan som Jakob Rinne i Djurgårdsmålet räddade. Nu kommer Bergström in på offensiv planhalva igen. Djurgårdare försöker ta bort bollen från den store Bergström. Det går inte, han kommer själv fram centralt. Det är två Djurgårdsspelare till sist på honom. Då blir han av med bollen. Kan Djurgården vända i en snabb spelvändning? Där kommer den långa bollen upp mot Oskar Fallenius som försöker nicka med sig bollen själv. Och då nickar han bort en Mjällbyförsvarare också som är Axel Norén och frispark till Mjällby. Och då ska det inte vara många sekunder kvar av den här ganska knackiga första halvleken. Det kan bli ett Mjällbyanfall till. Jeppe Kär på vänstersidan upp mot straffområdet. Tittar. Vem får bollen? Det får Engård som försöker hitta tillbaka till sin danske landsman och då är det den väggpassningen felaktig och det hela slutar med att Djurgården tar hand om den utanför eget straffområde och då blåser Viktor Wolf av den första halvleken som inte innehållit särskilt högkvalitativ fotboll. Jag tror Mjällby är mest nöjda. De låg under stort i Stockholm i måndags efter första halvlek. Nu står det 0-0.
2: Andreas, du får ta och hitta lite värmande fika här i pausen så hörs vi när den andra halvleken drar igång. Alldeles strax, här ja, gör det. Du har en kvart på dig. Vi ska strax prata idrott och politik här i Sportextra, Radiosportens valspecial och OS till Sverige eller inte. Vad tycker du egentligen om olika partierna? Mer om det strax.
0: Idag kom beskedet att såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år, med undantag när det är OS. Det här har internationella skid- och snowboardförbundet FIS beslutat. Och från den allsvenska fotbollen så kom idag nyheten att Jesper Jansson slutar som fotbollschef i IFK Göteborg. Det här är ett beslut han har tagit själv. Klubben uppger att Jansson jobbar vidare tills en ersättare är rekryterad eller som längst året ut.
3: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson, som leder P4 Extra fredag, varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
2: Ska Sverige ansöka om ett nytt OS? Det är en av frågorna som Radiosporten ställt till partierna inför höstens val. Och Radiosportens valsatsning ska idag reda ut både tankarna kring ett OS i Sverige och vilken roll Sverige egentligen fått i internationella idrottssammanhang under de senaste åren. Välkommen till studion, Malin Rindfors.
4: Ja, men tackar.
0: Du, det känns som att få partier just nu driver frågan om att Sverige ska ansöka om ett nytt OS. Stämmer det?
4: Ja, det ligger inte riktigt högst på den politiska agendan, kan man ju känna just nu i valrörelsen. Och det stämmer ju, OS-frågan är anmärkningsvärt sval, skulle jag säga. Det är egentligen inget parti som stänger dörren helt och hårt. Flera pekar ju på att Sverige som en demokrati har en skyldighet att ansöka om att arrangera OS. Vänsterpartiet säger till exempel, vi kan inte bli arga när diktaturer får spel om vi inte ansöker själva. Så visst, intresset finns där lite grann, men egentligen så skulle jag nog säga att det bara är Centerpartiet som låter riktigt entusiastiska kring att ansöka om att få arrangera ett OS. Här hör vi Anneli Sjölund.
5: Ja, det är klart att vi ska ha OS och Paralympics. Det skapar ju både glädje och stolthet. Och så kan det betyda jättemycket för både Sverige och världsstäderna. Man skapar ju verkligen stolthet och sätter Sverige på kartan. Vi kan ju skapa fler jobb, stärka besöksnäringen och locka fler människor till Sverige. Så att vi tycker att det skulle vara en jättebra grej att få hit OS.
2: Anneli Sjölund i Centern där. Men att vi fått nej på två OS-kandidaturer, alltså hyfsat i närtid sådär, det kanske har dragit ner entusiasmen hos politikerna, eller?
4: Ja, men det är ju ett garanterat skäl till att till exempel Liberalerna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna väldigt liksom ljummet konstaterar att ja, vi hade väl inte motarbetat en ansökan, men initiativet måste komma ifrån liksom idrotten och arrangörskommunerna i första läget. Idrottsministern Jakob Forssmed, han går ju till och med så långt som att säga att Sverige har inte fått något OS, alltså vid de senaste ansökningarna, och kommer inte att få något OS framåt heller, med tanke på hur våra politiska partier och politiska företrädare och hela nationen egentligen har tagit väldigt starka ställningstaganden när det kommer till Rysslands invasion av Ukraina. Jakob Forssmed här.
6: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS. Det visar sig till slut att liksom de här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS, att det kanske låg oss i fatet.
0: Men vadå? Det är alltså en belastning för Sveriges eventuella OS-ansökan att vi tagit ställning mot ryskt deltagande i idrott?
4: Ja, det menar ju i alla fall då Jakob Forssmed att det är. Sen ska man ju också veta, när jag har pratat runt med till exempel Anna Ivarsson i Riksidrottsförbundet och lite andra företrädare för svenska förbund och sådär som jobbar internationellt, att Sverige har också en ganska unik representation internationellt. Alltså om man tittar på kvinnor i exekutiva positioner i internationella nationella idrottsstyrelser, alltså där man sitter med ett ansvar för att leda en organisation, då är Sverige faktiskt tvåa i världen på att ha sådana poster, alltså med kvinnor. Det är bara Storbritannien som har fler kvinnor än vad vi har. Och Anna Ivarsson menar till exempel också att liksom idrottsvärlden efterfrågar svenska värderingar kring demokrati och jämställdhet och sådär. Men att det samtidigt är så att det kan bli obekväma situationer när man sitter i en global kontext med andra länder som har en annan syn på världen än vad vi har i norra Europa. Och där kan man ibland känna sig isolerad. När det kommer då till kritan, om man sitter på en sån här post internationellt och är i minoritet, då får de där svenskarna ute på höga positioner i globala sporter kompromissa kring de där svenska värderingarna för att ha trovärdighet. En av dem, Petra Sörling, hon är ordförande i Internationella bordtennisförbundet och hon fick ju nyligen släppa in ryska atleter att tävla i bordtennis. Och hon beskriver sin roll som svensk-rysslandsfrågan på det här sättet.
7: Jag företräder som sagt ett förbund med 227 medlemsländer. Många av dem har varit i krig nyligen eller har krig på nära håll och refererar gärna till att man hanterar detta annorlunda för att det är Europa, och jag är ju själv då också från Europa och norra Europa, så att det är en jättekänslig fråga.
2: Intressanta tankegångar. Malin, jag vet att du ska utmana mig och Selma i ett politiskt sportquiz senare under kvällen.
8: Jag sitter här med tejpen och klipper och klistrar lite med det här quizet. En ledtråd här, va? Visserligen så är det ju så att vi i Sverige har idrottsklubbar som inte har någon officiell partipolitisk koppling. Det är väldigt viktigt att idrottsrörelsen bygger på principen om att den är politiskt och religiöst obunden. Men ni ska ändå få uppdraget att försöka koppla politikernas favoritklubbar till rätt parti, så att säga.
0: Aha.
8: Vad tänker ni spontant?
2: Deras favoritklubbar.
8: Aha.
0: Okay. Ja, kanske några. Gång, tror jag. Ja, men det var också några år sedan.
2: Mm. Får jag googla?
8: Nej,
2: nej, det får man inte göra.
8: Inget googlande från dem. Okay. Men jag sitter här och klipper och klistrar och vaktar er.
0: Ja.
2: Politisk sportquiz i Sportextra efter 9 typ.
8: Mm, det ser vi fram emot.
2: Av en timme på oss och andas lite. Tack så länge, Malin. Det är paus i dagens enda match i Härnas fotbollsallsvenska. Mjällby möter Djurgården. Mjällby söker revansch efter 4-0-förlusten som det blev i måndags. Det är mållöst efter de första 45. Andra halvleken kommer till er om ungefär 5 minuter.

0: Temper City i Sport Extra med Self Aware.
1: Martin, är du liksom redo att börja prata hockey mer ofta nu?
0: Ja, det hör väl säsongen till. Är det redan dags alltså?
1: Det är redan dags. Det är ytterligare drygt 2 veckor kvar till SHL-premiären. Om vi nu pratar herr hockey. Och det ska vi göra nu. För Champions Hockey League, CHL, har dragit igång. Och Ängelholmslaget Rögle har varit i farten här under sena eftermiddagen. De var ju SM-finalister förra året men har fått en riktigt tuff start i CHL. De föll alltså den här öppningsmatchen med 0-4 borta mot tjeckiska Pilsen. Ja, det är inte riktigt den starten på säsongen, gissar jag, som Ängelholmslaget skulle vilja ha.
0: Men 2 veckor på sig alltså att hitta formen till SHL då?
1: Ja, men då är det snabbare.
0: Just det. Men de har lite på sig. Mm. Det är ett par minuter kvar bara tills vi drar igång andra halvlek vad gäller dagens enda match i herrallsvenska fotbollen. Mjällby-Djurgården, det är 0-0 som gäller. Före dess, volleyboll.
2: EM i volleyboll är över efter den bittra förlusten mot världsettan Italien. Men för landslagssparken Anna Haak så väntar ett nytt äventyr runt hörnet. För efter spel i bland annat Frankrike, Italien och USA så väntar spel i Japan kommande säsong. För Radiosporten så berättar Anna om den personliga utmaningen när det gäller spel i en av volleybollvärldens stora ligor. Men också om att se det som ett spännande äventyr.
3: Jo, det känns otroligt kul att det väntar faktiskt efter det här. Men ja, Japan är en av också världens bästa ligor. Liksom, okej, Italien, Turkiet och Brasilien kan vara bästa. Men Japan är ju väldigt tekniskt. De har väldigt bra volleyboll. De tränar mycket. Så att det ska bli otroligt intressant, lärorikt, spännande. Ja, det finns många ord. Pirrigt, nervöst är det också. Men också väldigt motiverande.
4: Men vad var det som gjorde att du bestämde dig att här vill jag vara?
3: När man spelar så här några eller en del år nu utomlands så känner man, det ska pirra till lite mer, tänker när man får ett kontraktförslag. Och jag känner med det här så känner jag så här att okej, men det här pirrar till lite. Det här gör mig lite excited to go play over there. Det är som sagt väldigt hög nivå på volleybollen. Och sen det här laget som jag fick kontaktförslag och coach och teammate, känner jag bara, nej, men det här känns ju väldigt roligt att få testa. Det här kan jag liksom inte säga nej till. Och sen då Japan som land känns ju väldigt, väldigt roligt. Jag har aldrig varit där innan. Men jag har haft en japansk roommate som, nej men du vet, man fick lära kulturen lite grann. Och känns bara som en kultur jag verkligen vill immerse myself more into.
4: Finns det någon form av nervositet när du ska ge dig väg till Japan och möta ett nytt lag på en annan nivå?
3: Nej, men det är väl det lite som driver en också. Det gör ju en extra nervös såklart att testa något helt nytt än att testa något som man är helt bekväm i. Men det är också där man växer liksom, så får man se hur det blir. Så det är klart, det gör ju mig extra pirrig och nervös för att jag just inte har gjort det här innan. Men det är väl också det som får en motiverad lite. Jag kan tycka, ja, det har valt Frankrike igen, kanske inte känns lika pirrigt liksom. Utan det kanske man gör i framtiden, det vet jag inte. Men ja, det kändes bara så här, ja, pirrigt på ett bra sätt.
0: Japan nästa alltså för Anna Haak vad gäller volleybollen. Patrik Ljunggren var reporter. Här nu Johan Westerberg och senast nytt från Ekot.
5: Som startar utrikes för i Tyskland så har hela terminal 1 på Berlins flygplats utrymts nu ikväll. Det här efter att en kvinna meddelat att hon hade med sig ett farligt ämne. Alla passagerare i terminalen har alltså ombetts att lämna byggnaden. Det här är enligt uppgifter till tidningen Fokus från Berlins polis. Terminalen är flygplatsens största, där bland annat Lufthansa och även SAS flyger ifrån. Inrikes nu för Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Den här tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT ikväll så säger Åkesson att partiet inte känner till de här uppgifterna.
6: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
7: Kvinnan som alltså är anställd som politisk sekreterare och arbetar nära ledamöterna i konstitutionsutskottet är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Samtidigt har kvinnan enligt Expo spridit prorysk propaganda under flera år och är aktiv i en teaterverksamhet i Stockholm som har kopplingar till ryska statsaktörer. Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, säger att uppgifterna, om de stämmer, är allvarliga. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, är kritisk.
8: Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
7: Jimmy Åkesson säger till SVT att partiet nu ska analysera uppgifterna.
6: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
5: Reporter här, det var Ida Svansbo. En man i Småland åtalas för grovt förtal. Det här efter att ha publicerat en annons på en köp- och säljsajt i september förra året. Det rapporterar SVT Småland. Och det låter ju inte så konstigt kanske, men i den här annonsen så skrev han att han sålde en soffa efter att ha kommit på sin partner med otrohet i just den här soffan. Den här annonsen fick stor spridning i sociala medier med klipp som sätts upp emot den 700 000 gånger. Mannen, han har uppgett att han såg den här annonsen som han säger som ett skämt. Men hans ex-partner tycker inte det, utan polisanmälde händelsen och kräver nu 50 000 kronor i skadestånd. Det rapporterar alltså SVT Småland. Med det så lämnar jag ordet till Martin.
0: Vilken passning. Djurgården har inte lyckats vinna tre raka fotbollsmatcher sedan Janni Honkavaara tog över klubben. Gör de det ikväll, ja, då hakar de på allvar med guldstriden där bakom Sirius och Hammarby. Men bara 0-0 efter första halvlek mot Mjällby.
9: Ja, och den andra halvleken har precis startat. Det är ju en match som också är oerhört viktig för Mjällby som ju riskerar att på något sätt bli indragen i nedflyttningsstrid, kvalstrid i alla fall. Svenska mästare och kuppmästare som man är, men den här säsongen påminner ju inte alls om den förra guldglänsande. En ganska torftig, tafatt första halvlek har publiken på Strandvallen på Listerlanda fått uppleva, där Djurgården hade den bästa chansen väldigt tidigt, men där sen de riktigt heta chanserna liksom inte dök upp, utan det var mycket spel på mittplan, mycket frisparkar, mycket närkampsspel, och jag tror att Mjällby är mer nöjda med spelet än vad Djurgården är, framförallt om Djurgården vill blanda sig i toppstriden. Mjällby som gör ett byte här i paus, in med William Granat istället för Färingen, och här kommer Jakob Bergström mer eller mindre fri, och så kommer Jakob Rinn ut och bara ställer sig i vägen för den stora Mjällby-anfallaren. Fin passning fram mot Bergström som inte riktigt hinner dit innan Rinn liksom med bröstet tar emot bollen precis på straffområdesgränsen, och chansen borta för Mjällby, med en fin inledning av det gulklädda hemmalaget. Jo, William Granat har kommit in istället för Färingen Martin Agnarsson. Inga byten i Djurgården som ju har nyförvärvet, den uppskrivna Charlie Rosenqvist från Kalmar på bänken, men än så länge ingen Rosenqvist. Här kommer Djurgården, ett inlägg som hamnar och som blir en jättefarlighet. Mjällby tror att det här blir väl ingenting, men Adam Ståhl fångar upp bollen precis på kortlinjen och får in en passning till Christian Lien, anfallaren från Norge, som kastar sig fram och nickar, men utanför. Två heta chanser. Det vi knappt såg i den första halvleken, och den andra halvleken är bara 2 minuter gammal. Ska det bli öppnare spel blir ju ofta det i de andra halvlekarna jämfört med de första. Båda lagen vill såklart också vinna. Inget av lagen nöjda med en poäng. Djurgården igen i anfallsambition på högerkanten. Patrik Åslund blir av med bollen. Mjällby bryter. Då vill de anfalla i sin tur på sin högerkant, där dansken Max Nilsen springer så fort hans danska ben kan. Men bollen ut över sidlinjen för ett inkast för Djurgården, samtidigt som röken. Det har ju varit moln och regn tidigare den här torsdagskvällen i Blekinge. Nu är det också rök efter ett eldande på Djurgårdsläktaren. Det är väl en 200 djurgårdare som tagit sig de ganska många milen i bilen ner till Blekinge. Än så länge har inte de fått se några mål, varken från det egna laget eller från Mjällby. 0-0 48 minuter.
0: En garanterad träff blir det när vi strax återvänder till Sävsjö också. Vi ska fortsätta hänga med på Viktor Lindgrens träningspass. Han som är både världsmästare och OS-silvermedaljör. Om en stund också en utmaning med reporter Pontus Linde.

0: dessa paradis.
1: Det är fortsatt 0-0 som gäller i fotbollsallsvenskan. Mjällby mot Djurgården. Vi har spelat nu 5 minuter utav den andra halvleken. Men pass på, skott kommer.
2: Jag är tillbaka här i Sävsjö skyttecenter igen. Viktor Lindgren är med oss här i Sportextra den här torsdagskvällen. Och Viktor, det som väntar då om ett par veckor, det är ju ett litet tag kvar, men det är VM som väntar i Qatar. Först och främst, hur går dina tankar mot att åka och tävla på det där VM?
3: Ja, men det ska bli kul. Det blir tredje gången för min del att tävla i Qatar. Jättefin anläggning att skjuta på, men det är ju lite riskabelt nu som det är. Det är lite ett pågående krig där nere. Min internationella förbundet säger att det inte ska vara några problem att åka dit och skjuta, så vi får ju bara hoppas på det. Men det som är lite speciellt med detta VM är ju att det är kvotplatser som delas ut till Los Angeles 2028. Så träningen är ju full igång för att försöka säkra en kvotplats och ta den så tidigt som möjligt om man kan planera sin träning i god tid innan Los Angeles.
2: Ni åker runt kring hela världen och skjuter tävlingar precis överallt egentligen. Hur pass mycket hinner man reflektera och ha åsikter om kanske mot era förbund om vart man tycker att tävlingar anordnas och så vidare? Hur känner man där?
3: Men det brukar vara samma länder som vi är ute i. Det är liksom, i sommar så har vi i Kina i en helt ny anläggning. Jättefin anläggning. Och sen nu om ett par veckor så ska vi till en världscup i Kairo som vi oftast alltid har en världscup i. Så det blir ju väldigt samma ställen men ändå väldigt mycket resande. Så det är svårt att säga liksom att det här har det bästa tävlingen, det här har det bästa mästerskapet, för alla gör det bra på sina olika sätt.
2: Mm. Om vi då ser den här VM:et som kommer nu, vad ger du dig själv för sportsliga chanser att vinna?
3: Men alla kommer ju vara i sin absolut toppform på VM:et, eftersom det är kvotplatserna som delas ut, så alla kommer ju vara i sin toppform. Kollar man formen jag har nu på 10 meter så kan det vara chans till en final, och sen i en final kan allting hända, men man går ju alltid efter medalj, absolut gör man det. Kollar man 50 meter så är det rimligt, om man ska kolla rimligt så ska jag inte kunna gå till en final än, men det är ju det, allt kan hända om man har sin dag.
2: Mm. Om vi bara så här minns då det som var den här OS-medaljen där du liksom slog igenom i svenska folks hjärtan över bara någon dag så där. Är du bättre skytt idag än då?
3: Det skulle jag säga. Det lägsta nivån har ju höjts väldigt mycket mer. Det resultatet jag gick in med till finalen i Paris, det är ju ett dåligt resultat just nu. Och det är bara 2 års skillnad. Så träningen har blivit bättre och nivån har blivit högre. Men man får inte glömma att nivån på alla andra konkurrenter har blivit också högre. Så lika tufft då som nu är det.
2: Det här känns ju lite läskigt, men finns det någon möjlighet till luftgevär? Skulle jag kunna få utmana dig?
3: Absolut, vi kan ju hitta på någon utmaning. Det ska vi kunna lösa.
2: Om vi säger så här då, du är ju högerskytt. Jag är högerskytt utan att veta att jag är det, för det jag antar att jag är det. Får jag utmana dig, jag som högerskytt, mot dig som vänsterskytt?
3: Ja, okej. Den kan faktiskt bli rätt så jämn, så den kan vi testa. Absolut.
2: Lyssna vidare på Sportextra så återkommer vi från Sävsjö skyttecentrum ett litet tag.
1: Ja, det där blir en riktigt spännande duell. Härligt att höra Pontus Lind och Viktor Lindgren i duell alltså senare här under kvällen. Får vi se några mål mellan Mjällby och Djurgården i fotbollen?
4: Jag hoppas att Pontus skjuter bättre än Djurgårdens Bo Hegland. Han sköt nämligen över i ett friläge alldeles precis. Det står fortfarande 0-0. Det är 10 minuter in i den andra halvleken. Det är Mjällby som är hemmalag, det är Djurgården som är bortalag. Det är mycket Djurgården just nu, strax utanför det offensiva straffområdet. Daniel Stensson vill få med sig bollen in i det där straffområdet. Får han det också? Nej, han får inte det. Det är alldeles för lös passning och Mjällby rensar ut till ett inkast för Djurgården. Halvvägs in på offensiv plan. Halva 10 minuter in i andra halvleken. Alltså ett jätteläge för Bo Hegland. Han som oftast passar fram till mål. Har ju gjort en del själv också, men oftast passar fram. Han får alldeles för mycket fot under bollen i det läget. Skjuter högt, högt över ribban. Hos unge norrmannen, 19-åringen Sebastian Hansen, som alltså håller nollan i sin debut för Mjällby. Kom hit i förrgår, håller nollan än så länge mot toppjagande Djurgården som rullar runt bollen nu på vänstersidan med Oscar Falenius. Det förbereds byte skytten för Stockholmslaget. Jag tror att det är Daniel Stensson som har vinkat att han inte riktigt klarar av att spela mer. Här är det Mjällby som går in stentufft i närkamper på mittplan. Mattias Siltanen fälls av en av många danskar i Mjällby, Mats Engård, och frispark till Djurgården. Och ska väl det där bytet bli av då? Nej, inte än så länge. Spelet ska fortsätta. Djurgården förbereder i alla fall Jeppe Ockels för ett inhopp här i den andra halvleken. Lite öppnade spel, lite mera chanser här i den andra än vad det var i den första för båda lagen. Jakob Bergström hade ett bra läge för Mjällby precis i inledningen. Nu är det Mjällby som sätter press på Djurgårdens backlinje och skickas bollen ner till målvakt Rinne som skickar långt, långt, långt, långt, väldigt långt hela vägen ner till kollegan Sebastian Hansen. Han som står i mål i Mjällby, så blev det ingenting av det Djurgårdsanfallet heller. Hansen lägger ut bollen och så lägger han den rakt på Djurgårdens Hegland som snubblar, halkar i gräset när han får bollen till skänks av den unge norrmannen i Mjällbymålet, och så blev det ingenting av det heller. Men oerhört nära att Djurgården kan utnyttja slarv, oförsiktighet i Mjällbys försvar igen. Här är det Mjällby som då vänder spelet. Fin boll ut på vänsterkanten mot Granat som inte får det med sig. Så är han lite för tuff i nästa närkamp och så blir det frispark för Djurgården, och då ska det bytas. Först ska det bytas i Mjällby och sen i Djurgården. Vi får väl se vad som händer. 12 minuter in andra halvlek och fortsatt 0-0 på Listerlandet.
1: Vi ska med en stund återvända till Sävsjö och den här avslutande duellen för Viktor Lindgren som möter Radiosportens reporter. Dessutom hör om skadebekymmer för lag Oskar Eriksson, ja, ni vet det nya namnet på det som tidigare var lag Niklas Edin i curling.

0: Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om.
1: Nollan är spräckt på Listerlandet, i mörkret i Blekinge, och det är gästen där. Det hörs kanske hur tyst det är på Strandvallen. Gästen i Djurgården som tar ledningen efter exakt en timmes spel. Och det är norrmannen, skyttekungen i Djurgården. Hans 15:e mål den här säsongen. Christian Lien, han som kom till Djurgården som ersättare för förra årets skyttekung August Priske. Och det var väl inte sådär jättemånga som tänkte att den här norrmannen, 24 år, som prövade att lyckan i Holland bland annat skulle kunna motsvara de förväntningarna och göra det lika bra som Priske. Men det har han ju definitivt gjort, för nu är han i delad ledning i skytteligan i Allsvenskan, Lien tillsammans med Robbie Jure, och han är ju inte kvar i Allsvenskan, Sirius-anfallaren. Så Christian Lien 1-0 till Djurgården. Det var ett inspel från vänster som på lite omvägar hamnade hos en helt fri Lien som la in ganska obehindrat i Mjällbymålet bakom unge Sebastian Hansen, landsman ju till Lien. Det är värst vad många norrmän i Blekinge den här kvällen. Hansen fick alltså släppa in ett mål i sin debut, Liens 15:e. Nu är Lien där och oroar igen när matchen är 62 minuter gammal. Mjällby försöker spela runt bollen i eget straffområde. Djurgårdarna sätter väldigt press i form av just Lien som jagar och jagar. Mjällby klarar av det där ganska lugnt och ledigt. Iqbal med bollen ut till ett inkast för Djurgården, som väl sett till hela matchen nog har varit det bättre laget den här torsdagskvällen. Just nu går den upp på 35 poäng efter 19 spelade matcher, lika eller en poäng bakom Hammarby, och med det här resultatet så är Djurgården definitivt inblandade i toppstriden i Allsvenskan. Men det ska ju spelas faktiskt ganska mycket tid till, en halvtimme i alla fall. I mörkret på Strandvallen tar Djurgården väldigt lång tid på sig att få iväg ett inkast. Då blir man lite upprörd på läktarna i Blekinge, kastas ner mot straffområdet. Mjällby straffområde, Djurgården som har satt in greken Christos Almyras istället för Daniel Stensson, och så Jeppe Ockels istället för Oskar Falenius. Ett byte också i Mjällby när unge Olle Lindberg, 18-åringen, talangen, kom in istället för nyförvärvet dansken Mats Engård. Nu måste ju Mjällby framåt. Det här går ju inte. Det kan inte bli ytterligare en förlust för SM-guldvinnaren, cupvinnaren Mjällby. Då blir det upprört i Blekinge. 64 minuten. Djurgården leder på bortaplan med 1-0.
2: Laget din som vunnit allt inom curling finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
3: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden, och nu har under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
2: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
3: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar, och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det så får vi hitta någon ny lösning, om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor kan man säga med skador.
2: Det är inte fastslaget att Oskar Eriksson ska vara skipper framöver, även om laget numera bär hans namn. Även Rasmus Vrano har varit skipper förut, och men för många år sedan.
3: Både jag, Rasmus har varit skipper i tidigare lag, men det är långt, långt tillbaka. Det är ett årtionde, lite drygt sedan någon av oss var skipper och la sista stenarna. Så det kommer ju vara lite annorlunda för vem som än tar den rollen. Och det är väl det som är en rolig utmaning också.
2: Men i veckans tävling i Oslo, just skadan att han är så illa tvungen.
3: Det blir väl ännu mer naturligt att jag skippar just för sopningens skull. Att jag avvaktar lite med den biten, så får vi se om vi bara fortsätter på det här spåret eller om vi vill ändra någonting under säsongens gång eller nästa säsong. Det får vi se.
0: Oskar Eriksson där, reporter var Linn Nensén.
1: På bortaplan i Blekinge utökar Djurgården ledningen. Står nu 2-0 efter tveksamheter i Mjällbys försvarsspel. Kommunikationssvårigheter möjligen också med nya målvakten Sebastian Hansen. Det är en jättelång boll över hela plan där nyinsatte i Djurgården dansken Jeppe Ockel springer. Och det är ingen som riktigt tar hand om Ockels, utan han får till slut närmast ett friläge. Och då missar ju inte Ockels det. Rutinen finns där. han lyfter in bollen tämligen enkelt över Sebastian Hansen och 2-0 till Djurgården, och mörkret lägger sig över Blekinge. Det här blir tufft för Mjällby att hämta in, för nu har Djurgården fått det där framåtlutade spelet som de ju kan ha, där de framförallt mycket långbollar framåt, mycket snabba omställningar. Det är det som har gett effekt många gånger hittills i alla fall den här säsongen, och ska de lyckas för första gången under tränare Janne Honka vara att ta tre raka segrar. Det var ju Malmö först och sen Mjällby i måndags och så eventuellt om Mjällby igen. Samtidigt direkt på målet så är det debut i Djurgårdströjan för Charlie Rosenqvist, nyförvärvet från Kalmar, bland de dyraste övergångarna någonsin i Allsvenskan sägs det. Det är ju ingen övergångssumma som har blivit offentliggjord än för 19-årige Charlie från Kalmar, men Djurgårdsspelare är han från och med nu, och nu får han också debutera i den blårandiga tröjan. 2-0, 66 minuten är det spel i Mjällby. Hade ett fint läge bara strax innan Djurgårdens 2-0-mål där William Granat, halvfri i alla fall i straffområdet, gjorde det jättefint, tog sig fram, men skottet alldeles för lamt och en bra bit bredvid stolpen hos Jakob Rinne i Djurgårdsmålet. Mjällby måste framåt. Det är byten på gång i Blekinge-laget också, som pressas hårt här av Djurgården när de inte lyckas få bort bollen från egen planhalva. Djurgården tar hand om den på mittplan genom Siltanen, den unge finske spelaren som alltså fortsatt spelar i Djurgården trots alla proffsrykten. Besiktas i Turkiet var väl det senaste ryktet. Här kommer Charlie Rosenqvist, första gången egentligen med bollkontakt för Djurgården, tar sig ner mot kortlinjen, spelar väldigt fint in till Christian Lien i straffområdet. Lien kommer inte förbi Jesper Gustafsson i Mjällby som gör ett jättefint defensivt jobb i eget straffområde. Rosenqvist, pigg i sitt inhopp, tar tillbaka bollen, går omkull och får med sig en frispark i ett relativt intressant läge. Varning också till Granat är det väl som får varningen i det läget när han mer eller mindre välter omkull unge Rosenqvist. Och ett, ja, det är inte så dumt det här frisparksläget för Djurgården som kommer i 68 minuten. Först två nya Mjällby-spelare in på planen innan frisparken ska slås. Ludvig Tidstrand, mer defensivt inriktad spelare, och Ali Josef som finns från Häckentiden. Det är mer offensivt inriktad spelare, även om Tidstrand också kommer få en offensiv roll här när Mjällby ska försöka jaga i kapp Djurgårdens 2-0-ledning. Och där Djurgården då dessutom har den här frisparken i högerläge några meter utanför straffområdet. Inget ställe man skjuter från, gissar jag. Det är Bo Hegland som ska ta hand om den. Mer av inläggsfrispark att vänta från norrmannen. Mycket spelare runt straffpunkten i Mjällbys straffområde. Hegland koncentrerar sig. Här kommer Hegland med tillslaget lågt framåt och så kan Mjällby-spelare rensa ut det till en hörna. Såg farligt ut, men Tom Pettersson, den rutinerade, är där och ser till att ingen Djurgårdsfot kommer först på den bollen. 2-0 och hörna för Djurgården. Det har varit väldigt få hörner. Om jag har räknat rätt så är detta blott matchens andra. Båda till gästerna från Stockholm. Hegland med hörnan. Slår den högt mot den bortre delen. Nickas in mot mål och så boxas den bort. Ut till vad då? Ett inkast precis vid hörnflaggan för Hegland att möjligen få en ny chans. Nej, då ska det bli långkast istället från Djurgårdens lagkapten Adam Ståhl. Djurgården biter sig fast här i den 69:e minuten och ledning i 2-0. Mjällby får inte tag på bollen. Inkastet kommer från Ståhl. Blir en kortare variant. Ståhl kvar med bollen ner mot kortlinjen. In med bollen till straffområdet. Rosenqvist vidare och så mänsar Mjällby bort och så försvann den chansen. 2-0 till Djurgården. 69:e minuten mot Mjällby.
0: Och här är ett sista besök i Sävsjö den här kvällen. Pontus, du har ju utlovat en duell.
4: Ja, men då är vi tillbaka. Sävsjö skyttecenter tillsammans med OS-silvermedaljören från Paris 2024 var det då, Viktor Lindgren. Och du har ju sett lite halvnervös ut sen jag utmanade dig för en liten kort stund sen här på att vi skulle möta varandra i skytte. Hur är känslan just nu?
5: Det är lite pirrigt eftersom jag ska köra som vänsterhänt denna gången. Så vi får se att det slutar.
4: Och jag är ju högerskytt och jag kanske nämnde dig förbi farten. Jag har ju provat på skytte innan också, så du kanske ska vara... Du förstår vart det här barkar, va?
5: Ja, och jag har ju bara testat skjuta som vänsterskytt en gång. Och det var efter en liten arbetsskada för några år sedan, så testade jag att köra som vänsterskytt. Men det, jag slutade med det lika snabbt som jag testade.
4: Ja, hur gick det då?
5: Ja, det gick jättebra.
4: Ja, vi får väl se nu då. Nu har vi i alla fall förflyttat oss. Nu har vi i den andra lokalen här. Nu är det 10 meter luftgevär som gäller. Vad är det som skiljer? Lite kort bara. Vad är det som skiljer jämfört det här med det vi provade innan?
5: Just nu så är det med ett luftgevär. Det vi sköt med innan var en 22. Kaliber 22 egentligen. Och nu är det ett luftgevär. Avståndet är kortare på luftgevär. Då är det 10 meter. Jämfört med andra så är det 50 meter. Och en lättare bössa, andra, ja, nu är det luftkulor som man kallar det. Pricken är mycket mindre här. Om man ska ha absolut mitten så är det en halv millimeter. Så det är stor skillnad, men det är fortfarande samma sport.
4: Och det var ju i det här området på den här grenen som du tog ditt OS-silver. Med den där bössan som jag ska prova nu.
5: Exakt, det stämmer.
4: Ja, härligt här. Sportextra i Sveriges Radio P4. Viktor, du får väl ta på dig den här väskan på ryggen, tänker jag.
5: Absolut.
4: Och så, du får inte göra radiodebut, för det har du gjort många gånger. Men du får väl börja prata med radiosportens lyssnare lite här och förklara vad som händer.
5: Nu ska vi se om jag klarar av att göra detta också.
4: Är den laddad och klar nu?
5: Nej,
4: då får vi ställa ner den här.
5: Det kan jag hjälpa dig med.
4: Ja, det får vi göra här. Då får jag ta akta bak här. Trivs du som radiopratare? Du har inte sagt så mycket.
5: Jag har inte gjort detta innan, så det är något helt nytt. Nu är väl laddat i alla fall. Så får vi se vem som vinner den här tävlingen.
4: Jag som högerskytt, du som vänsterskytt då. Vi får väl se.
5: Står på inte så siktar.
4: Ser det bra ut?
5: Det rör sig lite grann, tycker jag. Får vi se om man tar skottet. Han siktar länge och det rör sig väldigt mycket. Ska skottet komma? Där kom skottet. Och det blev nolla högt.
4: Jag missar alltså! Ja, men det finns ju inte. Alltså det är ju ingen mer här än jag och du. Och jag skakar något fruktansvärt och jag missar alltså pricken.
5: Ja.
4: Du är ju inte uttagen än, Viktor, till det där OS i Los Angeles. Men jag kommer nog inte komma dit, åtminstone inte som skytt i alla fall. Vi får väl se. Nu är det din tur i alla fall då, att få prova på det här som vänsterskytt. Aj.
5: Ja. Det är så att det blir en särskjutning, att vi båda har nolla, då måste vi fortsätta.
4: Ja, det är bra. Du kanske får fråga om vi kan få längre programtid. Vi får se här nu. Ja, men lycka till nu då, Viktor. Känns det ovant att stå där? Paris 24 står på bössan. Känns det ovant?
5: Ja, det är ju inte de här inställningarna jag brukar ha direkt.
4: Lycka till. Ja, nu står han där. Lutar sig tillbaka som tornet i Pisa ungefär. Och där trycker han iväg. Ja, den är där. 6,2, du krossade mig.
5: Den är innanför det svarta i alla fall. Det är jag nöjd.
4: Det är någonstans skamgränsen där någonstans.
5: Ja, men det är innanför det svarta, så är det bra.
4: Med det här resultatet nu då? Höger eller vänsterskytt? Vad blir du framöver?
5: Till Los Angeles blir det högerskytt. Det kan jag lova.
4: Tack Viktor för att vi fick störa dig den här torsdagskvällen i Sävsjös skyttecenter och din träning, och lycka till framöver.
5: Tack så jättemycket.
0: Superkul att höra, det var Pontus Lind som besökte Viktor Lindgren alltså den här kvällen. Det är 2-0-ledning för Djurgården borta mot Mjällby, herrarnas fotbollsallsvenska. Vi spelar just nu i den 74:e matchminuten. Vi ska strax dit igen.

0: Pink i Sport Extra med Never Gonna Not Dance Again.
1: Det fortsätter storma i världens största fotbollsförbund. FIFA anklagar nu UEFA för en, citat, smutskastningskampanj mot FIFA och dess ledare efter att UEFA hotat om att inleda en brottsutredning mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino efter den skrotade planen på att sälja andelar av VM till privata investerare. Det här skriver The Athletic. Den 28 augusti hävdade UEFA i ett dokument som The Athletic har tagit del av att Infantino marknadsförde ett felaktigt off-market-pris för egen vinning när han föreslog att sälja andelar i FIFAs kommersiella evenemangverksamhet för 4,2 miljarder dollar. En värdering som UEFAs advokater sa var absurt låg och inte resultatet av en öppen konkurrensutsatt aktion. FIFA har dock nu svarat på UEFAs stämningsansökan och bestrider den helt.
0: I fjol blev det SM-guld för Mjällby, men i år så luktar det nästan bottenstrid.
2: Ja, inte minst med tanke på att de ligger under här på hemmaplan med 2-0 i den 79:e minuten mot gästande Djurgården. Mjällby ligger ju inför den här omgången på 12:e plats. Det är inte så himla många, det är bara 4 poäng ner till kvalplatsen för mästar Mjällby. Och spelet som de visar upp är ju väldigt långt ifrån ett mästarspel. Hade i och för sig ett fint reduceringsläge för en stund sedan. Unge Olle Lindberg fick bollen till skänks av Djurgårdsspelare precis utav straffområdet, men samma Djurgårdsspelare som skänkte bort bollen till honom kastade sig sen och täckte skottet, och det blev lätt fångat för Jakob Rinne i Djurgårdsmålet. Djurgården har dragit sig tillbaka ganska rejält i kraft av den här 2-0-ledningen, och det är väldigt mycket Mjällby spel just nu, som nu på mittplanen där hela Djurgårdslaget har dragit sig ner. De har ju klacken precis bakom egna målet och bara titta på hur Mjällby spelar runt lite på mittlinjen, en längre boll ut på högersidan för danske Jeppe Kjær att jobba på i sin gula Mjällbytröja. Han snubblar, halkar i det blöta gräset, och en annan dansk, nämligen Jeppe Ockels i Djurgården, tar över bollen. Ockels som spelade fram till 1-0-målet och gjorde 2-0-målet själv, framspelad av målvakten Jakob Rinne, som ju har en otrolig utsparksfot där han kan hitta spelare djupt ner på motståndarnas planhalva, och precis det han gjorde, plus dessutom ett kommunikationsmisstag av Mjällbyförsvaret. Djurgården tar över bollen på mittplan. Djurgården som förbereder ytterligare byten. Här kommer bollen upp till en av de inbytta, Charlie Rosenqvist, Kalmar förvärvet. Han har varit bra i sitt inhopp, tar sig in i straffområdet, hamnar djupt ner mot kortlinjen. Väntar, får in bollen mot den bortre stolpen. Där fanns ingen djurgårdare. Det var ett väldigt fint inlägg det av Rosenqvist, men ingen av hans lagkamrater kunde liksom läsa det och stod inte alls där bollen hamnade. Mjällby försöker, men blir av med bollen på mittplanen. Framspelning tänkt för en av Djurgårdens målskyttar, Christian Lien, som inte riktigt tar emot bollen. Det är ganska svårt och knepigt att spela just nu i det här väldigt blöta gräset. Bollen liksom slirar iväg, och det gör även stundtals spelarna. Det har varit många spelare som gått omkull. Misslyckade passningar från Djurgården i offensiv riktning. Mjällbys gigantiska mittback Iqbal tar hand om den, sätter upp den till Ali Youssef, inhoppare för Mjällby. Han har inte synts till särskilt mycket, tar i alla fall in bollen på offensiv del för sitt Mjällby, som alltså riskerar att indragna i kval. Striden. Det hade ju varit oerhört nesligt med de där två pokalerna som finns just nu i klubbrummet eller någonstans i något kanske säkrare ställe. Både med allsvenska pokalen och kupppokalen ju. Mjällby har väldigt svårt i något i andra minuterna att ta sig framåt. Försöker här med en längre passning till Jeppe Kjær, dansken, som virkar ut den på hög

0: sidan för Granat, tillbaks till mittback Iqbal som är 10-15 meter in på offensiv planhalva på högersidan, ut på högersidan ytterligare, och så står Djurgården bara i sina positioner och väntar på att Mjällby ska spela runt. Djurgårdens grek Almyras kommer in och försöker bryta, gör inte det. Här kan istället Josef få läget på i straffområdeslinjen. Där kommer inspelet från Josef, han får tillbaka bollen, nytt inspel, nickas rakt upp i luften i Djurgårdens straffområde, nickas bort därifrån, och så är det Mjällby spelare, eller är det en Djurgårdsspelare som ligger ner? Svårt att se. Det är väl en djurgårdare som ligger ner. Djurgården vill att spelet ska avbrytas. Det gör den inte. Mjällby har bollen halvvägs in på offensiv planhalva. Djurgårdaren som väl är Jakob Une kanske ligger ner och har ont. Bollen in mot det offensiva straffområdet. Jakob Rinne försöker boxa bort den. Gör inte det. Djurgårdarna väldigt upprörda på att Victor Wolf inte blåser av spelet. Och till slut gör han det, och då kommer det... Då kommer det medicinskt folk från Djurgården. Ja, det är nog Almyras, den inbytte greken som ligger ner, tar sig åt huvudet, och då ska ju spelet blåsas av. Det gjorde inte Wolf, men nu har han gjort det, och nu ska Almyras tittas till, och Djurgården ska byta in Max Larsson, vänsterbacken, och Peter Langhoff, dansk central mittfältare. Blir det ett spelavbrott här? Det kanske är illa med Almyras. Det är lite taktiska överläggningar då vid sidan av plan, men Djurgården leder, så mycket vet vi. 2-0 i den 83:e minuten borta mot Mjällby.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Somber i Sportextra med låten Homewrecker.
1: 87 minuten, Listerlandet, Blekinge, Strandvallen. Mjällby ligger under på hemmaplan mot Djurgården med 2-0. Och nu börjar det lukta ytterligare en förlust för det gulklädda hemmalaget som visserligen försöker. Här kommer de in i offensivt straffområde, tvingas därifrån. Granat blir av med bollen, halkar i det våta gräset. Och Djurgården rensar ut till ett inkast för Mjällby. Mjällbyspelarna tyckte inte att Granat halkade utan att han blev fälld. Men Viktor Wolf, domaren, såg nog rätt. Det är väldigt blött i gräset. Det är många spelare som har halkat. Djurgården senaste byten in med danske centrala mittfältaren Peter Langhoff och vänsterbacken Max Larsson som då får spela vänster ytter eftersom det redan finns en vänsterback i form av Piotr Johansson, och så går Christian Lien, han som gjorde Djurgårdens första mål, 15 målskytten den här säsongen ut också, och då är det Charlie Rosenqvist, nyförvärvet från Kalmar, som spelar toppforward för blåränderna. Så går alltså för första gången under Janni Honkavaras ledning mot tre raka vinster. Malmö och som Mjällby gånger två. Det är inte mycket just nu på Strandvallen som tyder på att Mjällby skulle hitta in i det här. Men det är några minuter kvar. Det är spel nu i den snart 89:e minuten. Om Mjällby är på offensiv planhalva, det är de mest hela tiden. Här kommer bollen upp mot Djurgårdens straffområde. Nickas bort av danske Langhoff. Skickas tillbaka ner mot det där straffområdet. Vem vinner den närkampen? Den vinner Djurgården, och då kan Jeppe Okkel sätta fart på högersidan. Det är inte många Mjällbyspelare hem. Okkel sätter fart, följer högerlinjen ner mot det offensiva straffområdet. Där finns det medspelare. Han väntar in Langhoff, och så är det tillbaka. Så är det danskt samspel i Djurgården på högerkanten. Och så lugnar man ner det genom att spela bollen hela vägen ner till Jakob Rinne, som alltså assisterade till Okkels 2-0-mål. Rinne med en ny jättefin pass, crossboll alla Toni Kroos närmast ut till Okkels, som dock inte kan ta ner den bollen. Och det var absolut inte Jakob Rinnes fel, utan det var nog snarare bristande bollbehandling från Okkels sida där. Vilken crossboll. Sånt lite fotbollsgodis man kan gotta sig åt när man ser fina crossbollar en torsdagkväll i Blekinge. Mjällby verkar ha tappat lite fart, tappat lite tro på det här. 90:e minuten nu, lagkapten Jesper Gustafsson. En boll fram mot Ali Youssef som bryts av Adam Ståhl. Mjällby tar tillbaka bollen centralt på offensiv del. Djurgårdarna såklart i defensiva positioner vill ta ytterligare en nolla i den kolumnen, och det är ju en del som tyder på att de kommer göra det också. Om inte Mjällby plötsligt kvicknar till och hittar på något. Jakob Bergström har sprungit där uppe i sin toppforward-position i Mjällby, men har inte synts till särskilt mycket typ den senaste kvarten. Visar att han är trött. Han var liksom enmanspress på Djurgårdens backlinje väldigt länge, men här kommer den längre bollen upp, och då är Bergström där i offensivt straffområde. Skjuter utanför i ett superläge. Jakob Rinne på mellanhand, men Bergström kan inte förvalta det läget utan skjuter utanför. Det hade ju tänt lite hopp i mörkret i Blekinge, men allting går emot Mjällby just nu, samtidigt som det förkunnas 5 minuters tilläggstid. Det var ju tog ju lite tid att ta hand om Djurgårdens grekiska mittfältare Christos Almyras. Han är dock så pass omhändertagen att han kan spela igen, men det tog lite tid innan han kom upp, och sen fick han stå utanför en minut och vänta, som han ju får nu för tiden. Men nu är han på planen igen, Almyra, samtidigt som Mjällby försöker med en crossboll. Den är fint slagen. Man har flyttat upp mittbacken Tom Pettersson i offensiv riktning, försöker få in bollen i Djurgårdens straffområde, får inte det. Djurgårdarna bara rensar undan hela vägen ner till Sebastian Hansen, 19-åringen, norrmannen som vaktar Mjällbys mål för första gången och som har fått släppa 2 bollar förbi sig. Tung debut för hans del, kom alltså i förrgår. Man kan ju undra lite grann, kastas in i hetluften med så kort förberedelsetid. Här är det Djurgården med en fin boll upp till Charlie Rosenqvist, som är ganska ensam på offensiv del, stannar upp, inväntar lagkamrater i form av Langhoff, dansken, till Almyras, greken, som är en fin chip, hittar in till Bo Hegland i offensivt straffområde. Hegland stannar upp, vad hittar han på nu då? Den norske trollkonstnären, han skjuter, och så är det räddning, och så är det retur rakt ut, rensas därifrån av Mjällbyspelare. Och så är det försök till cykelspark från Almyras i Djurgården, men Mjällby bryter det. Då kanske Mjällby kan kontra. Här kommer Jeppe Kjær med jättefart över hela mittplanen. Dras som kull av Miro Tenho. Tenho, mittbacken i Djurgården. Såklart gult kort. Vi vilken fart han fick upp där, Jeppe Kjær i Mjällby, när han på egen hand försökte sätta igång en kontring omkull vräkt av Store Tenno och frispark i princip i mittcirkeln, och så försvann även den Mjällby-chansen. Och då är snart 2 minuter av de 5 tillagda spelade. Djurgården leder på bortaplan med 2-0. Djurgården på väg att på riktigt blanda sig i toppstriden i allsvenskan. Frisparken lyras in mot Djurgårdens straffområde, nickas därifrån av just Tenno. Almyras, greken i Djurgården, med fin bollbehandling, tar bollen därifrån, skickar upp den på Mjällbys planhalva till unge Hansen, målvakten, som dribblar lite grann mot Jeppe Ockels. Det var ju fint gjort av 19-åringen, för han reder ut det hela. Så är det nya kamper på mittplan och nya frisparkar till Mjällby när Djurgårdsspelarna är lite tuffa, när Mjällby försöker ställa om. Bekymrad min hos Carl Marius Aksum, Mjällbys norske tränare, som ju var assisterande till Anders Torstensson förra säsongen när det blev guld. Flyttades upp från assisterande till huvudtränare, men det har ju inte riktigt varit en succé som man hoppats på här i Blekinge. Och nu står han och slår ut med armarna inte långt från lagsportens position. Han är dessutom varnad i matchen när han protesterade mot ett domslut, och han upplever en tuff tid som huvudtränare just nu. Norrmannen som tänker fotboll, kan väldigt mycket fotboll, men får ju inte det här Mjällbylaget att klicka i. Får de inte att leverera i sista delen, i den offensiva delen. Hyfsat spel på mittplan, men avsluten till exempel har ju varit under all kritik, oftast utanför från Mjällbys sida. Som kommer igen, Jeppe Kjær, dansken, här går det undan, gör det alltid när han har bollen. Djurgården och Almyras bryter, fint gjort av honom på mittplan, sätter fart själv, har med sig Hegland, kan han slå bollen, då hade det blivit friläge från Hegland, gör det först där, och då slår Hegland ut lite grann med armarna och undrar varför fick han inte den där bollen tidigare, nu är jag ju inte fri längre. Hegland sätter tillbaka bollen mot Almyra som är offensivt straffområde, men kan inte behandla bollen där utan ut över kortlinjen och inspark, och då är det snart bara 1 minut kvar av tilläggstiden i Blekinge. Djurgården mot sin tredje raka vinst, den tredje raka nollan dessutom, och produktionen framåt har ju också varit bra för blåränderna. 4-0 senast mot Mjällby, 2-0 just i det här läget. Minuten kvar nu. Hela Mjällbylaget på offensiv del förutom målvakt Hansen. Hela Djurgårdslaget på defensiv del inklusive målvakt Rinne. Men Mjällby kommer liksom ingenstans. Norén mittback in med bollen mot offensiva straffområdet. Nickas bort av Miro Tenno. Djurgården kan ställa om. Får Hegland ett friläge den här gången? Nej, det får han inte den här gången heller. Vill ha bollen av Jeppe Ockels. Får den där. Hyfsat med yta för Bo Hegland. Här sprintar han upp mot det offensiva straffområdet. Ska han sätta trean också? Nej, han skjuter utanför i ett fint läge. Det var nog via målvakt Hansens hand. I sådana fall var det en väldigt fin räddning. För domaren pekar på hörnflaggan och då gjorde ju Hansen en superräddning. Den bollen var på väg in mot mål från Heglands sida och Djurgårdshörna. Och det kommer vara det sista som händer i den här matchen, för snart är 5 tillagda minuter avverkade. Djurgården tar ju givetvis gott om tid på sig dessutom att sätta fart på den här hörnan. Det blir såklart en kort variant där nere för att få tiden att gå mellan Hegland och Max Larsson. Och så tittar man upp på Viktor Wolf och så blåser han av matchen. Djurgårdens tredje raka seger, upp på 35 poäng i tabellen. Tredjeplatsen behåller man, men nu är man bara 1 poäng efter Hammarby på den där tredje platsen efter 19 spelade omgångar. Sirius har ju 42, 7 poäng upp dit för djurgårdarna att sukta efter, och Sirius går ju knackigt just nu. Djurgården definitivt inblandade i toppstriden. Mjällby, de får nog börja passa sig för det där kvalsträcket. Det är 4 poäng ner till Degerfors bara, men då har Mjällby ytterligare faktiskt en hängmatch, och de har ju fortfarande en match mindre spelat. Men slut i Blekinge och 2-0 till Djurgården mot Mjällby.
2: Rätt ska vara rätt. Andreas Mats på plats i Listerlandet den här kvällen alltså. Och prekärt läge för Mjällby i botten av tabellen. Djurgården hakar på alltså i toppen. Imorgon så drar Women's Super League igång i England, och det är en rackars mycket svenska profiler som återfinns i den engelska fotbollen. Vi ska prata mer om det om en stund. Dessutom är det utlovat politiskt quiz. Jag och Selma ska bli utmanade i studion här. Apropå Radiosportens valsatsning, med om det strax.

0: och Kaspers orkester här i Sportextra med i samma bil.
1: Och Djurgården besegrade Mjällby borta med 2-0 i dagens enda match i herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården hakar på i toppen, är nu alltså bara en poäng bakom Hammarby på andra platsen, 7 upp till Sirius i tabelltoppen. Mjällby kvar på en 12:e plats i tabellen. Man har en match mindre spelad än sina konkurrenter runt omkring, men det är bara 4 poäng alltjämt som skiljer ner till Degerfors på kvalpositionen. Efter Sportextra, då är det Karlavagnen i vanlig ordning och Annika Ilmoni. Vad ska vi prata om ikväll?
2: Ja, men ikväll så vill jag veta hur du som lyssnar kom över din rädsla. Numret är 020 22 10 30 och du kan ringa redan nu. Det finns ju massa saker att vara rädd för, va? Men så händer det något som gör att den försvinner. Det kanske var en lång KBT-tid mot ormskräcken eller en gullig valp hos grannen som gjorde att du plötsligt kunde klappa hundar. Den där flygrädslan som var tvungen att ge vika för resan som du verkligen ville åka på. Ja, det är bara att ringa och berätta. 020 22 10 30. En annan rädsla kan ju vara att favoritspelaren byter lag till ditt värsta lag. Och sen visar det sig att pengarna var välbehövda och det var en helt onödig skräck. Ja, men du som lyssnar fattar vad jag är ute efter, va? Hur kom du över din rädsla? Vad gjorde att den försvann? Ring och berätta. 020 22 10 30.
1: Ja, men vilket spännande ämne. Det är så, alltså, det kan vara vad som helst som man har slutat vara rädd för.
2: Vad som helst, och det kan också ha botats hur som helst.
3: Får jag ge tips?
2: Ja,
3: om man har lite spindelrädsla och har bott i en källare som jag har gjort. Man kan namnge spindlarna. Det blir plötsligt inte lika jobbigt om man säger, men Åke, är du där igen?
2: Men det är ju jättefiffigt. Var det någon som hette Åke?
3: Ja. En av spindlarna hette ett tag Åke tills jag tyckte att Åke kom lite... lite för nära min säng och då fick han komma ut i naturen igen.
2: Fattar.
1: Ja, oj, du var så pass i alla fall.
2: Var flyttade du till en gård eller kom ut på riktigt?
3: Nej, kom ut på riktigt.
2: Okej, jag fattar.
1: Och du har flyttat ur källaren tror jag också sen.
3: Ja, det har jag.
2: Skönt att höra. Ja, men det där var ju toppenknep. Jag räknar ju med att vi får massa tips på hur man kommer över rädslor i kvällens Karlavagnen. Jag drar numret igen, va?
1: Ja.
2: 020 22 10 30. Hur kom du över den där rädslan?
1: Spännande. Karlavagnen alltså direkt efter Sportextra. Vi fortsätter närmast på temat fotboll.
4: Guldfavoriterna, Jokern, svenskorna och med fler lag än någonsin förr. Här är allt du behöver veta inför premiären av Women's Super League. Ja, när den engelska högsta divisionen i fotboll för damer drar igång imorgon är det för första gången med 14 deltagande lag. Det är en ökning med 2 lag jämfört med de tidigare åren. Och det är Manchester City som kliver in som regerande mästare. Och man gör det med historiska svenska tränaren André Jeglerts som blev första svenska tränare att vinna ligan. Och man gör det också med en av seriens allra största stjärnor. Jamaikanskan Khadija Bunny Shaw. Skyttedrottningen från förra säsongen på överlägsna 21 fullträffar. Närmast bakom var Alessia Russo hela 10 mål därefter, med sitt Arsenal som var just det lag som utmanade City om guldet allra mest. Och tillsammans med statskonkurrenten Chelsea är det även i år de som utmanar de himmelsblå från Manchester om titeln allra tydligast enligt alla tyckare och odds inför. Och på tal om stora stjärnor, uppstickarklubben London City Lionesses som grundades så sent som 2019 och slutade sexa förra säsongen i det som var deras första säsong i högsta divisionen. Ja, de har gjort ligans värvning. Tvåfaldiga Ballon d'Or-vinnaren från Spanien, Alexia Putellas, är efter alla framgångsrika år i Barcelona numera ett London-lejon. London City Lionesses är den första självständiga klubben, det vill säga renodlade damklubben utan herrsektion, som tagit sig till Super League. Och det är mycket tack vare ägaren Michelle Kang som satsat stort. För Poteas är långt ifrån den enda stjärnvärvning huvudstadsklubben gjort under ett minst sagt spektakulärt fönster, som gjort laget till en potentiell guldjoker efter bara en säsong i högsta ligan. Det tar oss in på våra blågula stjärnor i serien. För just Londonlaget finns Rosa Kafaji som lämnat Arsenal och så skadade veteranen Kosovare Aslani som tyvärr troligtvis missar stora delar av säsongen. I Manchester United finns ett helt gäng med blågula spelare där Fridolina Rolfö får ses som den stora stjärnan tillsammans med landslagskollegan på mittfältet Julia Cidjotte Olme. Manchester United som ju också gjort klart med landslagsytten Monica Josubai inför den här säsongen. Landslagsanfallaren Stina Blackstenius gör sin sjätte säsong i Arsenal och i Chelsea finns rutinerade backen Nathalie Björn. Totalt finns 19 svenskor i den engelska högsta ligan som sparkas igång under fredagskvällen med mötet London City Lionesses som tar emot Manchester United.
3: Reporter här, Emanuel Nashed. Ja, Women's Super League pratas det också om i veckans avsnitt av podden Uppsnacket med Susanne Andrén och Samir Yousufi. Vi hör ett utdrag här.
5: London City har alltså, det var den stora bomben, värvat från Barcelona två superspelare. Framförallt Alexia Putellas, världens främsta utsedd och mottagare av Ballon d'Or 2021-2022. 14 år i Barcelona, hon är ju liksom katalan, men hon har lämnat Spanien nu för en ny utmaning. Och hon har dessutom med sig från Barcelona Mapi Leon, en av mina absoluta favoritspelare. Så jäkla stenhård. Hon är också en playmaker från sin mittbacksposition som kan lira upp de här crossbollarna för sina fantastiska lagkamrater att bara plocka ner och skapa farligheter. Hon är en superfavorit för mig. Hon har en sån halstatuering där det står "Looks can be deceiving". Och hon är stenhård. Hon var kring den här strejken mot alla möjliga typer av problem som landslagsspelarna hade i Spanien, så var hon ju den som höll i allra längst. Hon var ju inte med till slut ens i VM-truppen som tog landslagets första guld där. Hon var däremot med i EM förra året. Men hon är så färgstark alltså.
3: Ja, Uppsnacket, podden där kan ni ju såklart hitta i appen Sveriges Radio. Där pratas det också en hel del det här avsnittet om Sirius och den här sagolika allsvenska fotbollssäsongen de haft. Men kommer de lyckas hålla i det?
6: Paus, andrum, avskildhet, egen tid, bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.
1: Klart vi vill. Snart ska vi utmanas i ett politiskt quiz apropå stundande val och idrott och politik. Men först Johan, senast nytt från Ekot.
7: Som börjar med att berätta att flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Det här efter att Ukraina uppmanat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. President Zelensky har nämligen sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
8: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet.
7: Rickard Myrenberg var reporter där. Och president Volodymyr Zelensky sa idag i sitt dagliga tal att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna. Därför samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. De kommer att ha möten i både Moskva och i Kiev, sa Zelensky. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen. Men hittills så har de inte rest till Kiev. Avslutningen har berättat att gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen ligger på 8,2 procentenheter i den senaste väljarbarometern från SVT Värjan. Liberalerna får 3 procent och står för mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Det är ett lyft med 1,1 procentenheter jämfört med i början av augusti. Det var allt från Ekot, men ni håller kanske lite koll på politiken vad gäller idrott botten, Martin.
1: Så är det. Malin Renfors är med oss. Du har ju haft som uppdrag att liksom sätta ihop idrott och politik och kolla med de olika partierna. Vad har de egentligen för åsikter inför detta stundande val? Och du har utlovat ett politiskt sportquiz.
9: Jajamän.
1: Jag är lite nervös inför det här.
5: Ja, jag med.
9: Ja, det ska ni vara. Ja. För nu är det Radiosportens rykte som står på spel här.
1: Jo, det är det jag känner.
9: Mm-hmm. Nej, men jag har ju frågat då. Jag har ju intervjuat alla idrottspolitiska talespersoner i varje parti. Frågat dem om deras favoritklubb som de har berättat om. Ni ska nu para ihop då rätt favoritklubb till rätt parti. Och så tänker ni, ja men herregud, det är ju helt omöjligt. Men jag tror att på ett par punkter så kan ni säkert veta, för det har varit ganska tydligt. Ja. Så, men visst.
1: Ja, Jimmy
9: men...
1: Åkesson håller på med Mjällby.
5: Ja, men nu var det de idrotts...
9: Ja, de... exakt. Det är inte ens parti.
5: Nej, exakt.
9: Fast i några fall. Eller är det, ja.
1: Okay.
9: Men i alla fall, ni får faktiskt också lite fler ledtrådar. Mm-hmm. Så att, för det är inte bara laget, utan ni får också lite kring deras politik.
5: Okay.
9: Så det är inte bara laget. Men okej, vi börjar med den här. Ni har ju fått en tavla, ni känner igen symbolerna.
5: Yes.
1: Ja, just det. Det är de partipolitiska beteckningarna.
5: Ja.
9: Bra start. Okej, här kommer det första. Läs högt, vad står det där?
1: Jublade högt åt Luleå Hockeys SM-guld, vill stärka skolans koppling till friluftslivet och skapa säkra zoner för pyroteknik på fotbollsmatcher.
5: Du. Jag tror, för att jag vet att Miljöpartiets Heldén, va, är norrifrån. Är det Luleå? Jag har ingen aning om...
1: En säkra zoner för pyroteknik, det tycker jag att flera har sagt. Men...
5: Ja, men det var ju också det där med ut i...
1: Och friluftslivet. Ja. Okej, vi kör på Miljöpartiet.
9: Mm-hmm. Sätt den där. Då sätter ni redan på tavlan.
1: Men då får vi inte veta om jag är rätt.
9: Nej, jag tänker vi berättar i slutet om ni har haft rätt.
5: Okej.
1: Okay. Ja, den är där.
9: Okej, ska Selma läsa nästa?
5: Yes. Vill gärna se ett OS i Sverige, lyfter fram breddklubben Kovlands IF och vill minska krånglet för idrottsföreningar kring fritidskortet eller sponsringsregler.
1: Ja, men eftersom det här sa ju du förut, att det enda parti som var tydligt för vi ska satsa på ett OS, det var ju Centern, sa ju du.
9: Någon har varit uppmärksam minsans.
5: Ja, vill minska krånglet för idrott. Ja, jag står bakom... Dig. Där har vi.
9: Nu visste inte Martin Malo hur partisymbolen såg ut.
1: Äschta. Okej, nästa. Tappar aldrig tron på hockeyklubben HV71. Tycker fritidskortet är en dundersuccé och vill införa 30 minuter daglig rörelse för barn i skolan.
5: HV71. Jönköping. Vars är Forsmed ifrån?
1: Ja, jag satt och frågade efter Forsmed.
5: Men... Ja, men ska vi gissa på Kristdemokraterna här?
1: Ja, vi köper KD.
5: Ja.
9: KD?
1: Där stod det till med KD i symbolen, så den tog jag lätt.
5: Svår att missa. Okej, här är då nästa. Har flera förslag för att lyfta parasporten. Vill dubbla satsningen på idrottssvaga områden och ha fotbollsklubben Västerås SK närmast hjärtat.
1: Och säg igen, vilka var det som hade sagt det? Det var inte med partiledarna, utan...
9: De idrottspolitiska talespersonerna i varje parti. Det är ju inte alltid de kändaste profilerna, eftersom idrotts- och kulturfrågorna brukar skuffas undan lite, om vi ska vara ärliga.
5: Okej, Västerås. Det känns ju som att...
9: vilken politisk aura har vi där? Ja.
5: Men är inte hon mer västerut?
1: Inte Västerås?
5: Nej, utan mer västkust, okay, Göteborgs.
1: Vad är Moansson ifrån då? Kan det vara Liberalerna?
5: Ja, i och för sig. Det skulle det kunna vara. Dubbla sats... Västerås!
1: Vi kör den. Nej, det var inte Moan som vi pratar om heller.
5: Men ska vi spara den?
1: Får vi spara?
9: Ja, det får ni göra.
5: Okay. Ja, vi sparar den så länge.
9: Legar ni bara här, visst. Ja,
1: har Halmstad BK närmast hjärtat, vill se fler spontan idrottsplatser och prioritera jämställdhet och breddidrott?
5: Den var vag.
9: Och om ni nu tycker att det börjar bli liksom lite för blankt och utjämnat och inte tillräckligt tydliga resultat, så håller jag med. Idrottspolitiken är inte riktigt tillräckligt bra alltså hos de politiska partierna, så det är inte mitt fel.
5: Okej,
1: okay. Det vi har kvar att välja på är alltså Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och
5: Vänsterpartiet.
1: Det här blir
5: Halmstad. Men sätter Moderaterna där då?
1: Jaha.
5: Eller?
1: Jag gör som du säger.
5: Ja. Vi måste ändå... Vi kanske byter lite platser sen.
9: Ja, får man ändra sig efter? Jag tror inte det. Jag tror inte reglerna till
5: det. Är det så?
9: Nej. Okay. Jag tror sådär. Mm. Nästa.
3: Ser IK Oskarshamns avancemang till SHL som livets stora ögonblick. Vill ha mindre överförmynderi inom läktarfrågor och skippar gärna integrationspengar till idrotten.
1: Som du sa, Oskarshamn tänkte jag på Håkan Juholt, men han är ju inte idrottspolitisk talperson. För
3: nej.
1: Nej. Men det här sista lät väl kanske som Sverigedemokraterna?
3: Kanske. Skippa, ja, men ska vi sätta den där så länge i alla fall?
1: Vi kör på Sverigedemokraterna på den. Oskarshamn. Ja,
9: mm-hmm. Okay. Är det här sista? Nästa. Nej, det är näst sista. Och sen har jag sparat den dessutom.
1: Ja, just det. Och vad, det hade varit vårt bästa tips. Moan som väst, men det var ju inte hon, utan men en liberal. Förälskade sig i Djurgårdens IF en solig sommarkväll 1999, det var ganska sent. Vill se en modern form av idrottsvärnplikt och oroas över att Barb är mer stillasittande. Du menar barn kanske?
3: Barn. Ja.
9: Kanske inte riktigt.
1: Över att barn är mer stillasittande än pensionärer.
3: Okay.
1: Vem är Barb? Okej.
3: Okay. Okay. Djurgården 99.
1: Man måste vara en ganska ung person om man liksom inte har varit kär i en klubb.
3: Nej, exakt. Vad har vi för då kanske inte...
1: 99 var väl Djurgården i Superettan dessutom.
3: Ja,
1: nåväl. Kan
9: välkomna
1: det här vara
9: Sportextra.
1: En vänsterparti-åsikt?
3: Möjligen.
1: Vi
3: testar där.
1: Vi testar.
3: Det kommer, stör mig att vi inte får ändra ordningen här, för vi har Västerås kvar också. Ser Umedalens IF som den självklara samlingsplatsen i ett samhälle där friskolor ska försvinna och satsa 50 miljoner på elitidrotten för att inte, då citat här, bara människor från rika hem eller med tunga plånböcker ska kunna satsa på sin sport.
1: Ja,
3: det här tycker jag alla.
1: Det blir Socialdemokraterna. Ja. Och så skickar vi in den som vi har sparat på Liberalerna.
3: På Västerås då. Hamnar på Liberalerna.
9: Vill ni ha facit nu eller ska vi suga på karamellen?
1: Du kan titta på facit här tycker jag.
3: Ja. Du har ju det. Framför dig.
1: Är vi inte...
3: På vår fina...
1: Nej, vi har inte rätt.
9: Ni har många rätt.
1: Har vi det?
3: Ja, vi har
9: ni har faktiskt. Ni har väldigt många rätt. Men ni har också ett par riktiga fel.
3: Okej.
9: Vänsterpartiet, där är det Vatsili Tsouplaki som är idrottspolitisk talesperson och det är hennes favoritklubb som är Västerås SK. Så den blev fel där nere. Och där hade
3: liberalerna.
9: Ju ni sagt Djurgårdens IF, men det är ju moderaten Jesper Skalberg Karlssons favoritlag. Så där får ni ju byta.
3: Och sen... Det är ganska många som börjar byta plats direkt.
9: Men ni har rätt på att IK Oskarshamn är SD-politiken Mattias Bäckström Johanssons favoritklubb. Och nu har ni också sett rätt där på att moderaten Jesper Skalberg Karlsson gillar Djurgårdens IF.
3: Ja.
9: Ni har rätt på att det såklart är Jakob Forssmed som älskar HV71.
1: Men vad sa du, Liberalerna var inte Västerås?
9: Nej, Liberalernas Malin Danielsson, hon är född och uppvuxen i Halmstad och älskar Halmstad BK.
1: Det blev ju hälften rätt bara.
9: Ja, men nej, det är väl ändå rätt bra. Centerpartiets Anneli Sjölund, hon älskar Kovlands IF, breddföreningen där. Mm. Amanda Lind är ju som är från Luleå och som har glatt sig åt Luleå Hockeys SM-guld. Och så har vi Socialdemokraten helt rätt där, Björn Wiechel, som älskar breddklubben Umedalens IF, där han själv har varit aktiv och där hans barn har varit aktiva. Och så vart det rätt nere på Vänsterpartiet också som vi har dragit. Så att hälften rätt. Allt vunnet skulle jag vilja säga. Jag tycker ändå att ni står starkt genom det här quizet.
1: Hoppas det här var klargörande att ni bestämde för hur ni ska rösta.
9: Ja, just det, ni som tvekade på vad ni skulle rösta, ni vet nu.
3: Vi gör väl så att vi också lägger ut en bild på den här tavlan så man får se hur det har sett ut när vi har klistrat här i studion.
1: Just det, och den bild vi lägger ut var ju så vi gissade, det vill säga helt rätt, alla rätt. Vad kul att du kom, Malin Lindfors, underbart. Om en kort stund, då är det tennissnack som gäller här i Sportextra.

0: här i Sport Extra.
1: Nu ska vi snacka tennis ett tag, för pågår just nu gör US Open. Martin Hedberg, Radiosportens tennisreporter. Det har varit en del stora rubriker kring en viss grek. Vad handlar det här om?
2: Ja, det är Stefanos Tsitsipas då, som glädjande för honom äntligen vann en match i Grand Slam-sammanhang. Han var ju storstjärna tidigare, har sjunkit tillbaka. Men det stora snackisen var vad han sa på presskonferensen efter matchen. Och det var ju att han gick till attack då på en fråga kring Nick Kyrgios, den australiensiske skandalspelaren som tidigare har gått ganska hårt åt Tsitsipas då. Kyrgios har också varit ganska kaxig på presskonferenser mot spelare i sina sociala medier också. Ganska gått hårt mot Swiatek och Jannik Sinner som har fått dopningsavstängningar och tycker att de borde få strängare straff. Och sen och visade det sig nu i augusti att han själv åkte fast och han hade kokain i ett test och sådär. Så att nu passar Tsitsipas på att slå tillbaka. Karen Khachanov också tycker att han har, som man bäddar får man lägga. Och även Andy Roddick, då, den tidigare US Open-mästaren amerikanska som har en podd. Han gick riktigt hårt åt då, den här Nick Kyrgios, att det är hyckleri det han håller på med. Så att det där är stora rubriker. Trots att Nick Kyrgios alltså inte är med i US Open så är han rubrikernas man.
1: Det är många som tycker att han ska få smaka på sin egen medicin, eller?
2: Det är precis så det handlar om, att det är just hyckleri då. Just Nick Kyrgios ska man veta att han är ju alltså en fantastisk tennisspelare. Att se honom spela tennis, det var, eller kanske fortfarande är då, en ynnest. Alltså det är så roligt att se honom spela en sån artist på banan. Man vet aldrig vad som ska hända. Men som person då, utanför banan, så verkar han vara lite mer problematisk.
1: Om vi ändå då är inne lite grann på herrturneringen, så måste vi ju prata om det faktum att turneringens gigant, alla turneringars gigant Novak Djokovic redan är utslagen. Vad var det som hände?
2: Ja, men det var ju en helt otrolig skräll som kom från ingenstans. Novak Djokovic, alltså 39-årig Novak Djokovic, har ju inte förlorat en match i en första omgång i en Grand Slam-turnering på 20 år. Och ingen trodde att han skulle förlora då mot den här ganska okända argentinaren Marione Navone. Men i det femte setet, stort underläge, så börjar ju Novak Djokovic till och med gråta på banan för att han känner att han ska förlora det här. Och det är, man märker att det är liksom på något sätt skrämmande och läskigt för honom, den känslan, att det är så otroligt oväntat för honom också. Och det är ju det är lite historiens vingslag här. I 20 år har han varit med och dominerat här i tennisen. Har ju vunnit flest Grand Slam-titlar på här sidan, och så här 24 stycken. Han jagar den 25:e Grand Slam-titeln som skulle göra honom helt unik då. Han delar ju 24 med Margaret Court, då, en tidigare damspelare. Så det är, frågan är om den här kampen kanske är över nu. Att han, det har gått för lång tid. Han är 39 år. Tiden kanske är över för Novak Djokovic. Men apropå åldermän då. Gael Monfils, fransmannen, artisten, apropå Nick Kyrgios. Gael Monfils är en annan spelare som är otrolig artist på banan. Desto mer jovialisk och trevlig verkar han vara, sympatisk. Alla gillar Gael Monfils. Han, första gången på 40 år som en person som är äldre än 40 år, vann en match. På sin 40:e födelsedag så vann han sin match i den första omgången. Så att, för första gången sedan Jimmy Connors 1992 så vann en 40-plussare en match i US Open singelturnering.
1: Men vad gäller Novak Djokovic, syns det tydligt i hans spel att han inte riktigt har det längre?
2: Han, med Novak Djokovic så är det ju, han har ju fortfarande ett väldigt bra spel, men det är ju hans huvud som har varit hans otroliga styrka. Att han är så mentalt stark så att han har brutit ner motståndarna. Och jag tyckte man kände det i den här matchen, att den där förtrollningen lite grann som man har haft på banan, att den är bruten nu.
1: Dessutom en annan rubrik, det har snackats en del om Naomi Osaka, men inte hennes spel utan hennes kläder.
2: Precis, hon spelar bra, hon gick vidare från första omgången, men det alla snackade om, det var hennes entré. Som en catwalk med en otrolig klänning. Alltså jag vet inte hur man ska förklara den. Någon slags grov ihopsydd grå sak med huva som var hur stor som helst. Och det ingick då en hyllning till NBA-stjärnan, Philadelphia basketspelaren Allen Iverson var det. Med svart och rött var också pannband och armband och sådär. Hon dominerade ju damtennisen kring 2020. Sen blev hon mamma och så vidare och haft det lite svårt att komma tillbaka i den absoluta toppen. Samtidigt som att hon har kört, ja, men försökt vara en stilikon, kommit in med olika dressar på banan. Men så länge hon inte var så bra så var det liksom nästan lite cringe, många tyckte. Men nu har hon kommit upp på en väldigt hög nivå. Hon börjar komma långt igen i Grand Slam-turneringar och då känns det som att hon kan pära upp de här otroliga kreationerna. Så det blir intressant att se nästa match då vad hon har på sig när hon går in på banan.
1: Om vi ska gå in på det sportsliga då. Det är ju tidigt i turneringen så här långt. Om vi börjar med damsidan som vi är inne på. Vilka står som favoriter där? Är Osaka en av dem?
2: Det är hon absolut, men det finns ju en superfavorit. Och det är ju Arina Sabalenka, belarusiskan. Hon har ju vunnit två år i rad. 2024, 2025 och bara förlorat två set sammanlagt på de två turneringarna. Hon älskar den här arenan i New York. Väldigt mycket ska till för att någon ska kunna rubba Arina Sabalenka på damsidan.
1: Och på här sidan?
2: Där är det ju två namn som står ut då. Novak Djokovic var ju en av dem. Han har ju gått långt i Grand Slam-turneringar hela vägen i år, men nu tog det stopp då. Det är ju Carlos Alcaraz som är tillbaka, spanske toppspelaren som är regerande mästare också, men som hade en handledsskada i våras, fick nobba, missade både Franska öppna och Wimbledon, gör comeback nu. Så Carlos Alcaraz och sen Alexander Zverev då, den på nytt födde tysken som vann Franska öppna, hans första Grand Slam-titel. Han är uppåt snart 30 år. Alexander Zverev var i final i Wimbledon, så att Alcaraz och Zverev på här sidan.
1: Vi pratade ju nyss om Arina Sabalenka, men det är ju en person där det också kommit en del rubriker kring.
2: Ja visst, man ska veta med Arina Sabalenka, hon har inte varit i final sedan mars, så det har varit en liten snackis. Så det var en journalist som tog upp det på en presskonferens nu, lite grann hur hennes status var nu en bit in i turneringen. Och så fortsatte reporten med formuleringen, förra veckan inför turneringen, mycket fest och kul och sådana grejer för dig. Då lackade Sabalenka till och kallade pressgänget på plats där för ett skämt.
0: Lots of parties and fun and stuff like that.
3: You guys are like a joke. Just because I posted like some activities with brands and you think that I've been fighting, not training.
0: I'm not suggesting that you're partying.
3: No, like, don't look at the question. Like, perhaps. Oh yeah, I wasn't serious before that. Next question.
2: Hon menade att bara för att hon lägger upp lite bilder i fina kläder med sponsorer och sådär, så tror alla att hon är ute och festar och inte tränar och så. Och sen försökte reportern rädda upp det där och det var inte så jag menar och så, och försökte ställa en ny fråga. Men då näpsade Sabalenka av honom och ja, sa nästa fråga, tänk innan du säger saker.
1: En av favoriterna till att ta hem US Open. Tack så mycket Martin Hedberg.
2: Tackar.
4: Och resultatmässigt från dagen så kan vi konstatera att den före detta världsettan Naomi Osaka med visst besvär lyckats ta sig vidare till den tredje omgången. Det krävdes, som hon själv sa efteråt, ett badrumsbesök där hon fick chans att samla sig för att hon sen skulle kunna ta hem det sista setet och besegra tjeckiskan Katarina Siniakova med 2-1 i set. En annan före detta världsetta, Iga Świątek, fick en lättare resa fram till den tredje omgången. Polskan vann över argentinskan Nadia Podorowska i två raka set. Podorowska som ligger först på en 449:e plats på världsrankingen. I fotbollsallsvenskan så besegrade Djurgården Mjällby med 2-0. Vi ska få kommentarer därifrån alldeles strax och reflektera över matchen tillsammans med två stycken Jakob.

0: Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer.
1: Och tidigare under kvällen så besegrade Djurgården Mjällby herrarnas fotbollsallsvenska med 2-0 på bortaplan.
2: Jakob Une, tredje raka. Det sades mycket att det skulle vara svårt för Djurgården att ta tre raka segrar under Janne Honkavara. Hur lyckades ni?
3: Genom ödmjukt hårt jobb. Det gäller att, anpassa sig en sån här dag när kanske inte... Så här, vi visste på förhand att, vi kanske inte skulle bedriva exakt samma passningsspel som vi gjorde på Tre Arena i förra matchen. Och då får man anpassa spelet efter det och, lägga ner jobbet som krävs. För att Mjällby är ett skickligt lag, även fast de har lite tungre självförtroendemässigt nu, så är det alltid tufft att komma till Strandvallen. Så jag är superstolt över laget, över att vi är så kompakta och så disciplinerade. Och sen, som alla ser, det stämmer inte 100% i passningsspelet, men har du liksom grunderna, hårt jobb, vinna andra bollar, då kommer du ganska långt med det.
2: Nu är ni ju definitivt inblandade i toppstriden. Hur ser du på resten av, det är väl 11 matcher kvar, va? Hur tätt kommer det bli? Vad kan ni förbättra och så för att verkligen hänga med det?
3: Nej, men det är väl kontinuiteten i våra prestationer. Jag vet inte riktigt om vi är helt mogna för att hänga med i en toppstrid. Det får väl tiden utvisa. Idag var väl första tredje raka matchen vi vinner. Eller ja, du förstår vad jag menar. Och det är lite väl sent på säsongen att det kommer kanske. För att man ska kunna vara med i en toppstrid. Men nu är det bara tack och ta emot att vi är med i någon form av topp i alla fall. Och försöka förvalta det på bästa sätt. Men det ska bli spännande att se här kommande veckor och månader hur vi kan förvalta det läget vi försatt oss i själva nu.
2: Vilka kommer du stå emellan?
3: Jag vet inte. Alla har tänkt att det ska stå mellan Sirius och Hammarby. Men nu får vi se om sista målen. Men det är väl inte helt otroligt att det står mellan dem.
2: Ni då?
3: Jag hoppas ju såklart på oss, men jag är liksom jag är inte där i huvudet än att vi är en toppstrid, för att jag tycker inte vi har presterat bra nog för att förtjäna att vara där, men man får börja tänka i de banorna nu.
0: Det får Jakob Une i Djurgården absolut börja göra efter den där segern. Glada miner där, dystrare för hemmagänget.
2: Jakob Bergström, förlust på hemmaplan mot Djurgården med 2-0 för ditt Mjällby. Vad var det som inte funkade ikväll?
4: Det var ju bättre försvarsmässigt till en början första halvlek. Men vi ger dem lite lägen där i början kanske. Men vi var ändå i alla fall med i matchen den här gången jämfört med där uppe i Stockholm. Men sen så vinner de bollen på och gör ett mål där. Och

0: Vad tycker du att ni ska göra?
1: Det är den grunden. Vi måste bli bättre på ja, varenda grej, allting. Alla individuellt, som lag, offensivt, defensivt. Det är liksom alla saker i fotboll måste bli att steppas upp. Ja, många stepp.
0: Ni var ute och pratade med supportrarna efteråt. Vad snackades de?
1: Nej, men de är ju besvikna givetvis. De lägger ner tid och pengar och ja, allt för Mjällby liksom. Och ja, att få se det här, det är inte så kul kanske, men ja. Nej, vi kan bara gnugga på och göra det, ja, ändra på det.
0: Är du orolig för att ni ska bli inblandade nere i kvalstriden?
1: Jag är alltid orolig för varje år. Tills vi har 34 poäng så kan vi lugna ner.
2: Mjällbys Jakob Bergström där till reporter Andreas Mats. Mjällby som står på 20 poäng efter kvällens förlust. Man är bara 4 poäng över Degerfors som ligger på kvalplatsen. Men man har också en match mindre spelad än sina övriga bottenkonkurrenter. Djurgården är kvar som tabelltrea men är nu bara en poäng bakom Hammarby som är två.
3: Och på tal om Hammarby.
4: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
5: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan han haltar varje steg.
4: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. Klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Budri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
3: Reporter här Martin Hedberg. Tufft besked idag också för en klubb på västkusten.
6: Jesper Jansson lämnar IFK Göteborg. Efter bara 1,5 år som fotbollschef i klubben har han sagt upp sig. Till IFK Göteborgs hemsida säger Jesper Jansson att det är ett beslut som vuxit fram och inte grundar sig i en särskild händelse. Jansson fortsätter jobba för Blåvitt säsongen ut och klubben har inlett sökandet efter en ersättare till Jesper Jansson. IFK Göteborg har under säsongen sparkat huvudtränaren Stefan Billborn.
2: Rapporterade Jonas Enarsson.
3: Idag har också beskedet kommit att såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år med undantag när det är OS. Det här har internationella skid- och snowboardförbundet FIS beslutat.
2: Ska vi ta också blicka fram lite mot det som händer imorgon?
7: Blir det en superduell igen i stavhoppet? Inför morgondagens Diamond League-avslutning i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst.
8: Making sure that I'm the last man standing or that I'm the person that's gonna be at the top.
7: Efter den senaste tidens tuffa tävlingar utmanad av greken Manolo Karalis konstaterade Duplantis på en presskonferens för en stund sedan att det nog krävs minst tävlingsrekord 6-11 i Bryssel för att vinna imorgon.
8: A meeting record I would say here just to be able to win that.
2: En läcker duell som väntar alltså Bryssel imorgon, Diamond League och Sportextra sänder förstås. Redan från 19 bland annat och med Superettan fotboll. Norrköping som är tabelletta möter då Ljungskile öster mot Nordic United.
3: Och från och med idag så är hockeysäsongen igång. Förra säsongens SM-finalist Rögle fick dock en väldigt tuff start på Champions Hockey League, CHL, och föll med 0-4 borta mot tjeckiska Pilsen. Övriga tre svenska lag, regerande CHL-mästaren Frölunda, Skellefteå och Växjö, spelar sina premiärmatcher imorgon.
2: Men huvudbeskedet alltså, kvällens huvudmatch, det var allsvenska fotbollsmötet Mjällby-Djurgården. Det slutade med Djurgårdsseger 2-0. I redaktionen den här kvällen, tekniker Lotta Linderar och Mariette Parling. Digitala och sociala redaktörer Lina Hof och Andreas Lundin. Och sällskapet här i studion Martin Marlo, Selma Jennevall och Malin Rimfors. Senast nytt alltid förstås i appen. Och så hörs vi igen från Sportextra-gänget imorgon kväll. Men nu, tack för idag. Slut för idag.

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra hur du överkom din rädsla. Numret är 020 22 10 30. Var femte svensk är rädd för tandläkaren, visar en undersökning som region

Västernorrland har gjort. Men rädslor är ju något som kan gå över. Så vad hände när du blev av med din? Fick du en chockterapi när du mötte en snäll boaorm? Eller har du som lyssnar kanske kommit över den där rädslan för tandläkaren? Hur då i sådana fall? Alla är vi ju rädda för något. Och så kan den faktiskt försvinna av någon anledning. Vad hände hos dig? Ring och berätta. 020 22 10 30 om när du överkom din rädsla.

0: The Way It Is med Céline Dion i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om vad du var rädd för, men sen överkom den rädslan. Numret är 020 22 10 30. Vi ska inte så långt ifrån Kalmar, där ju jag sänder ifrån, nämligen till Lycke i Karlskrona. Hallå, Ann-Marie Magnusson.
1: Hej och god kväll från Lyckeby. Ja.
0: Från Lyckeby.
1: Ja. Ja.
0: Det där by missade jag. Du, Ann-Marie, vad var du rädd för?
1: Jag var rätt så sent på bollen med att inte resa, men att flyga. Så jag var, vi ska se här nu, jag var nog 38, 39 var jag första gången jag flög. Och då skulle jag flyga ifrån Kristianstad med ett rätt så välkänt bolag till London. Mm-hmm. Jag gick en treårig gymnasial utbildning på ett år. Och det var min engelska lärarinna som bjöd med oss några stycken. Och så gjorde vi London en vecka.
0: Ah.
1: Ja. Och då flög jag första gången. Och jag var så rädd när jag satt på denna lilla flygplats. Och jag, benen skakade och jag, allt kan du tänka dig. Och jag kom med de mest tankar jag kunde få upp. Att jag hade Gud velat att vi skulle flyga så hade han gett oss vingar. Och det ena med det andra kom jag på. Men det gick ju bra fram tillbaka. Men jag satt ju och grät hela tiden.
0: Men du, Ann-Marie, alltså, du var alltså 38 år när du flög första gången.
1: Ja, Annika, det var jag.
0: Men för innan dess, alltså, minns du när du började tänka att så här, flyga kommer jag aldrig göra? Alltså, vad var det som gjorde från början att du var så rädd för det?
1: Jag tror att det var... Ja, jag kan tänka mig, min mamma och pappa var ju inte, de hade ju aldrig tid att ut och resa och ingen budget för det heller i för sig.
0: Nej.
1: Men så hade jag en äldsta syster som hade flyttat till USA när jag var lite yngre. Jag var väl 15-16 någonting när hon flyttade med. Nej, 14 var jag. Och hon flyttade till Texas och hon har aldrig varit rädd för att flyga eller någonting sånt.
0: Nej.
1: Hon älskar det. Men ingen av oss andra i familjen var jag kan komma på, för vi var rätt så många syskon då när jag var så ung. Vi var 6 stycken syskon. Och då när jag var 38, då hade jag fått min, eller 39, då hade jag fått min lilla sladdis. Och när min lärarinna då frågade om jag ville följa med till London, då var ju ett solklart ja. Jag tänkte ju inte på hur jag skulle ta mig dit, för att jag flyttade dit 1977 och bodde i London och arbetade där.
0: Okej.
1: Arbetade på Svenska skolan och jag trivdes jättebra. Men då åkte ju jag båt ifrån Göteborg och över till Southampton då.
0: Ja, ja, du hade ju åkt båt tidigare. Men alltså, ja. Du sa du grät hela den här flygresan.
1: Ja, ja, det gjorde jag. Och grät hela vägen hem och mina kompisar då, vi var ju vuxna allihop, ju bråmogna höll jag på att säga, och de satt ju och skojade, de äldre killar, alltså killarna i min ålder, satt och skojade med mig och nu Ann-Marie, nu ristade och nu, alltså de var ju inte
0: Va?
1: Speciellt psykologiska.
0: Nej, det låter inte som
1: men sen så, men det gick ju bra och jag var ju jättestolt att jag hade flygit och så, det var ju en fantastisk upplevelse för lilla mig. Och sedan nästa gång jag flög, det var 2005 och då arbetade jag, hade utbildat mig och då jobbade jag inom psykiatrin i min region och då skulle vi på studieresa till Bergen i Norge.
0: Aha.
1: Och då flög vi från Kastrup. Var bara detta, att när vi gick ut på plattan så var det ett sånt här propellerplan.
0: Oj, alltså,
1: ja, du vet, propeller som sitter på vingarna liksom, så typ, va?
0: Mm.
1: Och de, mina arbetskamrater sa, och helst de äldre gubbarna, de sa, det här är ingenting, Ann-Marie. Oh, det är så bra att flyga med såna här små plan. Och jag bara såg döden framför mig.
0: jag
1: tänkte, öppna inte det fönstret, Ann-Marie, öppna inte det fönstret. Och så var det någon som hade skojat med mig innan. Och sa det att, ja, nu kan du komma ihåg att du får absolut inte gå på det fönstret som är på golvet. Där man ser rakt ner, säger ju några till mig. Och du vet, dum och naiv som jag var så gick ju jag på det. Nej, tänkte jag, får inte gå på det fönstret. Varför har de ett fönster i golvet?
0: Men alltså, du har ju inte varit omringad av psykologer när det kommer till att lära dig flyga.
1: Nej, jag ändå jobbade vi i psykiatri.
0: Ironiskt.
1: Ja, men i alla fall så åkte vi det här lilla planet då, och det gick ju jättebra till Bergen. Och när vi ska åka hem, då hade just denna modellen stöttat.
2: Nej!
1: Det var ett svenskt märke. Och de bygger också ubåtar här i Karlskrona och andra saker. Och de skulle tas ur bruk, men det var inte riktigt klart än. Men tror du inte jag fick åka ett sånt, flyga ett sånt plan hem?
0: Nej, men alltså, det kan ju vara som helst bli flygrad av ju.
1: Sen var det två incidenter med just denna modellen efter. Då tog de bort alla. Och det var SAAB och sen var det modell 340. Och där skulle jag flyga hem. Och när jag sitter där på planet, Annika, så sitter min bästa arbetskamrat. Och jag gråter. Och tårar, inte storgråter så alla hörde det. Men tårarna rann. Då är det en karl som sitter några rader framför mig, snett framför mig. Så vänder han sig om och så tittar han. Har du PMS eller? Säger han.
0: Lever han idag? Alltså, överlevde han den flygresan?
1: Du, det var nära alltså. Jag hade slängt ut honom från plan. Men du, PMS, du har inte mens. Är det därför?
0: Oj, alltså.
1: Och jag bara, alltså jag tänkte jag sopa till honom.
0: Men du, Ann-Marie.
1: Men jag måste komma till detta.
0: Ja, förlåt.
1: Sen, ursäkta, men sen så tänkte jag, kan ju inte ha det så här. För jag såg ju underbara resor framför mig.
0: Ja.
1: Och hur fort gick det inte upp till Bergen. Och sen några år efter det, eller 2006, då flög jag till Turkiet. Jag var lika rädd. Och sen flög jag till Turkiet igen och jag var lika rädd. Men sen 2011 flyttade min dotter och hennes sambo upp till Bromma i Stockholm.
0: Uh-huh.
1: Och Bromma har ju en flygplats.
0: Just det.
1: Och det bästa med Bromma, det var ju Ronneby Bromma. Det tog liksom 40-50 minuter upp.
0: Just
1: och då tänkte jag att jag måste ju fixa detta.
0: Uh-huh.
1: Så jag tänkte, hur ska jag göra? Så jag tänkte, det här kognitiva, jag måste koppla bort hjärnan. För det första så gick jag inte på något KBT eller någonting sånt.
0: Nej.
1: Utan jag tänkte det. Så jag tog med mig en tidning med korsord. Så när planet startade så satt jag fastspänd. Men med ansiktet nere i en korsordstidning.
0: Oh.
1: Och löste för glatta livet.
0: Men så smart. Och alltså vad starkt av dig. Att bara så här, nu ska jag övervinna min egen hjärna typ.
1: Ja, jag tänkte det. Alltså, för att rädsla är ju en sak. Alltså det finns ju inget sunt förnuft i denna rädslan egentligen, va? Och jag tänkte att kan jag koppla ifrån vissa saker och koncentrera mig på någonting? Och jag brukade vara duktig på korsord.
0: Ja.
1: Så jag tänkte, där är någonting jag kan pyssla med.
0: Ah.
1: Och det slutade med, och jag reste ju nästan alltid, flög ensam upp till Stockholm då, va?
0: Ja.
1: Och det var ju ingen annan distraktion heller runt omkring mig som kunde liksom, när de såg att jag var rädd så tyckte de det var roligt att skrämma upp mig lite.
0: Mm. Men
1: så
0: alltså,
1: jag har tagit bort min flygresa eller flygrädsla genom korsord.
0: Riktigt snyggt gjort tycker jag, Ann-Marie Magnusson i Lyckeby Karlskrona. Just det där att övervinna
1: där
0: sin egen hjärna liksom.
1: Så ska vi snart, när jag blir frisk, så tror jag vi tar en vända ner till Kap Verde igen.
0: Åh, det gör du helt rätt i, Ann-Marie. Du, stort tack för att du bjöd på din rädsla och hur du överkom
1: tack
0: den.
1: Tack så mycket själv för att ni hörde av er. Och jag ska bara säga, all styrka och mod till alla som ringer in ikväll.
0: Mm.
1: Ni har i alla fall en människa med er och det är jag.
0: Så sant, så fin pepp. Tack, Ann-Marie, ha det bra nu.
1: Ja, tusen tack, Annika.
0: Hej,
1: hej
0: då.
1: Hej, hej.
0: Vilket bra exempel på att ha en stark rädsla och överkomma den. Hur gjorde du som lyssnar för att övervinna din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Mauro Scocco är med Allt just nu i Karlavagnen, där jag vill höra om din rädsla och hur du överkom den. Hallå, du kanske har telefonskräck. Då är det väl dags att övervinna den just den här torsdagskvällen. Ring 020 22 10 30 så övervinner vi en rädsla i direktsändning. Eller så har du genomgått en terapiform eller på annat sätt fått möta din rädsla och sen överkom den. 020 22 10 30 är numret.

0: John Lennons Imagine. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med rädslor och hur just du överkom din. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu är det dags för Veronica Mitrevska som börjar i politiken.
1: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte känner till uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och två år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
4: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
3: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
5: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
2: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
1: Reporter Ida Svansbo. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna för samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. Det kommer att ha möten i både Kiev och Moskva, säger Zelensky i sitt dagliga tal. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen, men hittills har de inte rest till Kiev. Panamakanalen begränsar nu antalet fartyg som får passera, och det är på grund av väderfenomenet El Niño. Med oss nu är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Vad är det som gör att El Niño får så stora konsekvenser för just Panamakanalen?
6: Ja, det handlar om hur Panamakanalen är konstruerad. Det är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav, utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu, vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panamakanalen tvingas begränsa antalet båtar, antalet fartyg som kan passera kanalen. Nu säger man först då ner från 36 till 34, men man säger samtidigt att i mitten av september kommer det ner till 32 och varnar för att man kommer behöva minska ytterligare under de kommande månaderna i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
1: Och vilka effekter får de här begränsningarna för världshandeln?
6: Ja, under den förra krisen när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024 så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin och för helt enkelt därför att varors det skapade inflation och ledde ju till att framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg mellan Asien från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och det i sin tur ledde till högre priser för konsumenterna och inte minst då även för Panama väldiga konsekvenser eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
1: Är det här ett tillfälligt problem eller ett tecken på en större klimatutmaning för regionen?
6: Nej, det är många som pekar på att det här är ju det faktum att vi nu kommer se troligen då enligt FN den värsta El Niño på, om inte på flera decennier, så El Niño är ju ett väderfenomen som återkommer med jämna mellanrum, men en så här stark El Niño som väntas i år har vi inte sett på väldigt länge, och det förknippar ju väldigt många forskare med klimatförändringarna och allt mer extrema väderhändelser.
1: Sa Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent. Idag kom beskedet att företaget Studsvik har valt leverantör för att bygga 4 nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Planen är att det ska börja leverera el om bara några år. Carl Tidén är vd på Studsvik.
7: Våra tidiga estimat är att vi ska kunna ha den första reaktorn som levererar el någon gång i andra halvan av 2030. Men det är ju tidiga estimat.
8: Studsvik meddelade idag att man har valt GE Vernova Hitachi som leverantör av 4 nya kärnkraftsreaktorer som ska byggas i Sverige. Det handlar om små modulära reaktorer, så kallade SMR, som tillsammans kommer kunna producera 1,2 gigawatt el. För bygget har Studsvik valt sydkoreanska Samsung Construction.
7: Nej, men det är väldigt mycket att reducera risk. Och då, när vi tittar på lättvatten SMR-teknologi, så den enda som har det under konstruktion idag i västra världen, det är G.
8: Studsvik har däremot ännu inte valt någon plats för var reaktorerna ska byggas. Valet står mellan Nyköping och Valdemarsvik.
7: I Nyköpings kommun har vi vår existerande kärnkraftsanläggning. Där har vi tillstånd för att göra det vi gör nu. Och i Valdemarsvik så har vi rättigheter till marken. Så får vi se lite grann vilket som är bäst och när vi börjar göra ännu mer detaljerade miljöstudier och så vidare.
8: Men mycket återstår ännu innan det faktiskt blir något bygge. Tillstånden för ny kärnkraft är inte på plats. Och dagens besked ska inte ses som något investeringsbeslut från Studsviks sida. Vd Carl Tidén igen.
7: Nej, det är inget investeringsbeslut. Vi är fem partners nu och vi ska diskutera vilka roller vi ska ha, både tekniskt, praktiskt men också finansieringsmässigt.
1: Reporter Filip Ramqvist. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det skriver regionen på sin hemsida. I 9 fall handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland. De andra 3 fallen är smittade av personer som varit på festivalen. Årets vinnare av Ig Nobelpriset har utsetts ikväll och 10 forskarlag har prisats för vetenskapliga upptäckter som får människor att skratta och tänka till. Ig Nobel är ett pris som hyllar det ovanliga, uppfinningsrika och som lockar till intresse för vetenskap.
9: The Ig Nobel Olfaction Prize is awarded for collecting evidence that babies smell wonderful to their parents. But teenagers do not.
10: Årets Ig Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. En av de vinnande forskarna i den gruppen är professorn i psykologi Ilona Croy, som har forskat i Sverige och Tyskland. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Teknikpriset handlar om att myggors snablar kan användas som munstycken för högupplösta 3D-utskrifter. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt 10 vetenskapliga resultat prisades under en lekfull ceremoni där 4 tidigare Nobelpristagare i bland annat ekonomi och fysik stod på scen. Och publiken deltog genom att på givna signaler kasta pappersflygplan. Ig Nobelpriset instiftades 1991 i USA, men från och med i år har prisceremonierna flyttat till Europa. Det har blivit för osäkert för gästerna att resa till USA enligt grundaren Mark Abrahams, som driver företaget och tidskriften The Annals of Improbable Research, krönikor över osannolik forskning.
11: There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury.
1: Reporter Margareta Svensson och mer om Ig Nobelpriset i Studio 1 kväll efter sporten i P1. Så vädret för imorgon. Götaland får först mycket moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växlande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader och i norr 12-18 grader. Du har hört Ekot klockan 10 som producerades av Emil Östman, i studion Veronica Mitrevska.
12: Sporten med fotboll, för Djurgården har på allvar tagit sig in i den allsvenska guldstriden efter att ha besegrat Mjällby under kvällen med 2-0.
13: Christian Lien gav Djurgården ledningen med sitt 15:e mål för säsongen. Han går därmed upp i delad skytteliga ledning. Inhopparen Jeppe Ockels fastställde sen slutresultatet. Därmed så har Djurgården gjort totalt 6-0 på Mjällby i veckans två möten. Segern gör att Djurgården befäster sin tredje plats i tabellen och är nu bara en poäng bakom tvåan Hammarby och 7 poäng bakom serieledande Sirius.
14: Adam Ståhl, Djurgården vinner borta mot Mjällby med 2-0. Den där förbannelsen att ni inte kan ta tre raka segrar är bruten. Hur skönt är det?
15: Men jätteskönt. Under Janis tid så har vi nog inte fått tre raka, men nu fick vi det. Tre raka, kaffekaka. Så,
14: varför vann ni då?
15: Vi har byggt på någonting under en... De senaste veckorna som verkligen vi har fått ut på planen. Efter derbytorsken så har vi gått in i detalj med saker som vi måste fixa. Och det gjorde vi, och det var högt i tak och folk fick säga vad de kände. Och sen kommer alltid någonting bra ifrån någonting dåligt, och det är alla resultatet.
12: Reporter Andreas Lundin och Andreas Mats. Skid-VM och de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år, med undantag när det är OS. Sveriges skidförbunds generalsekreterare Pernilla Bonde om beskedet som kom idag.
16: Jag har nog snarare upplevt att våra aktiva, om man frågar dem i alla fall, har nog tyckt att det har varit ganska bra med ett mästerskapsfritt år för att kunna ställa om, kanske testa lite nya upplägg och sådär. Men det har inte varit någon stor fråga för oss i Sverige, vad jag känner till.
12: Blir du förvånad över att beslutet är fattat?
16: Nej, vi har ju hört att det skulle kunna komma och sådär, men ingenting som vi har lagt så mycket kraft på från Sveriges sida.
12: Och reporter här Malin Rimfors, det avslutar sporten.
0: Och det här är ju Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta hur du slutade vara rädd. Numret är 020 22 10 30. Skrämde det dig att be andra om hjälp, men så blev du tvungen att göra just det? Jag själv var rätt så mörkrädd, tyckte det var obehagligt att vara utomhus tills jag flyttade till Nordnorge. Ja, men du fattar. Polarnatten botade mig. Många rädslor finns ju av en god anledning, va? Men ibland så begränsar den livet. Så vad hände när du slutade vara rädd för kanske råttor eller prata framför en publik? Ring och berätta på 020 22 10 30 om hur du övervann din rädsla.

0: Alex Warren med Fever Dream. Karlavagnen drar till Malmö. Hallå, Elisabeth Richthoff.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, det är rätt bra. Jag är snart på väg till mitt lilla hus i Jämtland.
0: Ja, oj, det är en ganska bra bit.
1: Ja, det är 120 mil.
0: Hoppla! Det var nästan en underskattning det här med en bra bit. 120 mil. Kör du bil eller hur tar du
1: det? Nej, det får jag inte för jag har fel på ögonen. Men jag ser mössen i alla fall.
0: Mössen? Men... Ah, ja, ja, nu ska vi snacka rädsla alltså. Mm. Och du är rädd men... för möss?
1: Ja. Och jag blir aldrig befriad från det. Jag brukar faktiskt, ja, någon gång när jag har råd till det så tar jag in på hotell och så går jag till mitt lilla hus på dagen.
0: Det är på den nivån alltså att du inte vill sova i huset?
1: Ja, precis.
0: Men här låter det inte riktigt som att du, Elisabeth, har övervunnit den här rädslan.
1: Nej, jag har inte det. Men jag tänkte, man kanske kan ringa till han Jonas på Skansen. Så kanske man kan anmäla sig till en kurs där.
0: Ja, varför inte? Men hur skulle den kursen kunna se ut då?
1: Ja, då får man väl lära sig att ta på djuren helt enkelt.
0: Ja.
1: Du har inte, ta dem i hand.
0: Du har inte testat att så här närma dig mössen där i stugan?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har jag inte.
0: Vad känner du när du ser en mus?
1: Ja, jag är rädd för dem. Jag gör som alla. Går upp och ställer mig på en stol.
0: En riktig klassiker.
1: Det har jag svårt för nu har jag brutit lårbenshalsen.
0: Alltså jag skrattar inte åt att du hade brutit lårbenshalsen utan mer manövern. Ja.
1: Det förstår jag. Men så nu vågar jag inte kliva upp på någonting utan nu får jag nästan sätta mig istället någonstans eller gå ut.
0: Men du, när jag pratade med Radiosportens Selma så nämnde hon att hon hade varit väldigt rädd för spindlar när hon flyttade in i en källare. Och vet du vad hon gjorde?
1: Ja, det hörde jag. Hon gav dem namn.
0: Hon gav dem namn?
1: Ja, då får man kanske kalla dem Ulle och Bulle. Ja, jag vet.
0: Titta, där kommer lilla Ulle och så är lilla Gulle bakom. Vad härligt. Två möss. Ja. Vad gulliga de är. Kanske tänka på de där i Askungen som sjunger.
1: Ja, de är ju kära. De gråter jag nästan när jag ser dem. Det kan jag säga. De
0: är jättegulliga.
1: Jag tycker det är väldigt fint.
0: Men alltså, Elisabeth, jag tycker nästan att vi slänger ut frågan till någon som lyssnar, va? Som kanske har överkommit sin rädsla för möss.
1: Ja, det hade ju varit underbart. Alltså för att mitt förstånd säger ju nu vid nära 90 års ålder att jag behöver inte vara rädd för dem. Om när min son är där och det råkar finnas en påse med kakor och så och mössen går upp där. Han säger nu får ni gå ut. Ni får inte vara här. Så tar han dem i handen och släpper ut dem. Han slår ju inte ihjäl dem. Det gör han inte.
0: Nej. Det gör han inte.
1: Det skulle vi inte göra.
0: Ja, men precis som du är inne på själv att möss, alltså de behöver man ju inte vara rädd för. Bits de ens? Usch, jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte. Men de springer över golven, förstår du?
0: Ja,
1: jag har sådana kontakter i vägen, men det hjälper ju verkligen inte.
0: Vi gör så här, Elisabeth Richthoff i Malmö. Du som lyssnar, som har överkommit rädslan för möss, får väldigt gärna höra av dig. 020 22 10 30, så att du, Elisabeth, kan fara upp. När är du ska fara upp till stugan?
1: Ja, jag har ändrat tiden nu, men jag måste åka upp innan hösten. Jag åker den 19 september.
0: 19 september, och då ska du väl för 17 kunna sova över i stugan också.
1: Ja, jag tycker det.
0: Ja, vi håller tummarna. Du, tusen tack för att du ringde och bjöd på din rädsla.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra nu.
1: Tack, hej så länge. Hej.
0: Ja, jag tar numret igen. 020 22 10 30. Om du har tips på hur man blir av med rädslan för möss. Eller om du har en helt annan rädsla som du har övervunnit. Flygrädsla har ju nämnts här ikväll, men du kanske har varit maniskt rädd för att ringa i telefonen. Alltså ringa upp till någon, och så är du inte det längre, utan kan ringa just Karlavagnen ikväll och berätta hur du övervann det. Eller någon helt annan rädsla. Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: My Silver Lining med First Aid Kit. Hallå, Elinor Sundberg i Bollnäs.
1: Hej!
0: Hej, vad pysslar du med den här torsdagskvällen?
1: Jag var inne i stan en sväng och så handlade jag på vägen hem och så slog jag på Karlavagnen och då hörde jag om att man skulle berätta om rädsla om man har blivit befriad ifrån det då.
0: Ja, vad var du rädd för?
1: Jag var väldigt rädd för att åka över höga broar och då pratar jag inte bara om sån där liten åbro utan verkligen höga broar som är, ja, då kände jag mig så liten och skakig så jag tänkte, jag överlever inte ungefär men jag är tvungen att åka över ibland då.
0: Ja. Vet du varifrån rädslan kom då från början?
1: Nej, jag har ingen aning om det. Utan det bara, jag bara kände att det här är liksom så hisnande på något sätt. Jag åkte över Ölandsbron, då var jag riktigt ung. Men, och jag tyckte inte att det var trevligt. Men den här rädslan, den kom någon gång sen. Va? Och sen har jag inte åkt över den mer. Men jag bodde inte, på den tiden bodde jag i Stockholm. Men nu bor jag ju ovanför Bollnäs.
0: Ja.
1: Och då skulle jag ju upp till... åka över Höga Kustenbron som ligger ja, uppåt ovanför Härnösand.
0: Ja, det är ju en rejäl bro kan man säga.
1: Ja, det är det. Och jag åkte ensam i bilen och jag hade fika med min bil. Men jag kunde inte fika före bron för jag tänkte, tänk om jag inte överlever ungefär. Jag klarar inte att fika.
0: Oh.
1: Så att, jag väntade och åkte över bron. Jag darrade och så jag bara stirrade rakt fram. Jag vågade inte titta åt varken höger eller vänster. Och tänkte, då kör jag i broräcket alltså. Det är liksom en fin utsikt egentligen. Men jag vågade inte släppa blicken på vägen framför mig. Så kom jag över där då och åkte en bit. Och då hjärtat bultade ju något oerhört. Alltså. Så tänkte jag, ja, men jag överlevde.
0: Mm.
1: Och det gjorde jag idag som sagt. Och då stannade jag lite längre fram på en parkeringsplats där och fikade det jag hade med mig. Och det kändes väldigt bra. Ja, och sen skulle jag ju vara där uppe, var upp till Hoppets stjärna. Sån här, ja, Star of Hope heter det ju också på engelska då.
0: Ja.
1: Och där var det en kristen konferens som jag skulle vara med på. Inte medverka på något sätt utan var bara en vanlig besökare.
0: Okej.
1: Okay. Och så var jag där några dagar och så kom då dagen jag skulle åka hem. Och då började ju rädslan direkt dyka upp att hur ska det här gå? Och jag måste ju över bron, det fanns ju ingen annan väg liksom.
0: Nej, du började tänka på bron liksom redan innan du hade
1: just
0: börjat köra.
1: Det. Och då sa jag det till en kvinna där, jag är så fruktansvärt rädd för att åka över höga broar och nu ska jag över Höga Kustenbron. Ja, hon skulle ju också över den fast inte den dagen, så hon visste ju precis vad jag pratade om och hur det var. Men sa hon, då ska jag be för dig. Okej, sa jag. Så stannade jag till och så la hon sin hand på min axel och så bad hon en kort bön till Jesus om att jag skulle bli befriad ifrån min rädsla. Och så tackade jag för henne för det och så började jag min resa. Och lite spänd var jag inför när jag skulle komma fram till bron, men jag bara åkte. Jag fikade före bron.
0: Ja.
1: Det är ju ett stort hotell och restaurang där precis vid brofästet.
0: Ja.
1: Och då stannade jag där och fika och tittade på bron liksom på håll där och tänkte, här, ja. Sen åkte jag över bron och bara, det bara kändes bara sådär, wow, alltså det här är nästan inte sant, men det var ju det. Och,
0: då gick det bra alltså?
1: Ja, det gick jättebra och sen, jag tycker inte att det är världens roligaste att åka i höga bron, men jag är inte rädd alltså, utan det går väldigt bra. Och egentligen så är det ju... Ja, man säger, det är ju en väldigt fin utsikt från en hög bro över vatten och så, men jag har aldrig vågat titta något riktigt på det, utan, men det vågar jag nu. Så nu, då tänkte jag, men då ringer jag och berättar om min rädsla för höga broar.
0: Ja, men du Elinor, tror du att det var alltså själva Jesus-grejen som gjorde att du kände dig tryggare, eller att det var en person som bara kanske hade sett dig i den där rädslan? Du fick uttrycka den och så, jag tänker på dig genom den här bönen, vad tror du själv?
1: Ja, hon såg nog ingen rädsla, så det var jag som berättade för henne.
0: Ja.
1: Och så det var absolut Jesus, alltså, för jag tror på det och att han svarar på bön. Han är god, Jesus är god.
0: Mm. Ja, men jag tänkte mer så här, du vet, att man berättar för någon kan ju också kännas som att rädslan så här lättar lite. Det kanske är en kombination av någonting.
1: Ja, fast just då tyckte inte jag det.
0: Nej. Men alltså, hur känner du nu då när du kör över broar?
1: Ja, det går bra.
0: Går det helt bra liksom?
1: Ja, det gör det.
0: Ja,
1: nu vågar jag titta, släppa blicken också. Liksom, alltså korta stunder, man måste ju koncentrera sig såklart. Men,
0: ja.
1: Men, det, Jo, men det går jättebra. Jag berättade det för henne sen. Jag träffade henne i ett annat sammanhang.
0: Ah.
1: Ja, det var inte direkt, det var inte ens samma år tror jag, utan det var någon gång senare. Och då berättade jag för hon var ju såklart glad att det löste sig,
0: ja,
1: så
0: men
1: att säga.
0: Såklart, såklart. Mm. Elinor Sundberg i Bollnäs, som alltså nu för tiden kan fika innan du åker över bron.
1: Precis, jag kan fika före bron.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, men tack snälla.
0: Ha det bra nu.
2: Ja, tack samma.
0: Hej då. Ja, det är en väg att bli av med sin rädsla, det vill säga en gudstro. Du som lyssnar kanske har ett helt annat exempel på vad du gjorde för att övervinna din rädsla. Och vad var det för slags rädsla? Var det kanske mörkret? Tala inför publik. Den är ju tuff alltså. Eller kanske hundar? Hur kom du över din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stella Lefty med Boston och du lyssnar på Karlavagnen. Där jag säger hej hallå till Lea i Stockholm.
1: Hej!
0: Hej, hur är läget Lea?
1: Jättebra, Jag ska sova snart.
0: Snart är det dags för sängen. Men du, först så vill jag ju höra vad du var rädd för.
1: Ja, jag var jätterädd för kräks.
0: Åh, för kräks? För att du själv skulle kräkas eller andra?
1: Båda två. Jag tyckte det var jätteläbbigt.
0: Vet du varifrån det kom? Varför du blev rädd från början?
1: Jag vet inte, men det har alltid varit så här... Jag kan inte motstå det, liksom.
0: Nej. Ja, det här är ju inte en ovanlig rädsla. Nej. Utan det här är många som är rädda för. Men du, Lea, hur kom du över det då?
1: Jag behövde bara tänka så här, jag måste leva mitt liv. Jag kan inte vara rädd för det här. För liksom, man kan inte gå runt och tänka om jag blir magsjuk. Det är fel. Så jag behövde bara andas och tänka på att det kommer gå bra.
0: Men du, hur gammal är du?
1: 12.
0: Alltså, snacka om att vara klok och ta tag i den där rädslan så tidigt.
1: Tack så mycket, vad glad jag blir.
0: Fick du hjälp av någon?
1: Ja, jag gick till en psykolog som sa liksom saker som kunde hjälpa, tankesätt. Som att vad är det värsta som kan hända och att det går över. Och att det är en vanlig reaktion från kroppen.
0: Just det. Alltså vilken bra hjälp du fick där.
1: Ja.
0: Men du Lea, är du rädd för något annat?
1: Spindlar är också läbbigt.
0: Kan du använda det där på spindlar också?
1: Ja, typ vad är det värsta som kan hända? Och att jag är större än spindeln.
0: Ja, där har du ett övertag alltså.
1: Ja.
0: Hur är det för dig att prata i telefon då, så här i radio?
1: Jag tycker det är ganska mysigt.
0: Ja. Vissa andra kan ju tycka att det är lite läskigt.
1: Ja.
0: Men
1: jag
0: alltså...
1: skakar faktiskt typ.
0: Ja. Men du Lea i Stockholm, vad modigt av dig att ringa in och alltså snyggt jobbat att komma över din rädsla.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du var med. Sov så gott nu.
1: Detsamma.
0: Hej då. Wow. Snacka om att ta tag i saker i liksom rätt tid. 12 år. Och förstå att nej, men det här måste jag ju fixa. Så här kan inte jag leva mitt liv. Du som lyssnar. Vad hände när den där vändpunkten kom för dig? Att nej, den här rädslan, den kan inte kontrollera mig längre. Nu gäller det att jag tar tag i det här. Vad var du rädd för och hur tog du tag i det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Lea alltså. Wow.

0: Rod Stewart och Tina Turner med It Takes Two. Vi drar till Gävle, för där finns Carina Alsén. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Jag förstår att du hörde Elisabeth som var rädd för möss, Carina.
1: Mm, ja, precis. Och då är det.
0: Du har också varit rädd för möss.
1: Ja, gud. Livrädd.
0: Vad var du rädd för då?
1: Ja, men de där som springer omkring. Nej, fy vad rullar.
0: Det är de där snabba rörelserna.
1: Ja, ja, så och svansen och
0: Hade du många eller?
1: Ja, det är massor som jag träffar på, men tack gode gud så har jag liksom bott på inte på bottenvåningen som jag gör idag och har gjort 5 år innan.
0: Okej. Men du, Carina, hur kom du över den här rädslan då?
1: Jo, saken är, jag har ju 3 katter.
0: Ja.
1: Och jag jobbar nätter. Och då har jag min altandörr öppen så katterna kan gå in och ut.
0: Ja.
1: Mm. Och hur många möss har inte jag plockat när jag kom hem på morgonen? Och plus att jag har ju dörren öppen och när jag leder går sover också.
0: Ja. Så,
1: ja, och så när jag vaknar på kvällen då kan de ju komma in.
0: Och då tar ju katterna med sig mössen in i munnen då?
1: Ja,
0: eller?
1: Ja, de ska ju visa mig vad duktiga de har varit.
0: Ja, visst,
1: och då kan de komma med en sån här mus i munnen. Och jag liksom skickar ut dem. Ut!
0: Lyssnar de på det kommandot?
1: Ja, de är ju tvungen för att jag sjasar ut dem.
0: Men alltså, men har det här gjort...
1: Nu känner jag liksom att jag kommer in en sån där springande som... Det kommer mig inte längre.
0: Ja, men okej. Så katterna hjälpte dig inte då bara med att mössen försvann, utan att du såg på dem lite närmare. Och är det det som har hjälpt dig?
1: Det som, ja, liksom att, ja, jag vet inte. Men jag var så van att de kom in med de där små sakerna. Tyvärr så tog de liv av dem.
0: Ja.
1: De äter.

0: dem inte, utan de leker med dem, sen dödar de dem.
1: Ja, exakt. Det, ja. Jag vet ju inte om man kan kalla liksom en djurart för osympatisk, men det är ju lite osympatiskt det katten håller på med.
0: Ja, men det är väl samma sak om du tittar i naturen på savannen.
1: Verkligen. Så det var, ja, jag flaggar
0: alltså,
1: för det.
0: Det är naturen.
1: Det är ju naturen, ja. Men okej, okay, så dina så tre katter...
0: De har hjälpt mig att komma över
1: det
0: här.
1: De hjälpte dig med
0: nu får,
1: det.
0: Nu får du komma ut hur mycket möss som vill.
1: Carina Alsén i Gävle, tack för att du var med.
0: Ja, tack själv.
1: Ha det bra nu.
0: Ja, detsamma.
1: Hej, hej. Hej, hej. Och vi drar vidare mot Göteborg. Hej Maria.
2: Ja, hej, hej.
1: Ska vi snacka rädsla eller har du tips på hur man botar sin rädsla?
2: Ja, inte bara rädsla. Alla sorters känslor som man inte vill ha. Och okay. Det kan vara många andra med rädsla naturligtvis också. Det är en psykiatriker som inte lever längre som hade arbetat fram en metod där man kan bota sig själv på nolltid. Han har skrivit en bok som heter så, hur du kan bota dig själv på nolltid också.
1: Och den här har du läst, den här boken?
2: Jag har läst och jag har den, och det var en artikel i tidningen som jag blev tipsad om boken. Och då stod det där, Johanna blivit av med flygrädsla på nolltid. Och så köpte jag den tidningen och så blev jag tipsad om boken. Och man kan, alltså den finns på nätet också nedskrivet. Innan han dog så hann han med det också. Han kallade det för EE-metoden.
1: EE-metoden?
2: Ja, det är en förkortning från engelskan. Jag kan inte engelska, men sopa bort känslor, eller vad heter det? Ja, sudda ut dina otrevliga
1: kanske
2: känslor.
1: Erase emotions eller något sånt där?
2: Ja, något sånt, ja.
1: Men okej, hur gör man det?
2: Och där ska finnas instruktion på nätet. Om jag vet inte, jag är synskadad, så jag har ingen aning om vad som finns på nätet.
1: Ah, men du Maria, var det någon rädsla som botades hos dig när du hade läst den boken?
2: Jajamän, mycket oro och rädsla för döden, för jag miste då min äldre bror och det har spökat i mitt liv på olika sätt. Och så satte jag mig ner och följde instruktionen och stannade kvar tillräckligt länge i den känslan. Och då försvann den. Så man behöver inte komma ihåg händelsen, bara man vet vilken känsla man vill bli av med.
1: Okej.
2: Och det kan vara precis vad som helst, även positiva känslor om man vill bli av med dem. Ja. Det vill man inte.
1: Nej, det kanske inte.
2: Det här är superintressant metod, får jag säga. Jag har tipsat radion tidigare om den i olika sammanhang, även på Karlavagnen i många år tillbaka. Och den är effektiv och den är jättebra.
1: På vilket sätt förändrades ditt liv när den där rädslan för döden?
2: Ja, jag blev av med oron och rädslan. Så jag var inte orolig för mina anhöriga när de reste och bad inte dem att de ska höra av sig. Och sådana här saker som de inte gillade till exempel. Va? Men sen idag i det här konstiga världen vi lever i så finns det väldigt mycket som vi är rädda för.
1: Mm. Just
2: och det kan man också sätta sig, koncentrera sig på det som han sa och känna in ordentligt då-känslan och nu-känslan och stanna kvar i den. För när man går i psykoterapi och vill bli av med någonting, då är det just det som händer. Om den här psykoterapeuten är så skicklig att få klienten att stanna kvar i sin känsla tillräckligt länge, så löses den upp.
1: Så det handlar inte om att undvika själva känslan?
2: Nej, det är det som är. Vi försöker undvika det vi är rädda för. Och, eller vilka andra känslor som vi inte vill ha. Och då försöker vi hitta på både mediciner och metoder. Och så säger man, tänk inte på det för då målar inte den på väggen. Det är precis tvärtom som Berner Schildersen kom fram till. Mm. Att man ska stanna kvar i den, då löser den upp i det undermedvetna och försvinner.
1: Maria...
2: Och det är rena mirakelmetoden.
1: Hur du kan bota dig själv på nolltid, vad titeln?
2: Då heter boken, ja, den finns väl inte att få tag på, förstår jag. Men som sagt, på nätet så har vi EE-metoden kvar.
1: Mm. Maria.
2: Ja, och då kan man följa. Och man kan göra om det hur många gånger som helst. Inga biverkningar.
1: Nej, man kan
2: och är
1: göra
2: man
1: det.
2: Inte säker på, som jag inte var då när jag gjorde detta. Redan när jag hämtade den tidningen och satte mig, jaha, ska jag placera den i min högra hand, den känslan då, och så ny känslan i vänstra och hålla kvar dem. För jag tänkte, men det här funkar inte, hur ska jag veta om det har funkat? Jo, vid nästa gång jag fick, ja, mina anhöriga skulle resa till Australien, och så tänkte jag, nu blir jag orolig. Men det var jag inte, så tänkte jag, vad konstigt att jag inte kan känna det där oron och den rädslan.
1: Alltså vad häftigt, Maria, att du övervann den här rädslan och den här oron. Och tack för tipset ju.
2: Hur enkelt som helst.
1: Du, tack för tipset och ha en fortsatt fin kväll nu.
2: Ja, detsamma.
1: Hej då på dig.
2: Hoppas jag kan hjälpa andra på det sättet.
1: Ja, ja, visst. Det tror jag säkert. Okej, hej då, Maria.
2: Ja, hej då.
1: Hej, hej. Ja, att läsa en bok och lära sig om hur man identifierar en känsla och kanske till och med rida ut den på något vis. Det hade Maria gjort. Du som lyssnar, vad var du rädd för som du faktiskt lyckades bota? Ring och berätta 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Miles Smith med Heaven. Och vi stannar kvar i Göteborg men sladdar in hos Anette Abrahamsson. Tjenare.
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: Sladda var ett bra ord för att jag sitter i bilen.
0: Ja, ja, det var ju passande ju. Du Anette, vad var du rädd för?
1: Hundar.
0: Hundar. Varför var du rädd för hundar?
1: Alltså, från början är det väl för att jag blev biten av en hund när jag var barn.
0: Mm. Klassiker.
1: En snäll hund, sätter jag mina situationstecken då. Ja. Det var en hund som jag älskade faktiskt, som bet mig. Utan att, det var ingen som egentligen vet varför jag gjorde det. Så det började väl där, tror jag. Att när folk säger liksom, när hundar kommer, åh, men den är inte farlig, så kände jag, nej, jo, det kan det visst vara. En snäll hund kan också vara farlig, ja, så kände jag.
0: Det låter ju inte jättekonstigt att du blev rädd efter det.
1: Nej, det är ju helt rimligt, eller hur? Men det blir ju ett hinder liksom, när man går och så folk har vänner och så hundar, och hundar är ju glada och kommer springande och jag bara gallskriker upp med händerna, och då tänker de, åh, någon som leker, och så börjar de hoppa, så blir det ännu värre.
0: Ja, visst.
1: Alltså det var verkligen så här panik. Och det absolut värsta var när jag var ute och gick liksom i naturen eller utomhus liksom, och det kommer en lös hund springande.
0: Ja.
1: Mot mig. Alltså, vad ska jag göra? Liksom? Jag får panik.
0: Gud, det tycker jag också är läskigt i och för sig.
1: Jag tycker också det är väldigt oförskämt. Och så kanske man säger, den är inte farlig, nej, säger de oftast då.
0: Men hur ska man veta det?
1: Inget ont om hundägare, men liksom, om man har panik, jag får nästan puls nu när jag pratar om det, för så rädd har jag varit. Liksom.
0: Ja, ja. Och jag menar, hundar, Anette, de finns ju överallt.
1: Ja, de gör ju det. Och de är ganska ofta lösa. För jag är väldigt mycket ute i skogen och går och sådär. Och jag är ute vid havet och så här, ute i naturen helt enkelt. Och då är det ju väldigt ofta att de har dem lösa.
0: Men du, hur kom du över den här rädslan då?
1: Ja, men då var det så att jag var hos en kompis. Och hon älskar hundar. Hon hade en hund. Alltså när jag väl har lärt känna hundar, kompisars hundar, då funkar det.
0: Mm.
1: De förstår, jag förstår dem och de förstår mig. Jag känner direkt om det är en hund som jag inte vill ha nära mig eller om det är en hund som jag kommer lära känna.
0: Uh-huh.
1: Och det är jätteinstinktivt och det har verkligen stämt. Det är något linne som jag känner bara så här. Så hon hade en hund som var helt knäpp, men det funkar med den.
0: Uh-huh.
1: Men det var ändå så att jag fortfarande var rädd för främmande hundar. Och då hade hon en granne som var polis.
0: Uh-huh.
1: Och han hade en jättehund, jag kommer inte ihåg vad det är, den rasen hette, men den var grotesk stor. Men den var ju otroligt väldresserad. Han hade ju full pli på den och liksom, den gick ingenstans. Vare sig den hade koppel eller som inte han sa.
0: Aj.
1: Och då berättade jag väl det. Vi pratade om det och så sa, men nu ska vi träna. Så. Nu ska vi träna på det här, för det, så här kan du inte ha det. Ja, och jag bara, ska jag gå ut och gå med?
0: Med bjässen.
1: Jag kommer släppa kopplet om den vänder sig mot mig. Men då sa han, ja, men nu ställer du det här i köket och så diskar du.
0: Uh-huh.
1: Så kommer jag släppa hunden att den ska gå igenom köket. Och jag bara kände pulsen, hjärtat bara slå liksom. Och nu ska du bara strunta i hunden, bara skita i honom, bara fortsätta diska, titta inte på honom. Bry dig inte, bara du diskar. Liksom. Det råkar komma en hund förbi.
0: Uh-huh.
1: Och den hunden kom och du vet, mitt hjärta det slog. Jag vet också att hundarna kan ju känna sånt där. Liksom, om någon är rädd eller...
0: Uh-huh.
1: Ja, det är i alla fall så inbillig om det. Jag vet inte, jag
0: kan, nej, men de kan det. Jag är också helt övertygad om det.
1: Jag kan uttala mig om det. Det var någon som sa någon gång att om de känner att du är rädd, och då kan de komma till dig för att de vill skydda dig. Men det hjälper inte mig, jag blir inte glad för det.
0: Nej, och vad logiskt förresten.
1: Men i alla fall då stod jag där och diska, och så kom ju den här stora hunden och gick förbi. Och jag bara fortsatte diska och lalalala, och diska och hjärtat slog. Och sen så stod den där och jag började nosa på mig och bara, gud, nu dör jag. Men så bara gick den iväg. Och det var så himla skön känsla, den bara gick. Jag struntade i det. Jag tänkte, nej, men det kan inte stämma det här liksom. Och så vi fick träna flera gånger. Liksom, när jag fick, utsatte mig mer och mer i och med att det funkar. Så tänkte jag, men då fortsätter vi liksom.
0: Uh-huh.
1: Så tränade vi några gånger. Jag fick gå och den kom emot mig. För den var ju intresserad av mig för att jag inte var intresserad av den liksom.
0: Just det.
1: Men han stoppade den också när jag... Nej, nu får jag panik. Så jag stoppade den. Liksom.
0: Det här var verkligen liksom en KBT... situation.
1: Ja, det var det verkligen. Mm. Det var verkligen så här man ska utsätta sig. Men, och sen så tänkte jag så här, men nu ska jag testa det här då. Så jag har ju testat det liksom genom åren.
0: Och det funkar det här, eller?
1: Det funkar väldigt bra. Alltså, det är fortfarande så, när det kommer några rusande att jag vill lyfta på armarna och skrika. Ja. Det är min instinkt. Men jag har liksom, jag tittar bort. Och ofta så går jag med min gubbe och så då kanske tar han i armen och så bara. Och så tittar jag åt ett annat håll liksom stenhårt bort bara precis som jag skiter det fullständigt och jag ser ju liksom i ett öga så här, så man ser ju liksom sidan där att åh, nu kommer den, herregud, och så står den där och så går, men de går vidare.
0: Oh.
1: Det är alltså sant att de gör det, de, om inte jag är intresserad så är det inte så. Det har faktiskt inte varit så att någon har stannat kvar och envisats.
0: Nej.
1: Men... utan de har faktiskt. Det funkar, men det är inte så att jag älskar hundar mer för det eller tycker att det är jättekul när de kommer utan. Det gör jag inte. Jag vet.
0: Nej, men det här, Anette Abrahamsson i Göteborg, handlar ju om att möta sin rädsla och försöka bara fokusera på något annat. Och dessutom precis. Då via att öva på en stor hund. Du, stort tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om när du överkom din hundrädsla.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu, kör försiktigt.
1: Ja, tack, hej.
0: Hej.

0: Benjamin Ingrosso och Olli Alexander med Kite. Nu ska vi få Ekot med Veronica Mitrevska. Sen fortsätter vi i Karlavagnen och snacka rädslor och hur du övervann din rädsla. Numret är 020 22 10 30. Men nu är klockan 23 och vi börjar med politik.
1: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte kände till uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och två år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
4: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
3: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
5: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
2: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
1: Reporter Ida Svansbo. I det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan, då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
6: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy
7: en politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta då 72 000 personer tog sig över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sánchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sánchez fast.
6: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
7: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juli till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Nu på måndag testas för första gången ny teknik för VMA-larm med ljudlarm i mobilen. Och nu varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer ROX för att det här larmet kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd från till exempel en våldsam partner. Adine Samadi är ordförande för ROX.
8: Vi vet att det är en jättestor risk för henne att ha den där telefonen. Och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen, trots att den är på tyst läge, kan ju då vara livshotande.
3: Den 7 september skickar Myndigheten för civilt försvar ut ett meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta mobiler och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
9: För testen kommer ju gå till alla, och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menar som har mobiltelefoner också.
3: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och inför testet har myndigheten varit i kontakt med polisen för att varna poliser som jobbar under täckmantel och har en hemlig telefon så att inte den plötsligt börjar tjuta. Men det är svårt att informera alla grupper i samhället, säger Henrik Larsson.
9: När det gäller exempelvis kvinnor med skyddad identitet, då är det ju betydligt svårare att nå ut.
3: Nu testar myndigheten larmet för att se vilka konsekvenserna blir, säger han. Men Adine Samadi på ROX tycker att myndigheten borde analyserat riskerna för våldsutsatta innan de testar larmet.
8: Man skulle ju kunna ha beaktat det och se till att täppa igen de hålen som riskerar kvinnors säkerhet.
0: Reporter Jenny Hallberg. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag ingår att kartlägga och analysera det allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Utredningen ska vara klar senast 31 maj 2028. Vädret imorgon, där får Götaland först mycket moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men i efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader, i norr 12-18 grader. Du har lyssnat till Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. För fler nyheter och program från Ekot, lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar rädslor och hur du övervann den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Lea som bara 12 år gammal kommit över sin kräkrädsla genom att ta kontroll över sina känslor. Och så Annette som fick öva på att ignorera en polishund och använder det nu när hon möter lösa hundar. Använder du en särskild metod för att sluta vara rädd? Eller försvann rädslan för att du kanske var tvungen att komma över den? Ring och berätta om när du övervann rädslan. Numret är 020 22 10 30.

0: Every little thing she does is magic. Med The Police. Du hör den i Karlavagnen där vi ikväll snackar rädslor och hur man övervann sin rädsla. Numret är 020 22 10 30. Hallå, Hans-Olof Svensson.
1: Hej på dig.
0: Hej, du finns i Trollhättan och är faktiskt den första mannen som är med ikväll.
1: Ja, men jag tänkte det förut, det var väldigt många damer som har ringt.
0: Ja, tror du att det är en slump eller vad beror det på?
1: Ingen aning.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vi går vidare, för nu har ju du faktiskt ringt och är med. Vad var du rädd för, Hans-Olof?
1: Ja, men jag har jobbat som musiklärare i många år och också varit ute och turnerat. Jag var under några år ackompanjatör till en solist från Kalifornien.
0: Aha.
1: Och vid ett tillfälle så skulle vi sjunga på en stor konferens i Helsingfors med 10 000 deltagare. Och när vi stod i logen under scenen så började jag bli nervös, för jag visste att det var en jättestor kör och en fantastiskt duktig pianist.
0: Vad spelade du för någonting?
1: Förlåt?
0: Vad var det du spelade?
1: Jag spelade flygel där då till kompan, den här solisten då.
0: Okej, okej.
1: Men för att göra en längre historia väldigt kort så diskuterade jag med mig själv. För jag tänkte att så här nervös kan jag inte vara när jag går upp på scenen. Och då sa jag till mig själv så här till slut att har de bett mig spela, då får de skylla sig själv.
0: Har de bett mig spela får de skylla sig själva? Ja.
1: Ja, och det har jag använt som mycket pep talk till många av mina elever inför olika musikframträdanden på de skolor som jag har jobbat.
0: Ja.
1: Som musiklärare.
0: Alltså 10 000 i publiken, Hans-Olof. Det var ju inte konstigt att skräcken kom krypandes.
1: Nej, Olympiastadion där i Helsingfors. Det var mäktigt, så det var stort.
0: Men alltså, du måste ju möta, precis som du nämner här, en hel del rädsla hos dina elever i samband med musikframträdanden.
1: Ja, det har jag gjort många gånger. Och försökt att gå den här balansgången mellan att coacha och peppa lagom utan att pressa för mycket då.
0: Mm, mm. Svår balans eller?
1: Så det har jag många anekdoter från, men det tar inte nu.
0: Varför inte det? Kan du inte dra någon som där kanske någon övervann sin
1: Ja, men okej, en dag. Mm. Det var en tjej som var med, för jag har haft skolkörer också på de olika skolorna och vänortsutbyte med Danmark och Norge och så vidare. Och en tjej som jag upptäckte, hon sjunger väldigt bra. Så kan inte du ta solot på den här? Och det var en Whitney Houston-låt.
0: Okay.
1: Och hon sjöng och sen så tvärstannade hon. Och sa, nej, jag kan inte ta den här tonen. Jo, men det vet jag att du kan. Mm. Vi försöker igen. Ja, och kören stod ju runt henne och sådär. Och sen hon tvärstannade igen och sen skulle vi sluta och när hon skulle låsa dörren till musiksalen då satt hon bakom en dörr och grät. Mm. Och då tänkte jag, nej, nu har jag pressat för mycket här. Så jag kände mig som en stor stövel. Mm. Och sa, förlåt mig att pressa för mycket, men gå hem nu och vila och så pratar vi mer om det imorgon. Och så nästa dag kom hon tillbaka och var strålande glad och sa att jag tränade framför spegeln hemma och jag kunde. Ja, men det visste jag. Så det är ett exempel på det med att gå balansgången mellan att coacha och att pressa då.
0: Ja, verkligen. Och där var det ju du som hade bett henne sjunga.
1: Ja, precis. Och sen vet jag, hon efter avslutad grundskola så sökte hon in på en operalinje uppe i Dalarna.
0: Mm.
1: Så att jag har mycket sånt där.
0: Vad häftigt alltså att se en sån resa. Från att hon satt och grät bakom dörren till att faktiskt sjunga opera.
1: Ja.
0: Men alltså,
1: jag har haft ett rikt musikaliskt liv på det sättet.
0: Ja. Ja, men det låter som det. Och också hjälpt andra med... För alltså, den där rädslan för att ställa sig på en scen, Hans-Olof, det är ju inte en konstig rädsla, tänker jag.
1: Nej, det är det inte. För man är lite mer utlämnad så. Och för många elever var det ju första gången kanske man stod på scenen och skulle sjunga inför en publik.
0: Ja.
1: Så att där har mina erfarenheter varit en hjälp för en del i alla fall.
2: Ja, ja, visst. Såklart. Ja. 10 000 människor, det skojar man ju inte bort. Alltså.
1: Nej, men det gick ju bra. Men det var intressant här. Det hjälpte mig då. Liksom, att har de bett mig spela, då får de skylla sig själv.
2: Hans-Olof Svensson i Trollhättan. Stort tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv.
2: Ha det fint nu.
1: Ha det gott.
2: Hej.
1: Hej.
2: Och vi rasslar vidare faktiskt. Till Jan Fors i Hammarö. Hej!
3: Hej och god kväll. Härligt att höra er i eten.
2: Ja, men och härligt att höra dig, man nummer två. Jag försökte ju pressa Hans-Olof om det var en slump eller om det var någonting där med män och prata om rädsla. Har du någon teori?
3: Ja, jag har faktiskt haft en liten rädsla. Alltså, detta stod i GP. Alltså, jag bor på Hammarö men jag är göteborgare. Vågar du bada bland purajer, stod det.
2: Mm-hmm.
3: Mm. Och så hade de ett stort jätteakvarium i Göteborg då, för vi skulle ner på en resa ner till Göteborg,
2: uh-huh,
3: där jag är född, 63. Och då stod det i GP, ta med badbyxor om en dusch. Och så sa jag till min fru Anna, ja men det är klart, jag ska bada med purajer.
2: Men var du rädd för purajor innan detta, eller? Hade du tänkt på det?
3: Jag har ju läst mycket om purajor och jag badade ju, ja, jag är uppvuxen på västkusten och jag kollade efter hajar, ja, när jag var, du vet, man har sett hajen.
2: Ja, alltså, ja, hur alltså,
3: du vet,
2: många?
3: Jag stod och tänkte, jag är uppvuxen på Orust på sommarställe, vet du. Ja. Jag hoppade i som attan förut, va? Så jag var på Stala bygdegård, alla känner till den. Och så såg jag hajen ett.
2: Mm.
3: Sen dess stod jag bara och kollade och så gick jag ner bland barna och badade, vet du. Annars började jag på den, du vet den stora där, det är på Rossen heter det. Man bara dyker rakt ner, va?
2: Ja.
3: Jag vågar faktiskt inte det. Då var jag 15 år när jag kollade på den där hajen. Men som sagt, vad purajer har haft rädsla för jag har sett hur de beter sig, va?
2: Mm.
3: Och då tänkte jag till min fru, då hade jag ett eget företag, men nu ska jag inte säga namnet för då blir det för mycket. Jag tar med de badbyxorna och så gör jag bra reklam.
2: Okay.
3: Och så åkte jag ner och så åkte vi in på det här, det var ett stort sån här seminarium på Eriksberg. Alltså de har byggt om där.
2: Aha.
3: Så de hade massa ormar, spindlar och så var det här stora akvariet på en släpkärra, kan du tänka dig?
2: Ja.
3: Ett jättestort akvarium med, ja, kan det ha varit en 40... purajer.
2: Men alltså, inte för att vara sån, men är det inte en bra grej att typ undvika purajor?
3: Ja, men rädslan ska man liksom övervinna, va?
2: Jo,
3: ska man inte göra det? Tycker du inte det?
2: Jo, absolut. Men vadå,
3: de var jättestora. Jag stod och tittade och så var det en stege upp. Och så var det en stege ner liksom i akvariet, om du förstår. Liksom.
2: Uh-huh.
3: Steg upp. Och så sa han till mig det att ja, det viktigaste är att du går ner framifrån. När du går upp så går du, vänder du om och så går du ner och viftar bort dem här. För de åker runt i akvariet, va? Deras revir nu då, va? Så när man skulle gå ner i vatten så skulle man röra med händerna. För han menar på att om en ko går ner och dricker vatten snabbt, va? Då står han där och dricker. Och så åker det en puraja fram och dötter lite på benet, va?
2: Ja.
3: Nu snackar jag lite norskt också, men det får inte bli en grej. Han buttar lite på benet. Och så gör inte kon någonting. Då kan han bort sina 30-40 kompisar och säger, du, han gör ingenting. Eller hon.
2: Let's go.
3: Utan han är ko eller, ja, let's go. Och så börjar de. Det var därför man skulle liksom vifta med händerna, gå bak. Och så viftade jag så här. Och alla la sig en klunga längst in i akvariet, va? Och så tittade jag ner och tänkte, det här är ju faktiskt läskigt faktiskt. När jag gick ner. Jag glömde aldrig det.
2: Nej.
3: Och så hade jag bara ett cyklop på mig, va?
2: Mm.
3: Och så stod min fru på utsidan och skulle ha ett kort på mig. Så jag tänkte att jag måste gå under med hela kroppen och även håret. Det jag har på övrigt. Under vattnet och skulle jag göra tummen upp den. Och sen så skulle jag gå upp då.
2: Mm.
3: Och då sa han till mig att när du går upp då måste du vända om och gå väldigt fort upp. För att de kan komma och nafsa lite bara.
2: Alltså Jan, jag hade aldrig gjort det.
3: Ja, men man måste ju, man lever bara en gång. Och jag överlevde den här gången, va? Men jag var livrädd och tittade ner när jag stod upp och så tittade jag ner. Och då stod allt folk bara titta på mig ungefär som att, vad håller han på med? Då kan ju inte jag bara bryta utan, nej men jag fortsätter. Jag har sagt det så jag har gjort det mitt äventyr, va? Leva eller överleva.
2: Ja.
3: Så jag gick ner och viftade och jag såg dem, de la sig en klunga där borta. Och jag gick ner och så gjorde jag tummen upp och så vände jag mig om och så tittade jag mig omkring lite och de låg ju kvar.
2: Uh-huh.
3: Och så snabbt upp som mattan och så lyckades jag slå i mitt knä på kanten så det bara blö lite. För jag var ju livrädd efteråt också. Så jag tänkte, kommer de nu ta mig en hälsena så det är inte roligt. Men jag gick ner och så upp och så gick jag ner och så glömmer jag aldrig, jag tog av mig cyklopet. Och så gav jag en liten pöjk, cyklopet va?
2: Ja.
3: Han bara stod och stirrade på mig, började skrika och bara gråta. Han pekade på mitt knä för det blödde. Och då sa han, det är ingen fara. Han bara tog ett litet bett så, ett litet smakprov.
2: Okej, och den grabben har sedan dess varit livrädd för att bada.
3: Så berättade, så ryktade det gick ju va? Att... Är det verkligen sant det att han har bara blampurajer? Och då kom ju NVT, ja det var två tidningar här i Värmland.
2: Ja, då kom du med NVT.
3: Ja, då kom jag med NVT och VF. Och radion kom med också, men det var ju på 90-talet va?
2: Jan Fors i Hammarö, tack för att du
3: inte
2: berättade om.
3: Inte rädd för purajer längre.
2: Inte rädd för purajer längre.
3: Får jag ta en rolig fråga till dig?
2: Okej. Okay.
3: Vad heter de bästa tanterna i Göteborg?
2: Oh, here we go. Är det Göteborgs skämt? Bästa tanterna?
3: Ja, det är klart.
2: Dam, kvinnor, tjej. Nej, jag vet inte.
3: Kontanterna.
2: Kontanterna!
3: Brr, och så vill jag hylla polisen också
2: okay.
3: i Göteborg, för de älskar jag. Vet vad de har mest roligast i Göteborg?
2: Nej.
3: På Liseberg.
2: Såklart, ja. Jag först, jag tycker vi rundar här, va?
3: Jajamän.
2: Det var mycket du fick in där, både pirajor och göteborgsskämt. Det tackar jag för, Jan. Ha en fin kväll nu.
3: Jajamän, jag önskar detsamma till er och hela... Ja, jag säger hela världen.
2: Ja.
3: Ni är det bästa programmet som finns.
2: Ja, och du är bäst för att du lyssnar. Ha det bra, Jan.
3: Karlavagnen. Jag älskar det programmet.
2: Underbart.
3: Ha det så gott.
2: Hej då på dig.
3: Hej då.

0: Och vad avlägset det känns med de ljusa sommarnätterna och fotbolls-VM. Men musiken lever kvar i alla fall. Shakira och Burna Boy med Die Die. Inte alls långt ifrån Kalmar där jag sänder ifrån ligger Nybro. Och där finns ingen sköld. Tjena!
1: Ja, det finns så. Hej, tjena!
0: Hur är läget?
1: Nu, det är bra idag. Jag går på cytostatika behandling så att jag sovit det mesta av dagen. Så nu håller jag på att äta väldigt sen middag och sen är det en kolpudding som ska göras samtidigt.
0: Ja, oh, jag fattar Inger. Jag förstår. Yeah. Men ja. Du, fint att ha dig med. Vi snackar ju om rädslor den här torsdagskvällen.
1: Yes, jag vet.
0: Vad har du varit rädd för?
1: Att ta körkort.
0: Varför var du rädd för det?
1: Därför att jag har växt upp med äldre föräldrar på landet. Ingen hade körkort och ingen av dem hade ens tänkt på att ta körkort, tror jag. Jag är uppvuxen då i ett föräldrahem som ligger mellan Arefors och Kosta. Mm. Så då, därifrån är det 3 mil till Nybro. Så att skulle vi någonstans och handla till Nybro så då tog vi den taxin som då fanns i Gullaskruv eller var de någon annan kunde köra. Och sen efter när de hade dött så hade jag kvar det här som enda barn, så blev det ju mitt arv så att säga.
0: Uh-huh.
1: Och då hade jag den mannen som jag har min dotter med, nu 47. Och sen fick då min sambo stroke, och innan han hade diabetes och det ena med den andra. Och vi bodde då i Nybro. Jag flyttade in dit 76.
0: Ja.
1: Till honom, och som bodde hemma med sin lillebror och sina föräldrar. Och då var jag ju mitt i Nybro. Jag började jobba som hemsamarit och då får man ju runt som en cykel överallt. Runt med cykel över, skulle jag säga.
0: Ja.
1: Då är man ju inte beroende av bil.
0: Nej, just det. Så men, då behövde du ju inte ta körkort heller.
1: Nej, för då hade jag ju alltså en person som körde. Mm. Sen tog ju min dotter körkort då. Och efter när han fick sin, nu kommer jag inte ihåg vilket år hon tog, men alltså körkortet klarade jag av, och då är vi alltså 2005.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag var 47.
0: Alltså, det är
1: eller
0: så...
1: rättare sagt, det var året jag fyllde 47.
0: Okej, så du var 46?
1: Ja, får vi säga, för jag är född 23 december. Så att, och jag tog körkortet den 5 juni 05. Och därför, om man säger att jag inte hade vågat köra med min sambo. Dels efter då stroken så fick han ju inte övningsköra med någon.
0: Nej,
1: så att säga. Och min dotter hade inte haft körkort så länge, så att hon fick vara co-driver så att säga.
0: Ja.
1: Däremot så var hon, när jag skulle prova överhuvudtaget komma in i en bil och få igång den och allting. Och då var vi ner på parkeringen vid Åkrahällsskolan i Nybro, gymnasiet.
0: Mm. Mm.
1: Och det gick ju så där, det var väldigt många motorstopp och väldigt mycket konstigheter, för jag var ju överhuvudtaget inte van att köra bil.
0: Nej.
1: Och då var det här ju ingen automat, utan det var växlar man skulle hålla reda på.
0: Just. Det är rätt mäckigt i början alltså.
1: Jag får bara säga att nu har jag ju en automat.
0: Ja,
1: det är ju... Så att jag tog körkort på en körskola här i Nybro med kvinnlig körlärare. Min dotter hade tagit körkort där. Och varnade mig att den här kvinnan, ja, hon gör allt för att stressa när man är och kör. Liksom. Hon drar upp och ner rutan, hon hojtar och hon har sig. Det hade hon gjort när min dotter tog körkort.
0: För att vänja liksom, den som kör, ja, och bli distraherad typ?
1: Nej, det är plus att jag är inte den som liksom kan koppla bort sånt heller. Men... när jag körde med henne, hon var så lugn och snäll och ingenting sånt.
0: Så hon hjälpte dig, Inger?
1: Jo, det hjälpte hon ju på det viset. Alltså.
0: Ja.
1: Jag kände mig fullkomligt lugn med henne, om man säger. Och jag klarade teorin har jag aldrig varit rädd för. Jag har klarat mig bra på den kanten, om man säger.
0: Ja.
1: Jag hade två fel. Och det var man ju godkänd på.
0: Wow.
1: Sen kom vi till övningskörningen då. Jag har inte räknat ut hur mycket pengar jag la på det här. För det var ju oväsentligt.
0: Ja.
1: Det väsentliga för mig var att få ett körkort. Och veta att jag behövde inte be om hjälp för att köra. För jag har aldrig klarat av att be om hjälp egentligen. Det är skitsvårt. Jag har hjälpt alla andra.
0: Mm.
1: Och då har man svårt att vara på fel sida så att säga.
0: Mm.
1: Nej, så att när jag körde upp sen då, det var onsdag alltid här då man körde upp i Nybro. Och ja, ibland så har man ju en annan elev också då som sitter i baksätet och vilket jag hade då. Manlig, ja vad det nu heter, trafiklärare, han heter ju någonting annat förstås den, som jag övning körde med. Jag gjorde två fel om man säger, så att jag fick köra upp en gång till då.
0: Okay.
1: Och där jag bommade så var det, och om man säger där, vad fan nu gatan heter, Transtorpvägen som går för, den går ner i paradiset. Där i alla fall så var det då 50 eller om det var 40, i alla fall så höll jag 10 kilometer över.
0: Okej.
1: Okay. Fick man inte heller.
0: Nej, det får man inte göra, nej.
1: Det vet jag ju då. Och missade, vad heter det? Inte fram och inte backspegeln, sidospeglarna.
0: Sidospeglarna.
1: Bommade jag och hålla koll på också.
0: Ja, ja, ja.
1: Så att jag fick ju bakläxa och fick köra upp igen då sen. Då klarade jag det.
0: Men du, vad kände du när du parkerade bilen och de sa att du hade blivit godkänd?
1: Ja, jag fattade nog egentligen inte. Och sen började jag säkert gråta också.
0: Ja.
1: Nej, alltså det hon sa, nu kommer jag inte ihåg om det var han som sa det eller om... Ja, det var nog kanske, ja, skitsamma vem som sa det i alla fall, att du ska nog undvika att parkera på, om man säger, som varuhus som har en parkering på taket eller någonting, där du måste kunna parkera snabbt om du har någon som också vill in och något sånt här.
0: Okay.
1: Så att, men jag har rätt det, om man säger, och jag blev ju också ensam, men innan rättare sagt jag blev ensam, den första gången jag egentligen körde själv och skulle ta mig hem själv, det var när jag körde in min sambo då till en behandling på länssjukhuset i Kalmar.
0: Ja.
1: Skulle köra hem därifrån själv och han sa precis liksom, ja nu gör du så och så och det, så smällde han igen dörren. Och det gick bra hem. Det jag blev då när jag parkerade på, inte den stora parkeringsplatsen utan en nere vid en förskola. För då såg jag att vägen upp som jag skulle köra då för att komma fram till huset och plocka ut vad jag nu hade. Så vid borta, nej, de satt vid parkeringen på, om man säger, vad heter det? Staket, det som är framför, om man säger,
0: Framför parkeringsplats, alltså framför själva parkeringsplatsen.
1: Ja, jag har haft svårt i skallen så jag har svårt att hitta rätt ord.
0: Ja, men det är inga problem. Ja. Men
1: skitsamma. Så jag vågade ju inte parkera där, för jag tänkte, där satt två ungdomar då, eller vilken ålder vet jag inte, men jag tänkte, jag vågar inte parkera där när det sitter folk. Ifall jag inte fixar att parkera, eller det är dum som man är.
0: Nej.
1: Så jag parkerade ju ner vid förskolan, för där var det ju inget folk runt omkring.
0: Perfekt ju.
1: Sen tror jag ramlade ju inte ihop i en liten hög när jag kom in, alltså, men jag fattade ju fortfarande hur jag hade kommit hem och hur jag körde.
0: Nej, men det är ett stresspåslag de första gångerna man är ute och kör, alltså, efter att man har tagit körkortet.
1: Det var det.
0: Det är det ju.
1: Den känslan jag hade, om man säger, sen när jag hade tagit det, så var det enda stället där jag mådde bra, det var i bilen när jag körde, för jag bestämde var jag skulle ta väg någonstans. Det var ingen annan jävel som sa det.
0: Vilken frihet, ingen sköld i Nybro, alltså.
1: Ja, men just nu har hon ingen frihet, för jag har gråstar och...
0: Ja, så du kan inte köra längre.
1: Nej, jag får inte köra.
0: Men jag tycker i alla fall att det är sjukt imponerande att ta körkort vid 46 års ålder. Hatten av, alltså.
1: Det tycker jag också.
0: Ja, den ska du ha, Inger. Du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ha det fint nu.
1: Och hoppas att

0: Teddy Swims med Lose Control i Karlavagnen, där vi snackar rädslor och hur man övervann den. Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Mattis Välmet.
1: Hej.
0: Du finns i Gävle. Hur är läget med dig den här torsdagskvällen?
1: Jo, men det är bra tycker jag. Precis kommit hem från jobbet i mörkret.
0: Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar som skogsmaskinist med Stora Enso.
0: Okej. Trivs du?
1: Ja, jag trivs väldigt bra faktiskt. Flyttade upp hit till Gävle på grund av det. Jag tänker här nu i somras efter jag gick ut gymnasiet.
0: Förstår. Men du, då är det inte mörker du har varit rädd för, va?
1: Nej, det är det inte.
0: Vad har du varit rädd för då, Mattis?
1: Jo, det var så i tvåan på idrotten så skulle vi paddla kanot. Mm. Och jag var, när läraren berättade det så blev jag så fruktansvärt rädd. Nästan så det stenade i kroppen, typ.
0: Vad var du mest rädd för med kanoten?
1: Nej, men det var just hur det skulle gå, liksom, paddla över. Vi skulle paddla över till andra sidan sjön. Mm. Och det var just de här rädslorna. Ska man kapsisa? Hur djupt är vattnet? Och så vidare. Sådana liksom, orosmoment, liksom.
0: Ja, och ganska naturliga grejer att vara rädd för, ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, men vad hände då? Gav du dig ut ändå, eller?
1: Först så ville jag verkligen inte. Det var liksom tvärnej. Men min kära lärare då hittade något sätt att liksom lugna ner mig. Att få mig att inte tänka på alla de här orosmomenten som jag haft.
0: Mm-hmm. Minns du någonting vad läraren sa?
1: Jag minns att hon sa att jag skulle gå in i liksom min egna lilla bubbla och tänka bort

0: allt som är liksom runt om mig.
1: Ah.
0: Och försöka vara inne i mig själv, liksom, att det skulle gå bra.
1: Så du klev ner i kanoten?
0: Ja.
1: Satt du själv eller var du med någon mer i kanoten?
0: Nej, det var en. Jag satt med en i klassen också, så jag var inte helt själv som tur var.
1: Hur kändes det då när ni drog ut från land?
0: Jo, men oväntat nog så kändes det faktiskt rätt bra.
1: Ah.
0: Vilket jag blev väldigt förvånad över, men det kändes faktiskt väldigt bra. Och vi hade ju paddlat i kanot fler gånger sen på lektionerna, och då gick det hur bra som helst. Liksom. Den rädslan var ju som bortblåst.
1: Hmm. Vad häftigt det är, Mattis. När man bara är rädd för någonting och sen plötsligt så gör man det ändå.
0: Ja, precis. Det var främst det jag gjorde, och det är jag väldigt glad över mig själv på faktiskt.
1: Är det nästan så att du längtar till nästa gång du ska paddla kanot?
0: Ja, nästan lite så faktiskt.
1: Huh.
0: Hoppas att det tillfället kommer någon gång.
1: Ja, men du, det hoppas jag med. Alltså, ja. Kuriosa här är att jag har också varit jätterädd för att paddla kanot.
0: Ja. Ja.
1: Det var faktiskt en incident som hände vid en klassresa när jag gick i sexan. Så blåste det upp och så blåste vi ut med kanoterna. Och sen, alltså nu drar jag värsta historien här och hoppas att det är okej. Okay. Men
0: ja,
1: sen så skulle jag då i direktsändning när jag jobbade på P4 Uppland ge mig ut i en kanot och sända radio. Och fick fullkomlig panik i sändning.
0: Oj!
1: Det var riktigt jobbigt. Bara.
0: Jag förstår det.
1: Men då hade jag också en person som var med mig i kanoten som lyckades liksom lugna ner mig. Men då fick jag möta rädslan i direktsändning. Det kanske inte var riktigt planerat. Men.
0: Ja.
1: Men Mattis Välmet i Gävle, vad fint att din idrottslärare kunde hjälpa dig där så att du fick uppleva det där.
0: Ja, verkligen. Jag är väldigt tacksam för.
1: Mm. Lycka till fortsatt med jobbet och tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, tack så mycket för att du var på program.
1: Hej!
0: Hej.
1: Ja, du som lyssnar, var det någon särskild person som hjälpte dig igenom rädslan? Eller var det en sån där situation där du bara var tvungen att nej, men nu måste jag ju lyfta bort den här boaormen för att komma vidare i djungeln? Eller jag måste faktiskt sätta mig på den här bussen fast jag är rädd för att åka buss. Det finns ju massa olika rädslor vi människor har. Hur övervann du din rädsla? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Det har kommit en hel del kommentarer angående rädslor och hur man övervunnit dem. Martina Persson skriver så här. Jag var på den nivån att jag ringde hit min pappa vid en spindel i hemmet. Sen skaffade jag en tevagganshane och strax därpå Kerstin på bilden. Hon är en ung Vitalius chromatus. Och kära du som lyssnar, bilden föreställer alltså en enormt stor hårig spindel. Och Martina berättar, har jag spindlar som husdjur så kan jag ju inte få panik vid besökare utifrån. Jag låter dem vara kvar tills de tröttnar och drar vidare bara. Enda regeln är att de inte får vara i sängen. En regel de flesta följer utan problem. Så ja, jag skaffade det jag var rädd för som husdjur helt enkelt. Och de är ju jättesöta. Kerstin gillar att ha vattenkrig. Hon leker med vattenstrålen när jag fyller på hennes vatten. Alltså jag är ju inte något maniskt rädd för spindlar va, men... det här var ju kanske att ta i, eller? Ja, vi har faktiskt med en lyssnare nu. Hallå, Erol Morina, sa jag rätt nu?
1: Ja, hej!
0: Tjenare! Hej, hej. Du finns ju i Byxelkrok, det är inte heller långt från Kalmar. Ja, en bit i och för sig.
1: Nej,
0: inte så långt.
1: Ja, jag är faktiskt på väg hem från Borgholm, så jag har varit i Borgholm och jag håller på med någon sport som heter bowls nämligen. Så jag har varit och tränat lite.
0: Bowls, vad är det?
1: Det är en brittisk sport alltså, som har börjat faktiskt sakta men säkert nu sprida ut sig upp i Norden också. Så vi är ju i Sverige har vi närmare 25 klubbar och i Borgholm är det väl, eller Öland är vi störst i hela Sverige. Vi har ju 7 klubbar på bara Öland så det är fantastiskt. Det är en sport alltså man rullar ovalklot genom en hinder på en matta som är 15 meter lång och sen är den brett 1,75 tror jag. Och det är ju någonting mellan curling och bocka och ja, det är ju en besläktad sport. Sporten är väldigt gammal och sen är väldigt känd i bland brittiska länder eller öarna då.
0: Låter kul ju.
1: Ja, det är superkul. Det är fantastiskt roligt. Och nu har vi snart SM i Färglanda och sen efter det så är det i Borgholm SM, singel-SM. Man spelar ju singel, tvåmanna, tremanna och fyrmanna då. Så det är väldigt social sport. Det är väldigt trevlig sport ska jag säga.
0: Vad roligt! Då fick man lära sig något nytt här, trots att vi pratar om rädslor ju. Men för Aaron, vad har du varit rädd för?
1: Höjder. Jag har haft fobi för höjder. Det har varit extremt. Alltså, jag kunde inte ens liksom, stå på en meters höjd. Det har varit enormt.
0: Varifrån kom den rädslan, tror du?
1: Jag tror när jag var liten... Vi var väl en del kompisar som vi skulle ut och ja det var varmt på sommaren och så jag skulle ju bara på en å. Mm. Och då skulle vi hoppa. Det var kanske 2 meters höjd och som man är liksom i den åldern 10-12 års åldern vet du det var då ja alltså grupptryck och så att man var rädd och tänkte jag skulle göra det. Men det som hände då när jag hoppade så jag hoppade med benen eller med fötterna först givetvis. Och så jag sjönk hyfsat djupt. Vattnet var inte liksom djupare än 2 meter men jag fastnade i ytan.
0: Längst
1: i botten. Så jag kämpade. Jag såg ju bara ljuset uppe liksom, och sen såg jag liksom massa med runt omkring som simmade och badade och hoppade. Men ingen hade koll liksom riktigt på mig.
0: Nej men gud vad läskigt.
1: Och jag vet inte. Jag kommer inte ihåg riktigt hur jag lyckades att komma ut på något sätt. Och så var det väl någon till slut. Jag tror det var en av mina kusiner som så fick syn på mig.
0: Ja.
1: Och tog tag i från nacken och jag vet inte. Jag kommer inte riktigt ihåg.
0: Men loss kom du. Men därifrån kom då rädslan för höjder.
1: Och då... Där var det liksom, sen där med höjden var det nej. Jag hade mardrömmar oftast. Man drömde liksom att man faller från något jättehöjd och vaknar. Liksom. Det är mardrömmar alltså, riktigt, riktigt. Men det roliga är att idag Idag faktiskt, jag hanterar höjder jättebra och det är tack vare en av mina bästa vänner som jag har jobbat med jättelänge. Han gick bort tyvärr för 3 år sedan.
0: Ah, okej, okay. Men han hjälpte dig eller?
1: Han hjälpte mig för vi jobbar ju nu blir det snart 20 år har vi jobbat tillsammans i Norge. Och det var ju mycket inom oljeplattformar och kranar och allt sånt där.
0: Det är mycket höjder ju.
1: Absolut. Och jag var liksom aldrig intresserad av egentligen jobba på höjder eller någonting. Så man var liksom oftast nere på kaj eller i hamnen där som man var sysselsatt med olika saker.
0: Ja.
1: Men helt plötsligt så var det väl, vi var i Norge och så var det en av våra chefer som fick syn på mig och han ville att jag skulle börja liksom träna och köra kran.
0: Okej.
1: Ja, tänkte jag. Hur ska det här gå till? Jo, nu har vi bestämt oss och vi kommer att investera för vi har ju massor med jobb och vi behöver ett kranförare, sa han.
0: Mm.
1: Och då var det den här bästisen jag hade, Petter. Och han sa till mig att du kommer att klara det här. Nej, sa jag, aldrig i livet. Det här går inte, sa jag. Det funkar inte. Du vet ju att jag är livrädd för det. Jo, men vi kommer att träna. Vi kommer att fixa det här, sa han. Och i hamnen så, på varvet, så fanns det 4 kranar. Och den högsta kranen var det väl, tror jag det låg på närmare 90 meter.
0: Oj, oj, oj. Det är högt.
1: Ja, men sen hade vi lite korta, liksom, lite lägre kranar som var kanske på 50-60 meter höjd. Men det är fortfarande högt.
0: Men alltså, började du i etapper där, eller hur gjorde du?
1: Ja, det var faktiskt etapper. Och det var ju tack vare Peter, för han var ju väldigt pedagogisk och väldigt liksom så här. Han hade liksom någon form av, som jag sa, pedagogiskt sätt att liksom få bort den här rädslan. Så han övertalade mig, så vi gick ju dagligen, och då gick vi först kanske upp till 5 meters höjd. Och så stannade vi där och så tittade vi rakt ut i horisonten och tittade ut mot havet och så här. Och så gick vi ner och sen nästa dag så gjorde vi 2-3 gånger igen. Och sen nästa dag så gick vi upp till första plattan, alltså som man kommer upp i, alltså som en plattform då, upp i kranen. Då. Och då var vi uppe i 10 meters höjd och sen då sa han till mig efter det, ja, nu kan du fixa det här själv. Nej, så jag kan inte, du måste vara med.
0: Mm.
1: Men då ska vi gå lite högre då. Vi måste klara oss inom 2 veckors period, så vi fick ju liksom tid på det här och jag skulle träna. Och jag minns ju sakteligen, vi kom ju högre och högre och högre och till slut så bestämde vi att jag skulle komma ända in i hytten på en kran då, som var ju 65 meters höjd. Och jag minns ju, det här var ju när vi kom, det var nästan sista 5 trapporna vi skulle komma upp på den plattformen och sen ska man in i hytten.
0: Så att jag blev lite kall om fötterna.
1: Då tog det stopp. Och han var framför mig. Och då gick det, nej, varken upp eller ner, så det var helt...
0: Du bara låste dig, eller?
1: Ja, det låste sig fullständigt.
0: Vad otäckt!
1: Och så sitter jag där, eller stod där, och så kan inte titta ens ner, bara ryggen på Petter. Och då säger han, men sätt handen på min rygg, och sen bara titta på min rygg, och så går vi sakta och säkert, jo... Då började jag liksom fantisera, ska en helikopter komma och hämta mig? Eller hur? Det gick inte liksom.
0: Nej.
1: Hur ska jag komma? En sak var att komma upp, men sen ska jag komma ner.
0: Ja, visst. Men alltså, ni lyckades övervinna det här tillsammans, du och din vän Petter.
1: Ja, alltså det är mycket tack vare honom, för vi tränade dagligen. Och sen, det var en bra grej var det att han kom på en annan grej som var liksom mycket mer effektiv, så han... Första du gör nu, de 10 meterna på trappan, gå så fort du kan och spring, i princip. Inte springa full fart, men att du springer någorlunda så att du kommer. Och det var så, och så kunde man liksom stanna och titta rätt ut i horisonten.
0: Och det hjälpte och alltså. Errol Morina är på väg då mot Byxelkrok. Tiden rinner ifrån oss lite, men alltså, vilken fin vän, och vad pedagogiskt han gjorde det.
1: Ja.
0: Och grattis att du övervann din höjdrädsla.
1: Tack
0: för att du var med.
1: Tack själva, tack.
0: Hej!

0: The Beatles med For No One. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker och Molly, digitalredaktör Filippa Kolstrup. Musiken valde Rita Järnqvist. Ut i Slussen satt Maja Kling och Stefan Garyd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa. Där ska det handla om att lyfta. Men först nu ska vi få senaste nytt från Ekot. Klockan, den är 12.
1: I Tyskland har Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna de kommande åren. Volkswagen har runt 650 000 anställda och är Europas största fordonstillverkare. Den för världshandeln så viktiga Panama-kanalen, alltså mellan Stilla havet och Atlanten, begränsar nu antalet fartyg som får passera. På grund av väderfenomenet El Niño är det brist på vatten i kanalen, vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin rapporterar.
2: Panama-kanalen är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav, utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu, vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panama-kanalen tvingas begränsa antalet båtar som kan passera kanalen i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
3: Och vilka effekter får världshandeln?
2: Under den förra krisen, när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024, så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin. Framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och då även för Panama väldiga konsekvenser eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
1: Lotten Collin i samtal med Veronica Mitrevska. Havsvattnet runt Svalbard, alltså mellan Norge och Nordpolen, var i juli över 3 grader varmare än normalt. Det rapporterar NRK. Enligt det norska havforskningsinstitutet påverkas vattnen kring Svalbard allt oftare av marina värmeböljor längre söderut. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.

0: Say My Love med Tygo, Cali, The Griffin i Vaken med Peter och Lisa Frida.
1: Förlåt, jag är lite sen till jobbet.
0: Ja, men det gör ingenting, Lisa. Du, igår var du lite, du var on fire kan man säga, och det lät så här i programmet.
1: Vet du vad, du är den mest heterokillen jag känner som är gay.
0: Men vadå, jag sa
1: du att du beter dig som min pojkvän. Det där är typiskt pappa och
0: hetero.
1: Jag är helt brunett. Jag bara, alltså du, jag tänker så här, han är gay så han kommer ta det. Han kommer inte bete sig som de andra, de här heterokillarna som inte ser. Alltså min pappa, jag kunde färga håret lila när jag var ung. Och han bara, har du gjort något med... Har du läppstift? Och du var också så att du bara, du har läppstift på dig. Jag bara, nej Peter, jag... Alltså,
0: tänkte du hade ju jättekraftigt.
1: Jag hade inte.
0: Jo, du hade väldigt
1: kraftigt. Jag har det som jag alltid
0: kraftigt.
1: Har. Men jag ville bara...
2: Nu drar jag på en låt.
0: Ja, det blev lite hetsigt i studion.
1: Som det kan bli mellan oss två.
0: Och du kallade mig den mest heterosexuella gayman du känner. Lite senare under programmet också.
1: Vilket är liksom inte en komplimang för dig, antar
0: jag. Nej, det är inte. Och jag inser ju då att det här är ju inte okej. Det här måste jag försöka göra någonting åt.
1: Bli mer gay.
0: Ja, alltså jag vet inte hur jag ska ta, vad jag ska göra. Alltså för jag håller ju, alltså om man tittar på vad jag pysslar med om dagarna, alltså det är inte jättegayiga saker som jag gör. Alltså det är väl, jag vet inte, jag känner bara jag behöver hjälp. Och då frågade internet och hittade en påstådd nyhet på sociala medier. Jag hittar inte evidensen, Lisa, jag vet att du gillar sånt. Ja. Men jag antar att man får ta vad som ges. Ny forskning påstår då att varje bloss av en vape gör dig 0,8% mer gay.
1: Ja, här hade jag ju verkligen velat haft forskning som det handlar om något som är så farligt som...
0: Enligt inlägget på Instagram kan det här sägas, och det kan också vara sponsrat av branschen i fråga, ingen aning.
1: Det kan vara sponsrat av sådana som, du vet, så här, är väldigt politiskt anti-gay-rörelser.
0: Det kan komma från var som helst det här. Men jag har hittat det i alla fall. Jag tyckte det, ja, mer gay, positivt.
1: Så du börjar vejpa.
0: Och jag är ju emot att röka och sådär. Så att jag, det är ju verkligen inte min grej det här, överhuvudtaget. Men jag har räknat på det, vad som skulle krävas då att bli 100% gay. Och då hittade jag också på internet en uträkningsmodul, hur många vape-bloss man måste ta. Och det är jättemånga. Fast inte så liksom orimligt många. Om varje bloss ökar ditt värde med exakt 0,8 procentenheter av totalen blir ekvationen enkel. Antal bloss 125 stycken. Så 125 bloss gör dig supergay. Om man istället vill ha en sån, det här var den linjära ökningen, om man tar en exponentiell ökning, då är det liksom 0,8% på den nuvarande nivån som då är noll. Så om då varje blås gör mig 0,8% mer gay än vad man är precis innan, alltså typ noll, då behöver jag ta 578 blås.
1: Var väldigt osnubbigt av dig att göra liksom alltså uträkningar och statistik på ett problem.
0: Eller hur?
1: Väldigt.
0: Du är också ogay. Väldigt. Det är som att effekten jag skulle vinna av att börja vejpa försvann nu.
1: Nu, alltså,
0: det spelar ingen roll vad jag gör.
1: Nu drog in matte i det hela. Så är du tillbaka på hetero.
0: Jag ger upp. Eller kan du ringa och säga det till min kille?
1: Att ni gör slut.
0: Nej, alltså...

0: Teardrops med Womack and Womack i vaken med Peter och Lisa. Ja, jag var ju lite ovetenskaplig och snackade ju nyss om sånt som inte har någon evidens. Vi ska bli lite mer vetenskapliga nu, Lisa. Mm. För 36:e gången delades det så kallade Ig Nobelpriset ut här under gårdagskvällen. I Zürich i Schweiz handlar om forskning som får oss att både skratta och tänka till. Och med oss nu från Vetenskapsradion har vi Lena Nordlund. Hallå på dig, Lena.
1: Hallå.
2: Då vill man ju veta de här på prispallen av de här priserna i år. Om du fick välja ut några, vilka fastnade du för?
1: Ja, men det är ju många, det är 10 priser, men jag väljer först kanske fysikpriset. Det är något som vi har tagit upp i Vetenskapspodden faktiskt tidigare. Det handlar om en urinoar som det ska skvätta så lite kiss från som möjligt. Och då är det viktigt vilken vinkel man har på urinstrålen när den slår emot den hårda ytan.
0: Aha.
1: Och då ska det helst vara en sån liten vinkel mellan strålen och urinoarväggen som möjligt, högst 30 grader.
0: Oj.
1: Och idag i de som finns idag så kissar man liksom mer rakt på så att det kan liksom vara en 90 graders vinkel nästan.
0: Ja, det där är inte det lättaste, det kan jag ju säga. Jag har ju använt en annan i mina dagar.
1: Ja, och jag har suttit på golvet bredvid en gång när, ja, på en David Bowie-konsert när det var så lång kö till toaletten. Och då kan jag säga att det skvätte.
0: Ja. Så det gjorde inte om?
1: Nej, fy. Nej.
2: Men nästan så att man hade kunnat komma på det här själv, att det skvätter ju högre upp.
1: Ja, men de har konstruerat de optimala då tänker man, om man ska tänka efter då vad det här innebär, förutom att man får skvätt på byxor och sådär, så blir det ju också mindre städning och då blir det ju miljövänligt. Det går upp mindre rengöringsmedel och sådär. Så det är ett favoritpris. Sen var det också ett som handlar om priset i ekonomi som gick till forskare som undersökt om rika personer eller personer från högre samhällsklasser är mer benägna att vara oetiska, att ägna sig åt oetiska beteenden än de från lägre samhällsklasser. Mm. Och då har de testat det i fältstudier. De lämnade personer från olika samhällsklass ensamma med en burk godis som enligt uppgift då var avsedd för barn. Och när de sen kom tillbaka, forskarna, då hade personer från de högre samhällsklasserna försett sig med nästan dubbelt så många karameller som de från de lägre samhällsklasserna. Och sen hade de hade också tittat på de i dyra bilar, om de oftare trängde sig vid korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen och kommit fram till att så var det. Och då konstaterar de att strävan efter egen intresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Mm. Även om det förstås finns många undantag.
2: Ja, jag är ett undantag. Jag äter upp mina barnskolor hela tiden och jag är inte alls rik. Så de får dubbel
1: lus.
2: Nej,
1: jag kände mig också lite som en av dem.
2: Skönt.
0: Men jag tänker, bidrar det här till så genuin vetenskapliga liksom, intressen? Eller liksom, är det mer underhållning?
1: Jag kan tänka mig att det bidrar till att man tycker att forskning är lite kul. Att det också finns liksom humor och lite så här saker som man gör med en glimt i ögat. Och jag tänker mig att särskilt bland forskare själva är ju det här ett pris som är väldigt uppskattat, liksom, som man tycker är roligt att höra om. Och som forskare själva blir stolta över att få, faktiskt. Även om det kan vara ett litet löjets skimmer över en del. Ja, inte det är så att man tänker, åh vad viktigt. Men jag tror att den där urinoarforskningen, den kommer ju folk att tänka på.
2: Liksom. Ja,
1: kommer man ju tänka på när man står vid pissoaren nästa gång.
2: Mm. För alla som städar de toaletterna.
1: Eller de, ja,
2: så är det jätteviktig forskning. Mm.
0: Ja, och till oss som använder dem. Alltså, hoppas, nu är det här public service, det finns ju många pissoarer, men vi hoppas att alla utvecklas åt rätt håll.
1: Ja, precis.
0: Prisceremonin har alltid liksom varit i USA, men flyttade ju det här året till Europa på grund av liksom säkerhetsläget. Vad har det beslutet fått för reaktioner?
1: Jag läste att de i Harvard, där det har varit i 35 år, att de var lite ledsna. Och det kan man väl förstå. Men annars så är det väl... Ja, mycket. Det är ju inte så stort som Nobelpriset, så det är liksom inte lika stora reaktioner om det blir förändringar. Men allt som har varit en tradition, när det förändras kan ju en del bli lite ledsna. Mm. Men de kör på samma sätt med samma lite tramsiga studentikosa ceremoni, fast i Zürich den här gången då. Det är någon liten 8-årig flicka som avbryter pristagarna om de drar över tiden. De får inte bli för långtråkiga, och det kastas pappersflygplan, och det är mycket sånt här rätt studentikost som fortsätter även i Schweiz. Mm.
2: Alltså jag tänker, forskning ska väl i början grunda sig i lekfullhet innan det blir så där allvarligt. Jag tänker, några av de här grejerna kanske är ett start för att det tas vidare till att bli större, viktigare saker för liv och hälsa, eller?
1: Ja, och jag tänker också att en hel del av det här är ju sånt som kanske forskarna gör lite på sidan om för att få lite energi, för att få använda sig av humor. Det är inte så att alla de här lite roliga projekten har fått stora forskningsanslag, utan det är något som de gör kanske när de liksom har någon paus i sin vanliga forskning, för forskning kan ju vara tungt och mycket motgångar och sådär, och då kan man behöva lite humor och lite lättsamt ibland också. Så tänker jag att mycket av den här forskningen har gått till.
0: Få ha lite kul och tänka på den perfekta vinkeln.
1: Ja, precis. Och sen är det ju roligt med nyfikenhet. Man går ju liksom och tänker på de här priserna. Det är många som jag har hört om som fick för många år sedan som jag tänker på ofta. Mm. Så att ja. Det är kul tycker jag.
0: Mm. Ja, Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Tusen tack för att du är vaken med Peter och P4.
1: Tack.

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros.
1: Mm. Igår när jag sände radio så var det någon som störde sig på mig, som man ju gör. Alltså jag stömer ju jätteofta på mig själv. Ja. Så jag förstår, jag ömmar för dem och det är okej. Okay. Mm. Känner så, jag känner så varje dag.
0: Mm. Ja, men det kan man ju verkligen skriva under på.
1: Ja, ja. Och jag sa kidsen istället för barnen. Jag pratade om de här barnen i skolan. Mm. Som, jag vet inte om jag sa så här, alltså jag tänkte nog så här nere med kidsen. Alltså det är lite lättare att slänga sig med kidsen när man ska säga, alltså de coola ungdomarna tänker man då, än att säga så här, nere med barnen. Låter ju konstigt.
0: Det säger ganska mycket när du säger nere med kidsen. Det blir som att du ger oss ett annat sammanhang.
1: Kidsen är ju så här, kidsen idag är ju så här, det är ju ungdomarna, det är liksom mer en genre då, men alltså det är ett annat ord typ som inte finns på svenska riktigt, och då brukar jag ta till de det. Där. Det gör nog ganska många, tror jag.
0: Jag skulle inte kunna säga det.
1: Men vad skulle du inte kunna säga kidsen?
0: Men jag tror inte jag skulle använda kidsen.
1: Om du ska säga liksom de här, att du hänger med. Är det så ungdomarna?
0: Alltså skulle jag säga så, ja, de ungdomarna.
1: Men
0: det,
1: nu var det ju barn. De här var ju barn. Mm. De var ju inte tonåringar.
0: Nej.
1: Men om vi fortfarande pratade om valet, så då blev det liksom kidsen idag.
0: Ja.
1: Men skitsamma, vi släpper det. Jag fattar att man stör sig på när engelska ord smiter in och ersätter svenska, när det finns svenska bra ord.
0: Ja.
1: För då är det helt onödigt. Men ibland så saknas det ord, tycker jag.
0: Precis.
1: Men nu ska vi då ge ett sånt kallat ragebait för alla då som stör sig på engelska i svenskan. Mm. Och ragebait är ju något som används också. Det är ju ett provokationsbete. Mm. Det har jag aldrig hört på svenska användas.
0: Man slänger ut ett bete med någonting som folk ska bli irriterade på.
1: Som man så kommer vet folk kommer vara.
0: Genast reaktioner.
1: Ja. För P4 Göteborg rapporterar att tågutropen på centralen har blivit international.
0: Trollhättan.
1: För nu översätts alla stationers namn till svengelska.
2: Det känns internationellt.
3: Kjell sitter på centralen i Göteborg och väntar på ett tåg till Stockholm. Han har inget emot det svengelska uttalet som infördes på järnvägsstationer över hela landet under tisdagen.
1: Känner du till det här?
0: Nej, alltså jag hade 100% tänkt att titta på liksom almanackan. Är det 1 april?
1: Jag vet. Det här är
0: världens
1: sinnes
0: roligaste aprilskämt. Men för det är som att vi är i typ en brittisk förort och ska vänta på tåget.
1: Men så
0: alltså
1: varför?
0: Ett tåg som tar oss till Sverige. Destinationen är Trollhättan. Då säger den next train to Trollhättan.
1: Men varför inte bara säga Trollhättan? Alltså, varför Trollhättan? Alltså, jag undrade verkligen varför.
0: Ja. Ja.
4: Under flera år har vi liksom tagit ut det i flera stationer och vi har sett att det funkar väldigt bra.
3: Daniel Mossberg är presssekreterare på Trafikverket och förklarar att det här ska hjälpa engelsktalande resenärer.
4: Det handlar ju just om det här med igenkänning. Att de läser på sin biljett att det står Mölndal eller Katrineholm och då kan de förstå bättre också.
0: Men då ska de ta bort våra Ö och Ä?
1: Nej, men för det här är till, de finns ju också. Men det här är till för då. Alltså det ska finnas också. Jag vet inte, eller så är det bara
0: så, då säger de så här, säger de både på svenska och på svengelska?
1: Utropet här var ju på engelska. Ja. Så jag antar att utropet på svenska är kvar på svenska. Så okay. Du kan lugna ner dig.
0: Ja, okej, okay. För nu kände jag att det där ragebait funkade på mig. Jag hade kunnat ringa in till Trafikverket eller vem det nu är som bestämmer om det här.
1: Andas. Men det är konstigt hur de nästan under den intervjun själva, alltså de behöver ju inte säga Katrineholm när de pratar om det nu. Det är konstigt. Nej. Att de också, de kan ju bara prata om fenomenet.
0: Ja.
1: Så här, ja, men då är det lättare att man säger Katrineholm med ett engelskt uttal än att han bara, då är det är som Katrineholm i intervjun. Det är alltid bara upp och ner. Och reporten åker också på det här.
5: Men till exempel då Alingsås, finns ju ingen som säger, blir det verkligen lättare då?
4: Jag tänker för de turisterna som kanske inte ska lära sig svenska och som inte kan det svenska uttalet, så blir det nog ändå lättare för dem.
0: Alingsås.
1: Jag kan bara säga en sak. Det var först också Erika Latberg. Nej, hon heter säkert inte så. Det står fel. Anna Hasselberg, P4 Göteborg. En sak. Jag kan sätta min ena njure på att det här hade inte hänt i Frankrike.
0: Nej. Du kan nog satsa båda njurarna på
1: alltså,
0: det hade aldrig
1: att de skett. Skulle liksom att de skulle låta utropen ske inte på, alltså där skulle de inte ens ha, de har väl inte ens engelska, det är bara så här, du får lära dig franska, punkt.
0: Ja, ja, ja.
1: Typ. Men alltså vi i Sverige är så himla...
0: De kan
1: så
0: här, ha på engelska i vissa displayer, på vissa displayer, ja, tror jag.
1: Men knappt.
0: Ja.
1: Men medans här är vi så här, vi, så, vi vill att alla ska ha det bra och alla, men då kanske de från, som är från, som är turister, då kanske de inte förstår Alingsås, då måste vi säga Alingsås. Så jag vet inte, Peter.
0: Alltså jag blir så glad nu att vi inte har någon tågstation i Piteå längre. För Piteå. Hur hade det låtit
1: Piteå.
0: Om han hade... Next train to Piteå.
1: Piteå.
0: Piteå. Eller Piteå. Piteå.
1: Uppsala.
0: Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala.

0: Sound of the Underground med Girls Aloud, där i Vaken med Peter, Lisa och nu också Leif Näslund från vår ekoredaktion. Välkommen in, Leif.
1: Tack.
0: Du, det har väl firats på trafikredaktionen, antar jag?
1: Ja, men det har det ju verkligen. De talar till och med om att de har blivit dubbade till riddare och adlade när den klassiska trafiktutan har blivit varumärkesskyddad hos Patent- och registreringsverket. Så att nu ska den bevaras i evinnerlig tid, hoppas man. Vi kan ju lyssna på hur den gamla tutan lät och låter nu igen.
0: Den där känner vi igen.
1: Jag tror att många gör det, faktiskt. Men att den var så älskad bland lyssnarna, det kanske... Ja, inte Sveriges Radios ledning i alla fall hade räknat med. Utan de tyckte att P4 skulle få en mer enhetlig ljudbild.
0: Ja. Mm.
1: Så vi kan lyssna på deras förslag till den nya tutan som kom förra året.
0: Ja, den som byttes ut. Bort den gamla. Okej, okay, ja. Jag hade helt glömt av den hur den lät. Okej, lyssna nu då. Ja, just det.
2: Den finns ju kvar lokalt när de gör överlämningar till trafiken när det inte är akut.
1: Nej,
2: så har de kvar den, eller hur?
1: Ja,
2: för den har man
1: hört. Men sådana har ju inte samma energinivå.
0: Nej.
1: Och den kan ju liksom inte ersätta den.
0: Så det som är kvar är tutan vi just hörde och den används när det är akuta rapporter som går ut?
1: Ja,
2: Det är som, det är som två olika, för det är ju ändå akut, det är ju lite så här larmsignal. Jag tänker folk som har sånt här larm som är så här, och så byter man det till någon sån här...
0: Märker man ingenting?
2: Nej, då vaknar man ju inte.
1: Nej. Och det var ju också kanske den främsta anledningen till att man bytte tillbaka. Och det här skedde ju... Man tog ju bort tutan i början på juni, förra sommaren. Två veckor senare var det nästan midsommar. Och då valde man att gå tillbaka. Mm. Och vi ska höra Simon Karlsson, medarbetare på bland annat trafikredaktionen, förklara varför det skedde just då.
3: Man då närmade sig en stor trafikhelg, midsommar, mycket bilar ute på vägarna. Och det här ljudet vill man ju nå ut med, för att det är ett ljud som folk känner till. Och när reaktionerna blev så kraftiga, då hade Sveriges Radio inget alternativ och då fick man backa.
4: Så om det då blev en ilsken folkstorm när akuttutan togs bort, hur blev reaktionerna från lyssnarna när den kom tillbaka?
3: Ja, det blev ju en på nytt födelse, en ny renässans för akuttutan, och den blev hyllad ända till kyrkan, Växjö domkyrka till exempel. Vi kan väl höra hur det lät.
0: Älskar detta.
1: Där kan man snacka om att man har influerat och gjort ett avtryck hos folket och andra institutioner också.
2: Mm. Ja. Gud vad kul, så nu är den varumärkesskyddad.
1: Ja. Mm.
2: Coolt.
0: Och trafikredaktionen är adlad.
1: Och de är adlade och dubbade till riddare.
2: Hörrni,
0: känner de själva i alla fall.
2: Det här är ju verkligen så här ett liksom typexempel på... Man saknar inte kon förrän båset är tomt.
0: Exakt. Men du, Leif Näslund från Eko, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Jennifer Brown med Tuesday Afternoon när jag vaknar med Peter, Lisa och den nyadlade Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Ja. Välkommen in i värmen, Lasse.
1: Ja, jag hörde det. Tack så mycket. Det var du som berättade att jag blev adlad.
2: Mm. Var det kronan?
1: Ja, den...
2: Spiran.
1: Den får vi ta med oss nästa gång och försöka fixa en.
2: Måste vi säga Sir Lasse Lindell?
1: Ja, eller
0: Herr.
1: Lord kanske. Jag
2: Lord.
1: Vet inte. Jag vet inte vad...
0: Men du, Lord Lasse från Trafikredaktionen. Vad har dina undersåtar? Hur har de skötts ute på vägarna?
1: De har skötts perfekt, så när som på en bil. Det var bilen stannade helt enkelt på E18 mellan Karlstad och Kristinehamn för en stund sedan. En timme sen snarare. Och det bildade lite köer där, men nu såg jag precis när jag gick från redaktionen att den hade kommit därifrån, så att nu går det att åka där igen från Karlstad mot Kristinehamn. Annars var det jättelugnt början på natten här, så att storstjärna, guldstjärna.
0: Mm, bra. Mm. Om någonting skulle ske så kan man ju ringa Trafikens tipstelefon. Du och din kollega svarar på den här natten.
1: Just det. Alexander Weimer har jag som nattkollega idag. Och det ska väl kunna gå bra, tycker jag.
0: Mm. Telefonnumret?
1: 020-999-444.
2: Sir Weimer.
1: Sir Weimer, ja. Sir Wes.
0: Det här är i alla fall Bruno Mars och Risky Tåla tillbaka med P3 P4.

0: Risk It All med Bruno Mars, tillbaka med Peter och Lisa. Du Lisa, när man är på café, sitter själv och det bara är unga människor runt omkring en i de andra borden och bakom disken. Om man sitter där och väntar på någonting gott och har lite tid och liksom lyssnar på vad de säger, så lär man sig saker. Mm. Och när jag skulle äta frukost idag så kunde jag inte vara hemma, så jag var tvungen att gå till ett café och satt och drack en kaffe och väntade på min gröt. Då överhörde jag två ungdomar som stod bakom kassan. Det var bara jag och de här två som jobbade där kvar i det här kaféet, för de serverade gröt till klockan 15 eller något sånt där. Så jag var där typ 13.30. Älskar gröt.
1: Ska inte fastna vid det, men unikt att beställa gröt på ett café.
0: Ja, men det är. Alltså, det kan ju, när man kafégröt på ett grötställe är som en annan dimension. Alltså, det är så gott så att man bara, jag kan gå och längta efter det.
1: Men du menar inte att så overnight oats eller något sånt?
0: Nej, utan
1: gröt.
0: Det är typ havregrynsgröt som de kokar på
1: och tar liksom typ 1 miljon kronor för. Och du
0: Ja, men okay. det är också typ, du vet här, att man får skivad banan och jordgubbar och frukter och sådär.
1: Ja, det är så jobbigt att skiva bananen själv.
0: Och så kommer de med varmt mjölk som man häller på.
1: Ja, så svårt med att göra varm mjölk hemma.
0: Och det är också
1: det
0: den varma
1: mjölk.
0: Jag vet.
1: Men och skiva banan, det är så alltså avancerat, så det är klart man måste gå och köpa det.
0: Ja.
1: Förlåt. Det är klart du ska unna dig det där. Jag är bara
0: retig. Alltså, det är så nice ibland när man äter ute och det är så gott. Du vet, det är så perfekt som man vill ha det. Alltså, typ, jag skulle inte kunna göra det så där gott själv. Hur som. Det kanske jag skulle om jag engagerade mig lite grann. Men då hör jag hur de pratar om hur töntigt begreppet borda är. Och jag bara, what? Alltså de bara, vi har bordat på Berns.
1: Och då stiger till land, för att man borda, det gör väl typ båtar, eller?
0: Ja, eller hur? Man bordar
1: lägger
0: en
1: an,
0: båt.
1: Lägger an heter det kanske,
0: ja.
1: Eller?
0: Men då var jag tvungen att läsa mer om det här.
1: Borda.
0: Och att borda då kan vara ett slanguttryck bland unga i festsammanhang. Som innebär att man tränger sig in på en fest eller efterfest utan att vara bjuden. Alternativt att krascha ett privat bord på en nattklubb.
1: Men vänta, när man boardar, det är ju när man går på flyg.
0: Ja, man boardar, eller man kan också boarda en färja till Finland.
1: Ja, okej, precis. Ja, men
0: man går på, liksom.
1: Man går på, ja.
0: Och det här har jag aldrig hört. Och då kollar jag vidare på det. Och då finns det lite, alltså, allting kan ju ha så många olika begrepp. Frågar man en AI så får man ett svar, och frågar man ett sökfönster på internet så får man ett, alltså det är liksom, det finns ju olika alternativ. Men det kan också vara att man tydligen har ett bord på en fancy restaurang, alltså vi har bordat på Berns, då kan det betyda att man har tagit ett drinkbord. Så jag förstår inte riktigt om det är liksom så, två helt olika saker. Jag tänkte att du kunde hjälpa mig. Vad är vad, alltså?
1: Alltså nu sitter de här som hatar engelskan och bara kokar, för att vi är det enda vi pratar om med engelska ord. Men borda antingen att man har ett bord på typ en nattklubb.
0: Att man tar ett bord.
1: Eller att
0: du vet,
1: man,
0: ett drinkbord som folk betalar typ så 10 000 för.
1: Eller att man går på.
0: Alltså man, att man kraschar, alltså att vi har bordat på barn.
1: Och de sa det är så töntigt, att vad sa de?
0: Varför säger de? Alltså, att de tyckte liksom, jag har bordat på barn. Då fattar det som att de tycker liksom så jävla töntigt att liksom ta sig in utan att betala. Det var så jag tolkade det sen när jag hade sökt på internet.
1: Ja, det är svårt utan kontexten runt omkring. Att de bara säger att det är töntigt, det kan ju vara både och. Det kan ju vara töntigt att ha ett bord.
0: Det var ju att man var ute och festade. Alltså de, och då, och då, som jag förstår, det betyder att man då är, de har bordat på det utestället. Och då är man där hela natten. Alltså det är liksom, det är där vi är. Vi kommer inte hoppa runt, utan vi är här.
1: Jag tror också att det kan vara töntigt. Att liksom, för jag minns på den tiden jag var på nattklubb mycket runt Stureplan, så var det ju många som hade bord. Det är ju att man förbokar ett bord och så har man ett drinkbord där man liksom beställer väldigt mycket drinkar. Och det kanske, det ansågs väl coolt när det var inne att vara en sån här kallestropp typ. Medan nu så ska man ju oftast klä sig som, ja, men lite, så här, alltid lite mer
0: Opretentiöst.
1: Alltså, opretentiöst, man ska vara lite coolare och ha lite mer distans.
0: Det är inte lika
1: distans.
0: Mycket Stureplans backslick som
1: Nej,
0: det var
1: exakt.
0: När vi var
1: och det är kanske det de gör narr över, för de, ligger, alltså de tycker kanske att vissa av dem där har fastnat i 2000-talet kanske. Ja. Så kanske jag skulle tolka det, men vad vet jag, jag är en tantaluring jag också, eller hur?
0: Ja, tack, nu fick vi bevis för det.
1: Ja.
0: Nu är vi två i den här studien, inte bara en. Och det här, det är Mauro Scocco. Han känns som han har bordat på både det ena och det andra stället. Alltså tagit ett sånt här bord med drinkar.
1: Ja.

0: allt just nu här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Det är ju val snart. Igår pratade jag om barn som hade liksom lärt sig om valet och demokrati och sådär i skolan.
0: Ja.
1: Vi hörde William som hade varit intresserad av politik i 2 veckor. Det var väldigt gulligt och kul.
0: Jättegulligt.
1: Och också, inte bara inte förminskande gulligt, utan gulligt, och de var ju väldigt man blev ju väldigt imponerad av den också.
0: Ja.
1: Så jag vill inte säga det på gulligt så här, åh gulligt, för det är ju... Du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag förstår precis.
1: Det kan låta lite, men nu ska vi till något som faktiskt är jättegulligt. Vi ska ännu längre ner i åldrarna, ja, på den invånarskalan. För på bibliotek i Vadstena har ett gäng gosedjur hjälpt de allra yngsta på förskolan att lära sig om hur demokrati fungerar. Och Emily Paulsson på biblioteket då, hon hoppar in som gosedjursvalarbetare.
2: Alltså hela processen har ju varit väldigt roligt, att åka ut med gosedjuren till förskolorna och liksom promota vad de står för, och sen nu får de komma och rösta. Och förhoppningsvis så kommer de ju också på den här aktiviteten som det här gosedjuret, det vinnande gosedjuret då, ska ha. Så det känns jätteroligt faktiskt.
1: Mm. Så varje gosedjur har fått stå så här för någonting.
0: Ja.
1: Och så har de fått rösta och så har de haft en aktivitet. Mm.
0: Typ fred, bra miljö, god
1: inte.
0: Ekonomi.
1: Jag vet inte vad det har varit. Det gick de inte in på. Men, eller jo, lite kanske. För vad stod de för? Vi ska se i alla fall vad det fanns att välja på och hur en röstare tänker. Gosedjursvalet stod mellan...
3: Panda, gurka, hund, triceratops.
4: Ja, det säger Hugo som precis varit och röstat i valet mellan gurkan Gurra, hunden Majid, triceratopsen Beatrice och så djuret som Hugo röstade på.
3: Pandan.
5: Man behöver inte berätta vem man röstade på, men varför tyckte du om pandan så mycket?
3: För jag tycker om att det var på bio.
0: Åh, gullig.
1: Men alltså också reporten. Ja, man behöver ju inte berätta vad man röstar på. Det är så fint.
0: Ja, det här var sött.
1: Oj, nu sa han att han röstar pandan. Det blir kontroversiellt
0: jobbigt,
1: sen
0: jobbigt.
1: Jag ska sända ut där. Men också att det var så kul att de som hade de här gosedjuren för vad de stod för och sådär. Sen hans motivering till varför han gillade pandan var bara, för jag gillar det på bio. Han menar ju typ kung för pandan.
0: Ja, ja, ja.
1: Alltså, han valde det på grund av Disney.
0: Ja.
1: Han sket ju i alla argument.

0: Austin med Dashar vaken med Peter och Lisa.
1: Jag håller på att göra om Peter till en icke-gay kille som har bra hud och slutar med
0: sötningsmedel.
1: Ja. Det är som att jag formar dig.
0: Du påverkar mig så mycket.
1: Jag gör det som alla heterokvinnor gör med sina pojkvänner. Jag är liksom klar med mitt projekt. Alltså jag har varit tillsammans med min kille i typ 14 år. Ja. Så att liksom, det finns inget mer att göra.
0: Du har gjort det man kan göra med en soldat.
1: Ja, så att det är liksom klart där. Så nu går jag liksom vidare och bara, jag tar den här gaymannen.
0: Annan man jag kan forma.
1: Så bara sätter jag mina klor i dig och får dig att ändra hela din livsstil på massa saker.
0: Alltså mitt hudvårdskonto har ju gått från den här feta blåa krämen för 80 kronor per halvår. Faktiskt, köpte i Danmark för 80 spänn typ en halv liter. till att nu ha, det där är ju en förmögenhet månaden.
1: Nej.
0: Med de naturliga preparaten.
1: Ja, men det är väl jättebra att din hud mår bra, att du inte använder alltså dålig skit i ansiktet. Mm. Det får man göra som man vill med. Mm. Ditt fritt land. Mm. Och ett fritt face. Mm.
0: Men ja, vi får se hur det går med sötningsmedlet. Jag är ju lätt beroende av det. Alltså, jag älskar ju att äta sockerfria godisar. Alltså, jag älskar fake vinigums. Alltså bara suger in i tänderna. Jag vet att jag kan äta det här utan att...
1: Men det som... Genet, jag tycker att man inte... Jag, och nu menar inte jag att folk ska sluta äta det. Det är bara att du äter liksom varje dag väldigt mycket. Mm. Och då sa jag
0: alltså
1: att,
0: inte bara... Alltså jag äter ju olika sötningsmedel varje dag. Men det är ju saft varje dag. Eller
1: det är
0: godis varje dag.
1: Det är halstabletter. Det är choklad. Det är bars. Ja. All glass du äter är sån sötningsmedel.
0: Ja, absolut. 100%.
1: Då tror jag att det är bättre ibland att bara äta lite vanligt hedligt. En vanlig kanel. Bulle. Vad är fel på det?
0: Men det äter jag ju också.
1: Inte ofta, Peter. Inte ofta.
0: Nej, men på helgen. Jo, präktig jag lät nu. Nej, men jag måste tänka över mitt liv. Jag fattar ju det. Nu har du suttit här i en och en halv timme och pratat sötningsmedlets faror. Och jag känner att, okej,
1: det finns det som jag vill var inte skrämma upp folk.
0: Det som var värst var inte det här du sa att hjärnan krymper och man förlorar minnet. Det värsta var att du sa att man blir hungrig av det. Och att det faktiskt skulle kunna förklara varför jag alltid går omkring är hungrig.
1: Vi måste nyansera. Det krymper inte hjärnan och förstör inte minnet.
0: Nej.
1: Alltså det finns belägg för det. Men det är ju det att du äter det varje dag hela tiden som jag sa. Passar det lite.
0: Nu! Mats Karlsson Lennart.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: En tjänsteman i riksdagen anställd av Sverigedemokraterna anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sociala medier. Det skriver Expo, justitieminister Gunnar Strömmer.
4: Vi vet att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige och att i det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
5: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att SD måste gå till botten med frågan.
4: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: Och till SVT säger SDs partiledare Jimmy Åkesson så här om Expos granskning av tjänstemannen.
6: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Och reporter här var Mattias Pleijel. I Sydafrika stäms nu staten om några av dem som överlevde massakern i Sharpeville 1960 då minst ett 70-tal obeväpnade svarta demonstranter sköts ihjäl av polis. Över 70 överlevande vill nu ha kompensation för sitt lidande, men de som överlevde Sharpeville vill också att lagarna ska ändras så att apartheidoffer i högre grad kan få ersättning och att Sydafrika ska göra öppna för att göra upp med apartheid-tiden. Det var Ekot.
0: Tack så mycket för det, Mats. Vi fortsätter här i Vaken. Vi ska bland annat tävla i Nattjakten Deluxe. Men först Meghan Trainor.

0: Ja, du är vaken med Peter och Lisa. Vi ska tävla i nattens tävling, Nattjakten Deluxe.
1: Jag vill bara, jag får lite så här public service ångest. Jag vill bara nyansera.
0: Ja, du menar att det du sa till mig off air.
1: Nej.
0: När jag sa det i sändning så tyckte du att
1: hallå, jag vill säga exakt så som det var nu.
0: Ja.
1: För du förvränger saker.
0: Ja, ja,
1: jag stör
0: absolut
1: mig på det. Jag sa till dig att du kanske ska variera lite och inte bara äta sockerfria drycker och läsk och tuggummin och allting, utan så här, kanske äta, för mycket av allt kan vara dåligt. Så det finns studier som visar på att daglig intag kan, de har inte belagt det, men det kan påverka minne och typ av, vad det mer, hunger. Men det är inte så här, om du dricker en lightläsk så blir du dum i huvudet och hungrig. Så sa jag inte. Men att jag vill vara lite mån om det. Och då när jag sa det, så här, det finns forskning som tyder på, men man vet inte.
0: Men
1: då var du
0: så också,
1: här, då var du så här, jag måste sluta med det här nu direkt. Nej, och det var lite kul.
0: Jag, att jag kände så bara att jag har väl haft det här på känn. Och jag vet också att Livsmedelsverket och de har ju, det här är ju ändå godkända preparat som är de här godisarna och allting. Och de bedöms ju liksom som säkra att använda inom fastställda gränser. Och det, frågan är ju om de där fastställda gränserna har överskridits just för
1: det
0: mig.
1: Var det var
0: och det var
1: på,
0: ju faktiskt det som du, du sa.
1: Jag menar bara att det kan bli för mycket av det goda även om det är sockerfritt.
0: Mm.
1: Men nu skiter vi i det. Och jag vill bara inte att någon, jag vill bara att inte någon där ute sitter och tror så här, oj, man kan... Oj, är det farligt med sockerfria grejer? Och då, för att det är som det ändå är public service vi pratar om. Och vi skämtade lite, men det kan ju också vara så att folk lever med hälsoångest och andra saker. Mm. Och då är det jobbigt att höra folk som sitter och skämtar om ganska allvarliga saker.
0: Så ja.
1: Med det sagt, nu är det deluxe.
0: Mm. Nu lämnar vi det.
1: Så ska vi
0: men jag ska faktiskt ta det till mig. Jag får se om jag kan börja äta lite något annat än
1: man behöver
0: bara
1: inte äta
0: sånt.
1: Något hela tiden.
0: Jag tycker det är, så, det är bäst jag vet.
1: Jag vet.
0: Äta något gott. Och laga någon god mat.
1: Jag vet, och det får du göra. Det får du göra.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Nu ska vi se här. Oh, va?
0: Okej. Nattjakten deluxe nu. Och då är det 10 stycken ljud. Och det är på ett tema. Vi ska lösa dessa 10 ljud. Och
1: det är så kul.
0: Frida, va?
1: Ja. Det är skördetider. Alltså, hur visste hon att vi hade skördevecka den här veckan? Hon gjorde ju den här långt innan.
0: Ja, hon har gjort den för flera veckor sedan.
1: Ja, hon är synsk.
0: Ja, ja.
1: Och inte minst äppeltider.
0: Åh. Oh.
1: I Sverige odlas över 300 olika sorters äpplen och i natt ska ni hitta 10 av dem.
0: Nej!
1: Jo, vänta, vilka kan du på rak arm? Ingmarie? Nej.
0: Åkerö äpple.
1: Okay.
0: Sånt har jag på landet. Jag bor ju på Åkerö, så då har jag köpt ett Åkerö äppelträd.
1: Är en äppelsort reklam? För jag vill säga min favorit.
0: Det är inte reklam. Det finns olika det finns olika fabrikörer av Åkerö äpple. Absolut.
1: Men just min menar jag. Pink Lady.
0: Ja, det var nog reklam.
1: Okej, då har jag andra också favoriter. Vad bra public service-ingång det här blev.
0: Du räddar på ena halvan och raserar på den andra.
1: Det här går heller vatten där, men samtidigt så skjuter jag ut aceton åt andra hållet. Förlåt, anmäl inte mig nu. Det var dumt.
0: Det var dumt, men det finns ju andra äppelsorter. Just nu kommer jag inte på något, men...
1: Men ser du inte att jag har rosa på mig också?
0: Ja, du har ofta rosa.
1: Jag vet, jag älskar rosa.
0: Ja.
1: ja, men 10 ska vi hitta då. Äppelsorter, jag kan typ bara dem. Ingmarie, finns det inte någon som heter så?
0: Ja, jag har faktiskt
1: den
0: det också. Jag har Ingmarie och Åkerö.
1: Och sen finns det ju, vet du, Frösvi tror jag, något sånt där. Det är något som vi har. Vad spännande, jag kunde ingen fler. Då blir det...
0: Crips Pink heter det, Pink Lady äppelträdet.
1: Du får inte googla nu.
0: Nej, men jag ville bara public service-mässigt säga att det heter Crisp Pink.
1: Okay.
0: Att det är det som är sorten.
1: Nu får du inte googla mer.
0: Nej.
1: Nu lyssnar vi på, för vi har inte hört ljudet där, men ändå.
0: Okej, okay, då kör vi. Det här om 10 ljuden.
1: Du glömde väl att vi höll på med det också, var det så?
0: Ja.
1: Kognitiva förmågan har redan påverkats av sötningsmedlet.
0: Jag har chattat så mycket sötningsmedel att jag bara, vänta nu.
1: Vad är det vi gör?
0: Jo,
1: du bara, vi hade en ingång om äpplen, nu går vi vidare. Ska vi öppna deluxe-pappret nu? Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
2: Nummer 2. Play it, Sam. Play as time goes by. doftar kärlek.
3: Nummer 3.
4: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer 4. Nummer 5.
5: Jag är en förrädare.
3: Nummer 6.
6: Sång om det grymma landet utanför.
3: Nummer 7.
7: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer 8.
8: So let's do it like they do on the...
3: Nummer 9.
9: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
3: Nummer 10.
1: Ja, Alice Cooper med Poison på slutet.
0: Ja.
1: Förlåt, jag började skriva i ditt dokument. Vad skrev jag här?
0: Red Red Wine.
1: Just det, på första. Du? Första var ju Red Red Wine bland annat.
0: Men Ingrid Marie var ju med. Mm,
1: vadå?
0: Det hörde vi.
1: Vilken låt var det då?
0: Först så hörde vi Ingrid Bergman. Mm. Och sen Marie Fredriksson i Roxette.
1: Vilken nummer menar jag?
0: Jag tror det var trean.
1: Okej.
0: Okay. För du skrev precis när jag skrev.
1: Jag vet, hur
0: och
1: kan
0: då
1: jag skriva?
0: Försvann det jag skrev.
1: Förlåt, vi var inne i ett samma dokument och håller på.
0: Eller du var inne i mitt dokument.
1: Ja. Mm. Okej, förlåt.
0: Rätt ska rätt.
1: Ja.
0: Ja. Men det här var spännande. Jag älskar äpplen.
1: Ja.
0: För att de går att äta. Nej, men man kan göra så mycket gott med det. Frågan är bara vilka sorter då? Det är 10 stycken äppelsorter som vi söker i natt. Vi behöver er hjälp. Mm. vaken@sverigesradio.se, mailadressen och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Förklara jättegärna varför ni till exempel tror att trean är Ingrid Marie. Skriv då att det är Ingrid Bergman och Marie Fredriksson. Man kan ringa också på 020 99 55 00.
1: Alltså Mio med Mio. Finns det något äpple som heter Mio med Mio eller?
0: Astrid.
1: Va? Vad menar du?
0: Jag bara spånar.
1: Jaha, Astrid Lindgren, ja.
0: Mio, min Mio. Vad heter hon som sjöng den låten?
1: Det är någon sån här Gemini eller något sånt där. De som har gjort den riktiga. Ja. Det är den här gruppen.
0: Ja, ja, ja.
1: Mina barn lyssnar jättemycket på den.
0: Men det är väl de...
1: Eller så
0: är
1: tänk,
0: inte
1: eller så är det typ
0: Glenmark? Vilka Karin? Är det, som... är det hon som är sångerska? Vad?
1: Nej, inget.
0: Nej.
1: Vilka är det som spelar i den? Det är Christian Bale. Finns det någon sån? Finns det något äppelsas som heter Bale? Det är lite långsökt kanske. Då hade hon haft ett ljudklipp på när Jum Jum pratar. Jum Jum.
0: Jum Mio.
1: Ja.
0: Finns det ett äpple som heter Mio? Det tror jag inte.
1: I Mio Mio så finns det ju ett gyllene äpple som han tappar ju. Det är det äpplet som han får från... Han köper ju ett äpple, eller han får ett äpple från hon i butiken. Vill du ha ett äpple? Bo, Wilhelm, vill du ha ett äpple?
0: Ja, det här blir spännande. Är det äpplet? Men är det en sorts äpple då?
1: Men det kanske är en sån här golden. Det kanske finns ett äpple som heter golden eller någonting.
0: Gold, golden. Det måste väl finnas?
1: Ja, golden. Alltså jag kan inte sorterna, jag kan bara säga vad jag tänker.
0: Jag äter så mycket sötningsmedel att jag har ju typ noll närminne, noll långtidsminne. Det är mest smaker som jag liksom minns.
1: Mm, så blir du så hungrig när vi pratar om äpplen nu.
0: Jag tror jag måste gå och ta en liten macka.

0: Rapper's Delight med Sugar Hill Gang här i Vaken med Peter och Lisa. Ska vi ta och lyssna på ljuden innan vi drar vad vi tror? Vad som kommit in, eller vill du först?
1: Jag tänker att det är snyggare om vi berättar vad vi har låst nu och sen lyssnar vi på ljuden för att vi ska hjälpa de andra.
0: Okay.
1: Så att vi inte får massa sms på de grejerna vi har fattat nu.
0: Okej, okay, då vet vi att vi har Ingrid Marie.
1: På trean.
0: Mm.
1: Mm. Sen fick vi ju... Kia skrev att det var Hasse Aro ju på nummer 9.
0: Ja, jag tycker det var så smart.
1: Och sen är det ju, för vi har ju till ljuda, det är ju den här Ma Baker-låten.
0: Ja!
1: Ma Baker.
0: För Andreas från Hässleholm skriver så här, kan det vara Aroma? Det var Hasse Aro plus någon musik som jag dock inte vet vad.
1: Ja,
0: men det är ju, med Ma.
1: Det är ju Ma Baker. Det är ju hon som de sjunger om. Vad heter
0: ja,
1: hon?
0: Ja, ja.
1: Du vet.
0: Mm.
1: She knew Ma the Baker. Girl. Ma Baker. Ja. Så då är det Aroma, den kan yeah. vi ju låsa.
0: Och sen hade vi fått någonting gällande tionde, Alice Cooper var. Och då fanns det tydligen en äppelsort som hette Alice.
1: Mm.
0: Det var ju coolt.
1: Sören skriver också det. Och sen Thomas skriver de att det ska vara Discovery på åttan. Och slutade prata precis när det skulle vara Discovery. Så då har vi...
0: Och då är det ett äpple?
1: Ja, Discovery är ett äpple. Jaha. Det är faktiskt känner jag igen när jag Albert. Hörde det. Och sen är det många som är inne på... Det är några som säger att Mio är en äppelsort. Sen är det andra som tycker att Golden Delicious är en äppelsort. Och att det är ju i Mio Mio så får han ju ett äpple av guld. Det är ju liksom väldigt starka, en väldigt känd scen. Äpplet han får där, som blir till guld.
0: Alltså jag har förträngt den scenen.
1: Va?
0: Ja.
1: Alltså i början när han bor i Stockholm. Och
0: ja,
1: så går
0: jag har förträngt det. Det var min favoritbok.
1: Du måste sluta med sockerfritt. Jag skojar.
0: Jag säger det bara och tänker att Frida har nog inte missat det.
1: Alltså det är som att missa ringen i Sagan om ringen. Lite.
0: Ring?
1: Okej. Okay. Jag tar bort hans läsk nu.
0: Jag fattar.
1: Ingen mer.
0: Okej, men då var det ju det bra. Men jag tror, då tror jag på Golden Delicious. Jag har aldrig hört om
1: eller,
0: något äpple
1: som inte Mio. Jag tänker att vi behöver inte...
0: Golden Delicious har man ju typ... Vi vet ju precis hur det smakar till. Det är gult.
1: Jag tänker att vi har 40 minuter på oss, 30 minuter på oss. Om det är någon som kan bekräfta att Mio är en äppelsort så kan vi vara öppna för det.
0: Ja, vi är öppna. Och nu då, lyssnar vi på ljuden.
1: Okej, okay, du vill inte säga.
0: Mm. Ja, säg en
1: till. Trean, Ing-Marie. Nian, Aroma. Tian, Alice. Åttan, Discovery. Vi behöver hjälp med resten.
0: Mm. Pedagogisk ordning du tog.
1: Nej,
0: då.
1: Men jag har inte skrivit det. Så jag sitter ju som en kraft.
2: Trouser at Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam. Play as time goes by. För ännu doftar
3: kärlek. Nummer tre.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
6: Jag är en förrädare.
3: Nummer sex. Sång om det grymma landet utanför. Nummer sju.
7: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer åtta. So let's do it like they do on the... Nummer nio.
8: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
3: Nummer 10.
0: Mm, där var de 10 ljuden. Nu behöver vi hjälp med dessa.
1: Det är tvåan som är Ingrid Marie.
0: Ja, precis.
1: Inte trean. Trean är förrädare. Förrädarna.
0: Nej, det är femman.
1: Okay.
0: För trean är Frida, vår kollega.
1: Aha, är det
0: som
1: det?
0: Står och pratar om ett hörn hon fick ställa sig i någon gång. Hon var med
1: Frida
0: i radio.
1: Äppelsort.
0: Har jag och du haft med henne någon gång?
1: Ja, det var VM. Hon ställde sitt hörn,
0: ja.
1: När det var fotbollsmatch.
0: Ja, på en
1: England
0: bar.
1: Spelade väl?
0: Ja.
1: England, finns det inte någon England?
0: Hon stod på Södermalm på en bar. Det var knökfullt.
1: Mm. Kanske är Frida.
0: Det är den i...
1: Finns Frida som äppelsort så är det ju det. Eller så är det något med England. Jag tror att England spelade mot Sverige. Eller? Mötte vi England? Nej. Jag kommer inte ihåg. Gud, jag ska också sluta med sockerfritt verkar det. Du vet det.
0: Vi blev utslagna av dem eller något.
1: Sen fyran Santana
0: va? Eller var det någon som slog ut oss?
1: Santana va?
0: Var det fyran?
1: Mm.
0: Santana. Är det en äppelsort också?
1: Jag vet inte. Jag vet bara att det var Santana som...
0: Ja.
1: Eller var det det?
0: Jag...
1: Nej, det var inte Santana. It was a... Hur går den låten?
0: Nej, jag kan inte riktigt placera vad det är för låt.
1: This life ain't good enough. Vad är det för låt? Jag känner igen det jättemycket. Inte. And change my life. Better suit your mood. Girl, you're so smooth, smooth. It's just like the ocean under the tree. Måste jag göra bort mig så här? Jag ångrar mig redan. Kan du klippa bort det här?
0: Det är live radio. Nej, det här var inte lätt.
1: Men det alltså, låter lite smooth. Är det Santana som...
0: Alltså Angela, hon har hört av sig och hon skriver, det finns en äppelsort som heter Frida. Även Mio är en äppelsort.
1: Ja, men då är det Mio istället för Golden, eller?
0: Supermånga som tror att Frida är en äppelsort.
1: Frida på trean. Men du, om det finns en äppelsort...
0: Vi har fått en bild på en Mio-äpple. Det är rött med vitt innanmäte. Gott.
1: Viktigt. Jag skriver det, rött, vitt innanmäte.
0: Jag skriver nog att Frida är äppelsorten om det inte finns någon brittisk historia.
1: Pedagogisk hoppning där från sexan till trean av dig.
0: Ni vet, det är sån jag är.
1: Då har vi Ingrid Marie på tvåan, Frida på trean. På sexan, Mio. Aroma.
0: Eller Golden Delicious.
1: Nej. Varför skulle det vara Golden Delicious när det finns en sort som heter...
0: Men det är ett gyllene äpple i Mio, min Mio.
1: Men om det finns ett äpple som heter Mio...
0: Citat min bästa kollega,
1: ja,
0: sa, det är en central del. Det är som att om man inte liksom är medveten om äpple, om det gyllene äpplet i Mio med Mio, det är som att man inte har sett ringen i Sagan om ringen.
1: Gud, har jag PMS? Eller? Jag vet inte, jag blir så jättearg på dig. Jag vill sparka dig under bordet. Spelar du trög eller liksom, gör du det med flit för att provocera mig? Jag sa det och så sa jag, det beror på om det finns en äppelsort som heter, ska vi lugna oss lite och kolla om det finns en äppelsort? Och så gör lyssnarna exakt det jag ber dem om. Utan, så de är golden. De skriver in och bara, det finns det. Och du bara, men du sa ju att det var golden där. Så nu sätter på en låt, jag ska gå och dra dig i örat. Nu ska mamma rycka dig i örat så du skärper dig. Jag behöver hjälp.
0: Golden Delicious.
1: Jag behöver hjälp. 7225.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Och det är väldigt svårt det här med äpplena, måste jag säga.
1: Mm, vi har alla förutom ettan.
0: Alltså, vi har fått veta att det finns äppelsorter som heter till exempel Santana. Thomas skrev det. Det är en modern holländsk äppelsort som är känd för att ofta tålas av personer med äppelallergi.
1: Jaha.
0: Så det var ju ett trevligt äpple.
1: Kul att ni skriver mer så man lär sig någonting också.
0: Ja,
1: det är
0: sånt där
1: verkligen...
0: gillar man. Så här skriver Trasseltuss. Jag har kollat upp och detta är svenska äpplen. Katja är en äppelsort, Frida är en äppelsort, Mio är en äppelsort och den är döpt efter Mio, min Mio.
1: Va? Gud vad kul. Ja. Men du, då blir det trean Frida som det är Frida Tranvik. Femman Katja är som att det är Katja.
0: Fyran Santana.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi pratade om de här svenska sorterna nu,
0: ja, okay,
1: som du precis läste upp här innan. Så, Frida skrev dem om en svensk episod. Katja är ju Katja Mosley från Förrädarna.
0: Ja.
1: Så Katja är, och så Mio på sexan. Så låser vi de tre nu. Vad vill du säga om Santana? Berätta.
0: Nej, men bara att Santana skriver på fyran.
1: Var det någon som hade skrivit det, eller?
0: Ja, Thomas.
1: Och vad sa han då?
0: Att det var ett modernt och
1: höllens äppel. Men är det Santana då som sjunger den låten?
0: Du sa att det var Santana.
1: Jag tror det.
0: Ja.
1: För jag, det är den här,
0: märker du vilken tilltro jag har till dig?
1: Like
0: du sa ju att Golden Delicious, att det var ett gyllene äpple. Då tror jag det. Då går jag från Mio och tror på dig. Inte ens du tror så mycket på
1: du
0: dig som
1: inte.
0: Jag tror på dig. Jag tror på dig, 100%.
1: Ja, men då vill jag att du lyssnar på vad jag säger.
0: Jo, men när du ändrar dig för grupptrycket
1: inte.
0: Till Mio min Mio, då känner jag att...
1: Nej, det tillkom fakta som gjorde att...
0: Jag tror att sexan kan vara en sån här fuling. Alltså att hon försöker lura oss.
1: Nej.
0: Att det ska vara Golden Delicious.
1: Nej. Alltså så här är det, om det finns ett äpple som heter Mio, då vinner det över ett äpple... I filmen som är gyllene.
0: Ja, det får stå för dig. Men vi har väl egentligen alla utom ettan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så rödluvan på sjuan är det många. Det är en kille som skrev att det är det enda äppelsorten han har i sin trädgård. Så han
0: Jaha,
1: är så säker
0: men då
1: på det.
0: Är det ju, då har vi en verifierad källa helt enkelt. Men kan vi lyssna på ljuden då? Och då får vi helt enkelt fokusera på ettan.
1: Jättebra.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam. Play as time goes by. För ännu doftar
3: kärlek. Nummer tre.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
6: Jag är en förrädare.
3: Nummer sex. Sjung om det grymma landet utanför. Nummer sju.
7: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer åtta. So let's do it like they do on the... Nummer nio.
8: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare. She was

0: Där var de. 10 ljuden.
1: Mm. Nu ska jag retas med dig.
0: Ja.
1: Rödluvan har vi fått bekräftat att det finns något som en äppelsort som heter. Men jag blir lite nu. Vem är det som har långa armar? Mormor, va? Granny Smith. Jättekänt äpple. Granny Smith. Sug på den karamellen.
0: Det är ju jätte...
1: Ja, så nu vill jag ha folkets röst. Är det Rödluvan eller Granny Smith på den nummer 7? Och ettan, hon bara, it's so too early for your so-called...
0: Trouser economy. Jag försökte lyssna. Hon säger, it's too late for your trouser economy.
1: Mm-hmm. Och sen är det red, red wine.
0: Eller någonting med common, trouser.
1: Vilka är det som sjunger red, red wine? UB40, va?
0: Ja.
1: UB40, red, red wine och sen någon filmklipp, eller hur? Det där är någon 90-talsrulle eller någonting. Hjälp oss tänka nu. Röd, ja. 40, UB. Jag tror att det är röd. Någonting med
0: too
1: röd
0: late
1: äpple.
0: For your comedy. Trouser icon eller trouser... Mm. Economy eller icon, jag hör inte riktigt vad hon säger. Sen, it's too late for your comedy.
1: Jag tror att det är ett känt klipp från någon film, så jag tror det är filmens titel kanske vi ska ha. Men frågan är, jag tror att det är en, om folk kan
0: finns
1: hjälpa oss...
0: Det finns ett begrepp som heter trouser economy. Trosekonomi.
1: Jag skriver upp det.
0: Det låter så.
1: Om folk kan hjälpa oss att hitta liksom äppelsorter med rött, så kan vi kanske höra vad det andra kan vara.
0: Ja.
1: Så skicka in alternativ på röd äppelsorter som har ordet röd. Röd, eller red.
0: Ja. Vaken@trollet.se. Ja, det står helt still. Jag känner att vi behöver lite tankepaus. Ska vi lyssna på Justin Timberlake?
1: Mm.
0: Och så försöker vi fokusera på det där.
1: Det känns ändå bra. Nu, Rödluvan var det som ställde till det, men annars känns det väldigt tryggt just nu.
0: Ja, alltså Granny Smith skulle ju kunna vara också. Ja, lika mycket som Rödluvan.
1: Är vi säkra på att Rödluvan är en sort? Ja, det har ni skrivit faktiskt. Jag litar på er. Ja, jag litar på er.
0: Granny.
1: Okej, det är Rachel Bisson från Prayer från tv-serien The. Och där heter hon Summer. OC heter hon väl Summer, eller? UB40 sjunger Red Red Wines. Summer Red. Finns en äppelsort som heter Summer Red? Den kan det ju vara då.
0: Finns det verkligen?
1: Ja, Summer Red finns det någon som heter. Ja, då vet vi det.
0: Hon heter Summer.
1: Ja, i... Alltså...
0: Det där kändes vagt. Kan vi få någon annan som kan verifiera
1: alltså,
0: det här?
1: Om det är Rachel Bilson, då spelar ju hon Summer i OC. Du har ju sett OC, eller?
0: Ja, det var ju så länge sedan. Att
1: alltså med Misha Patton.
0: Ja. Barton.
1: Ja, och Company.
0: Mm.
1: Och hon heter ju Summer i den serien. Och om det är hon som pratar där, och sen Red.
0: Mm-hmm. Kanske. Ja. Ska vi lyssna på ljuden en gång till?
1: Ja.
0: Vi gör det.
1: Mm.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play it, Sam. Play. As time goes by. För ännu doftar
3: kärlek. Nummer 3.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer 4. Nummer 5.
6: Jag är en förrädare.
3: Nummer 6. Sång om det grymma. Nummer 7.
7: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
8: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
3: Nummer 10.
1: Ja, Cohen är ju...
0: Too early for your so-called comedy.
1: Mm. Hon säger ju hon säger hans namn, ja.
0: Cohen.
1: Tozerit Cohen. It's too early for your so-called comedy.
0: Ah, tack för den översättningen.
1: Det är Christian som skriver in.
0: Jättesnällt av honom.
1: Så Summer Red på ettan. Då är det bara faktiskt om vi ska ha Rödluvan eller Granny Smith på. Vad tror du?
0: Men var inte han snygg? Red Delicious har kommit in som gissning också.
1: Blev du, grattis, du blev gay igen i alla fall.
0: Ja, äntligen hittade jag någonting som gjorde mig lite mer gay. Och det var Nattjakten Deluxe som Frida hade gjort åt oss. Tack så mycket för det, Frida. Ja, alltså det var ju lysande det där. Frågan är ju då hur vi gör med Rödluvan. För det känns ju som att Granny Smith är kul.
1: Alltså, jag vill ha det mer bekräftat att Rödluvan är en liksom sort som är etablerad. Att det finns liksom, och annars tror jag att det är Granny Smith nästan.
0: Men Summer Red på första då, det har vi bestämt. Och så sen så bestämmer vi då att sjuan, antingen Rödluvan eller Granny
1: Smith. Skriver, jag tror fan Rödluvan.
0: Tror du det? Men vi lyssnar på den Justin-låten och så sen bestämmer vi oss och kör facit efter den här. Okej? Okay? Om du vill.

0: Justin Timberlakes Rock Your Body, och här hade rockats. Och jag vet inte om vi har ändrat så mycket, men vi har väl alltså fördjupat oss i kunskapen om äppelsorter och de klipp som vi har att till hjälp att försöka få fram 10 stycken olika. Vi vill ju vända oss till nummer 7. Där vi har någon som pratar om farmor som har långa armar. Och vi känner båda att det skulle kunna vara Granny Smith. Äpplet, farmor Smith skulle man översätta det då till svenska. Och då har du en tes om varför det inte är rödluvan äpplet.
1: Har jag?
0: Ja, du sa, ska jag ta din tes? Eftersom jag känner som att jag är din största
1: Nej, alltså jag är bara, jag har ingen tes alls, utan jag bara så här, jag vet inte, jag kan inte innehållet i rödluvan, men ska hon inte till mormor eller ska hon till farmor? Jag vet inte det.
0: Nej.
1: Det är 50-50 för mig. Och sen, har de verkligen långa armar?
0: Precis.
1: För en varg har väl inte långa armar, Nej. Utan den har väl så här...
0: Vilken långa näsa du har.
1: Vilken stor mun och sånt där. Ja. Så frågan är, ska rödluvan till farmor, och säger de att de har långa armar? För annars... I klippet så är det farmor.
0: Ja, och då blir det ju granny.
1: Och då kanske, det kan vara ju rödluvan också, men jag tror inte det.
0: När du sa det här till mig så känner jag känner inte igen att rödluvan pratar om långa armar.
1: Alltså vi fattar att rödluvan...
0: För jag menar, en varg och farmor har väl lika långa armar? Det är inte med i rödluvan.
1: Vi förstår nu att rödluvan är en sort. Men frågan är det hon är ute efter?
0: Vi tror inte det längre. Jag tror
1: jag
0: på
1: vet,
0: granny Smith.
1: Jag... tror både och. Jag är 50-50 på det här. Jag är inte övertygad om. Det här behöver vi hjälp. Jag behöver motivering.
0: Ja.
1: Så ni behöver inte skriva att rödluvan är en äppelsort. Vi har fattat det. Men frågan är det rödluvan som hörs i klippet? Eller är hon ute efter farmor här?
0: Ska vi höra klippet igen?
1: Nummer 7 är det.
0: Okej, då kör vi.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play it, Sam. Play as time goes by. För ännu doftar
3: kärlek.
2: Nummer 3.
3: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
2: Nummer 4. Nummer 5.
5: Jag är en förrädare.
2: Nummer 6. Sång om det grymma. Nummer 7.
6: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
2: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
7: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
0: Åh, farmor, vilka långa armar.

0: har.
1: Jag tycker att Peter har en jättebra argument.
0: Mm-hmm.
1: Att det borde vara röd luvan, för annars hade hon lagt upp det som en rebus med granny och sen Smith i två ord. Och det här, där har han faktiskt en poäng jag inte hade hjärnkällor att tänka ut själv.
0: Gunilla skriver, hej, äppelsorter. Nej, nej, nej. Inte Granny Smith. Nej. Hur ska vara rödluvan?
1: Jag tror också det. Ja,
0: Hans
1: just det. Långa armar.
0: Långa armar.
1: Nej, nej. Men släpp.
0: Skriver någon här.
1: Okej, hej, tack, hej. Långa armar har jag bara för att jag ska kunna krama dig bättre. De säger så i rödluvan. Ja, nu när de säger det. Ja, långa armar har jag bara för att jag ska kunna krama dig bättre. Och det är då...
0: Ja, nu ändrar jag mig.
1: Ja.
0: Det är rödluvan. Okej, ska vi köra
1: säga
0: då? Ska vi köra våra tio?
1: Åh, våra lyssnare är bäst.
0: Jag vet. Fast jag såg den där grejen som kom in gällande tian.
1: Äppelsorten
0: Snövit. Poison med Alice Cooper. Onda drottningen gav Snövit ett förgiftat äpple.
1: Ja. Men vet
0: det
1: du vad?
0: Det finns en svensk sort som heter Snövit.
1: Jag vet, men vet du vad? Vi får rätt för Alice också.
0: Okej.
1: Okay. För att om man har Alice Cooper som, och det finns en äppelsort som heter Alice, då måste man faktiskt kolla upp det innan.
0: Och... om det skulle vara Snövit så skulle man vara tvungen att ha en rebus.
1: Nej, för det är en rebus då.
0: Ja.
1: Då är det ju poison, alltså giftiga äpplet och vad heter det. Men det är lite långsökt ändå. Jag tror faktiskt Alice där.
0: Men jag känner också att jag ville bara säga att jag tror att det skulle kunna vara Golden Delicious också.
1: På Mio.
0: På Mio. Men med det sagt...
1: Alltså jag vill putta dig nu.
0: Jag vill bara säga att jag hade skrivit in det om jag var själv i den studion. Men nu är jag ju inte det. Så att jag tycker att vi presenterar nu våra...
1: Du kanske är själv nästa gång i nästa video.
0: Det går
1: att ordna, Peter.
0: Stämningen går att ta på. Lyssna nu då. Det här är vad vi tror.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
2: Play it, Sam.
0: Och så Ingrid Marie.
2: Play as time goes by. Nummer tre.
4: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
1: Frida.
3: Nummer fyra.
0: Och här tror vi Santana.
3: Nummer fem.
1: Och här tror vi Katja.
0: Och här på sexan tror vi
1: Mio.
0: Jag ville ha Golden Delicious.
1: Men med Mio. Vi är ett lag.
0: Ja, jag vet, vi är ett lag som
3: nummer
0: har sagt Mio.
3: Åh, farmor. Vilka långa armar.
0: Här tror vi på rödluvan.
1: Ja.
3: Nummer åtta.
1: Här tror vi på Discovery.
3: Nummer nio.
5: Hjälp oss, här tror vi på
0: Aroma.
5: Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
0: Asse, Aro, hör vi. Aro, Ma Baker.
3: Nummer tio.
1: Här tror vi på Alice. Det är ju hans dotter Emilia Aro som är P3s politikerreporter. Tycker jag är lite kul.
0: Ja, främt. Okej, Lisa sprättar facit som Frida lämnar till oss. Och vi kan säga att ettan trodde vi Summer Red. Vad var rätt svar?
1: Det stämmer. Vi har karaktären Summer OC och en butelåten Red Red Wine.
0: På tvåan trodde vi Ingrid Marie.
1: Ja, först var det Ingrid Bergman i filmen Casablanca, sedan Marie Fredriksson med Ännu doftar kärleken.
0: På trean trodde vi på Frida.
1: Mm, det var Frida.
0: Härligt. På fyran trodde vi Santana.
1: Det var Santana.
0: Härligt. På femman trodde vi Katja.
1: Ja, vi hörde Katja Mosley när hon vann första säsongen av Förrädarna.
0: Och vi har nu fem rätt. Gå vidare till sexan där vi trodde Mio.
1: Mm, det är Mio. Med Mio, med Gemini.
0: Har hon skrivit inom parentes Golden
1: Nej,
0: Delicious?
1: Ingenting om det.
0: Nej, det har hon inte gjort. Okej, vi har sex rätt. Gå vidare till sjuan där vi trodde på Rödluvan.
1: Det var Rödluvan.
0: Inte Granny Smith.
1: Nej.
0: Nej. Härligt. Vi har sju rätt. Gå vidare till åttan där vi trodde Discovery.
1: Mm. Till Discovery.
0: Och på nian trodde vi Aroma.
1: Det stämmer.
0: Och på tian så trodde vi Alice.
1: Och det stämmer. 10 av 10.
0: Ja, men vad är det här?
1: Men du, hur var det nu om du skulle sitta själv i den här studien? Vad var det du skulle sätta på?
0: Ja, ja.
1: Du hade sagt,
0: jag hade,
1: du hade
0: fått
1: sagt,
0: 5 av 10.
1: Du hade sagt trousers på ettan. Du hade satt gyllene äpple på sexan farmor på sjuan. Snövit på tian.
0: Absolut.
1: Och sen Aro bara, för du hade skippat det här med Ma Baker, för du hade missat låten. Du hade bara, ja, Aro är det.
0: Eller, alltså jag tänkte Hasse. Finns det inget ämne som heter Hasse? Jag tyckte det känns som att det var för mycket kvinnliga äppelsorter. Att det var lite diskriminerande.
1: Nu har feminismen verkligen gått för långt. När det är för mycket äppelsorter som heter kvinnliga namn i Sverige. Ja. Stopp! Stopp, säger vi. Vart är alla manliga namn på äppelsorter?
0: Ja. Santana är väl ett efternamn, kanske. Vad vet jag?
1: Nej, jag vet inte.
0: Det kunde vara både och. Hörrni, kära
1: Mio
0: vänner.
1: Mio är ett killnamn då.
0: Ja, fast det finns tjejer som heter Mio.
1: Jo, men så kan man säga med alla namn, tror jag. Inte Peter, kanske.
0: Nej. Hörrni, det här var jättekul. Jag tackar så jättemycket för hjälpen. Jag vill tacka svenska folket som har lyssnat. Och jag vill tacka Lisa som har...
1: Men gud, det slog mig nu. Alice Cooper, han heter ju Alice. Det är ju ett tjejnamn. Fast det är, är det ett killnamn på engelska? Alice?
0: Alice, ja.
1: Är det det?
0: Ja. Det är.
1: Wow.
0: I alla fall när han står på scen.
1: Mm.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me är vaken. Peter nu som blivit ensam i studion. Det ska vara ett tag till, i några timmar tillsammans med dig som lyssnar. Tusen tack alla som var med och hjälpte oss. Vi fick ju 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Och varför fick vi det? Jo, för att ni hjälpte till och för att Lisa styrde upp mig. Men Summer Red var ettan till en sort. Ingrid Marie på tvåan, sen kom Frida. Fyran, det var Santana, sen kom Katja och sexan, det var Mio, en äppelsort som också finns. Rödluvan på sjuan, åttan var Discovery, nian Aroma, tian Alice. Och jag har ju sagt innan att jag har åker och äppelträd på min tomt. Men jag har faktiskt också Ingrid Marie, men det trädet har typ dött, så det ger ingen frukt. Ett rådjur har lekt med det.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Eva Dahlgren som under hösten drar på turné med musiken som hörs från Rival och andra låtar. Vi har ju tävlat en nattjakten deluxe. Vi fick 10 av 10 000 tack till alla som var med och tävlade. Jag kommer öppna upp programmet här efter klockan 2-nyheterna. Då ska vi snacka om när man liftat. Om du har plockat upp en liftare eller liftat själv. Hur var det och vad hände? Det är frågan. Och adressen är vakensnabelasverigesradio.se. På Vakens Instagram, i vad det hände, så kan man i en timme, en och en halv timme till, rösta på veckans artist. Hur vill du att jag ska avrunda veckan? Vill du att jag ska spela Kudo Many Colors, Jolene, Island in the Stream eller I Will Always Love You? Jag kan säga att det är riktigt, riktigt jämnt. Många har röstat och många tycker olika. Vi får se hur det slutar. Nu är Mats här, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson tonar nu ner sin tidigare uppmaning till Tidöväljare att inte stödrösta på Liberalerna om partiet inte når upp till 3,5% 10 dagar före valet, vilket var igår torsdag. I en intervju med Dagens Nyheter säger Åkesson att han vill invänta fler mätningar. I en Novusundersökning i veckan för TV4 fick Liberalerna 3,3% och i en mätning från SVT igen 3,0. Till Expressen säger Åkesson att trenden är tydlig och att om att den håller i sig så finns det en chans för Liberalerna att klara spärren. Årets vinnare av IG Nobelpriset, ibland kallade alternativa Nobelpriset, utsågs under kvällen med en ceremoni i Zürich och 10 forskarlag prisades för vetenskapliga upptäckter som får människor att skratta och tänka till.
4: The Ig Nobel Olfaction Prize is awarded for collecting evidence that babies smell wonderful to their parents, but teenagers do not.
5: Årets Ig Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt 10 vetenskapliga resultat prisades under en lekfull ceremoni där 4 tidigare Nobelpristagare i bland annat ekonomi och fysik stod på scen. Och publiken deltog genom att på givna signaler kasta pappersflygplan.
3: Reporter Margareta Svensson, sist Ekots nyheter.
0: Tack så mycket för det, Mats. Vi fortsätter i Vaken. Vi sänder nattradio fram till klockan 6. Klockan är alltså 2:02, natten mot fredagen den 4 september. Och nu ska vi sätta upp våra tummar i luften och prata om när vi någon gång lyfta